chính, con đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tác giả Thánh Vịnh 34 cũng nhắc cho tín hữu nhớ rằng Thiên Chúa lo liệu cho người biết kính sợ Ngài. Kính sợ Chúa đi đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Tuy nhiên thực tế thường không phải như vậy, vì nó cho thấy điều trái nghịch với niềm tin như đã được trình bày. Nghĩa là những người công chính, thánh thiện thường phải gặp khổ đau khốn khó, còn kẻ gian tham ác độc lại vui hưởng mọi phong phú giàu sang. Đây là đề tài nền tảng của sách ông Job, là người công chính thánh thiện nhưng đã gặp biết bao nhiêu khổ đau khốn khó. Tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bệnh tật, dòi bọ rúc rỉa, bị mọi người bỏ rơi xa lánh. Nhưng ông Job vẫn một lòng trung thành, kính yêu Thiên Chúa và không hề than trách người. Thấy thế cả vợ ông cũng xỉa sói. Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Trước thực tại mâu thuẫn với niềm tin ấy, các tác giả Thánh Vịnh giải thích rằng sự phong phú của kẻ gian tham ác độc không kéo dài, vì hình phạt đang chờ đợi họ. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, chốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi, con vật một ngày kia phải chết. Mọi vẻ hạnh phúc giàu sang ấy của kẻ gian ác chỉ là bề ngoài, vì tác giả Thánh Vịnh 32 cho biết rằng, bao đau khổ sẵn chờ kẻ giữ, còn ai tin cậy Chúa luôn được người ấp ủ thương yêu. Và tác giả Thánh Vịnh 34 thì khẳng định, quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, chuốc án phạt vào thân. Thánh Vịnh 37 đặc biệt trình bày số phận của kẻ gian ác và người ngay lành thánh thiện. Và tác giả Thánh Vịnh 37 khuyên tín hữu, bạn đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, vì chúng tựa cỏ hoang mau úa và giống như thanh thảo chóng tàn. Dừng cơn phẫn nộ và chớ nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ, còn người trông đợi Chúa sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Ít lâu nữa, ác nhân sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn. Ông cũng ghi nhận thực tại kẻ gian ác hãm hại người công chính, nhưng chúng sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ bị gãy tan tành. Ít tiền ít của mà là người công chính, hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân, vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy, còn người công chính được Chúa độ trì. Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong, những kẻ thù của Chúa sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược, nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi, nay trở lại nó không còn nữa, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi. Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải chu di. Như thế mọi quyền lực, của cải, giàu sang và danh vọng của phường gian tham ác độc chỉ kéo dài một thời gian ngắn rồi tan thành mây khói cùng với thân xác của họ và dòng giống họ, trong khi người công chính sẽ được đất hứa làm gia nghiệp và ở đó muôn đời muôn kiếp. Viễn tượng thưởng phạt có tính cách hoàn toàn trần thế này
được nhắc tới đó đây trong toàn sách Thánh Vịnh, nhưng hình như nó cũng mở một lối đi giữa các biên giới hạn hẹp của cuộc sống hiện tại và đổ vào một chân trời ngoài trái đất. Trong đó, người ta hé trông thấy một cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa và trong sự hiện diện của Người. Tác giả Thánh Vịnh 16 miêu tả gia vê Thiên Chúa là gia nghiệp và là chén phúc lộc của ông. Ông cảm tạ Chúa vì sự hiện diện liên lỉ của Người khiến cho ông không hề nao núng. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Tác giả Thánh Vịnh 73 cũng thưa lên với Thiên Chúa cảnh trái ngược trong cuộc sống. Ông ganh tị với ác nhân vì họ lên mặt được thịnh đạt hoài, không nếm mùi tân khổ, có thân mình mạnh mẽ phương phi, không hề vất vả như ai khác, chẳng bị tai ương giống người đời. Vòng đeo cổ của họ là vẻ kiêu căng, áo che thân là thói bạo tàn, mỡ họ tiết ra toàn gian ác, và tâm địa chan chứa mưu mô. Họ chế giễu buông lời thâm độc và kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người, miệng lưỡi ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến trời cao và tung hoành cõi đất. Chúng bảo Chúa Trời đâu có biết, đấng tối cao nào hiểu chuyện chi. Chúng vẫn an nhàn, thu tích thêm của cải. Và tác giả thấy nỗ lực sống trong trắng, ngay lành thánh thiện của ông thật là uổng công. Nhưng tới ngày được vào trong thánh điện, ông mới am tường hậu vận của kẻ gian ác. Chúng bị đặt vào nơi trơn trượt và vào cảnh điêu tàn. Trong nháy mắt, chúng đã sụp đổ, nỗi kinh hoàng ập xuống và cuốn mất chúng tăm hơi. Chỉ lúc ấy, ông mới hiểu sự thật tuyệt diệu này. Thật con ở với Chúa luôn, tay con chẳng nắm, chẳng buông, chẳng rời, dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời quang vinh. Đó cũng là niềm hy vọng của người công chính khổ đau trong Thánh Vịnh 22. Sau biết bao nhiêu khổ đau khốn khó và phiền muộn của cuộc khổ nạn, tín hữu diễn tả xác tín, linh hồn mình sẽ sống cho Gia Vê như người tôi tớ khổ đau được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 53. Sau khi bị khổ nạn và bị đâm thâu vì mang lấy các tội lỗi của dân mình, người tôi tớ được hưởng số phận hạnh phúc trong ánh sáng của Gia Vê. Tuy cho rằng Thánh Vịnh 22 mang ảnh hưởng ngữ học và văn chương Canaan, học giả Đa Hút nhận ra trong vài khẳng định niềm tin hay niềm hy vọng và một thị kiến hạnh phúc sau cái chết. Nhiều học giả khác như Tuộc Này không tin như thế. Chẳng hạn học giả Kirkpatrick cho rằng ban đầu xem ra các kiểu diễn tả ấy bao gồm niềm tin chắc chắn sẽ được thoát khỏi Sheol và được tiếp nhận vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng ở nơi khác, chúng cũng được dùng để ám chỉ việc giải thoát tạm thời khỏi cái chết hay việc che chở khỏi một hiểm nguy hay hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn, thù địch hay ngục tử thần, nước lũ mênh mông, đối phương tàn bạo, khỏi âm phủ và mồ sâu, vực thẳm âm ti, khỏi chôn vùi đáy huyệt, hay khỏi bước ngặt nghèo. Và có thể chỉ ám chỉ có thế, chứ không muốn nói gì hơn nữa. Tuy nhiên, khi đọc các văn bản này dưới ánh sáng một sự mặc khải chín mùi hơn, chúng ta có thể nhận ra một cách dễ dàng, một ý nghĩa sâu xa và chính xác hơn là điều các tác giả và thính giả cổ xưa hiểu. Chúng thích hợp với niềm hy vọng Kitô tới độ chúng ta được đưa tới chỗ tin rằng niềm hy vọng đã hiện diện ngay từ ban đầu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các vấn đề cánh chung, ngoài cuộc sống đời sau còn có vấn đề thưởng phạt nữa. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất kéo theo một đòi buộc nền tảng, đó là Thiên Chúa trả cho từng người theo những việc họ làm. Tác giả Thánh Vịnh 62 khẳng định rằng Thiên Chúa nắm quyền uy và giàu lòng nhân hậu theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. Đòi buộc này đã được các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Ezekiel, trực giác và loan báo và được các tác giả của nền văn chương khôn ngoan trình bày một cách rõ ràng. Chương 34 sách ông Job khẳng định rằng không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ, đấng toàn năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ. Thật vậy,
người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm và xử với mỗi người tùy theo cách họ sống. Tác giả sách Huấn Ca cũng khẳng định trong chương 16, việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận. Đó đây trong các thánh vịnh, chúng ta cũng thấy tư tưởng này. Tác giả thánh vịnh 28 xin với Chúa, xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm, xứng với những hành vi xấu xa của chúng. Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra, trả cho chúng như chúng đáng tội. Tác giả thánh vịnh 31 khuyến khích người ngay lành thánh thiện như sau: hết mọi người hiếu chung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Và vì chân trời cánh chung chưa được mặc khải soi sáng, việc thưởng phạt các việc lành phúc đức và các hành động gian tham ác độc của từng người được quan niệm như là sự phong phú của các người công chính và sự bần cùng của những kẻ gian ác trong cuộc sống hiện tại. Đây là quan niệm cổ điển của Do Thái giáo. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh I mới quả quyết rằng người công chính tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ, những người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được như vậy, chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Nên ngày xử án bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tác giả Thánh Vịnh 34 cũng nhắc cho tín hữu nhớ rằng Thiên Chúa lo liệu cho người biết kính sợ Ngài. Kính sợ Chúa đi đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Tuy nhiên thực tế thường không phải như vậy, vì nó cho thấy điều trái nghịch với niềm tin như đã được trình bày. Nghĩa là những người công chính, thánh thiện thường phải gặp khổ đau khốn khó, còn kẻ gian tham ác độc lại vui hưởng mọi phong phú giàu sang. Đây là đề tài nền tảng của sách ông Job, là người công chính thánh thiện nhưng đã gặp biết bao nhiêu khổ đau khốn khó. Tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bệnh tật, dòi bọ rúc rỉa, bị mọi người bỏ rơi xa lánh. Nhưng ông Job vẫn một lòng trung thành kính yêu Thiên Chúa và không hề than trách người. Thấy thế cả vợ ông cũng xỉa sói, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi, hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Trước thực tại mâu thuẫn với niềm tin ấy, các tác giả thánh vịnh giải thích rằng sự phong phú của kẻ gian tham ác độc không kéo dài, vì hình phạt đang chờ đợi họ. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài. Chốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi, con vật một ngày kia phải chết. Mọi vẻ hạnh phúc giàu sang ấy của kẻ gian ác chỉ là bề ngoài, vì tác giả Thánh Vịnh 32 cho biết rằng, bao đau khổ sẵn chờ kẻ giữ, còn ai tin cậy Chúa luôn được người ấp ủ thương yêu. Và tác giả Thánh Vịnh 34 thì khẳng định, quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, chuốc án phạt vào thân. Thánh Vịnh 37 đặc biệt trình bày số phận của kẻ gian ác và người ngay lành thánh thiện. Và tác giả Thánh Vịnh 37 khuyên tín hữu, bạn đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, vì chúng tựa cỏ hoang mau úa và giống như thanh thảo chóng tàn. Dừng cơn phẫn nộ và chớ nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ,
còn người trông đợi Chúa sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Ít lâu nữa, ác nhân sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn. Ông cũng ghi nhận thực tại kẻ gian ác hãm hại người công chính, nhưng chúng sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ bị gãy tan tành. Ít tiền ít của mà là người công chính, hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân, vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy, còn người công chính được Chúa độ trì. Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong, những kẻ thù của Chúa sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược, nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi, nay trở lại nó không còn nữa, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi. Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải chu di. Như thế, mọi quyền lực, của cải, giàu sang và danh vọng của phường gian tham ác độc chỉ kéo dài một thời gian ngắn, rồi tan thành mây khói cùng với thân xác của họ và dòng giống họ, trong khi người công chính sẽ được đất hứa làm gia nghiệp và ở đó muôn đời muôn kiếp. Viễn tượng thưởng phạt có tính cách hoàn toàn trần thế này được nhắc tới đó đây trong toàn sách Thánh Vịnh, nhưng hình như nó cũng mở một lối đi giữa các biên giới hạn hẹp của cuộc sống hiện tại và đổ vào một chân trời ngoài trái đất, trong đó người ta hé trông thấy một cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa và trong sự hiện diện của Người. Tác giả Thánh Vịnh 16 miêu tả gia vê Thiên Chúa là gia nghiệp và là chén phúc lộc của ông. Ông cảm tạ Chúa vì sự hiện diện liên lỉ của Người khiến cho ông không hề nao núng. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Tác giả Thánh Vịnh 73 cũng thưa lên với Thiên Chúa cảnh trái ngược trong cuộc sống. Ông ganh tị với ác nhân vì họ lên mặt, được thịnh đạt hoài, không nếm mùi tân khổ, có thân mình mạnh mẽ phương phi, không hề vất vả như ai khác, chẳng bị tai ương giống người đời. Vòng đeo cổ của họ là vẻ kiêu căng, áo che thân là thói bạo tàn, mỡ họ tiết ra toàn gian ác, và tâm địa chan chứa mưu mô. Họ chế giễu buông lời thâm độc và kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người, miệng lưỡi ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến trời cao và tung hoành cõi đất. Chúng bảo Chúa Trời đâu có biết, đấng tối cao nào hiểu chuyện chi. Chúng vẫn an nhàn, thu tích thêm của cải. Và tác giả thấy nỗ lực sống trong trắng, ngay lành thánh thiện của ông thật là uổng công. Nhưng tới ngày được vào trong thánh điện, ông mới am tường hậu vận của kẻ gian ác. Chúng bị đặt vào nơi trơn trượt và vào cảnh điêu tàn. Trong nháy mắt, chúng đã sụp đổ, nỗi kinh hoàng ập xuống và cuốn mất chúng tăm hơi. Chỉ lúc ấy, ông mới hiểu sự thật tuyệt diệu này. Thật con ở với Chúa luôn, tay con chẳng nắm, chẳng buông, chẳng rời. Dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời quang vinh. Đó cũng là niềm hy vọng của người công chính khổ đau trong Thánh Vịnh 22. Sau biết bao nhiêu khổ đau khốn khó và phiền muộn của cuộc khổ nạn, tín hữu diễn tả xác tín, linh hồn mình sẽ sống cho gia vê như người tôi tớ khổ đau được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 53. Sau khi bị khổ nạn và bị đâm thâu vì mang lấy các tội lỗi của dân mình, người tôi tớ được hưởng số phận hạnh phúc trong ánh sáng của gia vê. Tuy cho rằng Thánh Vịnh 22 mang ảnh hưởng ngữ học và văn chương Canaan, học giả Dahut nhận ra trong vài khẳng định niềm tin hay niềm hy vọng và một thị kiến hạnh phúc sau cái chết. Nhiều học giả khác như Tuộc Này không tin như thế. Chẳng hạn học giả Kirkpatrick cho rằng ban đầu xem ra các kiểu diễn tả ấy bao gồm niềm tin chắc chắn sẽ được thoát khỏi Sheol
và được tiếp nhận vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng ở nơi khác, chúng cũng được dùng để ám chỉ việc giải thoát tạm thời khỏi cái chết hay việc che chở khỏi một hiểm nguy hay hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn, thù địch hay ngục tử thần, nước lũ mênh mông, đối phương tàn bạo, khỏi âm phủ và mồ sâu, vực thẳm âm ti, khỏi chôn vùi đáy huyệt, hay khỏi bước ngặt nghèo. Và có thể chỉ ám chỉ có thế, chứ không muốn nói gì hơn nữa. Tuy nhiên, khi đọc các văn bản này dưới ánh sáng một sự mặc khải chín mùi hơn, chúng ta có thể nhận ra một cách dễ dàng. Một ý nghĩa sâu xa và chính xác hơn là điều các tác giả và thính giả cổ xưa hiểu. Chúng thích hợp với niềm hy vọng Kitô tới độ chúng ta được đưa tới chỗ tin rằng niềm hy vọng đã hiện diện ngay từ ban đầu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật, nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được Tòa Thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt Ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam Ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của Ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà Ngài chăm lo, Ngài thiết tha, Ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết. Nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên Ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và Ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của Ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, Ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho Ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết.
cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia. Khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều. Mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy. Mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc, công việc nó bể, ta thất vọng. Ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện

0: bó với thầy, gắn bó với thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn thầy chứ không phải là chọn công việc của thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác thầy, rồi về rồi nói cái gì là thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa kinh thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh và các môn đệ nhận ra được chính thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn thầy, không phải chỉ là chọn công việc của thầy, chọn thầy, sống với thầy, rồi làm cùng với thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại. Và con xin kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Có một câu hỏi từ một nickname tên là Trần Trí. Anh ấy đã hỏi như thế này: anh có một đứa con năm nay 3 tuổi, cứ mỗi lần bé đòi kẹo hay đồ chơi mà không được thì bé phản ứng rất mạnh và mất kiểm soát, như là cắn cái gì ở gần hoặc là bé đâm đầu vào tường. Lúc bình thường thì không có biểu hiện gì, và anh cũng có nói chuyện nhẹ nhàng, không quá chiều con, cũng không quá căng thẳng, nhưng mà cái biểu hiện này ở con cũng làm cho anh cảm thấy rất là bối rối. Xin cha giúp anh có được câu trả lời ạ.
2: Dạ, con anh đã tới tuổi để ý thức được, và có lẽ con anh đã làm quen được cái kiểu là khi mình vùng vằng, mình la lối, mình cắn hay mình nổi loạn như vậy thì mình sẽ được cái điều mình muốn. Do đó nó là một cái hậu quả nguy hiểm, vì sau này đứa con của anh nếu không được kỷ luật đúng cách thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, và nó không biết kiểm soát cái nhu cầu cũng như cảm xúc của nó. Mình dễ có cảm giác tội lỗi hay là mình cảm thấy áy náy nếu mà mình để cho con mình làm những chuyện đó, rồi mình không cho nó, mình nghĩ rằng thôi cho nó đi để cho nó khỏi có cắn rồi nó dằn vặt để nó yên chuyện. Nhưng chính làm điều đó mình lại củng cố cho hành vi không có tốt của con của mình. Hậu quả xa hơn là sau này con anh lớn lên nó sẽ tiếp tục làm cái điều đó và không biết kiểm soát cái nhu cầu, cái ham muốn của mình. Con mình nó cần phải được giáo dục từ sớm là không phải cái gì mình muốn cũng phải có được liền và có ngay. Một trong những cảm xúc, cảm giác mà đứa

0: phải học trong đời để sau này nó có thể sống qua cuộc đời của nó, là cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy chán nản, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy mình phải chờ đợi, cảm thấy mình phải xin, cảm thấy mình phải biết nhường nhịn và kiên nhẫn. Cái đó nó đòi hỏi mình phải huấn luyện con mình, không phải chỉ cho con mình nghĩa là thương nó, nhưng mà tập cho con mình sống cái cảm xúc tiêu cực. Nghĩa là gì? Cảm xúc phải thèm, cảm xúc phải chờ đợi, cảm xúc phải lắng nghe người khác, phải tôn trọng người khác, và phải đối diện với những gì mà mình không thể có ngay tức thì. Đến chi vậy, sau này đến lúc nào đó con anh trưởng thành, nó cũng sẽ phải đối diện với những lúc nó nhiều thứ nó muốn mà nó không có thể có được. Những đứa trẻ mà nó được chiều chuộng quá mức, hay là được cho vì nó hung hăng, nó vùng vằng, lớn lên nó có nguy cơ thành cướp, vì nó nghĩ rằng trước hồi nhỏ nó làm như vậy không ai cản nó, thì lớn lên nó cũng sẽ làm như vậy, nghĩ rằng là mọi người sẽ phải để cho nó làm cái điều đó bằng cách đi cướp của người khác, hoặc là làm cho người khác bị tổn thương để lấy cái điều mình muốn có. Có một cái nghiên cứu ở Stanford cho thấy rằng những đứa trẻ mà biết chờ, biết kiên nhẫn chờ cái phần thưởng lớn hơn thay vì ăn cái bánh, cái kẹo bông gòn trước mặt, thì 30 năm sau những đứa trẻ đó thành công hơn, có sức khỏe tốt hơn và học tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà muốn ăn liền cái bánh để trước mặt của mình mà không cần cái phần thưởng lớn hơn, đứa trẻ đó có khuynh hướng sau này bị bệnh béo phì, lực học kém và không có thành công trong xã hội. Vậy cái đó tùy thuộc anh thôi, mình muốn con mình thành người như thế nào. Và dĩ nhiên có những cái cảm xúc và những cái sự chờ đợi là một cách huấn luyện và giáo dục con mình, và rất cần thiết để sau này nó là người trưởng thành trong xã hội. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng. Nhưng mà con cũng thắc mắc thêm là nếu như mà cha mẹ có thể nghiêm khắc như vậy, thì đôi khi nếu như mà chúng ta không khuyến khích cái việc là chúng ta phải căng thẳng với con, dùng lời lẽ quát mắng hoặc là những cái hình phạt như là đánh đòn, vậy thì làm sao để đứa trẻ có thể sợ và có thể đi vào kỷ luật nề nếp như là ba mẹ mong muốn được, thưa cha?
0: Lúc đó mình không có chiều, không có nó vùng vằng, nó làm gì để cho nó yên như vậy. Mình ngồi mình quan sát nó. Đó, khi nó làm mà nó thấy không có được cái điều mà nó muốn thì nó hết. Và khi nó hết, nó bình tĩnh lại rồi thì đem nó ra riêng một chỗ và nói nó là cái điều mà bố con vừa làm bố không có hài lòng. Cái điều con vừa làm là cái hậu quả của việc con làm là con làm cho người khác không có chấp nhận con. Cái thứ hai nữa là con làm như vậy thì con càng không được cái điều con muốn. Con muốn con xin đàng hoàng, và bố nói khi nào bố cho được thì bố cho, cái nào không cần thiết thì không cho. Thì như vậy con mình nó sẽ quen và nó biết cách chờ đợi và lễ phép hơn. Cái đến là mình tập cho nó có cái sự thấu cảm nó lớn hơn chút. Mình sẽ tập cho nó thấy đó, ví dụ dọc đường thấy những trẻ em đang ăn xin đó, thấy các bạn không phải ngồi vì nghèo phải ngồi ăn xin người đó, rồi tập cho nó cho quà cho những người đó, giúp đỡ những người khổ hơn mình, thấy nhận diện ra những người đau khổ hơn mình và họ cần giúp đỡ, mình giúp đỡ, để mình không nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có những gì mình muốn mà thôi.
1: Dạ vâng.
0: Từ từ đứa trẻ nó học cái khả năng thấu cảm và khả năng chờ đợi.
1: Dạ.
0: Hai cái đó là yếu tố quan trọng để sau này nó có thể xây dựng gia đình và bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như trưởng thành trong cuộc đời.
1: Vậy thì cái việc kiên nhẫn cũng như là bình tĩnh của phụ huynh trong cái lúc mà con đang có những cái chiêu trò như vậy là rất quan trọng đó, đúng không ạ?
0: Dạ, và mình hiểu được rằng đây là lúc mình giáo dục con mình. Thì lúc này mình thấy nó và mình giáo dục được nó, và mình biết là cái giá trị mình muốn cho con mình học là cái gì, cái bài học mình muốn con mình học là cái gì.
1: Và
0: khi đứa trẻ nó được 2-3 lần như thế, nó quen như thế rồi, nó hiểu được lần tới nó không được làm như thế nữa.
1: Cũng liên quan đến việc giáo dục con cái trong cái tuổi nổi loạn, thưa cha, một chị năm nay đã 40 tuổi, có một đứa con trai 14 tuổi, chị đã ly hôn 9 năm và hiện tại là mẹ đơn thân. Con của chị từ nhỏ đã không phải là dễ bảo và cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Và đến giữa năm lớp 7 thì con của chị bị di chứng của viêm màng não nên mắc bệnh động kinh, và từ đó thì phải đi bác sĩ hàng tháng và uống thuốc. Nhưng mà đến đầu năm lớp 8 thì bắt đầu bé không có muốn đi học. bắt đầu tụ tập bạn bè xấu, rồi có bạn gái hút thuốc lá điện tử. Và khi mà chị đi dạy yoga cho nên là chị cũng có thời gian để quan tâm đến con, nhưng mà con lúc này đã bắt đầu nổi loạn và không nghe lời chị. Thậm chí là khi chị góp ý là không được thức khuya, không được sử dụng thuốc lá điện tử thì con đã lao vào và đánh chị. Và cho đến nay thì từ lúc mà nó bắt đầu đánh chị đến giờ là nó đã đánh chị 3 lần rồi. Và sau đó thì vẫn tiếp tục những cái hành động chống đối, nói chuyện với mẹ thì trống không, cái gì mà không được như mong muốn thì sẽ chửi thề và sẽ đóng cửa ở rú rú trong phòng, không đi ra, không đi học, và bây giờ thì cũng đã nghỉ học hoàn toàn, cũng không làm bất cứ một việc gì để giúp đỡ mẹ. Và đỉnh điểm thì khi nó yêu cầu là muốn được đi chơi thì chị hai mẹ con đi Đà Lạt chơi, thì đêm đó 3 đêm liên tiếp đứa trẻ này cứ gọi điện và nói chuyện với những người bạn trên mạng, chửi thề rất là nhiều đến 2-3 giờ sáng. Và chị thì chị không chịu nổi và chị nói là muốn nói chuyện thì về nhà có phòng riêng nói chuyện chứ để cho mẹ ngủ. Mẹ không chịu nổi thì đứa trẻ này kêu chị là quỳ lại đi. Thì đó là đỉnh điểm của chị. Và chị cảm thấy là bị bất lực với đứa con này, mặc dù là cũng có trao đổi với chồng và anh cũng có lời khuyên định hướng con, nhưng mà mọi thứ đều rất là vô ích. Và đến bây giờ thì chị hoàn toàn bất lực trước đứa con này, và chị xin có được lời khuyên từ cha cho cái vấn đề của chị ạ.
0: Mình cảm thấy rất là lo lắng cho chị và cảm thông cho cái đau khổ của chị. Lo lắng cho chị là gì? Là nếu chị đã quen chu cấp và chiều theo ý con chị cho đến ngày hôm nay và nó là như thế, thì mình sợ là khi chị ngưng không có làm theo những gì con chị đề nghị hay đòi hỏi, mình chỉ sợ là con chị có thể hành động và gây tổn thương đến chị. Và chuyện này đã xảy ra rồi ở trong xã hội Việt Nam mình, nên đó là lý do mình lo lắng. Mình không biết là chị còn ai khác xung quanh hay là gia đình người thân để cùng hỗ trợ chị hay không, vì đây là điều cần thiết. Nếu một mình chị với con chị không thì rất là khó. Mình đề nghị chị nên liên lạc với chính quyền địa phương, ví dụ là công an, và trình bày cái vấn đề khó khăn, hay là lên hội phụ nữ để nói, để xin được cái sự can thiệp, chẳng hạn như là để đưa con chị vô cái trường giáo dưỡng hay trường thanh thiếu niên nào đó để nó có thể được giáo dục đàng hoàng. Nếu không thì không sớm thì muộn, con chị có thể gây ra cái tổn thương cho chị, và thậm chí như những gì chị mô tả thì con chị có dấu hiệu của chống đối xã hội, thì cái nguy cơ em sẽ trở thành người phạm pháp và đi vô tù là chuyện có thể xảy ra. Vậy thì bây giờ nếu mà mới can thiệp thì có thể quá trễ, và một mình chị là phụ nữ chân yếu tay mềm thì việc mà mình chống lại đứa con của mình cũng rất khó. Nếu như mà sớm hơn chút nữa thì tốt hơn hết là không nên chiều con hay là chu cấp cho con những gì nó đòi hỏi, vì nó phải có những cái phương tiện hay tiền thì nó mới có thể mua thuốc lá, nó có thể ăn chơi đàn đúm đi ra ngoài, rồi nếu không thì nó không có thể có được chuyện đó. Rồi bây giờ nếu mình đã tiếp tục làm quen như vậy và mình dừng lại ngay tức thì mình sẽ đi đâu và con mình nó sẽ làm gì mình? Đó là câu hỏi mình đặt ra để cho chị thấy chị phải cẩn trọng. Mình nghĩ tốt hơn hết là chị nên có người thân và gia đình hỗ trợ chị, và có ai đó mà con chị sợ để làm việc, để nghiêm túc với con mình và cho thấy rằng cách sống của con vậy là không chấp nhận được. Và có một cách nào đó chị có tập phải có khoảng cách với con của mình, khoảng cách an toàn, để khi mà con chị nổi loạn không có gây tổn thương cho sức khỏe của chị và cho chính chị nữa. Nếu cần thiết thì mình phải nhờ cái sự can thiệp của chính quyền hay là của công an để giúp cho chị có một cái nơi ở, hay là có một cái cơ hội sống mà nó an toàn hơn. Đôi lúc con chị chưa bao giờ đối diện cái sự đe dọa hay là cái sự giáo dục nghiêm khắc, kỷ luật, để anh chị để hiểu được rằng cái đâu là đúng, đâu là sai trong cái hành vi ứng xử của mình. Mà bây giờ mình mới nói thì coi chừng quá trễ. Nhưng đã đến lúc phải làm một cái gì đó mà mình không có trong hoàn cảnh của chị, nên mình không biết phải làm sao. Chỉ biết được rằng là cái cái sức khỏe của chị quan trọng nhất và phải rất là cẩn trọng, vì ngày hôm nay con chị đã không biết tôn trọng mẹ và thậm chí có thể đánh mẹ khi mà yêu cầu của nó không được đáp ứng. Nghĩa là đứa con chỉ coi chị như là cái người ở, người đáp ứng cái nhu cầu của nó thôi, và nó biết được rằng là chị cần nó. Và nếu mà chị không làm được cái gì cho nó thì chị sẽ như thế nào đó. Nên nó nắm được cái, con chị đã nắm được cái điểm yếu của chị. Làm sao mình phải làm ngược lại, phải mạnh mẽ lên và phải cho thấy được rằng những hành vi của con như vậy là không chấp nhận được và không có lễ phép. Và thậm chí chị phải ngưng chu cấp cho con chị để cho con chị có trách nhiệm và với cuộc sống của mình. Vì sau này chị không còn nó nữa thì con chị phải tự lo chứ, nó đâu thể nào mà tự ai đó có thể cho nó hoài được. Mà nó phải tập có trách nhiệm từ bây giờ, nếu không đi học thì phải đi làm, đi làm, đi phụ cái gì đó để tự kiếm sống. Đó là cái hướng ra mà có thể mà có được, mình giảm được cái sự chu cấp, giảm cho ăn, giảm thì nếu muốn ăn thì phải làm việc, nếu muốn có tiền này kia thì phải tự đi làm, mình không cho nữa tại vì nó không đi học. Thì đó là cái mình phải làm. Nhưng cái nguy cơ là gì? Trước giờ chị chu cấp, bây giờ chị ngưng chu cấp thì liệu con chị có làm tổn thương chị không? Vậy ai đó sẽ bảo vệ chị nếu như mà chị quyết liệt trong vấn đề này? Thì là một cái bài toán khó mà mình nghĩ rằng chắc chắn chị phải có gia đình, có người thân nên nói vấn đề này ra để có thêm người hỗ trợ chị, nếu không thì sẽ rất là khó. Dạ. Mình không biết là tại sao chị không nghĩ đến việc là đưa con, trong cái bối cảnh câu hỏi mình không biết là chị có đạo hay không, tại sao chị không đưa con đến nhà thờ, không đi lễ, không tham gia những cái sinh hoạt để,
1: đó là bé con ơn. Chị có chia sẻ trong thư là bé đang học chuẩn bị thêm sức thì nghỉ và chống đối, không đến nhà thờ nữa và nghỉ học giáo lý luôn thôi cha.
0: Đó là ví dụ như mình nhân nhượng sớm quá, hay là mình chiều theo cái phản ứng của con quá, cuối cùng bây giờ nó quen rất là khó. Bây giờ quay ngược lại thì đòi hỏi mình phải có cái sự hỗ trợ mạnh hơn, chứ một mình phụ nữ với đứa con trai 14 tuổi thì mình sẽ sợ là con chị sẽ gây cho chị tổn thương nhiều hơn.
1: Dạ vâng. Và trong lá thư dài gần hơn 2 trang A4 thì chị tâm sự rất là nhiều, và chị cũng nói là lúc đầu thì chị cũng rất giận, nhưng sau đó vì tình thương con cho nên là chị bỏ qua và quyết định là yêu thương con tiếp tục. Tuy nhiên cái tình yêu thương này đôi khi nó phải là sự nghiêm khắc thì nó mới có thể giúp đứa trẻ định hướng được cuộc đời của nó sau này. Có thể là vì một cái lý do mà gia đình tan vỡ nên chị muốn bù đắp cho con, cho nên là chị đã yêu thương con nhiều hơn những gì cần thiết. Dạ vâng.
0: Thì đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi nó rất là cần cái hình ảnh của người cha để nó noi theo người cha, bắt chước cha của mình. Và người cha cũng là người, cái sự nghiêm nghị và cái tính kỷ luật sẽ giúp cho đứa con nó mới hình thành cái căn tính của nó.
1: Yeah.
0: Tuy nhiên cái thiệt thòi là chị mất cái vị trí của người cha trong gia đình, người chồng để lo cho con trong điều đó. Và chị là vừa làm mẹ vừa làm cha nên rất là khó. Cái thứ hai là có lẽ là chị muốn bù đắp cho cái thiếu thốn đó nên chị đã... mình không dám nói là quá, nhưng mà một cách nào đó mình đã chiều con vượt trên ngưỡng bình thường. Và nhiều khi cái lời la mắng của mình với con nó không có nhất quán với cái sai lầm của con, cái sai phạm của con. Mình nhất quán và mình nghiêm khắc đúng cách thì mới giúp cho con của mình được. Tuy nhiên đây là không phải là lúc để mình quay lại đổ lỗi là tại mình nữa, vì chuyện đó qua rồi, nó đã đến mức này rồi. Bây giờ mình quan trọng là mình suy nghĩ làm sao để cho mình được an toàn. Cái thứ hai là làm sao để con mình nhận được cái sự giáo dục đúng cách và thích đáng, để hiểu được rằng những gì con mình đang làm là sai, để biết thay đổi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và có phải có người mà con chị sợ. Mà bây giờ con chị không sợ chị thì ai nó sợ bây giờ? Chỉ có công an.
1: Dạ vâng. Và cũng liên quan đến câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc thưa cha, một lá thư gửi về cho chương trình tâm sự là hai vợ chồng của chị có rất là nhiều bất đồng trong mối quan hệ. Tuy là không dám ly dị nhưng đã ly thân được 2 năm. Và mặc dù sống chung một nhà nhưng mà đứa con trai 18 tuổi lại sống trong cảnh là ba mẹ không vui vẻ với nhau, nên cách sống của bé cũng rất là bất cần đời và không lành mạnh, như là mê game nè, mê cà phê thuốc lá và mê nhậu. Mặc dù là hai anh chị cũng rất là cố gắng để dạy dỗ con đàng hoàng, lo lắng từng chút một, nhưng mà bây giờ thì con đã không nghe lời, bởi vì cha mẹ cũng không đồng quan điểm trong việc dạy. Ví dụ như cha thì dạy theo một kiểu là cứ sống thoải mái vô tư đi, rồi cũng cần phải có đàn ông, phải ra đường có bạn bè, nhưng mà chị thì lại lo lắng cho con hư, cho nên là chị kềm từng chút một, ngăn cản con không được đi chơi, rồi chọn bạn gái hoặc bạn trai thì cũng có can thiệp, cho nên con không có vui với chị. Và đến 18 tuổi thì con không còn lo học hành mà chỉ mê chơi. Và chị muốn hỏi là như vậy thì chị nên phải làm sao, nên ly dị hay là tiếp tục như vậy để cho con có đủ ba mẹ mặc dù là không hạnh phúc? Và chị có thêm một câu hỏi nữa thưa cha là chị có nghe cha giảng trong bài Hãy dâng những phiền muộn lo lắng cho Chúa, cha có giảng là phải lo gánh ách của mình và không được gánh hộ ách của con cái, không làm cho con cái gánh ách của mình. Vậy thì việc chị lo lắng dạy dỗ cho con cái, bắt con cái phải đàng hoàng thì có tội không? Và nếu chị lo gánh ách của mình mà để cho con tự ý muốn làm gì thì làm theo ý của con thì có gọi là vô trách nhiệm hay không thưa cha?
0: Cái câu hỏi của chị nó rất là phức tạp.
1: Dạ.
0: Vì nó còn nhiều vấn đề liên quan. Nhưng mà nếu mà chị thử đặt mình trong hoàn cảnh con mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Nó sẽ nghe ai? Nghe ba nó hay nghe mẹ nó? Cái thứ hai là chắc chắn nó cũng biết được rằng là ba mẹ nó tiếp tục sống với nhau vì nó, nghĩa là nó cảm thấy nó là gánh nặng nhiều hơn là ba mẹ, nghĩa là vì nó mà ba mẹ phải gượng ép sống với nhau vì họ đã ly thân rồi và họ không đồng quan điểm với nhau, nên đứa trẻ nó sẽ bị phân mảnh trong cuộc đời. Phân mảnh nghĩa là một mảnh là ba, một mảnh là mẹ. Kế đến là ở cái tuổi dậy thì trở đi, đứa trẻ nó phải tập là chính nó, nghĩa là nó từ từ nó khác với ba mẹ nó, nó tập làm người lớn. Và để tập làm người lớn, nó phải đối diện với những nan đề, những khó khăn, những thách đố trong tương quan, trong công việc, trong việc học và trong cảm xúc. Những cái thách đố đó nó cần được hướng dẫn bởi người lớn, chứ không phải là ngăn cản là không được tiếp xúc với ai, không được quen ai. Nhưng mà khi tiếp xúc với ai tôi phải như thế nào, khi tôi gặp khó khăn trong tương quan tôi phải làm gì, tôi khi tôi quen bạn, bạn gái hay bạn trai, tôi cần phải có những cái cách suy nghĩ, cách nói, cách hành xử như thế nào để trưởng thành. Đó là điều nó cần được học từ chị và chồng của chị, chứ không phải là ngăn cản cái gì được cái gì không được, tại vì nó đâu có hiểu được hết đâu. Nên nó cần được hướng dẫn cái nguyên lý, cái cách để mà ứng xử hay là cách đối diện với những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực, hoặc là kiểm soát cái nhu cầu về mặt tính dục hay là về mặt bản thân nó. Khi mà đứa trẻ nó cảm thấy cha mẹ can thiệp nhiều quá, nó sẽ tạo ra cái sự phản ứng và nó chống đối, cũng như nó tìm cách bù trừ, nói bù trừ hay là tìm cách chạy trốn qua những cái việc khác để nó không phải đối diện với chị. Trong đó có việc là mê game hay về những cái thú vui khác, một cách là để cho nó giải tỏa cái nỗi buồn, cái sự xung đột bên trong nó. Cách thứ hai nữa là để nó phản ứng lại với cái sự can thiệp của chị, để nó chứng minh là nó đã tự lập rồi, chị phải lo cho nó. Mình nghĩ rằng tới tuổi này thì chị đối thoại với con thôi, mình phải ngồi lại đối thoại với nó và cho nó biết là cái giá trị mình muốn nó học được từ mình là cái gì. Cái quan trọng của đứa trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là đã tới tuổi trưởng thành, để hiểu được cái gì là cốt yếu quan trọng trong cuộc đời mà mình muốn truyền đạt với con mình, cái giá trị mình muốn giữ, con mình giữ, và làm sao để giữ cái đó. Rồi kế đến là giúp cho con hiểu được rằng thế nào là người lớn, rồi tập để cho con can đảm, để cho con nó thử, có thể nó sẽ vấp ngã rồi, nhưng mà mình đồng hành với con, mình giúp cho con nhận ra bài học của sự vấp ngã, chứ mình không thể ngăn cản được hết. Còn tương quan của chị với chồng chị, mình nghĩ rằng mình không có được phép khuyến khích một gia đình nào đó ly dị hết. Nhưng mà đã sống đến ngày hôm nay thì mình còn sống chung trong gia đình được thì mình cũng nên đối thoại để xem làm sao để mình hóa giải cái khúc mắc trong hôn nhân của mình, để chỉ khi mà hai người lành với nhau, hòa hợp với nhau thì hai người mới dạy con được. Còn nếu như mà mình không hòa hợp với nhau thì mình sống, mình tạo ra cái hỏa ngục cho nhau, thì có đứa trẻ nào sống trong cái môi trường căng thẳng hỏa ngục mà nó cảm thấy hạnh phúc đâu, và nó lại cảm thấy nó là cái gánh nặng để ba mẹ nó phải tiếp tục sống và chịu đựng nhau nữa, nó lại càng thêm cái sự dằn vặt trên bản thân nó không được bình an. Thì mà không có đứa trẻ nào bình an mà có thể sống trong cuộc đời một cách hạnh phúc được hết.
1: Dạ vâng. Và khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thì sau này khi có một mối tương quan khác ở bên ngoài thì cũng sẽ không thể nào mà biết cách để mà yêu người đối phương cũng như là có một mối quan hệ gắn kết lành mạnh, đúng không thưa cha?
0: Nó sẽ bị lệch lạc rất là nhiều.
1: Dạ vâng.
0: Và do đó nên mình cần phải giải quyết cả ba, chị, chồng chị và con chị, và cần phải ngồi lại với nhau để có một cái hướng đi nó tốt hơn là mình chỉ cứ phải ở để chịu đựng và để cho con cảm thấy rằng nó còn cha còn mẹ, nó không phải chỉ là như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và tiếp tục với chương trình, con xin phép được gửi đến cha thêm một câu hỏi nữa từ một chị cũng xin phép được giấu tên. Chị hỏi là chị có một người chồng nghiện cá độ, và dù là đã tốn rất là nhiều tài sản và gia đình cũng có nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến những cái biện pháp mạnh hơn, nhưng mà anh ấy vẫn không từ bỏ cái việc nghiện cá độ, và gia đình đang rất bối rối vì cứ phải đi trả nợ cho anh ấy và vô tình tạo ra một cái thói quen cho anh ấy, và cũng tạo ra một cái tấm gương không tốt cho các con. Vậy thì nếu kiên quyết phớt lờ thì gia đình sợ anh ấy sẽ bị những kẻ xấu tấn công và gây thiệt hại đến sức khỏe cũng như tính mạng. Nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục trả nợ thì không biết bao nhiêu là đủ. Vậy thì không biết là con nên phải làm gì trong tình huống này đây thưa cha?
0: Mình cũng không biết phải làm gì. Thực sự là thưa chị là mình xin được chia sẻ cái nỗi đau của chị, vì trong gia đình mà có một người nghiện cá độ là rất là đau khổ, và thậm chí là không sớm thì muộn mình cũng sẽ ra đường ở mà thôi nếu như mình cứ tiếp tục trả nợ. Chị nên cho chồng chị biết là anh ta cần phải đi chữa bệnh nghiện, vì nghiện cá độ là một căn bệnh tâm lý có trong cái sách về bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần của ngày hôm nay, nên nó không phải là việc là cái lời hứa đó nó sẽ hết đâu, nhưng mà nó khi mình nói đến nghiện nghĩa là nó đòi hỏi phải được cai, mà để cai thì người này cần phải đi chữa, nếu anh ta không có đi chữa thì không bao giờ hết. Cái thứ hai là chị và gia đình vẫn tiếp tục làm cho anh ta nghiện bằng cách là mình trả nợ cho người ta, phải để cho người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Đôi lúc mình cảm thấy tội lỗi, người nghiện người ta luôn luôn làm cho mình cảm thấy bị dằn vặt và làm cho mình cảm thấy rằng nếu mình không giúp thì người ta sẽ nên là nạn nhân, người ta sẽ mất mạng. Mà mình nói thiệt với chị là nếu như mà cái người chủ nợ người ta làm cho chồng chị mất mạng thì người ta lấy ai để mà trả nợ cho người ta, nên người ta chỉ hù dọa thôi. Nhưng đôi lúc, thật sự không phải đôi lúc, nhưng mà cách tốt nhất là để cho cái người làm ra cái việc đó phải chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Khi người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta rồi thì người ta sẽ thay đổi. Còn nếu mình vẫn đứng ra thì một cách nào đó chính mình đã đẩy người ta đến cái vấn đề nghiện sâu hơn. Nó không giải quyết được. Kế đến là chị phải hiểu được rằng chị còn con cái, nghĩa là phải lo cho tương lai của nó đi học. Nếu như mình chỉ trả nợ, nghĩa là cái tiền đó nó cũng không giúp cho con chị, cũng không giúp cho chồng chị, nó chỉ giúp để trả cho tiền lời hay xã hội đen, thì cuối cùng chị làm ra bao nhiêu chị đi nuôi những người khác chứ không có nuôi con. Mà nhớ rằng con mình nó cũng xứng đáng cần được mình quan tâm và đầu tư cho nó, tại vì mình đã sinh nó ra. con và gia đình của mình cần phải nuôi dưỡng, mình phải ưu tiên cái điều đó. À, còn nếu chồng chị không có ưu tiên trên điều đó thì chồng chị phải tự đứng ra chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Khi mình dứt khoát được điều đó thì mình hy vọng là cá độ của chồng chị từ từ nó sẽ được đối diện một cách hiệu quả và đúng đắn. Nếu có ai còn đứng ra chịu trách nhiệm cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thôi.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha về câu trả lời vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và gánh chịu những hậu quả do mình gây ra thì mình mới được cảnh tỉnh lại, đúng không ạ? Thưa cha, một bạn đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của khung livestream. Bạn hỏi là bạn là Tân Tòng, còn bạn của bạn là ngoại đạo và tụi con đang dự định kết hôn và đi học giáo lý hôn nhân. Vậy thì có được không thưa cha? Bởi vì bạn con muốn tìm hiểu nhưng chưa sẵn sàng để vào đạo. Vậy xin cha cho con thêm lời khuyên và những điều chúng con cần chuẩn bị ạ.
0: Bạn chuẩn bị như vậy rất là tốt. Đó là nghĩa là gì? Trong đạo chúng ta vẫn cho phép hôn nhân khác đạo, gọi là chuẩn hôn nhân khác đạo. Tuy nhiên hai người cần phải được tìm hiểu hôn nhân công giáo là gì, giáo lý của Hội Thánh dạy như thế nào về đời sống hôn nhân và bí tích hôn phối trong đạo Công giáo. Để làm chi? Để người không cùng tôn giáo với bạn, yêu thương bạn cũng phải yêu thương được cái giá trị đời sống hôn nhân mà bạn tin vào và bạn được học. Tại vì bao gồm cả cái việc là hai người phải biết chấp nhận nhau, đón nhận nhau, yêu thương tôn trọng nhau mọi ngày đến suốt cuộc đời. Phải tôn trọng cái mầm sống đứa con mà Chúa ban cho và chung thủy với nhau. Khi mà mình học được cái giá trị đó trong đời sống hôn nhân và người bạn của bạn khi kết hôn với bạn tôn trọng cái điều đó và cùng chia sẻ cái giá trị đó thì nó mới đảm bảo cái sự bền vững trong đời sống hôn nhân của bạn được. Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu tốt vì người bạn của bạn tuy là khác đạo nhưng sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng tham gia cho dù chưa có sẵn sàng theo đạo. Đó là điều rất là tốt rồi. Mình nghĩ bạn có thể tham gia khóa học về giáo lý hôn nhân tại các giáo xứ mà mình ở gần đó để có tìm hiểu sâu hơn. Và dĩ nhiên là giáo lý hôn nhân là một cái thời gian đặc biệt để chuẩn bị để hai bạn tìm hiểu nhau nữa và chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Và mình mến chúc hai bạn thật sự hạnh phúc và có thể đến được với nhau. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Cảm ơn Nhi Yến và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.

28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa,

Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc sống hôm nay đầy những chọn lựa. Người ta chọn nghề nghiệp, chọn nơi sống, chọn người bạn đời, chọn lối sống. Mỗi chọn lựa đều kéo theo những từ bỏ. Có khi ta phải bỏ quê hương để lập nghiệp, có khi bỏ cơ hội thăng tiến để giữ sự lương thiện, có khi phải bỏ những tiện nghi để trung thành với ơn gọi làm người tử tế. Giữa muôn chọn lựa ấy, Chúa Giê-xu mời gọi ta chọn Ngài, chọn con đường yêu thương và phục vụ. Bài tin mừng hôm nay kể lại cuộc đối thoại giữa Phê-rô và Chúa Giê-xu. Sau khi nghe Chúa nói về người giàu khó vào nước trời, Phê-rô lên tiếng, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đó là tiếng nói của người cảm thấy mình đã hy sinh nhiều, muốn được Chúa nhìn nhận, muốn biết kết quả của hành trình theo Chúa. Và Chúa Giê-xu đã đáp lại, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Thầy và

0: đời sau. Chúa không bao giờ để ai thua thiệt khi dám sống cho Ngài. Ai biết từ bỏ vì tình yêu, Chúa sẽ đền bù bằng chính bình an và niềm vui mà thế gian không thể ban tặng. Nhưng điều quan trọng hơn, phần thưởng ấy không chỉ là sau này mà còn ngay hôm nay trong đời sống hàng ngày. Người dám cho đi, dù là một chút thời gian, một tấm lòng, một nụ cười, sẽ nhận lại bình an và hạnh phúc gấp đôi. Chính trong khi mất ta lại được, chính khi hiến thân ta lại tìm thấy chính mình. Từ bỏ không phải là đánh mất, nhưng là tìm được giá trị thật của cuộc sống. Khi ta bỏ đi cái tôi ích kỷ, bỏ thói quen hưởng thụ, bỏ lòng tham và sự cứng cỏi, ta mở rộng lòng ra để đón nhận niềm vui sâu xa, được tự do và được yêu thương. Người dám sống nghèo, sống quảng đại, không bị lệ thuộc vào của cải mới thực sự là người giàu có. Lời Chúa hôm nay vang vọng trong một thế giới đang chạy đua tích trữ. Người ta lo gom góp, nắm giữ và sợ mất mát, nhưng càng nắm chặt lòng ta càng bất an. Chúa Giêsu mời ta bước sang một lối sống khác, sống cho đi, sống nhẹ nhàng và sống biết buông. Từ bỏ không chỉ là của cải vật chất, mà còn là từ bỏ đi sự kiêu ngạo, từ bỏ cái nhu cầu được khen, được hơn người. Từ bỏ là tập đứng về phía người yếu, tập sống hiền hòa, khiêm tốn, để trong mọi sự, ta nhận ra chính Chúa là gia nghiệp đời mình. Thánh Philippe Neri, vị thánh mà giáo hội kính nhớ hôm nay, là một chứng nhân tuyệt vời của tinh thần tin mừng ấy. Ngài sống giữa Roma phồn hoa, nhưng chọn lối sống đơn sơ và vui tươi, không của cải, không địa vị, nhưng tràn đầy niềm vui với người biết thuộc trọn về Chúa. Ngài thường nói, một trái tim vui tươi là dấu hiệu của một linh hồn yêu mến Thiên Chúa. Chính niềm vui trong sáng ấy đã thu hút bao người đến với Chúa. Thánh Philippe Neri dạy ta rằng, theo Chúa không phải là gương mặt nghiêm nghị, mà là trái tim rạng rỡ vì yêu. Có lẽ trong đời sống hôm nay, nhiều người vẫn băn khoăn như Phêrô, chúng con đã bỏ nhiều rồi sẽ được gì? Nhưng Chúa Giêsu trả lời bằng chính đời Ngài, hãy nhìn Thầy, chính Ngài đã từ bỏ tất cả, từ trời cao xuống trần gian, sống nghèo, chịu khổ, chịu chết, nhưng được phục sinh trong vinh quang. Con đường từ bỏ là con đường dẫn tới sự sống, không ai mắc gì khi dám yêu như Chúa đã yêu. Khi ta trung thành trong những việc nhỏ, hy sinh âm thầm trong gia đình, trong công việc, trong sứ vụ, Chúa đang âm thầm ban phần thưởng gấp trăm. Đó là những mối tương quan mới, là tình huynh đệ thiêng liêng, là sự bình an sâu xa trong tâm hồn. Và dù cùng với sự bắt bớ, Chúa vẫn biến đau khổ thành ơn phúc, biến thua thiệt thành hoa trái. Sống theo Chúa không phải là để đánh đổi để được phần thưởng, mà là được chính Chúa, phần thưởng lớn nhất của đời người. Khi lòng ta thật sự thuộc về Ngài, mọi từ bỏ đều trở thành niềm vui và mọi hy sinh trở thành lời ca tạ ơn. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã gọi con theo Ngài. Xin cho con biết yêu mến hơn là tính toán, biết cho đi hơn là giữ lại, biết vui sống trong mọi mất mát nhỏ bé của đời thường, để chính trong khi con từ bỏ, con tìm thấy Chúa, niềm vui và phần thưởng của cuộc đời con. Amen.
1: Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.

0: oan khiến tôi nhục bôi ba. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần hiện xuống bên trong đền thờ Thánh Phêrô với hơn 6.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố vào ngày thứ nhất trong tuần khi hiện ra với các môn đệ đang sợ hãi và đóng kín cửa. Chúa Giêsu cho họ xem các vết thương nơi tay và cạnh sườn. Những dấu tích đau khổ ấy không còn là biểu tượng của thất bại, nhưng trở thành bằng chứng chiến thắng sự chết. Đấng đã chịu đóng đinh nay sống đời đời. Sự hiện diện của Chúa làm các môn đệ hồi sinh, từ chỗ sợ hãi và khép kín, họ được tràn đầy bình an và niềm vui. Vì thế, lễ hiện xuống không chỉ là biến cố của Thánh Thần, nhưng còn là lễ của sự phục sinh và của thân mình Chúa Kitô là Hội Thánh. Đức Thánh Cha nêu bật ba khía cạnh chính của Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, Thánh Thần là thần khí bình an. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Kitô hòa giải loài người với Thiên Chúa và Thánh Thần đem sự hòa giải ấy vào lòng nhân loại. Bình an bắt nguồn từ ơn tha thứ. Chính Chúa Giêsu dù bị phản bội và đóng đinh vẫn trao cho các tông đồ quyền tha tội. Đây là dấu chỉ tình yêu phổ quát của Thiên Chúa dành cho mọi dân tộc. Thánh Thần tiếp tục công trình sáng tạo và đổi mới thế giới bằng luật mới là luật yêu thương, được ghi trong trái tim con người chứ không còn trên bia đá. Vì vậy, Kitô hữu được mời gọi luôn cầu xin, lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, đồng thời mở lòng đón nhận Ngài như vị khách diệu hiền của tâm hồn. Thứ hai, Thánh Thần là thần khí sứ vụ. Chúa Giêsu nói, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nhờ Thánh Thần, các tông đồ được sức mạnh để loan báo tin mừng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nội dung nòng cốt của lời rao giảng là Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại để cứu độ nhân loại. Thứ ba, Thánh Thần là thần khí sự thật và hiệp nhất. Chúa Thánh Thần giúp Hội Thánh trung thành với chân lý tin mừng và xây dựng sự hiệp nhất trong yêu thương. Dấu chỉ sự hiện diện của Thánh Thần là khả năng hiểu nhau trong cùng một đức tin, vượt qua chia rẽ, giả hình và những xu hướng làm lu mờ tin mừng. Sự thật của Thiên Chúa không áp đặt nhưng giải phóng con người và biến đổi mọi nền văn hóa từ bên trong. Thánh lễ kết thúc lúc 11:30 với phép lành của Đức Thánh Cha.
1: Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha đã chính thức gửi lời mời Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến viếng thăm đền Thánh Fatima vào năm 2027. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây. Thông báo được Đức Cha José Orlenas, giám mục Leria Fatima và là nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha công bố trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 5 vừa qua. Đức Cha Orlenas cho biết, Đức Giáo Hoàng cũng đã công khai nói đồng ý rằng Ngài rất mong muốn được đến Fatima và chúng tôi để khả thể này trong chương trình nghị sự cũng như trong tay Ngài. Đức Cha cũng nhấn mạnh lời mời đã được nhiều nhân vật cấp cao trong hàng giáo phẩm ủng hộ. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng có một chương trình rộng lớn hơn phạm vi của riêng đền thánh, dù chính đền thánh này cũng mang chiều kích hoàn vũ. Đức Cha Ornelas nói thêm rằng, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã chính thức biểu quyết nhất trí về lời mời này. Như vậy, mọi điều kiện cần thiết đã được hoàn tất. Còn triển vọng thì chính Đức Leo đã cho chúng tôi thấy rằng, Ngài mong muốn điều đó trở thành hiện thực. Cha Carlos Sabesinas, giám đốc đền thánh Fatima, cũng bày tỏ hy vọng được đón tiếp Đức Giáo Hoàng vào năm tới. Cha nói, dĩ nhiên đền thánh sẽ rất vui mừng nếu được đón chào Đức Giáo Hoàng Leo tại đây vào năm tới, nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra và 10 năm phong thánh cho hai thánh Francisco và Jacinta. Nếu diễn ra, chuyến viếng thăm vào năm 2027, sẽ gắn liền với hai sự kiện lớn, kỷ niệm 110 năm Đức Mẹ hiện ra và kỷ niệm 10 năm phong thánh cho hai mục đồng Francisco và Jacinta Marto. Một chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 vào năm 2027, vì thế sẽ tiếp nối truyền thống lâu dài gắn kết các giáo hoàng với Đức Mẹ Fatima.
2: Tin New York, tuyên ngôn của phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York tố giác nạn khinh rẻ công pháp quốc tế về nhân đạo trong chiến tranh và gây nguy hiểm cho các thường dân. Bày tỏ lập trường trên đây là Đức ông Robert Murphy, đại biện của phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trong phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang hôm 21 tháng 5 vừa qua. Đức ông Murphy nói rằng, trong những năm gần đây, dân thường tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả bi thảm của các cuộc xung đột vũ trang trên quy mô lớn. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều người khác vẫn đang đối diện với bạo lực, nạn đói, tình trạng bất an và sự sụp đổ của các dịch vụ thiết yếu. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực phối hợp nhằm đặt ra các giới hạn cho chiến tranh và củng cố sự bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế, những người dân vô tội và không có khả năng tự vệ vẫn tiếp tục là những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất của xung đột. Vì lý do đó, Tòa Thánh hết sức lo ngại trước sự xem nhẹ ngày càng gia tăng đối với luật nhân đạo quốc tế và việc bình thường hóa những hành vi khiến thường dân ngày càng bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Về điểm này, phái đoàn xin lưu ý đến 3 vấn đề then chốt. Thứ nhất, các cuộc tấn công nhằm vào nơi thờ phượng và các cộng đồng tôn giáo là điều đặc biệt đáng lo ngại. Những hành động như vậy không chỉ gây tổn thương cho từng tín hữu, mà còn làm tổn hại đến cấu trúc văn hóa, tinh thần và xã hội của toàn thể cộng đồng. Thứ hai, có nhu cầu cấp bách phải bảo vệ nhân viên và cơ sở y tế. Dù đã một thập kỷ trôi qua kể từ khi nghị quyết 2286 được thông qua, các cuộc tấn công vào bệnh viện, xe cứu thương và nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn tiếp diễn ở mức đáng báo động. Thứ ba, vai trò ngày càng gia tăng của các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo, trong chiến tranh là một vấn đề đáng quan ngại. Việc sử dụng công nghệ luôn phải được đặt trên nền tảng trách nhiệm đạo đức, bởi không một cỗ máy nào có thể thay thế sự phán đoán luân lý cần thiết khi sinh mạng con người bị đặt vào tình thế nguy cấp. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói thêm, Tòa Thánh tái kêu gọi tất cả các bên trong các cuộc xung đột vũ trang phải hoàn toàn tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường. Như Đức Thánh Cha Leo nhận định, hòa bình bắt đầu từ mỗi người chúng ta, từ cách chúng ta nhìn người khác, lắng nghe người khác và nói về người khác. Lời kêu gọi này đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm mà ngôn ngữ và logic của chiến tranh đang biến con người thành những con số, những kẻ thù hay những thiệt hại phụ. Bảo vệ thường dân đòi hỏi phải từ chối đối xử với con người như những vật thể hay những con số đơn thuần, nhưng phải nhìn nhận phẩm giá do Thiên Chúa ban cho mỗi con người, ngay cả trong thời chiến.
1: Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tù. Giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tu được tôn phong. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố 2 sắc lệnh. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận cuộc tử đạo của 80 vị tại giáo phận Santander trong thời nội chiến Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Đứng đầu danh sách là cha Francisco González de Córdoba, co sóc giáo xứ Santa Maria del Puerto ở Santona. Một số vị khác bị ném xuống biển với tay chân còn bị trói và bị đá buộc vào người. Những người khác biến mất trên con tàu nhà tù Alfonso Pérez. Có người bị giết rồi thiêu xác, một số khác chết trong một dạng trại tập trung. Trong số 80 vị, có 67 linh mục, 3 tu sĩ dòng Cát Minh, 3 chủng sinh và 7 giáo dân. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa là Elias Poyet, thượng phụ giáo hội công giáo Marolit Ni Bằng. Người được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ngài là sĩ quan Nayef Abu Asti, một người Hồi giáo thuộc sắc tộc Druze. Ông mắc chứng trượt đốt sống hai bên mãn tính. Một ngày nọ, sau khi mơ thấy vị thượng phụ, ông thức dậy và hoàn toàn khỏi bệnh.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, 8.000 người sẽ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại đền thờ Sagrada Familia ở Barcelona. Tổng cộng 8.000 người sẽ được trực tiếp tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự ngày 10 tháng 6 tới đây, trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm qua đời của vị tôi tớ Chúa, kiến trúc sư Antoni Gaudi. Cùng với thánh lễ này, có nghi thức Đức Thánh Cha làm phép tháp Chúa Giêsu tại vương cung thánh đường Sagrada Familia. Trong số các nhân vật hiện diện trong thánh lễ có quốc vương Felipe và hoàng hậu Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sanchez, chủ tịch chính quyền Catalunya là ông Salvador Illa, cùng nhiều hồng y và giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Sự kiện diễn ra vào đúng thời điểm Barcelona tổ chức cuộc gặp thường niên của các giám mục vùng Địa Trung Hải. Đồng hành với các vị sẽ có khoảng 600 ca viên đến từ khắp miền Catalunya, cùng các lãnh đạo chính trị như quốc vương Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sanchez, chủ tịch Salvador Illa của miền Catalunya và nhiều đại diện khác của Liên minh châu Âu. Nghi thức làm phép tháp Chúa Kitô sẽ diễn ra sau thánh lễ, có thể từ phía ngoài mặt tiền Giáng sinh của nhà thờ. Sau nghi thức này, phần đỉnh tháp sẽ được chiếu sáng từ các tháp của bốn thánh sử Luca, Marco, Matthew và Gioan. Trong buổi họp báo, nhiều chi tiết quan trọng về năm câu đi được chính quyền miền Catalunya chính thức công nhận cũng đã được công bố. Ban tổ chức đã lên kế hoạch cho 31 sự kiện kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, bao gồm các buổi hòa nhạc trong vương cung thánh đường và nhiều sáng kiến văn hóa nhằm củng cố mối liên hệ giữa Sagrada Familia với các tổ chức đối tác và đời sống xã hội của thành phố. Kiến trúc sư Foley, người Catalonia, cũng tiết lộ, trong tuần này, việc lắp đặt viên Thiên Chúa bên trong ngọn tháp đã hoàn tất. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ Ý Andrea Mastrovito. Tác phẩm điêu khắc được làm bằng thủy tinh rỗng và phủ các mảnh kính ghép, tỏa sáng dưới ánh mặt trời ban ngày và phát quang vào ban đêm nhờ các dòng chữ phosphor được kích hoạt bằng laser. Hình tượng viên Thiên Chúa được đặt bên trong một khối hyperbole gồm 23 tia sáng mang các kích dẫn từ kênh Agnus Dei trong Tân Ước.
1: Tin Roma. Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma đề xuất xây dựng văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát để đối phó với tình trạng kiệt sức nơi các linh mục. Trước tình trạng nhiều linh mục bị mệt mỏi cả về thể lý lẫn tinh thần, cha Carlos Comendador, viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma, đề nghị thúc đẩy một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát giúp cho các linh mục có thời gian dừng lại, nhìn lại cuộc đời và sứ vụ của mình, đồng thời thực hiện việc phân định trong bình an sau nhiều năm phục vụ mục vụ. Vài tuần trước đây, khóa cập nhật linh mục tại Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse Tây Ban Nha ở Roma đã kết thúc. Khóa học quy tụ 28 linh mục đến từ 12 giáo phận tại Tây Ban Nha để cùng trải qua những ngày canh tân đời sống thiêng liêng và nạp lại năng lượng cho sứ vụ mục vụ của mình. Trong cuộc trao đổi với trang mạng ACI Prensa, cha Carlos Comendador nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ đào tạo thường huấn này mà cha cho là đặc biệt cần thiết vì nó cho phép các linh mục thoát ra khỏi không gian và thời gian của đời sống mục vụ thường nhật. Cha viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma khẳng định rằng việc đào tạo thường huấn là điều căn bản và là điều kiện không thể thiếu để tăng trưởng cả về phương diện cá nhân lẫn thừa các vụ, bởi hành trình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô không bao giờ kết thúc. Ngài cũng lưu ý rằng các tín hữu xứng đáng có những linh mục được đào tạo đầy đủ, giống như bất kỳ ngành nghề nào khác trong xã hội dân sự cũng đòi hỏi trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, cha Carlos nhấn mạnh chỉ một nền đào tạo thường huấn được đặt ra theo cách khác, vượt lên trên việc đơn thuần cập nhật kiến thức hay bổ sung phụ trợ, mới có thể giúp chống lại sự hao mòn và mệt mỏi của những người hiến trọn đời mình cho thai nhân. Để đạt được điều đó, cha Comendador đề xuất tổ chức các cuộc gặp gỡ mang tính trải nghiệm hơn là lý thuyết bằng cách tạo ra một không gian nơi người ta có thể nói về chính đời sống và sứ vụ của mình, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Trong một môi trường như thế, mọi người đều có thể lên tiếng và đều được lắng nghe. Điều này giúp thực hiện một sự phân định đích thực về đời sống linh mục của mình. Tiếp đó, cha đề nghị xây dựng một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát, nghĩa là lên kế hoạch và tổ chức những khoảng thời gian canh tân mà giáo phận chính thức dành cho các linh mục và những cột mốc nhất định của đời linh mục. Cha Comendador đề nghị thực hiện điều này vào các năm thứ 10, thứ 15 hoặc 25 năm sau khi chịu chức linh mục, với thời gian có thể kéo dài 3 tháng, 6 tháng hoặc thậm chí 1 năm.

Nơi nào có thánh thần của Chúa, nơi đó nảy sinh tình huynh đệ giữa con người, giữa các nhóm xã hội và giữa các dân tộc trên trái đất. Và mọi người cùng nói chung một ngôn ngữ của tình yêu, thứ ngôn ngữ liên kết và hòa hợp mọi khác biệt. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

0: hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hồng ân Chúa Thánh Thần, đấng đã được tuôn đổ dồi dào trên hội thánh sơ khai, và hôm nay lại tiếp tục được ban cho các tín hữu như ánh sáng và sức mạnh đồng hành với họ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng ta có thể dừng lại nơi một hình ảnh Chúa Thánh Thần mà phụng vụ hôm nay trao cho chúng ta. Thánh Thần mở các cánh cửa. Thật vậy, tin mừng cho chúng ta biết rằng các cửa đều đóng kín nơi các môn đệ đang ở vì sợ người Do Thái. Đồng thời, sách Công vụ Tông Đồ kể rằng Thánh Thần đến như một cơn gió mạnh, mở tung những cánh cửa ấy, thúc đẩy các môn đệ bước ra ngoài và loan báo tin mừng về Chúa Kitô phục sinh. Ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể tự hỏi, Chúa Thánh Thần mở những cánh cửa nào? Cánh cửa đầu tiên là chính cánh cửa Thiên Chúa, nghĩa là người mở cho chúng ta lối vào mầu nhiệm của Thiên Chúa như đã được mặc khải nơi Chúa Giêsu Kitô. Qua hồng ân Thánh Thần, Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin đích thực, giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh, cho chúng ta nhận biết người như đấng gần gũi và cho phép chúng ta tham dự vào chính sự sống của người. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có một kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa, gặp gỡ người nơi Chúa Giêsu, chứ không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ lệ luật, giúp chúng ta nhận ra người hiện diện trong chính bản thân mình và khám phá những dấu chỉ của sự hiện diện ấy trong đời sống thường ngày. Cánh cửa thứ hai là cánh cửa nhà tiệc ly, tức là của hội thánh. Nếu không có lửa của Thánh Thần, hội thánh sẽ bị giam hãm trong sợ hãi, lo âu trước những thách đố của thế giới, khép kín nơi chính mình, mà vì thế cũng không thể đối thoại với một thời đại đang thay đổi. Thánh Thần mở các cánh cửa của hội thánh để hội thánh trở nên đón tiếp và hiếu khách đối với mọi người, kể cả những ai đã khép cửa lòng mình trước Thiên Chúa, trước tha nhân, trước hy vọng và niềm vui sống. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở, chúng ta được mời gọi trở thành một hội thánh biết chúc lành và khích lệ, một hội thánh với những cánh cửa rộng mở cho mọi người. Sau cùng, Chúa Thánh Thần mở các cánh cửa của tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta vượt thắng những chống đối, ích kỷ, nghi kỵ và thành kiến, để có thể sống như con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau. Nơi nào có Thánh Thần của Chúa, nơi đó nảy sinh tình huynh đệ giữa con người, giữa các nhóm xã hội và giữa các dân tộc trên trái đất. Và mọi người cùng nói chung một ngôn ngữ của tình yêu, thứ ngôn ngữ liên kết và hòa hợp mọi khác biệt. Và Đức Thánh Cha kết luận,
1: Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e madre della Chiesa.
0: Anh chị em thân mến, cả trong thời đại ngày nay, đặc biệt trong ngày lễ hiện xuống này, chúng ta cần khẩn cầu Chúa Thánh Thần mở mọi cánh cửa còn đang khép kín. Chúng ta cần tái khám phá Thiên Chúa là người cha yêu thương chúng ta, cần xây dựng một hội thánh nơi mọi người đều cảm thấy mình như ở nhà, và làm phát triển một thế giới huynh đệ, nơi hòa bình ngự trị giữa mọi dân tộc. Như các môn đệ tiên khởi, chúng ta hãy tín thác vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, đền thờ của Chúa Thánh Thần và là mẹ hội thánh. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng.
1: Regina Cieli, letare alleluia.
2: Gloria numerissimi portare alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit alleluia.
2: Ora pro nobis Deum alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere alleluia.
1: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

0: Tui Sancto,
1: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: lux perpetua lucet eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex omnunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram,
0: benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, cũng là ngày kính nhớ Đức Mẹ ở đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn, gần Thượng Hải, được tôn kính dưới tước hiệu Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Đức Thánh Cha nói:
0: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina. Nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata con grandissima devozione nel santuario di Sheshan a Shanghai.
2: Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, trùng với ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria phù hộ các giáo hữu, đấng được tôn kính với lòng sùng mộ sâu xa tại đền Thánh Xà Sơn ở Thượng Hải. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện với các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc như dấu chỉ tình yêu thương của chúng ta dành cho họ và sự hiệp thông của họ với Giáo hội Hoàng Vũ cùng với người kế vị Thánh Phêrô. Xin sự chuyển cầu của Nữ Vương Thiên Đàng ban cho cộng đoàn tín hữu tại Trung Quốc ơn hiệp nhất và ban cho mọi người sức mạnh để làm chứng cho tin mừng giữa những khó nhọc hàng ngày, hầu trở nên hạt giống của hy vọng và hòa bình. Đặc biệt, tôi cầu xin cho các nạn nhân của vụ tai nạn xảy ra trong những ngày vừa qua tại mỏ than ở miền Bắc Trung Quốc được hưởng sự bình an vĩnh cửu. Chúng ta cũng phó thác cho Đức Maria rất thánh, đấng phù hộ các tín hữu, các cộng đoàn Kitô hữu tại đất thánh Liban và toàn thể Trung Đông, những nơi đang đau khổ vì chiến tranh. Giờ đây tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, các tín hữu Roma và các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, tôi chào nhóm người khuyết tật đến từ Ba Lan, cũng như các khách hành hương đi xe đạp từ Chemnitz, Bỉ. Xin chúc mừng các anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật lễ hiện xuống tốt lành.
0: A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong một Hạch Cát Thánh, trang truyền thông dòng tên đã nói về tiểu sử và con đường nên thánh của Thánh Philippe Neri. Kính nhớ ngày 26 tháng 5 như sau. Thánh Philippe Neri sinh năm 1515 tại Florencia, nước Ý. Tên riêng của Ngài hồi còn nhỏ là Bé Phiêu Tốt Lành. Thánh nhân có tính tình vui vẻ và thân thiện, đến nỗi ai gặp cũng đều quý mến Ngài. Suốt 3 năm, Philippe Neri nghiên cứu môn thần học và triết học. Và Ngài là một sinh viên xuất sắc, nhưng đặc biệt Philippe Neri là một Kitô hữu năng động. Ngài sống đơn sơ và rất chăm chỉ. Ngài cũng làm nhiều việc tốt cho những người xung quanh. Philippe Neri giúp đỡ các trẻ em, thăm viếng những người đau yếu bệnh tật, làm bạn với những người cô đơn phiền sầu. Nói tóm lại, vì tình yêu Chúa Giêsu, Philippe Neri đã đến với mọi người mỗi khi có thể. Thánh Philippe Neri đã giúp thiết lập một hội giáo dân, chuyên giúp đỡ và chăm lo cho những người hành hương túng nghèo. Hội này vẫn từng bước hoạt động như một bệnh xá danh tiếng tại Roma. Vị linh mục hướng dẫn Ngài nhận thấy rằng Philippe Neri đã hy sinh rất nhiều để giúp các Kitô hữu Roma hầm nóng lại lòng hăng say nhiệt thành. Nhưng mãi đến năm 36 tuổi, Philippe Neri mới có ơn kêu gọi làm linh mục. Sau đó, thánh nhân bắt đầu thi hành thừa tác vụ hết sức cao cả của mình. Mỗi ngày, Philippe Neri sẵn lòng dành ra nhiều giờ để ban bí tích hòa giải. Hối nhân đến xưng tội với Ngài ngày một đông. Nhưng cha Philippe rất bình thản. Ngài chẳng bao giờ đánh mất đi sự nhẫn nại dịu dàng. Dần dần, giáo dân nghiệm thấy rằng đôi lúc cha Philippe Neri có thể đọc được tâm hồn của họ. Trong một vài trường hợp, Ngài có thể tiên báo tương lai. Thiên Chúa đã dùng cha Philippe Neri để làm những công việc lạ lùng. Nhưng trên tất cả, điều mà Philippe Neri muốn làm là đem Chúa Giêsu đến cho tha nhân, để tránh sự ngưỡng mộ của họ. Đôi lúc cha Philippe Neri đã hành động cách ngớ ngẩn, thánh nhân muốn mọi người lạm lơ và quên đi việc họ nghĩ Ngài thánh thiện. Dù vậy, trong cha Philippe Neri vẫn toát ra một sự khác lạ, và nhờ Ngài mà cả thành phố Roma đã sống tốt lành hơn.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thánh Philip Neri là một mẫu gương sáng ngời cho việc rao giảng tin mừng, không phải bằng lời nói hoa mỹ, mà bằng chính niềm vui và sự thánh thiện giữa đời thường. Thật vậy, được mệnh danh là tông đồ của niềm vui, con đường lên thánh của Ngài thật đơn giản, chỉ là sống tốt lành giữa mọi người, nhưng đã thu hút được rất nhiều linh hồn về với Chúa. Cuộc đời khiêm nhường và lối sống thánh thiện, vui tươi của Ngài chính là lời chứng sống động, mời gọi chúng ta hãy sống đời Kitô hữu của mình cách tốt lành, để nhờ đó chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho một thế giới đang khao khát những giá trị chân thật, và còn nhiều người chưa chạm đến tình yêu bao la vô bờ của Thiên Chúa. Hằng ngày, khi bước chân ra khỏi nhà để đi vào các mối tương quan xã hội, chúng ta vẫn gặp biết bao nhiêu con người với những niềm vui và nỗi buồn khác nhau. Họ có thể là người hàng xóm đang sống bên cạnh chúng ta, cũng có thể là đồng nghiệp thân quen của chúng ta ở môi trường làm việc, hay chỉ là người xa lạ tình cờ chúng ta gặp trên đường. Họ có thể là những người thành công và có địa vị xã hội, nhưng cũng có thể là một cuộc đời luôn tất bật với gánh nặng mưu sinh và đang phải đối diện với nhiều nghịch cảnh của cuộc sống. Trong những cuộc gặp gỡ rất đời thường ấy, người Kitô hữu chúng ta luôn được mời gọi trở nên một nhịp cầu yêu thương, đem tình yêu của Chúa đến với tha nhân và giới thiệu cho những ai chưa nhận biết Ngài. Từ đời sống của Thánh Philip Neri, ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra rằng, để giới thiệu Chúa cho người khác, chúng ta không cần phải làm điều gì lớn lao to tát, chỉ cần bắt đầu với những cử chỉ nhỏ bé. Khi ta tặng một nụ cười ấm áp vô điều kiện cho một người bạn giữa ngày dài mệt mỏi, là một lời định thần khích lệ gieo vào tâm trí người thân khi họ hoang mang. Hay đôi khi, chỉ là một việc ta dám im lặng để nhường không gian cho một tâm hồn đang rách nát được trút bầu tâm sự. Chính những khoảnh khắc âm thầm đó, ta đang gieo vào lòng họ niềm vui, hy vọng của hạt giống tin mừng. Thực tế, chúng ta bất lực trong việc thay đổi cả thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng lại có toàn quyền sưởi ấm thế giới nội tâm của một ai đó bằng ngọn lửa tử tế được chắc chiêu từ chính lối sống của mình. Bởi đến cuối cùng, tôn giáo không nằm ở những giáo điều xa xôi, mà hiện hữu ngay trong cách chúng ta chạm vào vết thương của tha nhân. Khi ta yêu thương và trân trọng họ bằng một sự hiện diện trọn vẹn, đó cũng là lúc họ nhận ra Thiên Chúa không ở đâu xa. Ngài đang ở ngay bên cạnh qua chính cuộc đời của chúng ta. Thánh Teresa Calcutta đã khuyên chúng ta rằng, đừng để một ai đến với bạn mà khi rời đi, họ không cảm thấy hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn. Khi chúng ta mở lòng mình ra đón nhận và làm cho những người xung quanh chúng ta hạnh phúc và tốt đẹp hơn sau mỗi lần tiếp xúc, chúng ta không chỉ tô đẹp cuộc sống của tha nhân, mà còn đang nuôi dưỡng sự bình an tốt đẹp trong tâm hồn mình và biến cuộc đời mình thành cánh tay nối dài để trao ban tình yêu của Chúa đến cho người khác. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình bằng những việc tốt lành, để nhờ đó chúng ta có thể làm cho nhiều người biết Chúa hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa cuộc sống chúng con và đổi mới cuộc đời chúng con trong tình yêu Chúa, để chúng con biết đem tin mừng của Chúa đến cho người khác bằng đời sống yêu thương chân thành của chúng con.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Phanxicô là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tan biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp, những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến, đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi.

hai môn đệ Emmaus hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmaus dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích, và là một hội thánh đi ra, đến với muôn dân. Chính Chúa Giê-xu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành, giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế, để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần hiện xuống bên trong đền thờ Thánh Phêrô với hơn 6.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố vào ngày thứ nhất trong tuần, khi hiện ra với các môn đệ đang sợ hãi và đóng kín cửa. Chúa Giêsu cho họ xem các vết thương nơi tay và cạnh sườn. Những dấu tích đau khổ ấy không còn là biểu tượng của thất bại, nhưng trở thành bằng chứng chiến thắng sự chết. Đấng đã chịu đóng đinh nay sống đời đời. Sự hiện diện của Chúa làm các môn đệ hồi sinh, từ chỗ sợ hãi và khép kín, họ được tràn đầy bình an và niềm vui. Vì thế, lễ hiện xuống không chỉ là biến cố của Thánh Thần, nhưng còn là lễ của sự phục sinh và của thân mình Chúa Kitô là Hội Thánh. Đức Thánh Cha nêu bật ba khía cạnh chính của Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, Thánh Thần là thần khí bình an. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Kitô hòa giải loài người với Thiên Chúa, và Thánh Thần đem sự hòa giải ấy vào lòng nhân loại. Bình an bắt nguồn từ ơn tha thứ. Chính Chúa Giêsu dù bị phản bội và đóng đinh vẫn trao cho các tông đồ quyền tha tội. Đây là dấu chỉ tình yêu phổ quát của Thiên Chúa dành cho mọi dân tộc. Thánh Thần tiếp tục công trình sáng tạo và đổi mới thế giới bằng luật mới là luật yêu thương, được ghi trong trái tim con người chứ không còn trên bia đá. Vì vậy, khi tu hữu được mời gọi luôn cầu xin, lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, đồng thời mở lòng đón nhận Ngài như vị khách diệu hiền của tâm hồn. Thứ hai, Thánh Thần là thần khí sứ vụ. Chúa Giêsu nói, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nhờ Thánh Thần, các tông đồ được sức mạnh để loan báo tin mừng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nội dung nòng cốt của lời rao giảng là Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại để cứu độ nhân loại. Thứ ba, Thánh Thần là thần khí sự thật và hiệp nhất. Chúa Thánh Thần giúp Hội Thánh trung thành với chân lý tin mừng và xây dựng sự hiệp nhất trong yêu thương. Dấu chỉ sự hiện diện của Thánh Thần là khả năng hiểu nhau trong cùng một đức tin, vượt qua chia rẽ, giả hình và những xu hướng làm lu mờ tin mừng. Sự thật của Thiên Chúa không áp đặt, nhưng giải phóng con người và biến đổi mọi nền văn hóa từ bên trong. Thánh lễ kết thúc lúc 11:30 với phép lành của Đức Thánh Cha.
0: Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha đã chính thức gửi lời mời Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến viếng thăm đền Thánh Fatima vào năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây. Thông báo được Đức cha Jose Orlenas, giám mục Leria Fatima và là nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha công bố trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 5 vừa qua. Đức cha Orlenas cho biết Đức Giáo Hoàng cũng đã công khai nói đồng ý rằng Ngài rất mong muốn được đến Fatima và chúng tôi để khả thể này trong chương trình nghị sự cũng như trong tay Ngài. Đức cha cũng nhấn mạnh lời mời đã được nhiều nhân vật cấp cao trong hàng giáo phẩm ủng hộ. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng có một chương trình rộng lớn hơn phạm vi của riêng đền thánh, dù chính đền thánh này cũng mang chiều kích hoàn vũ. Đức cha Ornelas nói thêm rằng Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã chính thức biểu quyết nhất trí về lời mời này. Như vậy, mọi điều kiện cần thiết đã được hoàn tất. Còn triển vọng thì chính Đức Leo đã cho chúng tôi thấy rằng Ngài mong muốn điều đó trở thành hiện thực. Cha Carlos Sabesinas, Giám đốc Đền Thánh Fatima, cũng bày tỏ hy vọng được đón tiếp Đức Giáo Hoàng vào năm tới. Cha nói, dĩ nhiên Đền Thánh sẽ rất vui mừng nếu được đón chào Đức Giáo Hoàng Leo tại đây vào năm tới, nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra và 10 năm phong thánh cho hai thánh Francisco và Jacinta. Nếu diễn ra, chuyến viếng thăm vào năm 2027 sẽ gắn liền với hai sự kiện lớn, kỷ niệm 110 năm Đức Mẹ hiện ra và kỷ niệm 10 năm phong thánh cho hai mục đồng Francisco và Jacinta Marto. Một chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 vào năm 2027, vì thế sẽ tiếp nối truyền thống lâu dài gắn kết các giáo hoàng với Đức Mẹ Fatima.
1: Tin New York, tuyên ngôn của Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York tố giác nạn khinh rẻ công pháp quốc tế về nhân đạo trong chiến tranh và gây nguy hiểm cho các thường dân. Bày tỏ lập trường trên đây là Đức ông Robert Murphy, đại biện của Phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trong phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang hôm 21 tháng 5 vừa qua. Đức ông Murphy nói rằng, trong những năm gần đây, dân thường tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả bi thảm của các cuộc xung đột vũ trang trên quy mô lớn. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều người khác vẫn đang đối diện với bạo lực, nạn đói, tình trạng bất an và sự sụp đổ của các dịch vụ thiết yếu. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực phối hợp nhằm đặt ra các giới hạn cho chiến tranh và củng cố sự bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế, những người dân vô tội và không có khả năng tự vệ vẫn tiếp tục là những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất của xung đột. Vì lý do đó, Tòa Thánh hết sức lo ngại trước sự xem nhẹ ngày càng gia tăng đối với luật nhân đạo quốc tế và việc bình thường hóa những hành vi khiến thường dân ngày càng bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Về điểm này, phái đoàn xin lưu ý đến ba vấn đề then chốt. Thứ nhất, các cuộc tấn công nhằm vào nơi thờ phượng và các cộng đồng tôn giáo là điều đặc biệt đáng lo ngại. Những hành động như vậy không chỉ gây tổn thương cho từng tín hữu mà còn làm tổn hại đến cấu trúc văn hóa, tinh thần và xã hội của toàn thể cộng đồng. Thứ hai, có nhu cầu cấp bách phải bảo vệ nhân viên và cơ sở y tế. Dù đã một thập kỷ trôi qua kể từ khi nghị quyết 2286 được thông qua, các cuộc tấn công vào bệnh viện, xe cứu thương và nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn tiếp diễn ở mức đáng báo động. Thứ ba, vai trò ngày càng gia tăng của các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo, trong chiến tranh là một vấn đề đáng quan ngại. Việc sử dụng công nghệ luôn phải được đặt trên nền tảng trách nhiệm đạo đức, bởi không một cỗ máy nào có thể thay thế sự phán đoán luân lý cần thiết khi sinh mạng con người bị đặt vào tình thế nguy cấp. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói thêm, Tòa Thánh tái kêu gọi tất cả các bên trong các cuộc xung đột vũ trang phải hoàn toàn tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường. Như Đức Thánh Cha Leo nhận định, hòa bình bắt đầu từ mỗi người chúng ta, từ cách chúng ta nhìn người khác, lắng nghe người khác và nói về người khác. Lời kêu gọi này đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm mà ngôn ngữ và logic của chiến tranh đang biến con người thành những con số, những kẻ thù hay những thiệt hại phụ. Bảo vệ thường dân đòi hỏi phải từ chối đối xử với con người như những vật thể hay những con số đơn thuần, nhưng phải nhìn nhận phẩm giá do Thiên Chúa ban cho mỗi con người, ngay cả trong thời chiến.
0: Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và một chân phước hiển tù. Giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và một chân phước hiển tu được tồn phòng. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố hai sắc lệnh. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận cuộc tử đạo của 80 vị tại giáo phận Santander trong thời nội chiến Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Đứng đầu danh sách là cha Francisco González de Córdoba, co sóc giáo xứ Santa Maria del Puerto ở Santona. Một số vị khác bị ném xuống biển với tay chân còn bị trói và bị đá buộc vào người. Những người khác biến mất trên con tàu nhà tù Alfonso Perez. Có người bị giết rồi thiêu xác, một số khác chết trong một dạng trại tập trung. Trong số 80 vị, có 67 linh mục, 3 tu sĩ dòng Cát Minh, 3 chủng sinh và 7 giáo dân. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa là Elias Poyet, thượng phụ giáo hội công giáo Marolit Ni Bằng. Người được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ngài là sĩ quan Nayef Abu Asti, một người Hồi giáo thuộc sắc tộc Druze. Ông mắc chứng trượt đốt sống hai bên mãn tính. Một ngày nọ, sau khi mơ thấy vị thượng phụ, ông thức dậy và hoàn toàn khỏi bệnh.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, 8.000 người sẽ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại đền thờ Sagrada Familia ở Barcelona. Tổng cộng 8.000 người sẽ được trực tiếp tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự ngày 10 tháng 6 tới đây, trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm qua đời của vị tôi tớ Chúa, kiến trúc sư Anthony Gaudí. Cùng với thánh lễ này, có nghi thức Đức Thánh Cha làm phép tháp Chúa Giêsu tại vương cung thánh đường Sagrada Familia. Trong số các nhân vật hiện diện trong thánh lễ, có quốc vương Felipe và hoàng hậu Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sánchez, chủ tịch chính quyền Catalunya là ông Salvador Illa, cùng nhiều hồng y và giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Sự kiện diễn ra vào đúng thời điểm Barcelona tổ chức cuộc gặp thường niên của các giám mục vùng địa Trung Hải. Đồng hành với các vị sẽ có khoảng 600 ca viên đến từ khắp miền Catalunya, cùng các lãnh đạo chính trị như quốc vương Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sánchez, chủ tịch Salvador Illa của miền Catalunya và nhiều đại diện khác của Liên minh châu Âu. Nghi thức làm phép tháp Chúa Kitô sẽ diễn ra sau thánh lễ, có thể từ phía ngoài mặt tiền Giáng sinh của nhà thờ. Sau nghi thức này, phần đỉnh tháp sẽ được chiếu sáng từ các tháp của bốn thánh sử Luca, Marco, Matthew và Gioan. Trong buổi họp báo, nhiều chi tiết quan trọng về năm Gaudi được chính quyền miền Catalunya chính thức công nhận cũng đã được công bố. Ban tổ chức đã lên kế hoạch cho 31 sự kiện kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, bao gồm các buổi hòa nhạc trong vương cung thánh đường và nhiều sáng kiến văn hóa nhằm củng cố mối liên hệ giữa Sagrada Familia với các tổ chức đối tác và đời sống xã hội của thành phố. Kiến trúc sư Foley, người Catalunya, cũng tiết lộ, trong tuần này, việc lắp đặt viên Thiên Chúa bên trong ngọn tháp đã hoàn tất. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ Ý Andrea Mastrovito. Tác phẩm điêu khắc được làm bằng thủy tinh rỗng và phủ các mảnh kính ghép, tỏa sáng dưới ánh mặt trời ban ngày và phát quang vào ban đêm nhờ các dòng chữ phosphor được kích hoạt bằng laser. Hình tượng viên Thiên Chúa được đặt bên trong một khối hyperbole gồm 23 tia sáng mang các kích dẫn từ kênh Agnus Dei trong Tân Ước.
0: Tin Roma. Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma đề xuất xây dựng văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát để đối phó với tình trạng kiệt sức nơi các linh mục. Trước tình trạng nhiều linh mục bị mệt mỏi cả về thể lý lẫn tinh thần, cha Carlos Comendador, Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma, đề nghị thúc đẩy một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát giúp cho các linh mục có thời gian dừng lại, nhìn lại cuộc đời và sứ vụ của mình, đồng thời thực hiện việc phân định trong bình an sau nhiều năm phục vụ mục vụ. Vài tuần trước đây, khóa cập nhật linh mục tại Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse Tây Ban Nha ở Roma đã kết thúc. Khóa học quy tụ 28 linh mục đến từ 12 giáo phận tại Tây Ban Nha để cùng trải qua những ngày canh tân đời sống thiêng liêng và nạp lại năng lượng cho sứ vụ mục vụ của mình. Trong cuộc trao đổi với trang mạng ACI Prensa, cha Carlos Comendador nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ đào tạo thường huấn này mà cha cho là đặc biệt cần thiết vì nó cho phép các linh mục thoát ra khỏi không gian và thời gian của đời sống mục vụ thường nhật. Cha Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma khẳng định rằng việc đào tạo thường huấn là điều căn bản và là điều kiện không thể thiếu để tăng trưởng cả về phương diện cá nhân lẫn thừa các vụ, bởi hành trình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô không bao giờ kết thúc. Ngài cũng lưu ý rằng các tín hữu xứng đáng có những linh mục được đào tạo đầy đủ, giống như bất kỳ ngành nghề nào khác trong xã hội dân sự cũng đòi hỏi trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, cha Carlos nhấn mạnh chỉ một nền đào tạo thường huấn được đặt ra theo cách khác, vượt lên trên việc đơn thuần cập nhật kiến thức hay bổ sung phụ trợ mới có thể giúp chống lại sự hao mòn và mệt mỏi của những người hiến trọn đời mình cho thánh nhân. Để đạt được điều đó, cha Comendador đề xuất tổ chức các cuộc gặp gỡ mang tính trải nghiệm hơn là lý thuyết bằng cách tạo ra một không gian nơi người ta có thể nói về chính đời sống và sứ vụ của mình, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Trong một môi trường như thế, mọi người đều có thể lên tiếng và đều được lắng nghe. Điều này giúp thực hiện một sự phân định đích thực về đời sống linh mục của mình. Tiếp đó, cha đề nghị xây dựng một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát, nghĩa là lên kế hoạch và tổ chức những khoảng thời gian canh tân mà giáo phận chính thức dành cho các linh mục và những cột mốc nhất định của đời linh mục. Cha Comendador đề nghị thực hiện điều này vào các năm thứ 10, thứ 15 hoặc 25 năm sau khi chịu chức linh mục, với thời gian có thể kéo dài 3 tháng, 6 tháng hoặc thậm chí 1 năm.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.

28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa,

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc sống hôm nay đầy những chọn lựa. Người ta chọn nghề nghiệp, chọn nơi sống, chọn người bạn đời, chọn lối sống. Mỗi chọn lựa đều kéo theo những từ bỏ. Có khi ta phải bỏ quê hương để lập nghiệp, có khi bỏ cơ hội thăng tiến để giữ sự lương thiện, có khi phải bỏ những tiện nghi để trung thành với ơn gọi làm người tử tế. Giữa muôn chọn lựa ấy, Chúa Giêsu mời gọi ta chọn Ngài, chọn con đường yêu thương và phục vụ. Bài tin mừng hôm nay kể lại cuộc đối thoại giữa Phêrô và Chúa Giêsu. Sau khi nghe Chúa nói về người giàu khó vào nước trời, Phêrô lên tiếng: "Phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy." Đó là tiếng nói của người cảm thấy mình đã hy sinh nhiều, muốn được Chúa nhìn nhận, muốn biết kết quả của hành trình theo Chúa. Và Chúa Giêsu đã đáp lại: "Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không được gấp trăm, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời ở đời sau." Chúa không bao giờ để ai thua thiệt khi dám sống cho Ngài. Ai biết từ bỏ vì tình yêu, Chúa sẽ đền bù bằng chính bình an và niềm vui mà thế gian không thể ban tặng. Nhưng điều quan trọng hơn, phần thưởng ấy không chỉ là sau này, mà còn ngay hôm nay trong đời sống hàng ngày. Người dám cho đi, dù là một chút thời gian, một tấm lòng, một nụ cười, sẽ nhận lại bình an và hạnh phúc gấp đôi. Chính trong khi mất ta lại được, chính khi hiến thân ta lại tìm thấy chính mình. Từ bỏ không phải là đánh mất, nhưng là tìm được giá trị thật của cuộc sống. Khi ta bỏ đi cái tôi ích kỷ, bỏ thói quen hưởng thụ, bỏ lòng tham và sự cứng cỏi, ta mở rộng lòng ra để đón nhận niềm vui sâu xa, được tự do và được yêu thương. Người dám sống nghèo, sống quảng đại, không bị lệ thuộc vào của cải mới thực sự là người giàu có. Lời Chúa hôm nay vang vọng trong một thế giới đang chạy đua tích trữ. Người ta lo gom góp, nắm giữ và sợ mất mát, nhưng càng nắm chặt lòng ta càng bất an. Chúa Giêsu mời ta bước sang một lối sống khác, sống cho đi, sống nhẹ nhàng và sống biết buông. Từ bỏ không chỉ là của cải vật chất, mà còn là từ bỏ đi sự kiêu ngạo, từ bỏ cái nhu cầu được khen, được hơn người. Từ bỏ là tập đứng về phía người yếu, tập sống hiền hòa, khiêm tốn, để trong mọi sự, ta nhận ra chính Chúa là gia nghiệp đời mình. Thánh Philippe Neri, vị thánh mà giáo hội kính nhớ hôm nay, là một chứng nhân tuyệt vời của tinh thần tin mừng ấy. Ngài sống giữa Roma phồn hoa, nhưng chọn lối sống đơn sơ và vui tươi, không của cải, không địa vị, nhưng tràn đầy niềm vui với người biết thuộc trọn về Chúa. Ngài thường nói: "Một trái tim vui tươi là dấu hiệu của một linh hồn yêu mến Thiên Chúa." Chính niềm vui trong sáng ấy đã thu hút bao người đến với Chúa. Thánh Philippe Neri dạy ta rằng, theo Chúa không phải là gương mặt nghiêm nghị, mà là trái tim rạng rỡ vì yêu. Có lẽ trong đời sống hôm nay, nhiều người vẫn băn khoăn như Phêrô: "Chúng con đã bỏ nhiều rồi sẽ được gì?" Nhưng Chúa Giêsu trả lời bằng chính đời Ngài: "Hãy nhìn Thầy, chính Ngài đã từ bỏ tất cả, từ trời cao xuống trần gian, sống nghèo, chịu khổ, chịu chết, nhưng được phục sinh trong vinh quang. Con đường từ bỏ là con đường dẫn tới sự sống. Không ai mắc gì khi dám yêu như Chúa đã yêu. Khi ta trung thành trong những việc nhỏ, hy sinh âm thầm trong gia đình, trong công việc, trong sứ vụ, Chúa đang âm thầm ban phần thưởng gấp trăm. Đó là những mối tương quan mới, là tình huynh đệ thiêng liêng, là sự bình an sâu xa trong tâm hồn, Và dù cùng với sự bắt bớ, Chúa vẫn biến đau khổ thành ơn phúc, biến thua thiệt thành hoa trái. Sống theo Chúa không phải là để đánh đổi để được phần thưởng, mà là được chính Chúa, phần thưởng lớn nhất của đời người. Khi lòng ta thật sự thuộc về Ngài, mọi từ bỏ đều trở thành niềm vui và mọi hy sinh trở thành lời ca tạ ơn. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã gọi con theo Ngài. Xin cho con biết yêu mến hơn là tính toán, biết cho đi hơn là giữ lại, biết vui sống trong mọi mất mát nhỏ bé của đời thường, để chính trong khi con từ bỏ, con tìm thấy Chúa, niềm vui và phần thưởng của cuộc đời con. Amen.
1: Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.

0: đường trở lại bằng bao oan khiến tôi nhục bồi bà. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn.
1: Chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Có một câu hỏi từ một nickname tên là Trần Trí. Anh ấy đã hỏi như thế này: anh có một đứa con năm nay 3 tuổi, cứ mỗi lần bé đòi kẹo hay đồ chơi mà không được thì bé phản ứng rất mạnh và mất kiểm soát, như là cắn cái gì ở gần hoặc là bé đâm đầu vào tường. Lúc bình thường thì không có biểu hiện gì, và anh cũng có nói chuyện nhẹ nhàng, không quá chiều con, cũng không quá căng thẳng, nhưng mà cái biểu hiện này ở con cũng làm cho anh cảm thấy rất là bối rối. Xin cha giúp anh có được câu trả lời ạ.
2: Dạ, con anh đã tới tuổi để ý thức được, và có lẽ con anh đã làm quen được cái kiểu là khi mình vùng vằng, mình la lối, mình cắn hay mình nổi loạn như vậy thì mình sẽ được cái điều mình muốn. Do đó nó là một cái hậu quả nguy hiểm, vì sau này đứa con của anh nếu không được kỷ luật đúng cách thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, và nó không biết kiểm soát cái nhu cầu cũng như cảm xúc của nó. Mình dễ có cảm giác tội lỗi, hay là mình cảm thấy áy náy nếu mà mình để cho con mình làm những chuyện đó, rồi mình không cho nó, mình nghĩ rằng thôi cho nó đi để cho nó khỏi có cắn, rồi nó dằn vặt để nó yên chuyện. Nhưng chính làm điều đó mình lại củng cố cho hành vi không có tốt của con của mình. Hậu quả xa hơn là sau này con anh lớn lên nó sẽ tiếp tục làm cái điều đó và không biết kiểm soát cái nhu cầu, cái ham muốn của mình. Con mình nó cần phải được giáo dục từ sớm là không phải cái gì mình muốn cũng phải có được liền và có ngay. Một trong những cảm xúc, cảm giác mà đứa trẻ phải học trong đời để sau này nó có thể sống qua cuộc đời của nó là cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy chán nản, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy mình phải chờ đợi, cảm thấy mình phải xin, cảm thấy mình phải biết nhường nhịn và kiên nhẫn. Cái đó nó đòi hỏi mình phải huấn luyện con mình, không phải chỉ cho con mình nghĩa là thương nó, nhưng mà tập cho con mình sống cái cảm xúc tiêu cực. Nghĩa là gì? Cảm xúc phải thèm, cảm xúc phải chờ đợi, cảm xúc phải lắng nghe người khác, phải tôn trọng người khác, và phải đối diện với những gì mà mình không thể có ngay tức thì. Để chi vậy, sau này đến một lúc nào đó con anh trưởng thành, nó cũng sẽ phải đối diện với những lúc nó nhiều thứ nó muốn mà nó không có thể có được. Những đứa trẻ mà nó được chiều chuộng quá mức, hay là được cho vì nó hung hăng, nó vùng vằng, lớn lên nó có nguy cơ thành cướp, vì nó nghĩ rằng trước hồi nhỏ nó làm như vậy không ai cản nó, thì lớn lên nó cũng sẽ làm như vậy, nghĩ rằng là mọi người sẽ phải để cho nó làm cái điều đó bằng cách đi cướp của người khác hoặc là làm cho người khác bị tổn thương để lấy cái điều mình muốn có. Có một cái nghiên cứu ở Stanford cho thấy rằng những đứa trẻ mà biết chờ, biết kiên nhẫn chờ cái phần thưởng lớn hơn thay vì ăn cái bánh, cái kẹo bông gòn trước mặt, thì 30 năm sau những đứa trẻ đó thành công hơn, có sức khỏe tốt hơn và học tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà muốn ăn liền cái bánh để trước mặt của mình mà không cần cái phần thưởng lớn hơn, đứa trẻ đó có khuynh hướng sau này bị bệnh béo phì, lực học kém và không có thành công trong xã hội. Vậy cái đó tùy thuộc anh thôi, mình muốn con mình thành người như thế nào. Và dĩ nhiên có những cái cảm xúc và những cái sự chờ đợi là một cách huấn luyện và giáo dục con mình và rất cần thiết để sau này nó là người trưởng thành trong xã hội. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng. Nhưng mà con cũng thắc mắc thêm là nếu như mà cha mẹ có thể nghiêm khắc như vậy, thì đôi khi nếu như mà chúng ta không khuyến khích cái việc là chúng ta phải căng thẳng với con, dùng lời lẽ quát mắng hoặc là những cái hình phạt như là đánh đòn, vậy thì làm sao để đứa trẻ có thể sợ và có thể đi vào kỷ luật nề nếp như là ba mẹ mong muốn được, thưa cha?
2: Lúc đó mình không có chiều, không có nó vùng vằng, nó làm gì để cho nó y như vậy, mình ngồi mình quan sát nó. Đôi khi nó làm mà nó thấy không có được cái điều mà nó muốn thì nó hết.
1: Yeah.
2: Và khi nó hết, nó bình tĩnh lại rồi thì đem nó ra riêng một chỗ và nói nó là cái điều mà bố con vừa làm bố không có hài lòng.
1: Yeah.
2: Điều con vừa làm là cái hậu quả của việc con làm là con làm cho người khác không có chấp nhận con. Cái thứ hai nữa là con làm như vậy thì con càng không được cái điều con muốn. Con muốn con xin đàng hoàng. Và bố nói khi nào bố cho được thì bố cho. Cái nào không cần thiết thì không cho. Thì như vậy con mình nó sẽ quen và nó biết cách chờ đợi và lễ phép hơn. Cái đến là mình tập cho nó có cái sự thấu cảm nó lớn hơn chút. Mình sẽ tập cho nó thấy đó. Ví dụ như dọc đường thấy những trẻ em đang ăn xin đó, thấy các bạn không phải ngồi vì nghèo phải ngồi ăn xin người đó, rồi tập cho nó cho quà cho những người đó.
1: Yeah.
2: Giúp đỡ những người khổ hơn mình, thấy nhận diện ra những người đau khổ hơn mình và họ cần giúp đỡ, mình giúp đỡ để mình không nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có những gì mình muốn mà thôi.
1: Dạ, vâng.
2: Từ từ đứa trẻ nó học cái khả năng thấu cảm và khả năng chờ đợi.
1: Dạ.
2: Và hai cái đó là yếu tố quan trọng để sau này nó có thể xây dựng gia đình và dạ, bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như trưởng thành trong cuộc đời.
1: Vâng. Dạ. Vậy thì cái việc kiên nhẫn cũng như là bình tĩnh của phụ huynh trong cái lúc mà con đang có những cái chiêu trò như vậy là rất quan trọng đó, đúng không ạ?
2: Dạ. Dạ, vâng. Và mình hiểu được rằng đây là lúc mình giáo dục con mình.
1: Dạ.
2: Thì lúc này mình thấy nó và mình giáo dục được nó và mình biết là cái giá trị mình muốn cho con mình học là cái gì, cái bài học mình muốn con mình học là cái gì.
1: Yeah.
2: Khi đứa trẻ nó được 2-3 lần như thế, nó quen như thế là nó hiểu được lần tới nó không được làm như thế nữa.
1: Yeah, vâng. Yeah. Vâng. Cũng liên quan đến việc giáo dục con cái trong cái tuổi nổi loạn, thưa cha, một chị năm nay đã 40 tuổi, có một đứa con trai 14 tuổi, chị đã ly hôn 9 năm và hiện tại là mẹ đơn thân. Con của chị từ nhỏ đã không phải là dễ bảo và cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Và đến giữa năm lớp 7 thì con của chị bị di chứng của viêm màng não nên mắc bệnh động kinh và từ đó thì phải đi bác sĩ hàng tháng và uống thuốc. Nhưng mà đến năm đầu năm lớp 8 thì bắt đầu bé không có muốn đi học, bắt đầu tụ tập bạn bè xấu, rồi có bạn gái hút thuốc lá điện tử. Và khi mà chị đi dạy yoga cho nên là chị cũng có thời gian để quan tâm đến con, nhưng mà con lúc này đã bắt đầu nổi loạn và không nghe lời chị. Thậm chí là khi chị góp ý là không được thức khuya, không được sử dụng thuốc lá điện tử thì con đã lao vào và đánh chị. Và cho đến nay thì từ lúc mà nó bắt đầu đánh chị đến giờ là nó đã đánh chị 3 lần rồi. Và sau đó thì vẫn tiếp tục những cái hành động chống đối, nói chuyện với mẹ thì trống không. Cái gì mà không được như mong muốn thì sẽ chửi thề và sẽ đóng cửa ở rú rú trong phòng, không đi ra, không đi học. Và bây giờ thì cũng đã nghỉ học hoàn toàn, cũng không làm bất cứ một việc gì để giúp đỡ mẹ. Và đỉnh điểm thì khi nó yêu cầu là muốn được đi chơi thì chị hai mẹ con đi Đà Lạt chơi, thì đêm đó 3 đêm liên tiếp đứa trẻ này cứ gọi điện và nói chuyện với những người bạn trên mạng, chửi thề rất là nhiều đến 2-3 giờ sáng. Và chị thì chị không chịu nổi và chị nói là muốn nói chuyện thì về nhà có phòng riêng nói chuyện chứ để cho mẹ ngủ. Mẹ không chịu nổi thì đứa trẻ này kêu chị là quỳ lại đi. Thì đó là đỉnh điểm của chị. Và chị cảm thấy là bị bất lực với đứa con này, mặc dù là cũng có trao đổi với chồng và anh cũng có lời khuyên định hướng con, nhưng mà mọi thứ đều rất là vô ích. Và đến bây giờ thì chị hoàn toàn bất lực trước đứa con này. Và chị xin có được lời khuyên từ cha cho cái vấn đề của chị ạ.
2: Mình cảm thấy rất là lo lắng cho chị và cảm thông cho cái đau khổ của chị. Lo lắng cho chị là gì? Là nếu chị đã quen chu cấp và chiều theo ý con chị cho đến ngày hôm nay và nó là như thế, thì mình sợ là khi chị ngưng không có làm theo những gì con chị đề nghị hay đòi hỏi, mình chỉ sợ là con chị có thể hành động và gây tổn thương đến chị. Và chuyện này đã xảy ra rồi ở trong xã hội Việt Nam mình, nên đó là lý do mình lo lắng. Mình không biết là chị còn ai khác xung quanh hay là gia đình người thân để cùng hỗ trợ chị hay không, vì đây là điều cần thiết. Nếu một mình chị với con chị không thì rất là khó. Mình đề nghị chị nên liên lạc với chính quyền địa phương, ví dụ là công an, và trình bày cái vấn đề khó khăn, hay là lên hội phụ nữ để nói, để xin được cái sự can thiệp, chẳng hạn như là để đưa con chị vô cái trường giáo dưỡng hay trường thanh thiếu niên nào đó để nó có thể được giáo dục đàng hoàng. Nếu không thì không sớm thì muộn, con chị có thể gây ra cái tổn thương cho chị, và thậm chí như những gì chị mô tả thì con chị có dấu hiệu của chống đối xã hội, thì cái nguy cơ em sẽ trở thành người phạm pháp và đi vô tù là chuyện có thể xảy ra. Vậy thì bây giờ nếu mà mới can thiệp thì có thể quá trễ, và một mình chị là phụ nữ chân yếu tay mềm thì việc mà mình chống lại đứa con của mình cũng rất khó. Nếu như mà sớm hơn chút nữa thì tốt hơn hết là không nên chiều con hay là chu cấp cho con những gì nó đòi hỏi, vì nó phải có những cái phương tiện hay tiền thì nó mới có thể mua thuốc lá, nó có thể ăn chơi đàn đúm đi ra ngoài, rồi nếu không thì nó không có thể có được chuyện đó. Rồi bây giờ nếu mình đã tiếp tục làm quen như vậy và mình dừng lại ngay tức thì mình sẽ đi đâu và con mình nó sẽ làm gì mình, đó là câu hỏi mình đặt ra để cho chị thấy chị phải cẩn trọng. Mình nghĩ tốt hơn hết là chị nên có người thân và gia đình hỗ trợ chị, và có ai đó mà con chị sợ để làm việc, để nghiêm túc với con mình và cho thấy rằng cách sống của con vậy là không chấp nhận được. Và có một cách nào đó chị có tập phải có khoảng cách với con của mình, khoảng cách an toàn, để khi mà con chị nổi loạn không có gây tổn thương cho sức khỏe của chị và cho chính chị nữa. Nếu cần thiết thì mình phải nhờ cái sự can thiệp của chính quyền hay là của công an để giúp cho chị có một cái nơi ở, hay là có một cái cơ hội sống mà nó an toàn hơn. Đôi lúc con chị chưa bao giờ đối diện cái sự đe dọa hay là cái sự giáo dục nghiêm khắc, kỷ luật, để làm chi, để hiểu được rằng cái đâu là đúng, đâu là sai trong cái hành vi ứng xử của mình. Mà bây giờ mình mới nói thì coi chừng quá trễ. Nhưng đã đến lúc phải làm một cái gì đó mà mình không có trong hoàn cảnh của chị nên mình không biết phải làm sao. Chỉ biết được rằng là cái sức khỏe của chị quan trọng nhất và phải rất là cẩn trọng, vì ngày hôm nay con chị đã không biết tôn trọng mẹ và thậm chí có thể đánh mẹ khi mà yêu cầu của nó không được đáp ứng. Nghĩa là đứa con chỉ coi chị như là cái người ở, người đáp ứng cái nhu cầu của nó thôi, và nó biết được rằng là chị cần nó. Và nếu mà chị không làm được cái gì cho nó thì chị sẽ như thế nào đó. Nên nó nắm được cái, con chị đã nắm được cái điểm yếu của chị. Làm sao mình phải làm ngược lại, phải mạnh mẽ lên và phải cho thấy được rằng những hành vi của con như vậy là không chấp nhận được và không có lễ phép. Và thậm chí chị phải ngưng chu cấp cho con chị để cho con chị có trách nhiệm và với cuộc sống của mình. Vì sau này chị không còn nó nữa thì con chị phải tự lo chứ, nó đâu thể nào mà tự ai đó có thể cho nó hoài được, mà nó phải tập có trách nhiệm từ bây giờ. Nếu không đi học thì phải đi làm đi phụ cái gì đó để tự kiếm sống. Đó là cái hướng ra mà có thể mà có được, mình giảm được cái sự chu cấp, giảm cho ăn, giảm thì nếu muốn ăn thì phải làm việc, nếu muốn có tiền này kia thì phải tự đi làm, mình không cho nữa tại vì nó không đi học. Thì đó là cái mình phải làm. Nhưng cái nguy cơ là gì? Trước giờ chị chu cấp, bây giờ chị ngưng chu cấp thì liệu con chị có làm tổn thương chị không? Vậy ai đó sẽ bảo vệ chị nếu như mà chị quyết liệt trong vấn đề này? Thì là một cái bài toán khó mà mình nghĩ rằng chắc chắn chị phải có gia đình, có người thân nên nói vấn đề này ra để có thêm người hỗ trợ chị, nếu không thì sẽ rất là khó. Dạ. Mình không biết là tại sao chị không nghĩ đến việc là đưa con, trong cái bối cảnh câu hỏi mình không biết là chị có đạo hay không, tại sao chị không đưa con đến nhà thờ, không đi lễ, không tham gia những cái sinh hoạt để,
1: đó là bé co ơn chị có chia sẻ trong thư là bé đang học chuẩn bị thêm sức thì nghỉ và chống đối, không đến nhà thờ nữa và nghỉ học giáo lý luôn thôi cha.
2: Đó là ví dụ như mình nhân nhượng sớm quá, hay là mình chiều theo cái phản ứng của con quá, cuối cùng bây giờ nó quen rất là khó. Bây giờ quay ngược lại thì đòi hỏi mình phải có cái sự hỗ trợ mạnh hơn, chứ một mình phụ nữ với đứa con trai 14 tuổi thì mình sẽ sợ là con chị sẽ gây cho chị tổn thương nhiều hơn.
1: Dạ vâng. Và trong lá thư dài gần hơn hai trang A4 thì chị tâm sự rất là nhiều, và chị cũng nói là lúc đầu thì chị cũng rất giận, nhưng sau đó vì tình thương con cho nên là chị bỏ qua và quyết định là yêu thương con tiếp tục. Tuy nhiên cái tình yêu thương này đôi khi nó phải là sự nghiêm khắc thì nó mới có thể giúp đứa trẻ định hướng được cuộc đời của nó sau này. Có thể là vì một cái lý do mà gia đình tan vỡ nên chị muốn bù đắp cho con, cho nên là chị đã yêu thương con nhiều hơn những gì cần thiết. Dạ vâng.
2: Vì đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi nó rất là cần cái hình ảnh của người cha để nó noi theo người cha, bắt chước cha của mình. Và người cha cũng là người cái sự nghiêm nghị và cái tính kỷ luật sẽ giúp cho đứa con nó mới hình thành cái căn tính của nó.
1: Yeah.
2: Tuy nhiên cái thiệt thòi là chị mất cái vị trí của người cha trong gia đình, người chồng để lo cho con trong điều đó, và chị là vừa làm mẹ vừa làm cha nên rất là khó. Cái thứ hai là có lẽ là chị muốn bù đắp cho cái thiếu thốn đó nên chị đã, mình không dám nói là quá, nhưng mà một cách nào đó mình đã chiều con vượt trên ngưỡng bình thường. Và nhiều khi cái lời la mắng của mình với con nó không có nhất quán với cái sai lầm của con, cái sai phạm của con. Mình nhất quán và mình nghiêm khắc đúng cách thì mới giúp cho con của mình được. Tuy nhiên đây là không phải là lúc để mình quay lại đổ lỗi là tại mình nữa, vì chuyện đã qua rồi, nó đã đến mức này rồi. Bây giờ mình quan trọng là mình suy nghĩ làm sao để cho mình được an toàn. Cái thứ hai là làm sao để con mình nhận được cái sự giáo dục đúng cách và thích đáng, để hiểu được rằng những gì con mình đang làm là sai, để biết thay đổi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và có phải có người mà con chị sợ. Mà bây giờ con chị không sợ chị thì ai nó sợ bây giờ? Chỉ có công an.
1: Dạ vâng. Và cũng liên quan đến câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, thưa cha, một lá thư gửi về cho chương trình tâm sự là hai vợ chồng của chị có rất là nhiều bất đồng trong mối quan hệ. Tuy là không dám ly dị nhưng đã ly thân được 2 năm. Và mặc dù sống chung một nhà nhưng mà đứa con trai 18 tuổi lại sống trong cảnh là ba mẹ không vui vẻ với nhau, nên cách sống của bé cũng rất là bất cần đời và không lành mạnh, như là mê game nè, mê cà phê thuốc lá và mê nhậu. Mặc dù là hai anh chị cũng rất là cố gắng để dạy dỗ con đàng hoàng, lo lắng từng chút một, nhưng mà bây giờ thì con đã không nghe lời bởi vì cha mẹ cũng không đồng quan điểm trong việc dạy. Ví dụ như cha thì dạy theo một kiểu là cứ sống thoải mái vô tư đi, rồi cũng cần phải có đàn ông, phải ra đường có bạn bè. Nhưng mà chị thì lại lo lắng cho con hư, cho nên là chị kềm từng chút một, ngăn cản con không được đi chơi, rồi chọn bạn gái hoặc bạn trai thì cũng có can thiệp, cho nên con không có vui với chị. Và đến 18 tuổi thì con không còn lo học hành mà chỉ mê chơi. Và chị muốn hỏi là như vậy thì chị nên phải làm sao, nên ly dị hay là tiếp tục như vậy để cho con có đủ ba mẹ mặc dù là không hạnh phúc? Và chị có thêm một câu hỏi nữa thưa cha là chị có nghe cha giảng trong bài Hãy dâng những phiền muộn lo lắng cho Chúa, cha có giảng là phải lo gánh ách của mình và không được gánh hộ ách của con cái, không làm cho con cái gánh ách của mình. Vậy thì việc chị lo lắng dạy dỗ cho con cái, bắt con cái phải đàng hoàng thì có tội không? Và nếu chị lo gánh ách của mình mà để cho con tự ý muốn làm gì thì làm theo ý của con thì có gọi là vô trách nhiệm hay không thưa cha?
2: Cái câu hỏi của chị nó rất là phức tạp.
1: Dạ.
2: Vì nó còn nhiều vấn đề liên quan. Nhưng mà nếu mà chị thử đặt mình trong hoàn cảnh con mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Nó sẽ nghe ai? Nghe ba nó hay nghe mẹ nó? Cái thứ hai là chắc chắn nó cũng biết được rằng là ba mẹ nó tiếp tục sống với nhau vì nó, nghĩa là nó cảm thấy nó là gánh nặng nhiều hơn là ba mẹ, nghĩa là vì nó mà ba mẹ phải gượng ép sống với nhau vì họ đã ly thân rồi và họ không đồng quan điểm với nhau, nên đứa trẻ nó sẽ bị phân mảnh trong cuộc đời. Phân mảnh nghĩa là một mảnh là ba, một mảnh là mẹ. Kế đến là ở cái tuổi dậy thì trở đi, đứa trẻ nó phải tập là chính nó, nghĩa là nó từ từ nó khác với ba mẹ nó tập làm người lớn. Và để tập làm người lớn nó phải đối diện với những nan đề, những khó khăn, những thách đố trong tương quan, trong công việc, trong việc học và trong cảm xúc. Những cái thách đố đó nó cần được hướng dẫn bởi người lớn, chứ không phải là ngăn cản là không được tiếp xúc với ai, không được quen ai, nhưng mà khi tiếp xúc với ai tôi phải như thế nào, khi tôi gặp khó khăn trong tương quan tôi phải làm gì, tôi khi tôi quen bạn, bạn gái hay bạn trai, tôi cần phải có những cái cách suy nghĩ, cách nói, cách hành xử như thế nào để trưởng thành. Đó là điều nó cần được học từ chị và chồng của chị, chứ không phải là ngăn cản cái gì được cái gì không được, tại vì nó đâu có hiểu được hết đâu, nên nó cần được hướng dẫn cái nguyên lý, cái cách để mà ứng xử hay là cách đối diện với những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực, hoặc là kiểm soát cái nhu cầu về mặt tính dục hay là về mặt bản thân nó. Khi mà đứa trẻ nó cảm thấy cha mẹ can thiệp nhiều quá, nó sẽ tạo ra cái sự phản ứng và nó chống đối, cũng như nó tìm cách bù trừ, nói bù trừ hay là tìm cách chạy trốn qua những cái việc khác để nó không phải đối diện với chị. Trong đó có việc là mê game hay về những cái thú vui khác, một cách là để cho nó giải tỏa cái nỗi buồn, cái sự xung đột bên trong nó. Một cách thứ hai nữa là để nó phản ứng lại với cái sự can thiệp của chị, để nó chứng minh là nó đã tự lập rồi, chị phải khỏi phải lo cho nó. Mình nghĩ rằng tới tuổi này thì chị đối thoại với con thôi, mình phải ngồi lại đối thoại với nó và cho nó biết là cái giá trị mình muốn nó học được từ mình là cái gì. Cái quan trọng của đứa trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là đã tới tuổi trưởng thành, để hiểu được cái gì là cốt yếu quan trọng trong cuộc đời mà mình muốn truyền đạt với con mình, cái giá trị mình muốn giữ, con mình giữ, và làm sao để giữ cái đó. Rồi kế đến là giúp cho con hiểu được rằng thế nào là người lớn, rồi tập để cho con can đảm, để cho con nó thử, có thể nó sẽ vấp ngã rồi, nhưng mà mình đồng hành với con, mình giúp cho con nhận ra bài học của sự vấp ngã, chứ mình không thể ngăn cản được hết. Còn tương quan của chị với chồng chị, mình nghĩ rằng mình không có được phép khuyến khích một gia đình nào đó ly dị hết, nhưng mà đã sống đến ngày hôm nay thì mình còn sống chung trong gia đình được, thì mình cũng nên đối thoại để xem làm sao để mình hóa giải cái khúc mắc trong hôn nhân của mình, để chỉ khi mà hai người lành với nhau, hòa hợp với nhau thì hai người mới dạy con được. Còn nếu như mà mình không hòa hợp với nhau thì mình sống, mình tạo ra cái hỏa ngục cho nhau, thì có đứa trẻ nào sống trong cái môi trường căng thẳng hỏa ngục mà nó cảm thấy hạnh phúc đâu, và nó lại cảm thấy nó là cái gánh nặng để ba mẹ nó phải tiếp tục sống và chịu đựng nhau nữa, nó lại càng thêm cái sự dằn vặt trên bản thân nó không được bình an. Thì mà không có đứa trẻ nào bình an mà có thể sống trong cuộc đời một cách hạnh phúc được hết.
1: Dạ vâng. Và khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thì sau này khi có một mối tương quan khác ở bên ngoài thì cũng sẽ không thể nào mà biết cách để mà yêu người đối phương, cũng như là có một mối quan hệ gắn kết lành mạnh, đúng không thưa

0: Có một người chồng nghiện cá độ và dù là đã tốn rất là nhiều tài sản và gia đình cũng có nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến những cái biện pháp mạnh hơn, nhưng mà anh ấy vẫn không từ bỏ cái việc nghiện cá độ và gia đình đang rất bối rối vì cứ phải đi trả nợ cho anh ấy và vô tình tạo ra một cái thói quen cho anh ấy và cũng tạo ra một cái tấm gương không tốt cho các con. Vậy thì nếu kiên quyết phớt lờ thì gia đình sợ anh ấy sẽ bị những kẻ xấu tấn công và gây thiệt hại đến sức khỏe cũng như tính mạng. Nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục trả nợ thì không biết bao nhiêu là đủ. Vậy thì không biết là con nên phải làm gì trong tình huống này đây thưa cha?
1: Yeah. Mình cũng không biết phải làm gì. Thực sự là thưa chị là mình xin được chia sẻ cái nỗi đau của chị. Vì trong gia đình mà có một người nghiện cá độ là rất là đau khổ. Và thậm chí là không sớm thì muộn mình cũng sẽ ra đường ở mà thôi nếu như mình cứ tiếp tục trả nợ. Chị nên cho chồng chị biết là anh ta cần phải đi chữa bệnh nghiện. Vì nghiện cá độ là một căn bệnh tâm lý có trong cái sách về bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần của ngày hôm nay, nên nó không phải là việc là cái lời hứa đó nó sẽ hết đâu, nhưng mà nó khi mình nói đến nghiện nghĩa là nó đòi hỏi phải được cai, mà để cai thì người này cần phải đi chữa, nếu anh ta không có đi chữa thì không bao giờ hết. Cái thứ hai là chị và gia đình vẫn tiếp tục làm cho anh ta nghiện bằng cách là mình trả nợ cho người ta, phải để cho người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Đôi lúc mình cảm thấy tội lỗi, người nghiện người ta luôn luôn làm cho mình cảm thấy bị dằn vặt và làm cho mình cảm thấy rằng nếu mình không giúp thì người ta sẽ nên là nạn nhân, người ta sẽ mất mạng. Mà mình nói thiệt với chị là nếu như mà cái người chủ nợ người ta làm cho chồng chị mất mạng thì người ta lấy ai để mà trả nợ cho người ta, nên người ta chỉ hù dọa thôi. Nhưng đôi lúc, thật sự không phải đôi lúc, nhưng mà cách tốt nhất là để cho cái người làm ra cái việc đó phải chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Khi người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta rồi thì người ta sẽ thay đổi. Còn nếu mình vẫn đứng ra thì một cách nào đó chính mình đã đẩy người ta đến cái vấn đề nghiện sâu hơn. Nó không giải quyết được. Kế đến là chị phải hiểu được rằng chị còn con cái, nghĩa là phải lo cho tương lai của nó đi học. Nếu như mình chỉ trả nợ, nghĩa là cái tiền đó nó cũng không giúp cho con chị, cũng không giúp cho chồng chị, nó chỉ giúp để trả cho tiền lời hay xã hội đen, thì cuối cùng chị làm ra bao nhiêu chị đi nuôi những người khác chứ không có nuôi con. Mà nhớ rằng con mình nó cũng xứng đáng cần được mình quan tâm và đầu tư cho nó, tại vì mình đã sinh nó ra. Con và gia đình của mình cần phải nuôi dưỡng, mình phải ưu tiên cái điều đó. Còn nếu chồng chị không có ưu tiên trên điều đó thì chồng chị phải tự đứng ra chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Khi mình dứt khoát được điều đó thì mình hy vọng là cá độ của chồng chị từ từ nó sẽ được đối diện một cách hiệu quả và đúng đắn. Nếu có ai còn đứng ra chịu trách nhiệm cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thôi.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha về câu trả lời vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và gánh chịu những hậu quả do mình gây ra thì mình mới được cảnh tỉnh lại, đúng không ạ? Thưa cha, một bạn đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của khung livestream. Bạn hỏi là bạn là Tân Tòng, còn bạn của bạn là ngoại đạo và tụi con đang dự định kết hôn và đi học giáo lý hôn nhân. Vậy thì có được không thưa cha? Bởi vì bạn con muốn tìm hiểu nhưng chưa sẵn sàng để vào đạo. Vậy xin cha cho con thêm lời khuyên và những điều chúng con cần chuẩn bị ạ.
1: Bạn chuẩn bị như vậy rất là tốt. Đó là nghĩa là gì? Trong đạo chúng ta vẫn cho phép hôn nhân khác đạo, gọi là chuẩn hôn nhân khác đạo. Tuy nhiên hai người cần phải được tìm hiểu hôn nhân công giáo là gì, giáo lý của Hội Thánh dạy như thế nào về đời sống hôn nhân và bí tích hôn phối trong đạo Công giáo. Để làm chi? Để người không cùng tôn giáo với bạn, yêu thương bạn, cũng phải yêu thương được cái giá trị đời sống hôn nhân mà bạn tin vào và bạn được học. Tại vì bao gồm cả cái việc là hai người phải biết chấp nhận nhau, đón nhận nhau, yêu thương, tôn trọng nhau mọi ngày đến suốt cuộc đời. Phải tôn trọng cái mầm sống

0: con mà Chúa ban cho và chung thủy với nhau. Khi mà mình học được cái giá trị đó trong đời sống hôn nhân, và người bạn của bạn khi kết hôn với bạn tôn trọng cái điều đó và cùng chia sẻ cái giá trị đó, thì nó mới đảm bảo cái sự bền vững trong đời sống hôn nhân của bạn được. Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu tốt, vì người bạn của bạn tuy là khác đạo nhưng sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng tham gia cho dù chưa có sẵn sàng theo đạo. Đó là điều rất là tốt rồi. Mình nghĩ bạn có thể tham gia khóa học về giáo lý hôn nhân tại các giáo xứ mà mình ở gần đó, để có tìm hiểu sâu hơn. Và dĩ nhiên là giáo lý hôn nhân là một cái thời gian đặc biệt để chuẩn bị, để hai bạn tìm hiểu nhau nữa và chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Và mình mến chúc hai bạn thật sự hạnh phúc và có thể đến được với nhau. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Dạ, cảm ơn Nhi Yến, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
2: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Ơn cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật. Nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết, nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa. Và điều đó là điều quan trọng hơn hết. cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia. Khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều. Mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy. Gắn bó với Thầy, cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh, và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công, thất bại, ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Giambattista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Có một câu hỏi từ một nickname tên là Trần Trí. Anh ấy đã hỏi như thế này: anh có một đứa con năm nay 3 tuổi, cứ mỗi lần bé đòi kẹo hay đồ chơi mà không được thì bé phản ứng rất mạnh và mất kiểm soát, như là cắn cái gì ở gần hoặc là bé đâm đầu vào tường. Lúc bình thường thì không có biểu hiện gì, và anh cũng có nói chuyện nhẹ nhàng, không quá chiều con, cũng không quá căng thẳng, nhưng mà cái biểu hiện này ở con cũng làm cho anh cảm thấy rất là bối rối. Xin cha giúp anh có được câu trả lời.
1: Dạ, con anh đã tới tuổi để ý thức được, và có lẽ con anh đã làm quen được cái kiểu là khi mình vùng vằng, mình la lối, mình cắn hay mình nổi loạn như vậy thì mình sẽ được cái điều mình muốn. Do đó nó là một cái hậu quả nguy hiểm, vì sau này đứa con của anh nếu không được kỷ luật đúng cách thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, và nó không biết kiểm soát cái nhu cầu cũng như cảm xúc của nó. Mình dễ có cảm giác tội lỗi hay là mình cảm thấy áy náy nếu mà mình để cho con mình làm những chuyện đó, rồi mình không cho nó, mình nghĩ rằng thôi cho nó đi để cho nó khỏi có cắn rồi nó dằn vặt để nó yên chuyện. Nhưng chính làm điều đó mình lại củng cố cho hành vi không có tốt của con của mình. Hậu quả xa hơn là sau này con anh lớn lên nó sẽ tiếp tục làm cái điều đó và không biết kiểm soát cái nhu cầu, cái ham muốn của mình. Con mình nó cần phải được giáo dục từ sớm là không phải chỉ gì cái gì mình muốn cũng phải có được liền và có ngay. Một trong những cảm xúc, cảm giác mà đứa trẻ phải học trong đời để sau này nó có thể sống qua cuộc đời của nó là cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy chán nản, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy mình phải chờ đợi, cảm thấy mình phải xin, cảm thấy mình phải biết nhường nhịn và kiên nhẫn. Cái đó nó đòi hỏi mình phải huấn luyện con mình, không phải chỉ cho con mình nghĩa là thương nó, nhưng mà tập cho con mình sống cái cảm xúc tiêu cực. Nghĩa là gì? Cảm xúc phải thèm, cảm xúc phải chờ đợi, cảm xúc phải lắng nghe người khác, phải tôn trọng người khác, và phải đối diện với những gì mà mình không thể có ngay tức thì. Đến chi vậy sau này đến lúc nào đó con anh trưởng thành, nó cũng sẽ phải đối diện với những lúc nó nhiều thứ nó muốn mà nó không có thể có được. Những đứa trẻ mà nó được chiều chuộng quá mức hay là được cho vì nó hung hăng, nó vùng vằng, lớn lên nó có nguy cơ thành cướp, vì nó nghĩ rằng trước hồi nhỏ nó làm như vậy không ai cản nó, thì lớn lên nó cũng sẽ làm như vậy, nghĩ rằng là mọi người sẽ phải để cho nó làm cái điều đó bằng cách đi cướp của người khác hoặc là làm cho người khác bị tổn thương để lấy cái điều mình muốn có. Có một cái nghiên cứu ở Stanford cho thấy rằng những đứa trẻ mà biết chờ, biết kiên nhẫn chờ cái phần thưởng lớn hơn thay vì ăn cái bánh, cái kẹo bông gòn trước mặt, thì 30 năm sau những đứa trẻ đó thành công hơn, có sức khỏe tốt hơn và học tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà muốn ăn liền cái bánh để trước mặt của mình mà không cần cái phần thưởng lớn hơn, đứa trẻ đó có khuynh hướng sau này bị bệnh béo phì, lực học kém và không có thành công trong xã hội. Vậy cái đó tùy thuộc anh thôi, mình muốn con mình thành người như thế nào. Và dĩ nhiên có những cái cảm xúc và những cái sự chờ đợi là một cách huấn luyện và giáo dục con mình và rất cần thiết để sau này nó là người trưởng thành trong xã hội. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng. Nhưng mà con cũng thắc mắc thêm là nếu như mà cha mẹ có thể nghiêm khắc như vậy, thì đôi khi nếu như mà chúng ta không khuyến khích cái việc là chúng ta phải căng thẳng với con, dùng lời lẽ quát mắng hoặc là những cái hình phạt như là đánh đòn, vậy thì làm sao để đứa trẻ có thể sợ và có thể đi vào kỷ luật nề nếp như là ba mẹ mong muốn được, thưa cha?
1: Lúc đó mình không có chiều, không có nó vùng vằng, nó làm gì để cho nó yên như vậy, mình ngồi mình quan sát nó. Đó, khi nó làm mà nó thấy không có được cái điều mà nó muốn thì nó hết. Và khi nó hết, nó bình tĩnh lại rồi thì đem nó ra riêng một chỗ và nói nó là cái điều mà bố con vừa làm bố không có hài lòng. Điều con vừa làm là cái hậu quả của việc con làm là con làm cho người khác không có chấp nhận con. Cái thứ hai nữa là con làm như vậy thì con càng không được cái điều con muốn. Con muốn con xin đàng hoàng, và bố nói khi nào bố cho được thì bố cho, cái nào không cần thiết thì không cho. Thì như vậy con mình nó sẽ quen và nó biết cách chờ đợi và lễ phép hơn. Cái đến là mình tập cho nó có cái sự thấu cảm nó lớn hơn chút, mình sẽ tập cho nó thấy đó. Ví dụ dọc đường thấy những trẻ em đang ăn xin đó, thấy các bạn không phải ngồi vì nghèo phải ngồi ăn xin người đó, rồi tập cho nó cho quà cho những người đó, giúp đỡ những người khổ hơn mình, thấy nhận diện ra những người đau khổ hơn mình và họ cần giúp đỡ, mình giúp đỡ để mình không nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có những gì mình muốn mà thôi.
0: Dạ, vâng.
1: Từ từ đứa trẻ nó học cái khả năng thấu cảm và khả năng chờ đợi.
0: Dạ.
1: Và hai cái đó là yếu tố quan trọng để sau này nó có thể xây dựng gia đình và dạ, bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như trưởng thành trong cuộc đời.
0: Vâng. Dạ. Vậy thì cái việc kiên nhẫn cũng như là bình tĩnh của phụ huynh trong cái lúc mà con đang có những cái chiêu trò như vậy là rất quan trọng đó, đúng không ạ?
1: Dạ. Dạ, vâng. Và mình hiểu được rằng đây là lúc mình giáo dục con mình.
0: Dạ.
1: Thì lúc này mình thấy nó và mình giáo dục được nó, và mình biết là cái giá trị mình muốn cho con mình học là cái gì, cái bài học mình muốn con mình học là cái gì.
0: Yeah.
1: Khi đứa trẻ nó được 2-3 lần như thế, nó quen như thế rồi, nó hiểu được lần tới nó không được làm như thế nữa.
0: Yeah, vâng. Yeah. Vâng. Cũng liên quan đến việc giáo dục con cái trong cái tuổi nổi loạn, thì cha, một chị năm nay đã 40 tuổi, có một đứa con trai 14 tuổi, chị đã ly hôn 9 năm và hiện tại là mẹ đơn thân. Con của chị từ nhỏ đã không phải là dễ bảo và cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Và đến giữa năm lớp 7 thì con của chị bị di chứng của viêm màng não nên mắc bệnh động kinh, và từ đó thì phải đi bác sĩ hàng tháng và uống thuốc. Nhưng mà đến năm đầu năm lớp 8 thì bắt đầu bé không có muốn đi học, bắt đầu tụ tập bạn bè xấu, rồi có bạn gái hút thuốc lá điện tử. Và khi mà chị đi dạy yoga cho nên là chị cũng có thời gian để quan tâm đến con, nhưng mà con lúc này đã bắt đầu nổi loạn và không nghe lời chị. Thậm chí là khi chị góp ý là không được thức khuya, không được sử dụng thuốc lá điện tử thì con đã lao vào và đánh chị. Và cho đến nay thì từ lúc mà nó bắt đầu đánh chị đến giờ là nó đã đánh chị 3 lần rồi. Và sau đó thì vẫn tiếp tục những cái hành động chống đối, nói chuyện với mẹ thì trống không, cái gì mà không được như mong muốn thì sẽ chửi thề và sẽ đóng cửa ở rú rú trong phòng, không đi ra, không đi học, và bây giờ thì cũng đã nghỉ học hoàn toàn, cũng không làm bất cứ một việc gì để giúp đỡ mẹ. Và đỉnh điểm thì khi nó yêu cầu là muốn được đi chơi thì chị hai mẹ con đi Đà Lạt chơi, thì đêm đó 3 đêm liên tiếp đứa trẻ này cứ gọi điện và nói chuyện với những người bạn trên mạng, chửi thề rất là nhiều đến 2-3 giờ sáng. Và chị thì chị không chịu nổi và chị nói là muốn nói chuyện thì về nhà có phòng riêng nói chuyện chứ để cho mẹ ngủ. Mẹ không chịu nổi thì đứa trẻ này kêu chị là quỳ lại đi. Thì đó là đỉnh điểm của chị. Và chị cảm thấy là bị bất lực với đứa con này, mặc dù là cũng có trao đổi với chồng và anh cũng có lời khuyên định hướng con, nhưng mà mọi thứ đều rất là vô ích. Và đến bây giờ thì chị hoàn toàn bất lực trước đứa con này. Và chị xin có được lời khuyên từ cha cho cái vấn đề của chị ạ.
1: Mình cảm thấy rất là lo lắng cho chị và cảm thông cho cái đau khổ của chị. Lo lắng cho chị là gì? Là nếu chị đã quen chu cấp và chiều theo ý con chị cho đến ngày hôm nay và nó là như thế, thì mình sợ là khi chị ngưng không có làm theo những gì con chị đề nghị hay đòi hỏi, mình chỉ sợ là con chị có thể hành động và gây tổn thương đến chị. Và chuyện này đã xảy ra rồi ở trong xã hội Việt Nam mình, nên đó là lý do mình lo lắng. Mình không biết là chị còn ai khác xung quanh hay là gia đình

0: trở thành người phạm pháp và đi vô tù là chuyện có thể xảy ra. Vậy thì bây giờ nếu mà mới can thiệp thì có thể quá trễ, và một mình chị là phụ nữ chân yếu tay mềm thì việc mà mình chống lại đứa con của mình cũng rất khó. Nếu như mà sớm hơn chút nữa thì tốt hơn hết là không nên chiều con hay là chu cấp cho con những gì nó đòi hỏi, vì nó phải có những cái phương tiện hay tiền thì nó mới có thể mua thuốc lá, nó có thể ăn chơi đàn đúm đi ra ngoài, rồi nếu không thì nó không có thể có được chuyện đó. Rồi bây giờ nếu mình đã tiếp tục làm quen như vậy và mình dừng lại ngay tức thì mình sẽ đi đâu và con mình nó sẽ làm gì mình? Đó là câu hỏi mình đặt ra để cho chị thấy chị phải cẩn trọng. Mình nghĩ tốt hơn hết là chị nên có người thân và gia đình hỗ trợ chị, và có ai đó mà con chị sợ để làm việc, để nghiêm túc với con mình và cho thấy rằng cách sống của con vậy là không chấp nhận được. Và có một cách nào đó chị có tập phải có khoảng cách với con của mình, khoảng cách an toàn, để khi mà con chị nổi loạn không có gây tổn thương cho sức khỏe của chị và cho chính chị nữa. Nếu cần thiết thì mình phải nhờ cái sự can thiệp của chính quyền hay là của công an để giúp cho chị có một cái nơi ở, hay là có một cái cơ hội sống mà nó an toàn hơn. Đôi lúc con chị chưa bao giờ đối diện với sự đe dọa hay là cái sự giáo dục nghiêm khắc, kỷ luật, để anh chị để hiểu được rằng cái đâu là đúng, đâu là sai trong cái hành vi ứng xử của mình. Mà bây giờ mình mới nói thì coi chừng quá trễ. Nhưng đã đến lúc phải làm một cái gì đó mà mình không có trong hoàn cảnh của chị nên mình không biết phải làm sao. Chỉ biết được rằng là cái sức khỏe của chị quan trọng nhất và phải rất là cẩn trọng, vì ngày hôm nay con chị đã không biết tôn trọng mẹ và thậm chí có thể đánh mẹ khi mà yêu cầu của nó không được đáp ứng. Nghĩa là đứa con chỉ coi chị như là cái người ở, người đáp ứng cái nhu cầu của nó thôi, và nó biết được rằng là chị cần nó. Và nếu mà chị không làm được cái điều cho nó thì chị sẽ như thế nào đó. Nên nó nắm được cái, con chị đã nắm được cái điểm yếu của chị. Làm sao mình phải làm ngược lại, phải mạnh mẽ lên và phải cho thấy được rằng những hành vi của con như vậy là không chấp nhận được và không có lễ phép. Và thậm chí chị phải ngưng chu cấp cho con chị để cho con chị có trách nhiệm và với cuộc sống của mình. Vì sau này chị không còn đó nữa thì con chị phải tự lo chứ, nó đâu thể nào mà tự ai đó có thể cho nó hoài được. Mà nó phải tập có trách nhiệm từ bây giờ, nếu không đi học thì phải đi làm, đi phụ cái gì đó để tự kiếm sống. Đó là cái hướng ra mà có thể mà có được, mình giảm được cái sự chu cấp, giảm cho ăn, giảm thì nếu muốn ăn thì phải làm việc, nếu muốn có tiền này kia thì phải tự đi làm, mình không cho nữa tại vì nó không đi học. Thì đó là cái mình phải làm. Nhưng cái nguy cơ là gì? Trước giờ chị chu cấp, bây giờ chị ngưng chu cấp thì liệu con chị có làm tổn thương chị không? Vậy ai đó sẽ bảo vệ chị nếu như mà chị quyết liệt trong vấn đề này? Thì là một cái bài toán khó mà mình nghĩ rằng chắc chắn chị phải có gia đình, có người thân nên nói vấn đề này ra để có thêm người hỗ trợ chị, nếu không thì sẽ rất là khó. Mình không biết là tại sao chị không nghĩ đến việc là đưa con, trong cái bối cảnh câu hỏi mình không biết là chị có đạo hay không, tại sao chị không đưa con đến nhà thờ, không đi lễ, không tham gia những cái sinh hoạt để,
1: đó là bé co ơn chị có chia sẻ trong thư là bé đang học chuẩn bị thêm sức thì nghỉ và chống đối, không đến nhà thờ nữa và nghỉ học giáo lý luôn thôi cha.
0: Đó là ví dụ như mình nhân nhượng sớm quá, hay là mình chiều theo cái phản ứng của con quá, cuối cùng bây giờ nó quen rất là khó. Bây giờ quay ngược lại thì đòi hỏi mình phải có cái sự hỗ trợ mạnh hơn, chứ một mình phụ nữ với đứa con trai 14 tuổi thì mình sẽ sợ là con chị sẽ gây cho chị tổn thương nhiều hơn.
1: Dạ vâng. Và trong lá thư dài gần hơn 2 trang A4 thì chị tâm sự rất là nhiều, và chị cũng nói là lúc đầu thì chị cũng rất giận, nhưng sau đó vì tình thương con cho nên là chị bỏ qua và quyết định là yêu thương con tiếp tục. Tuy nhiên cái tình yêu thương này đôi khi nó phải là sự nghiêm khắc thì nó mới có thể giúp đứa trẻ định hướng được cuộc đời của nó sau này. Có thể là vì một

0: Lý do mà gia đình tan vỡ nên chị muốn bù đắp cho con, cho nên là chị đã yêu thương con nhiều hơn những gì cần thiết. Dạ vâng.
1: Vì đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi nó rất là cần cái hình ảnh của người cha để nó noi theo người cha, bắt chước cha của mình. Và người cha cũng là người cái sự nghiêm nghị và cái tính kỷ luật sẽ giúp cho đứa con nó mới hình thành cái căn tính của nó.
0: Yeah.
1: Tuy nhiên cái thiệt thòi là chị mất cái vị trí của người cha trong gia đình, người chồng để lo cho con trong điều đó, và chị là vừa làm mẹ vừa làm cha nên rất là khó. Cái thứ hai là có lẽ là chị muốn bù đắp cho cái thiếu thốn đó nên chị đã mình không dám nói là quá, nhưng mà một cách nào đó mình đã chiều con vượt trên ngưỡng bình thường. Và nhiều khi cái lời la mắng của mình với con nó không có nhất quán với cái sai lầm của con, cái sai phạm của con. Mình nhất quán và mình nghiêm khắc đúng cách thì mới giúp cho con của mình được. Tuy nhiên đây là không phải là lúc để mình quay lại đổ lỗi là tại mình nữa, vì chuyện đã qua rồi, nó đã đến mức này rồi. Bây giờ mình quan trọng là mình suy nghĩ làm sao để cho mình được an toàn. Cái thứ hai là làm sao để con mình nhận được cái sự giáo dục đúng cách và thích đáng, để hiểu được rằng những gì con mình đang làm là sai, để biết thay đổi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ, và có phải có người mà con chị sợ. Mà bây giờ con chị không sợ chị thì ai nó sợ bây giờ? Chỉ có công an.
0: Dạ vâng. Và cũng liên quan đến câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, thưa cha, một lá thư gửi về cho chương trình tâm sự là vợ chồng, hai vợ chồng của chị có rất là nhiều bất đồng trong mối quan hệ. Tuy là không dám ly dị nhưng đã ly thân được 2 năm. Và mặc dù sống chung một nhà nhưng mà đứa con trai 18 tuổi lại sống trong cảnh là ba mẹ không vui vẻ với nhau, nên cách sống của bé cũng rất là bất cần đời và không lành mạnh, như là mê game nè, mê cà phê thuốc lá và mê nhậu. Mặc dù là hai anh chị cũng rất là cố gắng để dạy dỗ con đàng hoàng, lo lắng từng chút một, nhưng mà bây giờ thì con đã không nghe lời, bởi vì cha mẹ cũng không đồng quan điểm trong việc dạy. Ví dụ như cha thì dạy theo một kiểu là cứ sống thoải mái vô tư đi, rồi cũng cần phải có đàn ông, phải ra đường có bạn bè. Nhưng mà chị thì lại lo lắng cho con hư, cho nên là chị kềm từng chút một, ngăn cản con không được đi chơi, rồi chọn bạn gái hoặc bạn trai thì cũng có can thiệp, cho nên con không có vui với chị. Và đến 18 tuổi thì con không còn lo học hành mà chỉ mê chơi. Và chị muốn hỏi là như vậy thì chị nên phải làm sao, nên ly dị hay là tiếp tục như vậy để cho con có đủ ba mẹ mặc dù là không hạnh phúc? Và chị có thêm một câu hỏi nữa thưa cha là chị có nghe cha giảng trong bài Hãy dâng những phiền muộn lo lắng cho Chúa, cha có giảng là phải lo gánh ách của mình và không được gánh hộ ách của con cái, không làm cho con cái gánh ách của mình. Vậy thì việc chị lo lắng dạy dỗ cho con cái, bắt con cái phải đàng hoàng thì có tội không? Và nếu chị lo gánh ách của mình mà để cho con tự ý muốn làm gì thì làm theo ý của con thì có gọi là vô trách nhiệm hay không thưa cha?
1: Cái câu hỏi của chị nó rất là phức tạp.
0: Dạ.
1: Vì nó còn nhiều vấn đề liên quan. Nhưng mà nếu mà chị thử đặt mình trong hoàn cảnh con mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Nó sẽ nghe ai? Nghe ba nó hay nghe mẹ nó? Cái thứ hai là chắc chắn nó cũng biết được rằng là ba mẹ nó tiếp tục sống với nhau vì nó, nghĩa là nó cảm thấy nó là gánh nặng nhiều hơn là ba mẹ, nghĩa là vì nó mà ba mẹ phải gượng ép sống với nhau vì họ đã ly thân rồi và họ không đồng quan điểm với nhau, nên đứa trẻ nó sẽ bị phân mảnh trong cuộc đời. Phân mảnh nghĩa là một mảnh là ba, một mảnh là mẹ. Kế đến là ở cái tuổi dậy thì trở đi, đứa trẻ nó phải tập là chính nó, nghĩa là nó từ từ nó khác với ba mẹ nó. Nó tập làm người lớn, và để tập làm người lớn nó phải đối diện với những nan đề, những khó khăn, những thách đố trong tương quan, trong công việc, trong việc học và trong cảm xúc. Những cái thách đố đó nó cần được hướng dẫn bởi người lớn, chứ không phải là ngăn cản là không được tiếp xúc với ai, không được quen ai. Nhưng mà khi tiếp xúc với ai tôi phải như thế nào, khi tôi gặp khó khăn trong tương quan tôi phải làm gì, tôi khi tôi quen bạn, bạn gái hay bạn trai, tôi cần phải có những cái cách suy nghĩ, cách nói, cách hành xử như thế nào để trưởng thành. Đó là điều nó cần được học từ chị và chồng của chị. chứ không phải là ngăn cản cái gì được, cái gì không được. Tại vì nó đâu có hiểu được hết đâu. Nên nó cần được hướng dẫn cái nguyên lý, cái cách để mà ứng xử hay là cách đối diện với những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực, hoặc là kiểm soát cái nhu cầu về mặt tính dục hay là về mặt bản thân nó. Khi mà đứa trẻ nó cảm thấy cha mẹ can thiệp nhiều quá, nó sẽ tạo ra cái sự phản ứng và nó chống đối, cũng như nó tìm cách bù trừ, nói bù trừ hay là tìm cách chạy trốn qua những cái việc khác để nó không phải đối diện với chị. Trong đó có việc là mê game hay về những cái thú vui khác, một cách là để cho nó giải tỏa cái nỗi buồn, cái sự xung đột bên trong nó. Cách thứ hai nữa là để nó phản ứng lại với cái sự can thiệp của chị, để nó chứng minh là nó đã tự lập rồi, chị phải khỏi phải lo cho nó. Mình nghĩ rằng tới tuổi này thì chị đối thoại với con thôi, mình phải ngồi lại đối thoại với nó và cho nó biết là cái giá trị mình muốn nó học được từ mình là cái gì. Cái quan trọng của đứa trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là đã tới tuổi trưởng thành, để hiểu được cái gì là cốt yếu quan trọng trong cuộc đời mà mình muốn truyền đạt với con mình, cái giá trị mình muốn giữ, con mình giữ, và làm sao để giữ cái đó. Rồi kế đến là giúp cho con hiểu được rằng thế nào là người lớn. Rồi tập để cho con, can đảm để cho con nó thử, có thể nó sẽ vấp ngã, rồi nhưng mà mình đồng hành với con, mình giúp cho con nhận ra bài học của sự vấp ngã, chứ mình không thể ngăn cản được hết. Còn tương quan của chị với chồng chị, mình nghĩ rằng mình không có được phép khuyến khích một gia đình nào đó ly dị hết. Nhưng mà đã sống đến ngày hôm nay thì mình còn sống chung trong gia đình được, thì mình cũng nên đối thoại để xem làm sao để mình hóa giải cái khúc mắc trong hôn nhân của mình, để chỉ khi mà hai người lành với nhau, hòa hợp với nhau thì hai người mới dạy con được. Còn nếu như mà mình không hòa hợp với nhau thì mình sống, mình tạo ra cái hỏa ngục cho nhau, thì có đứa trẻ nào sống trong cái môi trường căng thẳng hỏa ngục mà nó cảm thấy hạnh phúc đâu. Và nó lại cảm thấy nó là cái gánh nặng để ba mẹ nó phải tiếp tục sống và chịu đựng nhau nữa, nó lại càng thêm cái sự dằn vặt trên bản thân nó không được bình an. Thì mà không có đứa trẻ nào bình an mà có thể sống trong cuộc đời một cách hạnh phúc được hết.
0: Dạ vâng. Và khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thì sau này khi có một mối tương quan khác ở bên ngoài thì cũng sẽ không thể nào mà biết cách để mà yêu người đối phương, cũng như là có một mối quan hệ gắn kết lành mạnh, đúng không thưa cha?
1: Nó sẽ bị lệch lạc rất là nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Và do đó nên mình cần phải giải quyết cả ba, chị, chồng chị và con chị, và cần phải ngồi lại với nhau để có một cái hướng đi nó tốt hơn, là mình chỉ cứ phải ở để chịu đựng và để cho con cảm thấy rằng nó còn cha còn mẹ, nó không phải chỉ là như thế.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và tiếp tục với chương trình, con xin phép được gửi đến cha thêm một câu hỏi nữa từ một chị cũng xin phép được giấu tên. Chị hỏi là chị có một người chồng nghiện cá độ, và dù là đã tốn rất là nhiều tài sản và gia đình cũng có nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến những cái biện pháp mạnh hơn, nhưng mà anh ấy vẫn không từ bỏ cái việc nghiện cá độ, và gia đình đang rất bối rối vì cứ phải đi trả nợ cho anh ấy, và vô tình tạo ra một cái thói quen cho anh ấy, và cũng tạo ra một cái tấm gương không tốt cho các con. Vậy thì nếu kiên quyết phớt lờ thì gia đình sợ anh ấy sẽ bị những kẻ xấu tấn công và gây thiệt hại đến sức khỏe cũng như tính mạng, nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục trả nợ thì không biết bao nhiêu là đủ. Vậy thì không biết là con nên phải làm gì trong tình huống này đây thưa cha?
1: Mình cũng không biết phải làm gì. Thực sự là thưa chị là mình xin được chia sẻ cái nỗi đau của chị, vì trong gia đình mà có một người nghiện cá độ là rất là đau khổ, và thậm chí là không sớm thì muộn mình cũng sẽ ra đường ở mà thôi nếu như mình cứ tiếp tục trả nợ. Chị nên cho chồng chị biết là anh ta cần phải đi chữa bệnh nghiện, Vì nghiện cá độ là một căn bệnh tâm lý có trong cái sách về bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần của ngày hôm nay. Nên nó không phải là việc là cái lời hứa đó nó sẽ hết đâu. Nhưng mà nó khi mình nói đến nghiện nghĩa là nó đòi hỏi phải được cai. Mà để cai thì người này cần phải đi chữa. Nếu anh ta không có đi chữa thì không bao giờ hết. Cái thứ hai là chị và gia đình vẫn tiếp tục làm cho anh ta nghiện bằng cách là mình trả nợ cho người ta. Phải để cho người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Đôi lúc mình cảm thấy tội lỗi, người nghiện, người ta luôn luôn làm cho mình cảm thấy bị dằn vặt và làm cho mình cảm thấy rằng nếu mình không giúp thì người ta sẽ nên là nạn nhân, người ta sẽ mất mạng. Mà mình nói thiệt với chị là nếu như mà cái người chủ nợ người ta làm cho chồng chị mất mạng thì người ta lấy ai để mà trả nợ cho người ta, nên người ta chỉ hù dọa thôi. Nhưng đôi lúc, thật sự không phải đôi lúc, nhưng mà cách tốt nhất là để cho cái người làm ra cái việc đó phải chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Khi người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta rồi thì người ta sẽ thay đổi. Còn nếu mình vẫn đứng ra thì một cách nào đó chính mình đã đẩy người ta đến cái vấn đề nghiện sâu hơn. Nó không giải quyết được. Kế đến là chị phải hiểu được rằng chị còn con cái, nghĩa là phải lo cho tương lai của nó đi học. Nếu như mình chỉ trả nợ, nghĩa là cái tiền đó nó cũng không giúp cho con chị, cũng không giúp cho chồng chị, nó chỉ giúp để trả cho tiền lời hay xã hội đen, thì cuối cùng chị làm ra bao nhiêu chị đi nuôi cái người khác chứ không có nuôi con. Mà nhớ rằng con mình nó cũng xứng đáng cần được mình quan tâm và đầu tư cho nó, tại vì mình đã sinh nó ra. Con và gia đình của mình cần phải nuôi dưỡng, mình phải ưu tiên cái điều đó. Còn nếu chồng chị không có ưu tiên cho điều đó thì chồng chị phải tự đứng ra chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Khi mình dứt khoát được điều đó thì mình hy vọng là cái việc cá độ của chồng chị từ từ nó sẽ được đối diện một cách hiệu quả và đúng đắn. Nếu có ai còn đứng ra chịu trách nhiệm cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thôi.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha về câu trả lời vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và gánh chịu những hậu quả do mình gây ra thì mình mới được cảnh tỉnh lại, đúng không ạ? Thưa cha, một bạn đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của khung livestream. Bạn hỏi là bạn là Tân Tòng, còn bạn của bạn là ngoại đạo và tụi con đang dự định kết hôn và đi học giáo lý hôn nhân. Vậy thì có được không thưa cha? Bởi vì bạn con muốn tìm hiểu nhưng chưa sẵn sàng để vào đạo. Vậy xin cha cho con thêm lời khuyên và những điều chúng con cần chuẩn bị ạ.
1: Bạn chuẩn bị như vậy rất là tốt. Đó là nghĩa là gì? Trong đạo chúng ta vẫn cho phép hôn nhân khác đạo, gọi là chuẩn hôn nhân khác đạo. Tuy nhiên hai người cần phải được tìm hiểu hôn nhân công giáo là gì, giáo lý của Hội Thánh dạy như thế nào về đời sống hôn nhân và bí tích hôn phối trong đạo Công giáo. Để làm chi? Để người không cùng tôn giáo với bạn, yêu thương bạn, cũng phải yêu thương được cái giá trị đời sống hôn nhân mà bạn tin vào và bạn được học. Tại vì bao gồm cả cái việc là hai người phải biết chấp nhận nhau, đón nhận nhau, yêu thương tôn trọng nhau mọi ngày đến suốt cuộc đời. Phải tôn trọng cái mầm sống, đứa con mà Chúa ban cho và chung thủy với nhau. Khi mà mình học được cái giá trị đó trong đời sống hôn nhân và người bạn của bạn khi kết hôn với bạn tôn trọng cái điều đó và cùng chia sẻ cái giá trị đó thì nó mới đảm bảo cái sự bền vững trong đời sống hôn nhân của bạn được. Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu tốt vì người bạn của bạn tuy là khác đạo nhưng sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng tham gia cho dù chưa có sẵn sàng theo đạo. Đó là điều rất là tốt rồi. Mình nghĩ bạn có thể tham gia khóa học về giáo lý hôn nhân tại các giáo xứ mà mình ở gần đó để có tìm hiểu sâu hơn. Và dĩ nhiên là giáo lý hôn nhân là một cái thời gian đặc biệt để chuẩn bị để hai bạn tìm hiểu nhau nữa và chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Và mình mến chúc hai bạn thật sự hạnh phúc và có thể đến được với nhau. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Nhi Yến và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.

Nơi nào có thánh thần của Chúa, nơi đó nảy sinh tình huynh đệ giữa con người, giữa các nhóm xã hội và giữa các dân tộc trên trái đất, và mọi người cùng nói chung một ngôn ngữ của tình yêu, thứ ngôn ngữ liên kết và hòa hợp mọi khác biệt. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hồng ân Chúa Thánh Thần, đấng đã được tuôn đổ dồi dào trên hội thánh sơ khai, và hôm nay lại tiếp tục được ban cho các tín hữu như ánh sáng và sức mạnh đồng hành với họ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng ta có thể dừng lại nơi một hình ảnh Chúa Thánh Thần mà phụng vụ hôm nay trao cho chúng ta. Thánh Thần mở các cánh cửa. Thật vậy, tin mừng cho chúng ta biết rằng các cửa đều đóng kín nơi các môn đệ đang ở vì sợ người Do Thái. Đồng thời, sách Công vụ Tông Đồ kể rằng Thánh Thần đến như một cơn gió mạnh, mở tung những cánh cửa ấy, thúc đẩy các môn đệ bước ra ngoài và loan báo tin mừng về Chúa Kitô phục sinh. Ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể tự hỏi, Chúa Thánh Thần mở những cánh cửa nào? Cánh cửa đầu tiên là chính cánh cửa Thiên Chúa, nghĩa là người mở cho chúng ta lối vào mầu nhiệm của Thiên Chúa như đã được mặc khải nơi Chúa Giêsu Kitô. Qua hồng ân Thánh Thần, Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin đích thực, giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh, cho chúng ta nhận biết người như đấng gần gũi và cho phép chúng ta tham dự vào chính sự sống của người. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có một kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa, gặp gỡ người nơi Chúa Giêsu, chứ không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ lệ luật, giúp chúng ta nhận ra người hiện diện trong chính bản thân mình và khám phá những dấu chỉ của sự hiện diện ấy trong đời sống thường ngày. Cánh cửa thứ hai là cánh cửa nhà tiệc ly, tức là của hội thánh. Nếu không có lửa của Thánh Thần, hội thánh sẽ bị giam hãm trong sợ hãi, lo âu trước những thách đố của thế giới, khép kín nơi chính mình, mà vì thế cũng không thể đối thoại với một thời đại đang thay đổi. Thánh Thần mở các cánh cửa của hội thánh để hội thánh trở nên đón tiếp và hiếu khách đối với mọi người, kể cả những ai đã khép cửa lòng mình trước Thiên Chúa, trước tha nhân, trước hy vọng và niềm vui sống. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở, chúng ta được mời gọi trở thành một hội thánh biết chúc lành và khích lệ, một hội thánh với những cánh cửa rộng mở cho mọi người. Sau cùng, Chúa Thánh Thần mở các cánh cửa của tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta vượt thắng những chống đối, ích kỷ, nghi kỵ và thành kiến, để có thể sống như con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau. Nơi nào có Thánh Thần của Chúa, nơi đó nảy sinh tình huynh đệ giữa con người, giữa các nhóm xã hội và giữa các dân tộc trên trái đất. Và mọi người cùng nói chung một ngôn ngữ của tình yêu, thứ ngôn ngữ liên kết và hòa hợp mọi khác biệt. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e madre della Chiesa.
0: Anh chị em thân mến, cả trong thời đại ngày nay, đặc biệt trong ngày lễ hiện xuống này, chúng ta cần khẩn cầu Chúa Thánh Thần mở mọi cánh cửa còn đang khép kín. Chúng ta cần tái khám phá Thiên Chúa là người cha yêu thương chúng ta, cần xây dựng một hội thánh nơi mọi người đều cảm thấy mình như ở nhà, và làm phát triển một thế giới huynh đệ, nơi hòa bình ngự trị giữa mọi dân tộc. Như các môn đệ tiên khởi, chúng ta hãy tín thác vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, đền thờ của Chúa Thánh Thần và là mẹ hội thánh. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng.
1: Regina Celi, laetare alleluia.
2: Gloria nobis portare alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit alleluia.
2: Ora pro nobis Deum alleluia.
1: Gaudet laetare Virgo Maria alleluia.
2: Qui resurrexit Dominus vere alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quaesumus, ut per eius genetricem virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Recum aeternam dona eis Domine.
3: Ius perpetua luce Deis.
1: Requiescant in pace.
3: Amen.
1: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, cũng là ngày kính nhớ Đức Mẹ ở đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn, gần Thượng Hải, được tôn kính dưới tước hiệu Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, venerata con grandissima devozione nel santuario di Sheshan a Shanghai.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, trùng với ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria phù hộ các giáo hữu, đấng được tôn kính với lòng sùng mộ sâu xa tại đền thánh Xà Sơn ở Thượng Hải. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện với các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, như dấu chỉ tình yêu thương của chúng ta dành cho họ và sự hiệp thông của họ với giáo hội Hoàng Vũ cùng với người kế vị Thánh Phêrô. Xin sự chuyển cầu của Nữ Vương Thiên Đàng ban cho cộng đoàn tín hữu tại Trung Quốc ơn hiệp nhất và ban cho mọi người sức mạnh để làm chứng cho tin mừng giữa những khó nhọc hàng ngày, hầu trở nên hạt giống của hy vọng và hòa bình. Đặc biệt, tôi cầu xin cho các nạn nhân của vụ tai nạn xảy ra trong những ngày vừa qua tại mỏ than ở miền Bắc Trung Quốc được hưởng sự bình an vĩnh cửu. Chúng ta cũng phó thác cho Đức Maria rất thánh, đấng phù hộ các tín hữu, các cộng đoàn Kitô hữu tại đất thánh Liban và toàn thể Trung Đông, những nơi đang đau khổ vì chiến tranh. Giờ đây tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, các tín hữu Roma và các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt tôi chào nhóm người khuyết tật đến từ Ba Lan, cũng như các khách hành hương đi xe đạp từ Chemnitz, Bỉ. Xin chúc mừng các anh chị em. Sau cùng Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật lễ hiện xuống tốt lành.
1: A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.

Trong một Thạch Các Thánh, trang truyền thông dòng tên đã nói về tiểu sử và con đường nên thánh của Thánh Philip Neri. Kính nhớ ngày 26 tháng 5 như sau. Thánh Philip Neri sinh năm 1515 tại Florencia, nước Ý. Tên riêng của Ngài hồi còn nhỏ là Bé Phiêu Tốt Lành. Thánh nhân có tính tình vui vẻ và thân thiện, đến nỗi ai gặp cũng đều quý mến Ngài. Suốt 3 năm, Philip Neri nghiên cứu môn thần học và triết học. Và Ngài là một sinh viên xuất sắc, nhưng đặc biệt Philip Neri là một Kitô hữu năng động. Ngài sống đơn sơ và rất chăm chỉ. Ngài cũng làm nhiều việc tốt cho những người xung quanh. Philip Neri giúp đỡ các trẻ em, thăm viếng những người đau yếu bệnh tật, làm bạn với những người cô đơn phiền sầu. Nói tóm lại, vì tình yêu Chúa Giêsu, Philip Neri đã đến với mọi người mỗi khi có thể. Thánh Philip Neri đã giúp thiết lập một hội giáo dân, chuyên giúp đỡ và chăm lo cho những người hành hương túng nghèo. Hội này vẫn từng bước hoạt động như một bệnh xá danh tiếng tại Roma. Vị linh mục hướng dẫn Ngài nhận thấy rằng Philip Neri đã hy sinh rất nhiều để giúp các Kitô hữu Roma hâm nóng lại lòng hăng say nhiệt thành. Nhưng mãi đến năm 36 tuổi, Philip Neri mới có ơn kêu gọi làm linh mục. Sau đó, thánh nhân bắt đầu thi hành thừa tác vụ hết sức cao cả của mình. Mỗi ngày, Philip Neri sẵn lòng dành ra nhiều giờ để ban bí tích hòa giải. Hối nhân đến xưng tội với Ngài ngày một đông. Nhưng cha Philip rất bình thản. Ngài chẳng bao giờ đánh mất đi sự nhẫn nại dịu dàng. Dần dần, giáo dân nghiệm thấy rằng đôi lúc cha Philip Neri có thể đọc được tâm hồn của họ. Trong một vài trường hợp, Ngài có thể tiên báo tương lai. Thiên Chúa đã dùng cha Philip Neri để làm những công việc lạ lùng. Nhưng trên tất cả, điều mà Philip Neri muốn làm là đem Chúa Giêsu đến cho tha nhân, để tránh sự ngưỡng mộ của họ. Đôi lúc cha Philip Neri đã hành động cách ngớ ngẩn. Thánh nhân muốn mọi người làm lơ và quên đi việc họ nghĩ Ngài thánh thiện. Dù vậy, trong cha Philip Neri vẫn toát ra một sự khác lạ, và nhờ Ngài mà cả thành phố Roma đã sống tốt lành hơn.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thánh Philip Neri là một mẫu gương sáng ngời cho việc rao giảng tin mừng, không phải bằng lời nói hoa mỹ, mà bằng chính niềm vui và sự thánh thiện giữa đời thường. Thật vậy, được mệnh danh là tông đồ của niềm vui, con đường lên thánh của Ngài thật đơn giản, chỉ là sống tốt lành giữa mọi người, nhưng đã thu hút được rất nhiều linh hồn về với Chúa. Cuộc đời khiêm nhường và lối sống thánh thiện, vui tươi của Ngài chính là lời chứng sống động, mời gọi chúng ta hãy sống đời Kitô hữu của mình cách tốt lành, để nhờ đó chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho một thế giới đang khao khát những giá trị chân thật, và còn nhiều người chưa chạm đến tình yêu bao la vô bờ của Thiên Chúa. Hằng ngày, khi bước chân ra khỏi nhà để đi vào các mối tương quan xã hội, chúng ta vẫn gặp biết bao nhiêu con người với những niềm vui và nỗi buồn khác nhau. Họ có thể là người hàng xóm đang sống bên cạnh chúng ta, cũng có thể là đồng nghiệp thân quen của chúng ta ở môi trường làm việc, hay chỉ là người xa lạ tình cờ chúng ta gặp trên đường. Họ có thể là những người thành công và có địa vị xã hội, nhưng cũng có thể là một cuộc đời luôn tất bật với gánh nặng mưu sinh và đang phải đối diện với nhiều nghịch cảnh của cuộc sống. Trong những cuộc gặp gỡ rất đời thường ấy, người Kitô hữu chúng ta luôn được mời gọi trở nên một nhịp cầu yêu thương, đem tình yêu của Chúa đến với tha nhân và giới thiệu cho những ai chưa nhận biết Ngài. Từ đời sống của Thánh Philip Neri, ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra rằng, để giới thiệu Chúa cho người khác, chúng ta không cần phải làm điều gì lớn lao to tát, chỉ cần bắt đầu với những cử chỉ nhỏ bé. Khi ta tặng một nụ cười ấm áp vô điều kiện cho một người bạn giữa ngày dài mệt mỏi, là một lời định thần khích lệ gieo vào tâm trí người thân khi họ hoang mang, hay đôi khi chỉ là một việc ta dám im lặng để nhường không gian cho một tâm hồn đang rách nát được trút bầu tâm sự. Chính những khoảnh khắc âm thầm đó, ta đang gieo vào lòng họ niềm vui hy vọng của hạt giống tin mừng. Thực tế, chúng ta bất lực trong việc thay đổi cả thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng lại có toàn quyền sưởi ấm thế giới nội tâm của một ai đó bằng ngọn lửa tử tế được chắc chiêu từ chính lối sống của mình. Bởi đến cuối cùng, tôn giáo không nằm ở những giáo điều xa xôi, mà hiện hữu ngay trong cách chúng ta chạm vào vết thương của tha nhân. Khi ta yêu thương và trân trọng họ bằng một sự hiện diện trọn vẹn, đó cũng là lúc họ nhận ra Thiên Chúa không ở đâu xa. Ngài đang ở ngay bên cạnh qua chính cuộc đời của chúng ta. Thánh Teresa Calcutta đã khuyên chúng ta rằng, đừng để một ai đến với bạn mà khi rời đi, họ không cảm thấy hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn. Khi chúng ta mở lòng mình ra đón nhận và làm cho những người xung quanh chúng ta hạnh phúc và tốt đẹp hơn sau mỗi lần tiếp xúc, chúng ta không chỉ tô đẹp cuộc sống của tha nhân, mà còn đang nuôi dưỡng sự bình an tốt đẹp trong tâm hồn mình, và biến cuộc đời mình thành cánh tay nối dài để trao ban tình yêu của Chúa đến cho người khác. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình bằng những việc tốt lành, để nhờ đó chúng ta có thể làm cho nhiều người biết Chúa hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa cuộc sống chúng con và đổi mới cuộc đời chúng con trong tình yêu Chúa, để chúng con biết đem tin mừng của Chúa đến cho người khác bằng đời sống yêu thương chân thành của chúng con. Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Francisco là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tan biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp, những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô Phục Sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ Thánh Thể, Thánh Kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmau hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmau dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu Phục Sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích Kinh Thánh và cử hành việc bẻ bánh Thánh Thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Một lần nữa, Thánh Thể, Kinh Thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên Thánh Thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ Đấng Phục Sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa Phục Sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Giambattista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Có một câu hỏi từ một nickname tên là Trần Trí. Anh ấy đã hỏi như thế này: anh có một đứa con năm nay 3 tuổi, cứ mỗi lần bé đòi kẹo hay đồ chơi mà không được thì bé phản ứng rất mạnh và mất kiểm soát, như là cắn cái gì ở gần hoặc là bé đâm đầu vào tường. Lúc bình thường thì không có biểu hiện gì, và anh cũng có nói chuyện nhẹ nhàng, không quá chiều con, cũng không quá căng thẳng, nhưng mà cái biểu hiện này ở con cũng làm cho anh cảm thấy rất là bối rối. Xin cha giúp anh có được câu trả lời.
1: Con anh đã tới tuổi để ý thức được, và có lẽ con anh đã làm quen được cái kiểu là khi mình vùng vằng, mình la lối, mình cắn hay mình nổi loạn như vậy thì mình sẽ được cái điều mình muốn. Do đó nó là một cái hậu quả nguy hiểm, vì sau này đứa con của anh nếu không được kỷ luật đúng cách thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, và nó không biết kiểm soát cái nhu cầu cũng như cảm xúc của nó. Mình dễ có cảm giác tội lỗi, hay là mình cảm thấy áy náy nếu mà mình để cho con mình làm những chuyện đó, rồi mình không cho nó, mình nghĩ rằng thôi cho nó đi để cho nó khỏi có cắn rồi nó dằn vặt để nó yên chuyện. Nhưng chính làm điều đó mình lại củng cố cho hành vi không có tốt của con của mình. Hậu quả xa hơn là sau này con anh lớn lên nó sẽ tiếp tục làm cái điều đó và không biết kiểm soát cái nhu cầu, cái ham muốn của mình. Con mình nó cần phải được giáo dục từ sớm là không phải chỉ gì cái gì mình muốn cũng phải có được liền và có ngay. Một trong những cảm xúc, cảm giác mà đứa trẻ phải học trong đời để sau này nó có thể sống qua cuộc đời của nó là cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy chán nản, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy mình phải chờ đợi, cảm thấy mình phải xin, cảm thấy mình phải biết nhường nhịn và kiên nhẫn. Thế đó nó đòi hỏi mình phải huấn luyện con mình, không phải chỉ cho con mình nghĩa là thương nó, nhưng mà tập cho con mình sống cái cảm xúc tiêu cực. Nghĩa là gì? Cảm xúc phải thèm, cảm xúc phải chờ đợi, cảm xúc phải lắng nghe người khác, phải tôn trọng người khác, và phải đối diện với những gì mà mình không thể có ngay tức thì. Để làm chi vậy? Sau này đến lúc nào đó con anh trưởng thành, nó cũng sẽ phải đối diện với những lúc nó nhiều thứ nó muốn mà nó không có thể có được. Những đứa trẻ mà nó được chiều chuộng quá mức, hay là được cho vì nó hung hăng, nó vùng vằng, lớn lên nó có nguy cơ thành cướp, vì nó nghĩ rằng trước hồi nhỏ nó làm như vậy không ai cản nó, thì lớn lên nó cũng sẽ làm như vậy, nghĩ rằng là mọi người sẽ phải để cho nó làm cái điều đó bằng cách đi cướp của người khác hoặc là làm cho người khác bị tổn thương để lấy cái điều mình muốn có. Có một cái nghiên cứu ở Stanford cho thấy rằng những đứa trẻ mà biết chờ, biết kiên nhẫn chờ cái phần thưởng lớn hơn thay vì ăn cái bánh, cái kẹo bông gòn trước mặt, thì 30 năm sau những đứa trẻ đó thành công hơn, có sức khỏe tốt hơn và học tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà muốn ăn liền cái bánh để trước mặt của mình mà không cần cái phần thưởng lớn hơn, đứa trẻ đó có khuynh hướng sau này bị bệnh béo phì, lực học kém và không có thành công trong xã hội. Vậy cái đó tùy thuộc anh thôi, mình muốn con mình thành người như thế nào. Và dĩ nhiên có những cái cảm xúc và những cái sự chờ đợi là một cách huấn luyện và giáo dục con mình, và rất cần thiết để sau này nó là người trưởng thành trong xã hội. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng. Nhưng mà con cũng thắc mắc thêm là nếu như mà cha mẹ có thể nghiêm khắc như vậy, thì đôi khi nếu như mà chúng ta không khuyến khích cái việc là chúng ta phải căng thẳng với con, dùng lời lẽ quát mắng hoặc là những cái hình phạt như là đánh đòn, vậy thì làm sao để đứa trẻ có thể sợ và có thể đi vào kỷ luật nề nếp như là ba mẹ mong muốn được, thưa cha?
1: Lúc đó mình không có chiều, không có nó vùng vằng, nó làm gì để cho nó yên như vậy, mình ngồi mình quan sát nó. Nó khi nó làm mà nó thấy không có được cái điều mà nó muốn thì nó hết.
0: Yeah.
1: Và khi nó hết, nó bình tĩnh lại rồi thì đem nó ra riêng một chỗ và nói nó là cái điều mà bố con vừa làm bố không có hài lòng.
0: Yeah.
1: Điều con vừa làm là cái hậu quả của việc con làm là con làm cho người khác không có chấp nhận con. Cái thứ hai nữa là con làm như vậy thì con càng không được cái điều con muốn. Con muốn con xin đàng hoàng, và bố nói khi nào bố cho được thì bố cho, cái nào không cần thiết thì không cho. Thì như vậy con mình nó sẽ quen và nó biết cách chờ đợi và lễ phép hơn. Cái đến là mình tập cho nó có cái sự thấu cảm nó lớn hơn chút, mình sẽ tập cho nó thấy đó. Ví dụ như dọc đường thấy những trẻ em đang ăn xin đó, thấy các bạn phải ngồi vì nghèo phải ngồi ăn xin người đó, rồi tập cho nó cho quà cho những người đó, giúp đỡ những người khổ hơn mình, thấy nhận diện ra những người đau khổ hơn mình và họ cần giúp đỡ, mình giúp đỡ để mình không nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có những gì mình muốn mà thôi.
0: Dạ, vâng.
1: Từ từ đứa trẻ nó học cái khả năng thấu cảm và khả năng chờ đợi.
0: Yeah.
1: À, hai cái đó là yếu tố quan trọng để sau này nó có thể xây dựng gia đình và bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như trưởng thành trong cuộc đời.
0: Vâng. Yeah. Vậy thì cái việc kiên nhẫn cũng như là bình tĩnh của phụ huynh trong cái lúc mà con đang có những cái chiêu trò như vậy là rất quan trọng đó, đúng không ạ? Yeah.
1: Dạ, vâng. Và mình hiểu được rằng đây là lúc mình giáo dục con mình.
0: Yeah.
1: Thì lúc này mình thấy nó và mình giáo dục được nó, mà mình biết là cái giá trị mình muốn cho con mình học là cái gì, cái bài học mình muốn con mình học là cái gì.
0: Yeah.
1: Khi đứa trẻ nó được 2-3 lần như thế, nó quen như thế rồi, nó hiểu được lần tới nó không được làm như thế nữa.
0: Yeah, vâng. Yeah. Vâng. Cũng liên quan đến việc giáo dục con cái trong cái tuổi nổi loạn, thì cha, một chị năm nay đã 40 tuổi, có một đứa con trai 14 tuổi, chị đã ly hôn 9 năm và hiện tại là mẹ đơn thân. Con của chị từ nhỏ đã không phải là dễ bảo và cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Và đến giữa năm lớp 7 thì con của chị bị di chứng của viêm màng não nên mắc bệnh động kinh, và từ đó thì phải đi bác sĩ hàng tháng và uống thuốc. Nhưng mà đến năm đầu năm lớp 8 thì bắt đầu bé không có muốn đi học, bắt đầu tụ tập bạn bè xấu, rồi có bạn gái hút thuốc lá điện tử. Và khi mà chị đi dạy yoga cho nên là chị cũng có thời gian để quan tâm đến con, nhưng mà con lúc này đã bắt đầu nổi loạn và không nghe lời chị. Thậm chí là khi chị góp ý là không được thức khuya, không được sử dụng thuốc lá điện tử thì con đã lao vào và đánh chị. Và cho đến nay thì từ lúc mà nó bắt đầu đánh chị đến giờ là nó đã đánh chị 3 lần rồi. Và sau đó thì vẫn tiếp tục những cái hành động chống đối, nói chuyện với mẹ thì trống không, cái gì mà không được như mong muốn thì sẽ chửi thề và sẽ đóng cửa ở rú rú trong phòng, không đi ra, không đi học, và bây giờ thì cũng đã nghỉ học hoàn toàn, cũng không làm bất cứ một việc gì để giúp đỡ mẹ. Và đỉnh điểm thì khi nó yêu cầu là muốn được đi chơi thì chị, hai mẹ con đi Đà Lạt chơi, thì đêm đó 3 đêm liên tiếp đứa trẻ này cứ gọi điện và nói chuyện với những người bạn trên mạng, chửi thề rất là nhiều đến 2-3 giờ sáng. Và chị thì chị không chịu nổi và chị nói là muốn nói chuyện thì về nhà có phòng riêng nói chuyện chứ để cho mẹ ngủ. Mẹ không chịu nổi thì đứa trẻ này kêu chị là quỳ lại đi. Thì đó là đỉnh điểm của chị, và chị cảm thấy là bị bất lực với đứa con này, mặc dù là cũng có trao đổi với chồng và anh cũng có lời khuyên định hướng con, nhưng mà mọi thứ đều rất là vô ích. Và đến bây giờ thì chị hoàn toàn bất lực trước đứa con này, và chị xin có được lời khuyên từ cha cho cái vấn đề của chị ạ.
1: Mình cảm thấy rất là lo lắng cho chị và cảm thông cho cái đau khổ của chị. Lo lắng cho chị là gì? Là nếu chị đã quen chu cấp và chiều theo ý con chị cho đến ngày hôm nay và nó là như thế, thì mình sợ là khi chị ngưng không có làm theo những gì con chị đề nghị hay đòi hỏi, mình chỉ sợ là con chị có thể hành động và gây tổn thương đến chị. Và chuyện này đã xảy ra rồi ở trong xã hội Việt Nam mình, nên đó là lý do mình lo lắng. Mình không biết là chị còn ai khác xung quanh hay là gia đình người thân để cùng hỗ trợ chị hay không, vì đây là điều cần thiết. Nếu một mình chị với con chị không thì rất là khó. Mình đề nghị chị nên liên lạc với chính quyền địa phương, ví dụ là công an, và trình bày cái vấn đề khó khăn, hay là lên hội phụ nữ để nói, để xin được cái sự can thiệp, chẳng hạn như là để đưa con chị vô cái trường giáo dưỡng hay trường thanh thiếu niên nào đó để nó có thể được giáo dục đàng hoàng. Nếu không thì không sớm thì muộn, con chị có thể gây ra cái tổn thương cho chị, và thậm chí như những gì chị mô tả thì con chị có dấu hiệu của chống đối xã hội, thì cái nguy cơ em sẽ trở thành người phạm pháp và đi vô tù là chuyện có thể xảy ra. Vậy thì bây giờ nếu mà mới can thiệp thì có thể quá trễ, và một mình chị là phụ nữ chân yếu tay mềm thì việc mà mình chống lại đứa con của mình cũng rất khó. Nếu như mà sớm hơn chút nữa thì tốt hơn hết là không nên chiều con hay là chu cấp cho con những gì nó đòi hỏi, vì nó phải có những cái phương tiện hay tiền thì nó mới có thể mua thuốc lá, nó có thể ăn chơi đàn đúm đi ra ngoài, rồi nếu không thì nó không có thể có được chuyện đó. Rồi bây giờ nếu mình đã tiếp tục làm quen như vậy và mình dừng lại ngay tức thì mình sẽ đi đâu và con mình nó sẽ làm gì mình? Đó là câu hỏi mình đặt ra để cho chị thấy chị phải cẩn trọng. Mình nghĩ tốt hết là chị nên có người thân và gia đình hỗ trợ chị, và có ai đó mà con chị sợ để làm việc, để nghiêm túc với con mình và cho thấy rằng cách sống của con vậy là không chấp nhận được. Và có một cách nào đó chị có tập phải có khoảng cách với con của mình, khoảng cách an toàn, để khi mà con chị nổi loạn không có gây tổn thương cho sức khỏe của chị và cho chính chị nữa. Nếu cần thiết thì mình phải nhờ cái sự can thiệp của chính quyền hay là của công an để giúp cho chị có một cái nơi ở, hay là có một cái cơ hội sống mà nó an toàn hơn. Đôi lúc con chị chưa bao giờ đối diện với sự đe dọa hay là cái sự giáo dục nghiêm khắc, kỷ luật, để làm chi, để hiểu được rằng cái đâu là đúng, đâu là sai trong cái hành vi ứng xử của mình. Mà bây giờ mình mới nói thì coi chừng quá trễ. Nhưng đã đến lúc phải làm một cái gì đó mà mình không có trong hoàn cảnh của chị nên mình không biết phải làm sao. Chỉ biết được rằng là cái sức khỏe của chị quan trọng nhất và phải rất là cẩn trọng, vì ngày hôm nay con chị đã không biết tôn trọng mẹ và thậm chí có thể đánh mẹ khi mà yêu cầu của nó không được đáp ứng. Nghĩa là đứa con chị coi chị như là cái người ở, người đáp ứng cái nhu cầu của nó thôi, và nó biết được rằng là chị cần nó. Và nếu mà chị không làm được cái gì cho nó thì chị sẽ như thế nào đó. Nên nó nắm được cái, con chị đã nắm được cái điểm yếu của chị. Làm sao mình phải làm ngược lại, phải mạnh mẽ lên và phải cho thấy được rằng những hành vi của con như vậy là không chấp nhận được và không có lễ phép. Và thậm chí chị phải ngưng chu cấp cho con chị để cho con chị có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Vì sau này chị không còn nó nữa thì con chị phải tự lo chứ. Nó đâu thể nào mà tự ai đó có thể cho nó hoài được. Mà nó phải tập có trách nhiệm từ bây giờ. Nếu không đi học thì phải đi làm. Đi làm, đi phụ cái gì đó để tự kiếm sống. Đó là cái hướng ra mà có thể mà có được. Mình giảm được cái sự chu cấp, giảm cho ăn, giảm thì nếu muốn ăn thì phải làm việc. Nếu muốn có tiền này kia thì phải tự đi làm. Mình không cho nữa, tại vì nó không đi học. Thì đó là cái mình phải làm. Nhưng cái nguy cơ là gì? Trước giờ chị chu cấp, bây giờ chị ngưng chu cấp thì liệu con chị có làm tổn thương chị không? Vậy ai đó sẽ bảo vệ chị nếu như mà chị quyết liệt trong vấn đề này? Thì là một cái bài toán khó. Mà mình nghĩ rằng chắc chắn chị phải có gia đình, có người thân, nên nói vấn đề này ra để có thêm người hỗ trợ chị. Nếu không thì sẽ rất là khó. Dạ. Mình không biết là tại sao chị không nghĩ đến việc là đưa con. Trong cái bối cảnh câu hỏi mình không biết là chị có đạo hay không, tại sao chị không đưa con đến nhà thờ, không đi lễ, không tham gia những cái sinh hoạt để,
0: Đó là bé con ơn chị có chia sẻ trong thư là bé đang học chuẩn bị thêm sức thì nghỉ và chống đối, không đến nhà thờ nữa và nghỉ học giáo lý luôn thôi cha.
1: Đó là ví dụ như mình nhân nhượng sớm quá, hay là mình chiều theo cái phản ứng của con quá, cuối cùng bây giờ nó quen rất là khó. Bây giờ quay ngược lại thì đòi hỏi mình phải có cái sự hỗ trợ mạnh hơn, chứ một mình phụ nữ với đứa con trai 14 tuổi thì mình sẽ sợ là con chị sẽ gây cho chị tổn thương nhiều hơn.
0: Dạ vâng. Và trong lá thư dài gần hơn 2 trang A4 thì chị tâm sự rất là nhiều, và chị cũng nói là lúc đầu thì chị cũng rất giận, nhưng sau đó vì tình thương con cho nên là chị bỏ qua và quyết định là yêu thương con tiếp tục. Tuy nhiên cái tình yêu thương này đôi khi nó phải là sự nghiêm khắc thì nó mới có thể giúp đứa trẻ định hướng được cuộc đời của nó sau này. Có thể là vì một cái lý do mà gia đình tan vỡ nên chị muốn bù đắp cho con. cho nên là chị đã yêu thương con nhiều hơn những gì cần thiết. Dạ vâng.
1: Vì đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi nó rất là cần cái hình ảnh của người cha để nó noi theo người cha, bắt chước cha của mình. Và người cha cũng là người cái sự nghiêm nghị và cái tính kỷ luật sẽ giúp cho đứa con nó mới hình thành cái căn tính của nó.
0: Yeah.
1: Tuy nhiên cái thiệt thòi là chị mất cái vị trí của người cha trong gia đình, người chồng để lo cho con trong điều đó, và chị là vừa làm mẹ vừa làm cha nên rất là khó. Cái thứ hai là có lẽ là chị muốn bù đắp cho cái thiếu thốn đó nên chị đã mình không dám nói là quá, nhưng mà một cách nào đó mình đã chiều con vượt trên ngưỡng bình thường. Và nhiều khi cái lời la mắng của mình với con nó không có nhất quán với cái sai lầm của con, cái sai phạm của con. Mình nhất quán và mình nghiêm khắc đúng cách thì mới giúp cho con của mình được. Tuy nhiên đây là không phải là lúc để mình quay lại đổ lỗi là tại mình nữa, vì chuyện đã qua rồi, nó đã đến mức này rồi. Bây giờ mình quan trọng là mình suy nghĩ làm sao để cho mình được an toàn. Cái thứ hai là làm sao để con mình nhận được cái sự giáo dục đúng cách và thích đáng, để hiểu được rằng những gì con mình đang làm là sai, để biết thay đổi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và có phải có người mà con chị sợ. Mà bây giờ con chị không sợ chị thì ai nó sợ bây giờ? Chỉ có công an.
0: Dạ vâng. Và cũng liên quan đến câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, thưa cha, một lá thư gửi về cho chương trình tâm sự là hai vợ chồng của chị có rất là nhiều bất đồng trong mối quan hệ. Tuy là không dám ly dị nhưng đã ly thân được 2 năm. Và mặc dù sống chung một nhà nhưng mà đứa con trai 18 tuổi lại sống trong cảnh là ba mẹ không vui vẻ với nhau, nên cách sống của bé cũng rất là bất cần đời và không lành mạnh, như là mê game nè, mê cà phê thuốc lá và mê nhậu. Mặc dù là hai anh chị cũng rất là cố gắng để dạy dỗ con đàng hoàng, lo lắng từng chút một, nhưng mà bây giờ thì con đã không nghe lời, bởi vì cha mẹ cũng không đồng quan điểm trong việc dạy. Ví dụ như cha thì dạy theo một kiểu là cứ sống thoải mái vô tư đi, rồi cũng cần phải có đàn ông, phải ra đường có bạn bè, nhưng mà chị thì lại lo lắng cho con hư, cho nên là chị kềm từng chút một, ngăn cản con không được đi chơi, rồi chọn bạn gái hoặc bạn trai thì cũng có can thiệp, cho nên con không có vui với chị. Và đến 18 tuổi thì con không còn lo học hành mà chỉ mê chơi. Và chị muốn hỏi là như vậy thì chị nên phải làm sao, nên ly dị hay là tiếp tục như vậy để cho con có đủ ba mẹ mặc dù là không hạnh phúc? Và chị có thêm một câu hỏi nữa thưa cha là chị có nghe cha giảng trong bài Hãy dâng những phiền muộn lo lắng cho Chúa, cha có giảng là phải lo gánh ách của mình và không được gánh hộ ách của con cái, không làm cho con cái gánh ách của mình. Vậy thì việc chị lo lắng dạy dỗ cho con cái, bắt con cái phải đàng hoàng thì có tội không? Và nếu chị lo gánh ách của mình mà để cho con tự ý muốn làm gì thì làm theo ý của con thì có gọi là vô trách nhiệm hay không thưa cha?
1: Cái câu hỏi của chị nó rất là phức tạp.
0: Dạ.
1: Vì nó còn nhiều vấn đề liên quan. Nhưng mà nếu mà chị thử đặt mình trong hoàn cảnh con mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Nó sẽ nghe ai? Nghe ba nó hay nghe mẹ nó? Cái thứ hai là chắc chắn nó cũng biết được rằng là ba mẹ nó tiếp tục sống với nhau vì nó, nghĩa là nó cảm thấy nó là gánh nặng nhiều hơn là ba mẹ, nghĩa là vì nó mà ba mẹ phải gượng ép sống với nhau vì họ đã ly thân rồi và họ không đồng quan điểm với nhau, nên đứa trẻ nó sẽ bị phân mảnh trong cuộc đời. Phân mảnh nghĩa là một mảnh là ba, một mảnh là mẹ. Kế đến là ở cái tuổi dậy thì trở đi, đứa trẻ nó phải tập là chính nó, nghĩa là nó từ từ nó khác với ba mẹ nó. Nó tập làm người lớn, và để tập làm người lớn nó phải đối diện với những nan đề, những khó khăn, những thách đố trong tương quan, trong công việc, trong việc học và trong cảm xúc. Những cái thách đố đó nó cần được hướng dẫn bởi người lớn, chứ không phải là ngăn cản là không được tiếp xúc với ai, không được quen ai. Nhưng mà khi tiếp xúc với ai tôi phải như thế nào, khi tôi gặp khó khăn trong tương quan tôi phải làm gì, tôi khi tôi quen bạn, bạn gái hay bạn trai, tôi cần phải có những cái cách suy nghĩ, cách nói, cách hành xử như thế nào để trưởng thành. Đó là điều nó cần được học từ chị và chồng của chị, chứ không phải là ngăn cản cái gì được cái gì không được. Tại vì nó đâu có hiểu được hết đâu. Nên nó cần được hướng dẫn cái nguyên lý, cái cách để mà ứng xử hay là cách đối diện với những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực, hoặc là kiểm soát cái nhu cầu về mặt tính dục hay là về mặt bản thân nó. Khi mà đứa trẻ nó cảm thấy cha mẹ can thiệp nhiều quá, nó sẽ tạo ra cái sự phản ứng và nó chống đối, cũng như nó tìm cách bù trừ, nói bù trừ hay là tìm cách chạy trốn qua những cái việc khác để nó không phải đối diện với chị. Trong đó có việc là mê game hay về những cái thú vui khác, một cách là để cho nó giải tỏa cái nỗi buồn, cái sự xung đột bên trong nó. Cách thứ hai nữa là để nó phản ứng lại với cái sự can thiệp của chị, để nó chứng minh là nó đã tự lập rồi, chị phải khỏi phải lo cho nó. Mình nghĩ rằng tới tuổi này thì chị đối thoại với con thôi, mình phải ngồi lại đối thoại với nó và cho nó biết là cái giá trị mình muốn nó học được từ mình là cái gì. Cái quan trọng của đứa trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là đã tới tuổi trưởng thành, để hiểu được cái gì là cốt yếu quan trọng trong cuộc đời mà mình muốn truyền đạt với con mình, cái giá trị mình muốn giữ, con mình giữ, và làm sao để giữ cái đó. Rồi kế đến là giúp cho con hiểu được rằng thế nào là người lớn, rồi tập để cho con can đảm, để cho con nó thử, có thể nó sẽ vấp ngã rồi, nhưng mà mình đồng hành với con, mình giúp cho con nhận ra bài học của sự vấp ngã, chứ mình không thể ngăn cản được hết. Còn tương quan của chị với chồng chị, mình nghĩ rằng mình không có được phép khuyến khích một gia đình nào đó ly dị hết. Nhưng mà đã sống đến ngày hôm nay thì mình còn sống chung trong gia đình được, thì mình cũng nên đối thoại để xem làm sao để mình hóa giải cái khúc mắc trong hôn nhân của mình, để chỉ khi mà hai người lành với nhau, hòa hợp với nhau, thì hai người mới dạy con được. Còn nếu như mà mình không hòa hợp với nhau thì mình sống, mình tạo ra cái hỏa ngục cho nhau, thì có đứa trẻ nào sống trong cái môi trường căng thẳng hỏa ngục mà nó cảm thấy hạnh phúc đâu. Và nó lại cảm thấy nó là cái gánh nặng để ba mẹ nó phải tiếp tục sống và chịu đựng nhau nữa, nó lại càng thêm cái sự dằn vặt trên bản thân nó không được bình an. Thì mà không có đứa trẻ nào bình an mà có thể sống trong cuộc đời một cách hạnh phúc được hết.
0: Dạ vâng. Và khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thì sau này khi có một mối tương quan khác ở bên ngoài thì cũng sẽ không thể nào mà biết cách để mà yêu người đối phương, cũng như là có một mối quan hệ gắn kết lành mạnh, đúng không thưa cha?
1: Nó sẽ bị lệch lạc rất là nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Và do đó nên mình cần phải giải quyết cả ba, chị, chồng chị và con chị, và cần phải ngồi lại với nhau để có một cái hướng đi nó tốt hơn là mình chỉ cứ phải ở để chịu đựng và để cho con cảm thấy rằng nó còn cha còn mẹ, nó không phải chỉ là như thế.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và tiếp tục với chương trình, con xin phép được gửi đến cha thêm một câu hỏi nữa từ một chị cũng xin phép được giấu tên. Chị hỏi là chị có một người chồng nghiện cá độ, và dù là đã tốn rất là nhiều tài sản và gia đình cũng có nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến những cái biện pháp mạnh hơn, nhưng mà anh ấy vẫn không từ bỏ cái việc nghiện cá độ, và gia đình đang rất bối rối vì cứ phải đi trả nợ cho anh ấy và vô tình tạo ra một cái thói quen cho anh ấy, và cũng tạo ra một cái tấm gương không tốt cho các con. Vậy thì nếu kiên quyết phớt lờ thì gia đình sợ anh ấy sẽ bị những kẻ xấu tấn công và gây thiệt hại đến sức khỏe cũng như tính mạng. Nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục trả nợ thì không biết bao nhiêu là đủ. Vậy thì không biết là con nên phải làm gì trong tình huống này đây thưa cha?
1: Mình cũng không biết phải làm gì. Thực sự là thưa chị là mình xin được chia sẻ cái nỗi đau của chị, vì trong gia đình mà có một người nghiện cá độ là rất là đau khổ, và thậm chí là không sớm thì muộn mình cũng sẽ ra đường ở mà thôi nếu như mình cứ tiếp tục trả nợ. Chị nên cho chồng chị biết là anh ta cần phải đi chữa bệnh nghiện, vì nghiện cá độ là một căn bệnh tâm lý có trong cái sách về bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần của ngày hôm nay. Nên nó không phải là việc là cái lời hứa đó nó sẽ hết đâu, nhưng mà nó khi mình nói đến nghiện nghĩa là nó đòi hỏi phải được cai, mà để cai thì người này cần phải đi chữa. Nếu anh ta không có đi chữa thì không bao giờ hết. Cái thứ hai là chị và gia đình vẫn tiếp tục làm cho anh ta nghiện bằng cách là mình trả nợ cho người ta. Phải để cho người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Đôi lúc mình cảm thấy tội lỗi, người nghiện người ta luôn luôn làm cho mình cảm thấy bị dằn vặt và làm cho mình cảm thấy rằng nếu mình không giúp thì người ta sẽ nên là nạn nhân, người ta sẽ mất mạng. Mà mình nói thiệt với chị là nếu như mà cái người chủ nợ người ta làm cho chồng chị mất mạng thì người ta lấy ai để mà trả nợ cho người ta, nên người ta chỉ hù dọa thôi. Nhưng đôi lúc, thật sự không phải đôi lúc, nhưng mà cách tốt nhất là để cho cái người làm ra cái việc đó phải chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Khi người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta rồi thì người ta sẽ thay đổi. Còn nếu mình vẫn đứng ra thì một cách nào đó chính mình đã đẩy người ta đến cái vấn đề nghiện sâu hơn. Nó không giải quyết được. Kế đến là chị phải hiểu được rằng chị còn con cái, nghĩa là phải lo cho tương lai của nó đi học. Nếu như mình chỉ trả nợ, nghĩa là cái tiền đó nó cũng không giúp cho con chị, cũng không giúp cho chồng chị, nó chỉ giúp để trả cho tiền lời hay xã hội đen, thì cuối cùng chị làm ra bao nhiêu chị đi nuôi cái người khác chứ không có nuôi con. Mà nhớ rằng con mình nó cũng xứng đáng cần được mình quan tâm và đầu tư cho nó, tại vì mình đã sinh nó ra. Con và gia đình của mình cần phải nuôi dưỡng, mình phải ưu tiên cái điều đó. Còn nếu chồng chị không có ưu tiên cho điều đó thì chồng chị phải chịu tự đứng ra chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Khi mình dứt khoát được điều đó thì mình hy vọng là cái việc cá độ của chồng chị từ từ nó sẽ được đối diện một cách hiệu quả và đúng đắn. Nếu có ai còn đứng ra chịu trách nhiệm cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thôi.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha về câu trả lời vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và gánh chịu những hậu quả do mình gây ra thì mình mới được cảnh tỉnh lại, đúng không ạ? Thưa cha, một bạn đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của khung livestream. Bạn hỏi là bạn là Tân Tòng, còn bạn của bạn là ngoại đạo và tụi con đang dự định kết hôn và đi học giáo lý hôn nhân. Vậy thì có được không thưa cha? Bởi vì bạn con muốn tìm hiểu nhưng chưa sẵn sàng để vào đạo. Vậy xin cha cho con thêm lời khuyên và những điều chúng con cần chuẩn bị ạ.
1: Bạn chuẩn bị như vậy rất là tốt. Đó là nghĩa là gì? Trong đạo chúng ta vẫn cho phép hôn nhân khác đạo, gọi là chuẩn hôn nhân khác đạo. Tuy nhiên hai người cần phải được tìm hiểu hôn nhân công giáo là gì, giáo lý của Hội Thánh dạy như thế nào về đời sống hôn nhân và bí tích hôn phối trong đạo Công giáo. Để làm chi? Để người không cùng tôn giáo với bạn, yêu thương bạn, cũng phải yêu thương được cái giá trị đời sống hôn nhân mà bạn tin vào và bạn được học. Tại vì bao gồm cả cái việc là hai người phải biết chấp nhận nhau, đón nhận nhau, yêu thương, tôn trọng nhau mọi ngày đến suốt cuộc đời. Phải tôn trọng cái mầm sống, đứa con mà Chúa ban cho và chung thủy với nhau. Khi mà mình học được cái giá trị đó trong đời sống hôn nhân và người bạn của bạn khi kết hôn với bạn tôn trọng cái điều đó và cùng chia sẻ cái giá trị đó thì nó mới đảm bảo cái sự bền vững trong đời sống hôn nhân của bạn được. Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu tốt vì người bạn của bạn tuy là khác đạo nhưng sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng tham gia cho dù chưa có sẵn sàng theo đạo. Đó là điều rất là tốt rồi. Mình nghĩ bạn có thể tham gia khóa học về giáo lý hôn nhân tại các giáo xứ mà mình ở gần đó để có tìm hiểu sâu hơn. Và dĩ nhiên là giáo lý hôn nhân là một cái thời gian đặc biệt để chuẩn bị để hai bạn tìm hiểu nhau nữa và chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Và mình mến chúc hai bạn thật sự hạnh phúc và có thể đến được với nhau. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Nhi Yến và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
2: Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Gia chủ sự đầy lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần hiện xuống bên trong đền thờ Thánh Phêrô với hơn 6.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Gia nhắc lại biến cố vào ngày thứ nhất trong tuần, khi hiện ra với các môn đệ đang sợ hãi và đóng kín cửa. Chúa Giêsu cho họ xem các vết thương nơi tay và cạnh sườn. Những dấu tích đau khổ ấy không còn là biểu tượng của thất bại, nhưng trở thành bằng chứng chiến thắng sự chết. Đấng đã chịu đóng đinh nay sống đời đời. Sự hiện diện của Chúa làm các môn đệ hồi sinh. Từ chỗ sợ hãi và khép kín, họ được tràn đầy bình an và niềm vui. Vì thế, lễ hiện xuống không chỉ là biến cố của Thánh Thần, nhưng còn là lễ của sự phục sinh và của thân mình Chúa Kitô là Hội Thánh. Đức Thánh Cha nêu bật ba khía cạnh chính của Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, Thánh Thần là thần khí bình an. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Kitô hòa giải loài người với Thiên Chúa, và Thánh Thần đem sự hòa giải ấy vào lòng nhân loại. Bình an bắt nguồn từ ơn tha thứ. Chính Chúa Giêsu dù bị phản bội và đóng đinh, vẫn trao cho các tông đồ quyền tha tội. Đây là dấu chỉ tình yêu phổ quát của Thiên Chúa dành cho mọi dân tộc. Thánh Thần tiếp tục công trình sáng tạo và đổi mới thế giới bằng luật mới là luật yêu thương, được ghi trong trái tim con người chứ không còn trên bia đá. Vì vậy, khi Kitô hữu được mời gọi luôn cầu xin, lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, đồng thời mở lòng đón nhận Ngài như vị khách diệu hiền của tâm hồn. Thứ hai, Thánh Thần là thần khí sứ vụ. Chúa Giêsu nói, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nhờ Thánh Thần, các tông đồ được sức mạnh để loan báo tin mừng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nội dung nòng cốt của lời rao giảng là Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại để cứu độ nhân loại. Thứ ba, Thánh Thần là thần khí sự thật và hiệp nhất.

0: Thánh Fatima vào năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây. Thông báo được Đức cha José Orleans, giám mục Leria Fatima và là nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha công bố trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 5 vừa qua. Đức cha Orleans cho biết, Đức Giáo Hoàng cũng đã công khai nói đồng ý rằng Ngài rất mong muốn được đến Fatima và chúng tôi để khả thể này trong chương trình nghị sự cũng như trong tay Ngài. Đức cha cũng nhấn mạnh lời mời đã được nhiều nhân vật cấp cao trong hàng giáo phẩm ủng hộ. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng có một chương trình rộng lớn hơn phạm vi của riêng đền thánh, dù chính đền thánh này cũng mang chiều kích hoàn vũ. Đức cha Ornelas nói thêm rằng, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã chính thức biểu quyết nhất trí về lời mời này. Như vậy, mọi điều kiện cần thiết đã được hoàn tất. Còn triển vọng thì chính Đức Leo đã cho chúng tôi thấy rằng, Ngài mong muốn điều đó trở thành hiện thực. Cha Carlos Sabesinas, Giám đốc Đền Thánh Fatima, cũng bày tỏ hy vọng được đón tiếp Đức Giáo Hoàng vào năm tới. Cha nói, dĩ nhiên Đền Thánh sẽ rất vui mừng nếu được đón chào Đức Giáo Hoàng Leo tại đây vào năm tới, nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra và 10 năm phong thánh cho hai thánh Francisco và Jacinta. Nếu diễn ra, chuyến viếng thăm vào năm 2027 sẽ gắn liền với hai sự kiện lớn, kỷ niệm 110 năm Đức Mẹ hiện ra và kỷ niệm 10 năm phong thánh cho hai mục đồng Francisco và Jacinta Marto. Một chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 vào năm 2027, vì thế sẽ tiếp nối truyền thống lâu dài, gắn kết các giáo hoàng với Đức Mẹ Fatima.
1: Tin New York, tuyên ngôn của Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York tố giác nặng khinh rẻ công pháp quốc tế về nhân đạo trong chiến tranh và gây nguy hiểm cho các thường dân. Bày tỏ lập trường trên đây là Đức ông Robert Murphy, đại biện của Phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trong phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang hôm 21 tháng 5 vừa qua. Đức ông Murphy nói rằng, trong những năm gần đây, dân thường tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả bi thảm của các cuộc xung đột vũ trang trên quy mô lớn. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều người khác vẫn đang đối diện với bạo lực, nạn đói, tình trạng bất an và sự sụp đổ của các dịch vụ thiết yếu. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực phối hợp nhằm đặt ra các giới hạn cho chiến tranh và củng cố sự bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế, những người dân vô tội và không có khả năng tự vệ vẫn tiếp tục là những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất của xung đột. Vì lý do đó, Tòa Thánh hết sức lo ngại trước sự xem nhẹ ngày càng gia tăng đối với luật nhân đạo quốc tế và việc bình thường hóa những hành vi khiến thường dân ngày càng bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Về điểm này, phái đoàn xin lưu ý đến ba vấn đề then chốt. Thứ nhất, các cuộc tấn công nhằm vào nơi thờ phượng và các cộng đồng tôn giáo là điều đặc biệt đáng lo ngại. Những hành động như vậy không chỉ gây tổn thương cho từng tín hữu, mà còn làm tổn hại đến cấu trúc văn hóa, tinh thần và xã hội của toàn thể cộng đồng. Thứ hai, có nhu cầu cấp bách phải bảo vệ nhân viên và cơ sở y tế. Dù đã một thập kỷ trôi qua kể từ khi Nghị quyết 2286 được thông qua, các cuộc tấn công vào bệnh viện, xe cứu thương và nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn tiếp diễn ở mức đáng báo động. Thứ ba, vai trò ngày càng gia tăng của các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo, trong chiến tranh là một vấn đề đáng quan ngại. Việc sử dụng công nghệ luôn phải được đặt trên nền tảng trách nhiệm đạo đức, bởi không một cỗ máy nào có thể thay thế sự phán đoán luân lý cần thiết khi sinh mạng con người bị đặt vào tình thế nguy cấp. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói thêm, Tòa Thánh tái kêu gọi tất cả các bên trong các cuộc xung đột vũ trang phải hoàn toàn tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường. Như Đức Thánh Cha Leo nhận định, hòa bình bắt đầu từ mỗi người chúng ta, từ cách chúng ta nhìn người khác, lắng nghe người khác và nói về người khác. Lời kêu gọi này đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm mà ngôn ngữ và logic của chiến tranh đang biến con người thành những con số, những kẻ thù hay những thiệt hại phụ. Bảo vệ thường dân đòi hỏi phải từ chối đối xử với con người như những vật thể hay những con số đơn thuần, nhưng phải nhìn nhận phẩm giá do Thiên Chúa ban cho mỗi con người, ngay cả trong thời chiến.
0: Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tù. Giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tu được tôn phong. Hôm 22 tháng 5 vừa

0: Vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Thống y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố hai sắc lệnh. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận cuộc tử đạo của 80 vị tại giáo phận Santander trong thời nội chiến Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Đứng đầu danh sách là cha Francisco González de Córdoba, co sóc giáo xứ Santa Maria del Puerto ở Santona. Một số vị khác bị ném xuống biển với tay chân còn bị trói và bị đá buộc vào người. Những người khác biến mất trên con tàu nhà tù Alfonso Pérez. Có người bị giết rồi thiêu xác, một số khác chết trong một dạng trại tập trung. Trong số 80 vị, có 67 linh mục, 3 tu sĩ dòng Cát Minh, 3 chủng sinh và 7 giáo dân. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa là Elias Poyet, thượng phụ giáo hội công giáo Maronit Ni Bằng. Người được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ngài là sĩ quan Nayef Abu Asi, một người Hồi giáo thuộc sắc tộc Cruze. Ông mắc chứng trượt đốt sống hai bên mãn tính. Một ngày nọ, sau khi mơ thấy vị thượng phụ, ông thức dậy và hoàn toàn khỏi bệnh.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, 8.000 người sẽ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại đền thờ Sagrada Familia ở Barcelona. Tổng cộng 8.000 người sẽ được trực tiếp tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự ngày 10 tháng 6 tới đây, trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm qua đời của vị tôi tớ Chúa, kiến trúc sư Anthony Gaudi. Cùng với thánh lễ này, có nghi thức Đức Thánh Cha làm phép tháp Chúa Giêsu tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia. Trong số các nhân vật hiện diện trong thánh lễ có quốc vương Felipe và hoàng hậu Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sánchez, chủ tịch chính quyền Catalunya là ông Salvador Illa, cùng nhiều hồng y và giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Sự kiện diễn ra vào đúng thời điểm Barcelona tổ chức cuộc gặp thường niên của các giám mục vùng địa Trung Hải. Đồng hành với các vị sẽ có khoảng 600 ca viên đến từ khắp miền Catalunya, cùng các lãnh đạo chính trị như quốc vương Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sánchez, chủ tịch Salvador Illa của miền Catalunya và nhiều đại diện khác của Liên minh châu Âu. Nghi thức làm phép tháp Chúa Kitô sẽ diễn ra sau thánh lễ, có thể từ phía ngoài mặt tiền Giáng sinh của nhà thờ. Sau nghi thức này, phần đỉnh tháp sẽ được chiếu sáng từ các tháp của 4 thánh sử Luca, Marco, Matthew và Gioan. Trong buổi họp báo, nhiều chi tiết quan trọng về năm Gaudí được chính quyền miền Catalunya chính thức công nhận cũng đã được công bố. Ban tổ chức đã lên kế hoạch cho 31 sự kiện kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, bao gồm các buổi hòa nhạc trong Vương cung Thánh đường và nhiều sáng kiến văn hóa nhằm củng cố mối liên hệ giữa Sagrada Familia với các tổ chức đối tác và đời sống xã hội của thành phố. Kiến trúc sư Foley, người Catalonia, cũng tiết lộ, trong tuần này, việc lắp đặt viên Thiên Chúa bên trong ngọn tháp đã hoàn tất. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ Ý Andrea Mastrovito. Tác phẩm điêu khắc được làm bằng thủy tinh rỗng và phủ các mảnh kính ghép, tỏa sáng dưới ánh mặt trời ban ngày và phát quang vào ban đêm nhờ các dòng chữ phosphor được kích hoạt bằng laser. Hình tượng viên Thiên Chúa được đặt bên trong một khối hyperbol gồm 23 tia sáng mang các chất dẫn từ kênh Agnus Dei trong Tân Ước.
0: Tin Roma. Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma đề xuất xây dựng văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát để đối phó với tình trạng kiệt sức nơi các linh mục. Trước tình trạng nhiều linh mục bị mệt mỏi cả về thể lý lẫn tinh thần, cha Carlos Comendador, viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma, đề nghị thúc đẩy một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát giúp cho các linh mục có thời gian dừng lại, nhìn lại cuộc đời và sứ vụ của mình, đồng thời thực hiện việc phân định trong bình an sau nhiều năm phục vụ mục vụ. Vài tuần trước đây, khóa cập nhật linh mục tại Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse Tây Ban Nha ở Roma đã kết thúc. Khóa học quy tụ 28 linh mục đến từ 12 giáo phận tại Tây Ban Nha để cùng trải qua những ngày canh tân đời sống thiêng liêng và nạp lại năng lượng cho sứ vụ mục vụ của mình. Trong cuộc trao đổi với trang mạng ACI Prensa, cha Carlos Comendador nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ đào tạo thường huấn này mà cha cho là đặc biệt cần thiết vì nó cho phép các linh mục thoát ra khỏi không gian và thời gian của đời sống mục vụ thường nhật. Cha viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma khẳng định rằng việc đào tạo thường huấn là điều căn bản và là điều kiện không thể thiếu để tăng trưởng cả về phương diện cá nhân lẫn thừa các vụ, bởi hành trình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô không bao giờ kết thúc. Ngài cũng lưu ý rằng các tín hữu xứng đáng có những linh mục được đào tạo đầy đủ, giống như bất kỳ ngành nghề nào khác trong xã hội dân sự cũng đòi hỏi trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, cha Carlos nhấn mạnh, chỉ một nền đào tạo thường huấn được đặt ra theo cách khác, vượt lên trên việc đơn thuần cập nhật kiến thức hay bổ sung phụ trợ, mới có thể giúp chống lại sự hao mòn và mệt mỏi của những người hiến trọn đời mình cho thai nhân. Để đạt được điều đó, cha Comendador đề xuất tổ chức các cuộc gặp gỡ mang tính trải nghiệm hơn là lý thuyết, bằng cách tạo ra một không gian nơi người ta có thể nói về chính đời sống và sứ vụ của mình, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Trong một môi trường như thế, mọi người đều có thể lên tiếng và đều được lắng nghe. Điều này giúp thực hiện một sự phân định đích thực về đời sống linh mục của mình. Tiếp đó, cha đề nghị xây dựng một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát, nghĩa là lên kế hoạch và tổ chức những khoảng thời gian canh tân mà giáo phận chính thức dành cho các linh mục và những cột mốc nhất định của đời linh mục. Cha Comendador đề nghị thực hiện điều này vào các năm thứ 10, thứ 15 hoặc 25 năm sau khi chịu chức linh mục, với thời gian có thể kéo dài 3 tháng, 6 tháng hoặc thậm chí 1 năm.

Nơi nào có thánh thần của Chúa, nơi đó nảy sinh tình huynh đệ giữa con người, giữa các nhóm xã hội và giữa các dân tộc trên trái đất, mà mọi người cùng nói chung một ngôn ngữ của tình yêu, thứ ngôn ngữ liên kết và hòa hợp mọi khác biệt. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hồng ân Chúa Thánh Thần, đấng đã được tuôn đổ dồi dào trên hội thánh sơ khai, và hôm nay lại tiếp tục được ban cho các tín hữu như ánh sáng và sức mạnh đồng hành với họ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng ta có thể dừng lại nơi một hình ảnh Chúa Thánh Thần mà phụng vụ hôm nay trao cho chúng ta. Thánh Thần mở các cánh cửa. Thật vậy, tin mừng cho chúng ta biết rằng các cửa đều đóng kín nơi các môn đệ đang ở vì sợ người Do Thái. Đồng thời, sách Công vụ Tông Đồ kể rằng Thánh Thần đến như một cơn gió mạnh, mở tung những cánh cửa ấy, thúc đẩy các môn đệ bước ra ngoài và loan báo tin mừng về Chúa Kitô phục sinh. Ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể tự hỏi Chúa Thánh Thần mở những cánh cửa nào? Cánh cửa đầu tiên là chính cánh cửa Thiên Chúa, nghĩa là người mở cho chúng ta lối vào mầu nhiệm của Thiên Chúa như đã được mặc khải nơi Chúa Giêsu Kitô. Qua hồng ân Thánh Thần, Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin đích thực, giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh, cho chúng ta nhận biết người như đấng gần gũi và cho phép chúng ta tham dự vào chính sự sống của người. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có một kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa, gặp gỡ người nơi Chúa Giêsu, chứ không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ lệ luật, giúp chúng ta nhận ra người hiện diện trong chính bản thân mình và khám phá những dấu chỉ của sự hiện diện ấy trong đời sống thường ngày. Cánh cửa thứ hai là cánh cửa nhà tiệc ly, tức là của hội thánh. Nếu không có lửa của Thánh Thần, hội thánh sẽ bị giam hãm trong sợ hãi, lo âu trước những thách đố của thế giới, khép kín nơi chính mình, mà vì thế cũng không thể đối thoại với một thời đại đang thay đổi. Thánh Thần mở các cánh cửa của hội thánh để hội thánh trở nên đón tiếp và hiếu khách đối với mọi người, kể cả những ai đã khép cửa lòng mình trước Thiên Chúa, trước tha nhân, trước hy vọng và niềm vui sống. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở, chúng ta được mời gọi trở thành một hội thánh biết chúc lành và khích lệ, một hội thánh với những cánh cửa rộng mở cho mọi người. Sau cùng, Chúa Thánh Thần mở các cánh cửa của tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta vượt thắng những chống đối, ích kỷ, nghi kỵ và thành kiến, để có thể sống như con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau. Nơi nào có Thánh Thần của Chúa, nơi đó nảy sinh tình huynh đệ giữa con người, giữa các nhóm xã hội và giữa các dân tộc trên trái đất, và mọi người cùng nói chung một ngôn ngữ của tình yêu, thứ ngôn ngữ liên kết và hòa hợp mọi khác biệt. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e madre della Chiesa.
0: Anh chị em thân mến, cả trong thời đại ngày nay, đặc biệt trong ngày lễ hiện xuống này, chúng ta cần khẩn cầu Chúa Thánh Thần mở mọi cánh cửa còn đang khép kín. Chúng ta cần tái khám phá Thiên Chúa là người cha yêu thương chúng ta, cần xây dựng một hội thánh nơi mọi người đều cảm thấy mình như ở nhà, và làm phát triển một thế giới huynh đệ, nơi hòa bình ngự trị giữa mọi dân tộc. Như các môn đệ tiên khởi, chúng ta hãy tín thác vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, đền thờ của Chúa Thánh Thần và là mẹ hội thánh. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng.
1: Regina Celi, laetare alleluia.
2: Portare alleluia.
1: Resurrexit, sicut dixit alleluia.
2: Ora pro nobis Deum alleluia.
1: Gaudet laetare Virgo Maria alleluia.
2: Qui resurrexit Dominus vere alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Recum aeternam dona eis Domine.
2: Deus perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
3: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sete nomen Domini benedictum.
2: Et cum nunque tusque in seculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Feci caelum et terram.
1: Benedictat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, cũng là ngày kính nhớ Đức Mẹ ở đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn, gần Thượng Hải, được tôn kính dưới tước hiệu Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, venerata con grandissima devozione nel santuario di Sheshan a Shanghai.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, trùng với ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria phù hộ các giáo hữu, đấng được tôn kính với lòng sùng mộ sâu xa tại đền thánh Xà Sơn ở Thượng Hải. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện với các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, như dấu chỉ tình yêu thương của chúng ta dành cho họ và sự hiệp thông của họ với giáo hội Hoàng Vũ cùng với người kế vị Thánh Phêrô. Xin sự chuyển cầu của Nữ Vương Thiên Đàng ban cho cộng đoàn tín hữu tại Trung Quốc ơn hiệp nhất và ban cho mọi người sức mạnh để làm chứng cho tin mừng giữa những khó nhọc hàng ngày, hầu trở nên hạt giống của hy vọng và hòa bình. Đặc biệt, tôi cầu xin cho các nạn nhân của vụ tai nạn xảy ra trong những ngày vừa qua tại mỏ than ở miền Bắc Trung Quốc được hưởng sự bình an vĩnh cửu. Chúng ta cũng phó thác cho Đức Maria rất thánh, đấng phù hộ các tín hữu, các cộng đoàn Kitô hữu tại đất thánh Liban và toàn thể Trung Đông, những nơi đang đau khổ vì chiến tranh. Giờ đây tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, các tín hữu Roma và các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt tôi chào nhóm người khuyết tật đến từ Ba Lan, cũng như các khách hành hương đi xe đạp từ Chemnitz, Bỉ. Xin chúc mừng các anh chị em. Sau cùng Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật lễ hiện xuống tốt lành.
1: A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong một Thạch Các Thánh, trang truyền thông dòng tên đã nói về tiểu sử và con đường nên thánh của Thánh Philip Neri. Kính nhớ ngày 26 tháng 5 như sau. Thánh Philip Neri sinh năm 1515 tại Florencia, nước Ý. Tên riêng của Ngài hồi còn nhỏ là Bé Phiêu Tốt Lành. Thánh nhân có tính tình vui vẻ và thân thiện, đến nỗi ai gặp cũng đều quý mến Ngài. Suốt 3 năm, Philip Neri nghiên cứu môn thần học và triết học. Và Ngài là một sinh viên xuất sắc, nhưng đặc biệt Philip Neri là một Kitô hữu năng động. Ngài sống đơn sơ và rất chăm chỉ. Ngài cũng làm nhiều việc tốt cho những người xung quanh. Philip Neri giúp đỡ các trẻ em, thăm viếng những người đau yếu bệnh tật, làm bạn với những người cô đơn phiền sầu. Nói tóm lại, vì tình yêu Chúa Giêsu, Philip Neri đã đến với mọi người mỗi khi có thể. Thánh Philip Neri đã giúp thiết lập một hội giáo dân, chuyên giúp đỡ và chăm lo cho những người hành hương túng nghèo. Hội này vẫn từng bước hoạt động như một bệnh xá danh tiếng tại Roma. Vị linh mục hướng dẫn Ngài nhận thấy rằng Philip Neri đã hy sinh rất nhiều để giúp các Kitô hữu Roma hâm nóng lại lòng hăng say nhiệt thành. Nhưng mãi đến năm 36 tuổi, Philip Neri mới có ơn kêu gọi làm linh mục. Sau đó, thánh nhân bắt đầu thi hành thừa tác vụ hết sức cao cả của mình. Mỗi ngày, Philip Neri sẵn lòng dành ra nhiều giờ để ban bí tích hòa giải. Hối nhân đến xưng tội với Ngài ngày một đông. Nhưng cha Philip rất bình thản. Ngài chẳng bao giờ đánh mất đi sự nhẫn nại dịu dàng. Dần dần, giáo dân nghiệm thấy rằng đôi lúc cha Philip Neri có thể đọc được tâm hồn của họ. Trong một vài trường hợp, Ngài có thể tiên báo tương lai. Thiên Chúa đã dùng cha Philip Neri để làm những công việc lạ lùng. Nhưng trên tất cả, điều mà Philip Neri muốn làm là đem Chúa Giêsu đến cho tha nhân, để tránh sự ngưỡng mộ của họ. Đôi lúc cha Philip Neri đã hành động cách ngớ ngẩn. Thánh nhân muốn mọi người làm lơ và quên đi việc họ nghĩ Ngài thánh thiện. Dù vậy, trong cha Philip Neri vẫn toát ra một sự khác lạ, và nhờ Ngài mà cả thành phố Roma đã sống tốt lành hơn.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thánh Philip Neri là một mẫu gương sáng ngời cho việc rao giảng tin mừng, không phải bằng lời nói hoa mỹ, mà bằng chính niềm vui và sự thánh thiện giữa đời thường. Thật vậy, được mệnh danh là tông đồ của niềm vui, con đường lên thánh của Ngài thật đơn giản, chỉ là sống tốt lành giữa mọi người, nhưng đã thu hút được rất nhiều linh hồn về với Chúa. Cuộc đời khiêm nhường và lối sống thánh thiện, vui tươi của Ngài chính là lời chứng sống động, mời gọi chúng ta hãy sống đời Kitô hữu của mình cách tốt lành, để nhờ đó chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho một thế giới đang khao khát những giá trị chân thật, và còn nhiều người chưa chạm đến tình yêu bao la vô bờ của Thiên Chúa. Hằng ngày, khi bước chân ra khỏi nhà để đi vào các mối tương quan xã hội, chúng ta vẫn gặp biết bao nhiêu con người với những niềm vui và nỗi buồn khác nhau. Họ có thể là người hàng xóm đang sống bên cạnh chúng ta, cũng có thể là đồng nghiệp thân quen của chúng ta ở môi trường làm việc, hay chỉ là người xa lạ tình cờ chúng ta gặp trên đường. Họ có thể là những người thành công và có địa vị xã hội, nhưng cũng có thể là một cuộc đời luôn tất bật với gánh nặng mưu sinh và đang phải đối diện với nhiều nghịch cảnh của cuộc sống. Trong những cuộc gặp gỡ rất đời thường ấy, người Kitô hữu chúng ta luôn được mời gọi trở nên một nhịp cầu yêu thương, đem tình yêu của Chúa đến với tha nhân và giới thiệu cho những ai chưa nhận biết Ngài. Từ đời sống của Thánh Philip Neri, ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra rằng, để giới thiệu Chúa cho người khác, chúng ta không cần phải làm điều gì lớn lao to tát, chỉ cần bắt đầu với những cử chỉ nhỏ bé. Khi ta tặng một nụ cười ấm áp vô điều kiện cho một người bạn giữa ngày dài mệt mỏi, là một lời định thần khích lệ gieo vào tâm trí người thân khi họ hoang mang, hay đôi khi chỉ là một việc ta dám im lặng để nhường không gian cho một tâm hồn đang rách nát được trút bầu tâm sự. Chính những khoảnh khắc âm thầm đó, ta đang gieo vào lòng họ niềm vui hy vọng của hạt giống tin mừng. Thực tế, chúng ta bất lực trong việc thay đổi cả thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng lại có toàn quyền sưởi ấm thế giới nội tâm của một ai đó bằng ngọn lửa tử tế được chắc chiêu từ chính lối sống của mình. Bởi đến cuối cùng, tôn giáo không nằm ở những giáo điều xa xôi, mà hiện hữu ngay trong cách chúng ta chạm vào vết thương của tha nhân. Khi ta yêu thương và trân trọng họ bằng một sự hiện diện trọn vẹn, đó cũng là lúc họ nhận ra Thiên Chúa không ở đâu xa. Ngài đang ở ngay bên cạnh qua chính cuộc đời của chúng ta. Thánh Teresa Calcutta đã khuyên chúng ta rằng, đừng để một ai đến với bạn mà khi rời đi, họ không cảm thấy hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn. Khi chúng ta mở lòng mình ra đón nhận và làm cho những người xung quanh chúng ta hạnh phúc và tốt đẹp hơn sau mỗi lần tiếp xúc, chúng ta không chỉ tô đẹp cuộc sống của tha nhân, mà còn đang nuôi dưỡng sự bình an tốt đẹp trong tâm hồn mình, và biến cuộc đời mình thành cánh tay nối dài để trao ban tình yêu của Chúa đến cho người khác. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình bằng những việc tốt lành, để nhờ đó chúng ta có thể làm cho nhiều người biết Chúa hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa cuộc sống chúng con và đổi mới cuộc đời chúng con trong tình yêu Chúa, để chúng con biết đem tin mừng của Chúa đến cho người khác bằng đời sống yêu thương chân thành của chúng con.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các vấn đề cánh chung, ngoài cuộc sống đời sau còn có vấn đề thưởng phạt nữa. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất kéo theo một đòi buộc nền tảng, đó là Thiên Chúa trả cho từng người theo những việc họ làm. Tác giả Thánh Vịnh 62 khẳng định rằng Thiên Chúa nắm quyền uy và giàu lòng nhân hậu theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. Đòi buộc này đã được các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Ezekiel, trực giác và loan báo và được các tác giả của nền văn chương khôn ngoan trình bày một cách rõ ràng. Chương 34 sách ông Job khẳng định rằng không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ, đấng toàn năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ. Thật vậy, người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm và xử với mỗi người tùy theo cách họ sống. Tác giả sách Huấn Ca cũng khẳng định trong chương 16: việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận. Đó đây trong các thánh vịnh, chúng ta cũng thấy tư tưởng này. Tác giả Thánh Vịnh 28 xin với Chúa: xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm, xứng với những hành vi xấu xa của chúng. Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra, trả cho chúng như chúng đáng tội. Tác giả Thánh Vịnh 31 khuyến khích người ngay lành thánh thiện như sau: hết mọi người hiếu chung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Và vì chân trời cánh chung chưa được mặc khải soi sáng, việc thưởng phạt các việc lành phúc đức và các hành động gian tham ác độc của từng người được quan niệm như là sự phong phú của các người công chính và sự bần cùng của những kẻ gian ác trong cuộc sống hiện tại. Đây là quan niệm cổ điển của Do Thái giáo. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 1 mới quả quyết rằng người công chính tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Những người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được như vậy, chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Nên ngày xử án bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tác giả Thánh Vịnh 34 cũng nhắc cho tín hữu nhớ rằng Thiên Chúa lo liệu cho người biết kính sợ Ngài. Kính sợ Chúa đi đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Tuy nhiên thực tế thường không phải như vậy, vì nó cho thấy điều trái nghịch với niềm tin như đã được trình bày. Nghĩa là những người công chính thánh thiện thường phải gặp khổ đau khốn khó, còn kẻ gian tham ác độc lại vui hưởng mọi phong phú giàu sang. Đây là đề tài nền tảng của sách ông Job, là người công chính thánh thiện nhưng đã gặp biết bao nhiêu khổ đau khốn khó. Tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bệnh tật, dòi bọ rúc rỉa, bị mọi người bỏ rơi xa lánh. Nhưng ông Job vẫn một lòng trung thành kính yêu Thiên Chúa và không hề than trách người. Thấy thế cả vợ ông cũng xỉa sói: ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Trước thực tại mâu thuẫn với niềm tin ấy, các tác giả Thánh Vịnh giải thích rằng sự phong phú của kẻ gian tham ác độc không kéo dài, vì hình phạt đang chờ đợi họ. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, chốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi, con vật một ngày kia phải chết. Mọi vẻ hạnh phúc giàu sang ấy của kẻ gian ác
chỉ là bề ngoài, vì tác giả Thánh Vịnh 32 cho biết rằng bao đau khổ sẵn chờ kẻ giữ, còn ai tin cậy Chúa luôn được người ấp ủ thương yêu. Và tác giả Thánh Vịnh 34 thì khẳng định quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. Thánh Vịnh 37 đặc biệt trình bày số phận của kẻ gian ác và người ngay lành thánh thiện. Và tác giả Thánh Vịnh 37 khuyên tín hữu: bạn đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, vì chúng tựa cỏ hoang mau úa và giống như thanh thảo chóng tàn. Dừng cơn phẫn nộ và chớ nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ, còn người trông đợi Chúa sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Ít lâu nữa, ác nhân sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn. Ông cũng ghi nhận thực tại kẻ gian ác hãm hại người công chính, nhưng chúng sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ bị gãy tan tành. Ít tiền ít của mà là người công chính, hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân, vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy, còn người công chính được Chúa độ trì. Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong, những kẻ thù của Chúa sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược, nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi, nay trở lại nó không còn nữa, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi. Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải chu di. Như thế, mọi quyền lực, của cải, giàu sang và danh vọng của phường gian tham ác độc chỉ kéo dài một thời gian ngắn, rồi tan thành mây khói, cùng với thân xác của họ và dòng giống họ, trong khi người công chính sẽ được đất hứa làm gia nghiệp và ở đó muôn đời muôn kiếp. Viễn tượng thưởng phạt có tính cách hoàn toàn trần thế này được nhắc tới đó đây trong toàn sách Thánh Vịnh, nhưng hình như nó cũng mở một lối đi giữa các biên giới hạn hẹp của cuộc sống hiện tại và đổ vào một chân trời ngoài trái đất. Trong đó, người ta hé trông thấy một cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa và trong sự hiện diện của người. Tác giả Thánh Vịnh 16 miêu tả gia vê Thiên Chúa là gia nghiệp và là chén phúc lộc của ông. Ông cảm tạ Chúa vì sự hiện diện liên lỉ của người khiến cho ông không hề nao núng. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Tác giả Thánh Vịnh 73 cũng thưa lên với Thiên Chúa cảnh trái ngược trong cuộc sống. Ông ganh tị với ác nhân vì họ lên mặt, được thịnh đạt hoài, không nếm mùi tân khổ, có thân mình mạnh mẽ phương phi, không hề vất vả như ai khác, chẳng bị tai ương giống người đời. Vòng đeo cổ của họ là vẻ kiêu căng, áo che thân là thói bạo tàn, mỡ họ tiết ra toàn gian ác, và tâm địa chan chứa mưu mô. Họ chế giễu buông lời thâm độc và kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người, miệng lưỡi ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến trời cao và tung hoành cõi đất. Chúng bảo Chúa Trời đâu có biết, đấng tối cao nào hiểu chuyện chi. Chúng vẫn an nhàn, thu tích thêm của cải. Và tác giả thấy nỗ lực sống trong trắng, ngay lành thánh thiện của ông thật là uổng công. Nhưng tới ngày được vào trong thánh điện, ông mới am tường hậu vận của kẻ gian ác. Chúng bị đặt vào nơi trơn trượt và vào cảnh điêu tàn. Trong nháy mắt, chúng đã sụp đổ, nỗi kinh hoàng ập xuống và cuốn mất chúng tăm hơi. Chỉ lúc ấy, ông mới hiểu sự thật tuyệt diệu này. Thật con ở với Chúa luôn, tay con chẳng nắm, chẳng buông, chẳng rời. Dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời quang vinh. Đó cũng là niềm hy vọng của người công chính khổ đau trong Thánh Vịnh 22. Sau biết bao nhiêu khổ đau khốn khó và phiền muộn của cuộc khổ nạn,
tín hữu diễn tả xác tín, linh hồn mình sẽ sống cho Gia Vê như người tôi tớ khổ đau được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 53. Sau khi bị khổ nạn và bị đâm thâu vì mang lấy các tội lỗi của dân mình, người tôi tớ được hưởng số phận hạnh phúc trong ánh sáng của Gia Vê. Tuy cho rằng Thánh Vịnh 22 mang ảnh hưởng ngữ học và văn chương Canaan, học giả Dahut nhận ra trong vài khẳng định niềm tin hay niềm hy vọng và một thị kiến hạnh phúc sau cái chết. Nhiều học giả khác như tuộc này không tin như thế. Chẳng hạn học giả Kirkpatrick cho rằng ban đầu xem ra các kiểu diễn tả ấy bao gồm niềm tin chắc chắn sẽ được thoát khỏi Sheol và được tiếp nhận vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng ở nơi khác, chúng cũng được dùng để ám chỉ việc giải thoát tạm thời khỏi cái chết hay việc che chở khỏi một hiểm nguy hay hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn, thù địch hay ngục tử thần, nước lũ mênh mông, đối phương tàn bạo, khỏi âm phủ và mồ sâu, vực thẳm âm ti, khỏi chôn vùi đáy huyệt, hay khỏi bước ngặt nghèo, và có thể chỉ ám chỉ có thế, chứ không muốn nói gì hơn nữa. Tuy nhiên, khi đọc các văn bản này dưới ánh sáng một sự mặc khải chín mùi hơn, chúng ta có thể nhận ra một cách dễ dàng. Một ý nghĩa sâu xa và chính xác hơn là điều các tác giả và thính giả cổ xưa hiểu. Chúng thích hợp với niềm hy vọng Kitô tới độ chúng ta được đưa tới chỗ tin rằng niềm hy vọng đã hiện diện ngay từ ban đầu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các vấn đề cánh chung, ngoài cuộc sống đời sau còn có vấn đề thưởng phạt nữa. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất kéo theo một đòi buộc nền tảng, đó là Thiên Chúa trả cho từng người theo những việc họ làm. Tác giả Thánh Vịnh 62 khẳng định rằng Thiên Chúa nắm quyền uy và giàu lòng nhân hậu theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. Đòi buộc này đã được các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Ezekiel, trực giác và loan báo và được các tác giả của nền văn chương khôn ngoan trình bày một cách rõ ràng. Chương 34 sách ông Job khẳng định rằng không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ, đấng toàn năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ. Thật vậy, người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm và xử với mỗi người tùy theo cách họ sống. Tác giả sách Huấn Ca cũng khẳng định trong chương 16. Việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận. Đó đây trong các thánh vịnh, chúng ta cũng thấy tư tưởng này. Tác giả Thánh Vịnh 28 xin với Chúa, xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm, xứng với những hành vi xấu xa của chúng. Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra, trả cho chúng như chúng đáng tội. Tác giả Thánh Vịnh 31 khuyến khích người ngay lành thánh thiện như sau. Hết mọi người hiếu chung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Và vì chân trời cánh chung chưa được mặc khải soi sáng, việc thưởng phạt các việc lành phúc đức và các hành động gian tham ác độc của từng người được quan niệm như là sự phong phú của các người công chính và sự bần cùng của những kẻ gian ác trong cuộc sống hiện tại. Đây là quan niệm cổ điển của Do Thái giáo. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 1 mới quả quyết rằng người công chính tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ, những người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được như vậy, chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Nên ngày xử án bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tác giả Thánh Vịnh 34 cũng nhắc cho tín hữu nhớ rằng Thiên Chúa lo liệu cho người biết kính sợ Ngài. Kính sợ Chúa đi đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Tuy nhiên thực tế thường không phải như vậy, vì nó cho thấy điều trái nghịch với niềm tin như đã được trình bày. Nghĩa là những người công chính, thánh thiện thường phải gặp khổ đau khốn khó, còn kẻ gian tham ác độc lại vui hưởng mọi phong phú giàu sang.
Đây là đề tài nền tảng của sách ông Job, là người công chính thánh thiện nhưng đã gặp biết bao nhiêu khổ đau khốn khó. Tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bệnh tật, dòi bọ rúc rỉa, bị mọi người bỏ rơi xa lánh. Nhưng ông Job vẫn một lòng trung thành, kính yêu Thiên Chúa và không hề than trách người. Thấy thế cả vợ ông cũng xỉa sói. Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Trước thực tại mâu thuẫn với niềm tin ấy, các tác giả Thánh Vịnh giải thích rằng sự phong phú của kẻ gian tham ác độc không kéo dài, vì hình phạt đang chờ đợi họ. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận

nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Mọi vẻ hạnh phúc giàu sang ấy của kẻ gian ác chỉ là bề ngoài, vì tác giả Thánh Vịnh 32 cho biết rằng bao đau khổ sẵn chờ kẻ giữ, còn ai tin cậy Chúa luôn được người ấp ủ thương yêu. Và tác giả Thánh Vịnh 34 thì khẳng định, quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, Chúa án phạt vào thân. Thánh Vịnh 37 đặc biệt trình bày số phận của kẻ gian ác và người ngay lành thánh thiện. Và tác giả Thánh Vịnh 37 khuyên tín hữu, bạn đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, vì chúng tựa cỏ hoang mau úa và giống như thanh thảo chóng tàn. Dừng cơn phẫn nộ và chớ nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ, còn người trông đợi Chúa sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Ít lâu nữa, ác nhân sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn. Ông cũng ghi nhận thực tại kẻ gian ác hãm hại người công chính, nhưng chúng sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ bị gãy tan tành. Ít tiền ít của mà là người công chính, hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân, vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy, còn người công chính được Chúa độ trì. Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong, những kẻ thù của Chúa sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược, nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi, nay trở lại nó không còn nữa, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi. Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải chu di. Như thế, mọi quyền lực, của cải, giàu sang và danh vọng của phường gian tham ác độc chỉ kéo dài một thời gian ngắn, rồi tan thành mây khói cùng với thân xác của họ và dòng giống họ, trong khi người công chính sẽ được đất hứa làm gia nghiệp và ở đó muôn đời muôn kiếp. Viễn tượng thưởng phạt có tính cách hoàn toàn trần thế này được nhắc tới đó đây trong toàn sách Thánh Vịnh, nhưng hình như nó cũng mở một lối đi giữa các biên giới hạn hẹp của cuộc sống hiện tại và đổ vào một chân trời ngoài trái đất. Trong đó, người ta hé trông thấy một cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa và trong sự hiện diện của người. Tác giả Thánh Vịnh 16 miêu tả gia vê Thiên Chúa là gia nghiệp và là chén phúc lộc của ông. Ông cảm tạ Chúa vì sự hiện diện liên lỉ của người khiến cho ông không hề nao núng. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Tác giả Thánh Vịnh 73 cũng thưa lên với Thiên Chúa cảnh trái ngược trong cuộc sống. Ông ganh tị với ác nhân vì họ lên mặt, được thịnh đạt hoài, không nếm mùi tân khổ, có thân mình mạnh mẽ phương phi, không hề vất vả như ai khác, chẳng bị tai ương giống người đời. Vòng đeo cổ của họ là vẻ kiêu căng, áo che thân là thói bạo tàn, mỡ họ tiết ra toàn gian ác, và tâm địa chan chứa mưu mô. Họ chế giễu buông lời thâm độc và kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người, miệng lưỡi ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến trời cao và tung hoành cõi đất. Chúng bảo Chúa Trời đâu có biết, đấng tối cao nào hiểu chuyện chi. Chúng vẫn an nhàn, thu tích thêm của cải. Và tác giả thấy nỗ lực sống trong trắng, ngay lành thánh thiện của ông thật là uổng công. Nhưng tới ngày được vào trong thánh điện, ông mới am tường hậu vận của kẻ gian ác. Chúng bị đặt vào nơi trơn trượt và vào cảnh điêu tàn. Trong nháy mắt, chúng đã sụp đổ, nỗi kinh hoàng ập xuống và cuốn mất chúng tăm hơi. Chỉ lúc ấy, ông mới hiểu sự thật tuyệt diệu này. Thật con ở với Chúa luôn, tay con chẳng nắm, chẳng buông, chẳng

rời, dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời quang vinh. Đó cũng là niềm hy vọng của người công chính khổ đau trong Thánh Vịnh 22. Sau biết bao nhiêu khổ đau khốn khó và phiền muộn của cuộc khổ nạn, tín hữu diễn tả xác tín, linh hồn mình sẽ sống cho ra về như người tôi tớ khổ đau được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 53. Sau khi bị khổ nạn và bị đâm thâu, vì mang lấy các tội lỗi của dân mình, người tôi tớ được hưởng số phận hạnh phúc trong ánh sáng của Gia Vê. Tuy cho rằng Thánh Vịnh 22 mang ảnh hưởng ngữ học và văn chương Canaan, học giả Đa Hút nhận ra trong vài khẳng định niềm tin hay niềm hy vọng và một thị kiến hạnh phúc sau cái chết. Nhiều học giả khác như tuộc này không tin như thế. Chẳng hạn học giả Kirkpatrick cho rằng ban đầu xem ra các kiểu diễn tả ấy bao gồm niềm tin chắc chắn sẽ được thoát khỏi Sheol và được tiếp nhận vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng ở nơi khác, chúng cũng được dùng để ám chỉ việc giải thoát tạm thời khỏi cái chết hay việc che chở khỏi một hiểm nguy hay hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn, thù địch hay ngục tử thần, nước lũ mênh mông, đối phương tàn bạo, khỏi âm phủ và mồ sâu, vực thẳm âm ti, khỏi chôn vùi đáy huyệt, hay khỏi bước ngặt nghèo, và có thể chỉ ám chỉ có thế, chứ không muốn nói gì hơn nữa. Tuy nhiên, khi đọc các văn bản này dưới ánh sáng một sự mặc khải chín mùi hơn, chúng ta có thể nhận ra một cách dễ dàng, một ý nghĩa sâu xa và chính xác hơn là điều các tác giả và thính giả cổ xưa hiểu. Chúng thích hợp với niềm hy vọng Kitô tới độ chúng ta được đưa tới chỗ tin rằng niềm hy vọng đã hiện diện ngay từ ban đầu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.

28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa,

0: xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc sống hôm nay đầy những chọn lựa. Người ta chọn nghề nghiệp, chọn nơi sống, chọn người bạn đời, chọn lối sống. Mỗi chọn lựa đều kéo theo những từ bỏ. Có khi ta phải bỏ quê hương để lập nghiệp, có khi bỏ cơ hội thăng tiến để giữ sự lương thiện, có khi phải bỏ những tiện nghi để trung thành với ơn gọi làm người tử tế. Giữa muôn chọn lựa ấy, Chúa Giê-xu mời gọi ta chọn Ngài, chọn con đường yêu thương và phục vụ. Bài tin mừng hôm nay kể lại cuộc đối thoại giữa Phê-rô và Chúa Giê-xu. Sau khi nghe Chúa nói về người giàu khó vào nước trời, Phê-rô lên tiếng, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đó là tiếng nói của người cảm thấy mình đã hy sinh nhiều, muốn được Chúa nhìn nhận, muốn biết kết quả của hành trình theo Chúa. Và Chúa Giê-xu đã đáp lại, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không được gấp trăm, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời ở đời sau. Chúa không bao giờ để ai thua thiệt khi dám sống cho Ngài. Ai biết từ bỏ vì tình yêu, Chúa sẽ đền bù bằng chính bình an và niềm vui mà thế gian không thể ban tặng. Nhưng điều quan trọng hơn, phần thưởng ấy không chỉ là sau này, mà còn ngay hôm nay trong đời sống hàng ngày. Người dám cho đi, dù là một chút thời gian, một tấm lòng, một nụ cười, sẽ nhận lại bình an và hạnh phúc gấp đôi. Chính trong khi mất ta lại được, chính khi hiến thân ta lại tìm thấy chính mình. Từ bỏ không phải là đánh mất, nhưng là tìm được giá trị thật của cuộc sống. Khi ta bỏ đi cái tôi ích kỷ, bỏ thói quen hưởng thụ, bỏ lòng tham và sự cứng cỏi, ta mở rộng lòng ra để đón nhận niềm vui sâu xa, được tự do và được yêu thương. Người dám sống nghèo, sống quảng đại, không bị lệ thuộc vào của cải, mới thực sự là người giàu có. Lời Chúa hôm nay vang vọng trong một thế giới đang chạy đua tích trữ. Người ta lo gom góp, nắm giữ và sợ mất mát, nhưng càng nắm chặt lòng ta càng bất an. Chúa Giê-xu mời ta bước sang một lối sống khác, sống cho đi, sống nhẹ nhàng và sống biết buông. Từ bỏ không chỉ là của cải vật chất, mà còn là từ bỏ đi sự kiêu ngạo, từ bỏ cái nhu cầu được khen, được hơn người. Từ bỏ là tập đứng về phía người yếu, tập sống hiền hòa, khiêm tốn, để trong mọi sự ta nhận ra chính Chúa là gia nghiệp đời mình. Thánh Philippe Neri, vị thánh mà giáo hội kính nhớ hôm nay, là một chứng nhân tuyệt vời của tinh thần tin mừng ấy. Ngài sống giữa Roma phồn hoa, nhưng chọn lối sống đơn sơ và vui tươi, không của cải, không địa vị, nhưng tràn đầy niềm vui với người biết thuộc trọn về Chúa. Ngài thường nói, một trái tim vui tươi là dấu hiệu của một linh hồn yêu mến Thiên Chúa. Chính niềm vui trong sáng ấy đã thu hút bao người đến với Chúa. Thánh Philippe Neri dạy ta rằng, theo Chúa không phải là gương mặt nghiêm nghị, mà là trái tim rạng rỡ vì yêu. Có lẽ trong đời sống hôm nay, nhiều người vẫn băn khoăn như Phê-rô, chúng con đã bỏ nhiều rồi sẽ được gì? Nhưng Chúa Giê-xu trả lời bằng chính đời Ngài, hãy nhìn Thầy, chính Ngài đã từ bỏ tất cả, từ trời cao xuống trần gian, sống nghèo, chịu khổ, chịu chết, nhưng được phục sinh trong vinh quang. Con đường từ bỏ là con đường dẫn tới sự sống, không ai mắc gì khi dám yêu như Chúa đã yêu. Khi ta trung thành trong những việc nhỏ, hy sinh âm thầm trong gia đình, trong công việc, trong sứ vụ, Chúa đang âm thầm ban phần thưởng gấp trăm. Đó là những mối tương quan mới, là tình huynh đệ thiêng liêng, là sự bình an sâu xa trong tâm hồn. Và dù cùng với sự bắt bớ, Chúa vẫn biến đau khổ thành ơn phúc, biến thua thiệt thành hoa trái. Sống theo Chúa không phải là để đánh đổi để được phần thưởng, mà là được chính Chúa, phần thưởng lớn nhất của đời người. Khi lòng ta thật sự thuộc về Ngài, mọi từ bỏ đều trở thành niềm vui và mọi hy sinh trở thành lời ca tạ ơn. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã gọi con theo Ngài. Xin cho con biết yêu mến hơn là tính toán, biết cho đi hơn là giữ lại, biết vui sống trong mọi mất mát nhỏ bé của đời thường, để chính trong khi con từ bỏ, con tìm thấy Chúa, niềm vui và phần thưởng của cuộc đời con. Amen.
1: Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.

0: Lạy nữ vương đất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đang chịu lễ những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật, nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về là giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết. Nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây

để làm việc này việc kia, khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy. Gắn bó với Thầy, cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa kinh thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bè bánh và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa

0: Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.

28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy

0: xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc sống hôm nay đầy những chọn lựa. Người ta chọn nghề nghiệp, chọn nơi sống, chọn người bạn đời, chọn lối sống. Mỗi chọn lựa đều kéo theo những từ bỏ. Có khi ta phải bỏ quê hương để lập nghiệp, có khi bỏ cơ hội thăng tiến để giữ sự lương thiện, có khi phải bỏ những tiện nghi để trung thành với ơn gọi làm người tử tế. Giữa muôn chọn lựa ấy, Chúa Giê-xu mời gọi ta chọn Ngài, chọn con đường yêu thương và phục vụ. Bài tin mừng hôm nay kể lại cuộc đối thoại giữa Phê-rô và Chúa Giê-xu. Sau khi nghe Chúa nói về người giàu khó vào nước trời, Phê-rô lên tiếng, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đó là tiếng nói của người cảm thấy mình đã hy sinh nhiều, muốn được Chúa nhìn nhận, muốn biết kết quả của hành trình theo Chúa. Và Chúa Giê-xu đã đáp lại, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không được gấp trăm, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời ở đời sau. Chúa không bao giờ để ai thua thiệt khi dám sống cho Ngài. Ai biết từ bỏ vì tình yêu, Chúa sẽ đền bù bằng chính bình an và niềm vui mà thế gian không thể ban tặng. Nhưng điều quan trọng hơn, phần thưởng ấy không chỉ là sau này, mà còn ngay hôm nay trong đời sống hàng ngày. Người dám cho đi, dù là một chút thời gian, một tấm lòng, một nụ cười, sẽ nhận lại bình an và hạnh phúc gấp đôi. Chính trong khi mất ta lại được, chính khi hiến thân ta lại tìm thấy chính mình. Từ bỏ không phải là đánh mất, nhưng là tìm được giá trị thật của cuộc sống. Khi ta bỏ đi cái tôi ích kỷ, bỏ thói quen hưởng thụ, bỏ lòng tham và sự cứng cỏi, ta mở rộng lòng ra để đón nhận niềm vui sâu xa, được tự do và được yêu thương. Người dám sống nghèo, sống quảng đại, không bị lệ thuộc vào của cải, mới thực sự là người giàu có. Lời Chúa hôm nay vang vọng trong một thế giới đang chạy đua tích trữ. Người ta lo gom góp, nắm giữ và sợ mất mát, nhưng càng nắm chặt lòng ta càng bất an. Chúa Giê-xu mời ta bước sang một lối sống khác, sống cho đi, sống nhẹ nhàng và sống biết buông. Từ bỏ không chỉ là của cải vật chất, mà còn là từ bỏ đi sự kiêu ngạo, từ bỏ cái nhu cầu được khen, được hơn người. Từ bỏ là tập đứng về phía người yếu, tập sống hiền hòa, khiêm tốn, để trong mọi sự ta nhận ra chính Chúa là gia nghiệp đời mình. Thánh Philippe Neri, vị thánh mà giáo hội kính nhớ hôm nay, là một chứng nhân tuyệt vời của tinh thần tin mừng ấy. Ngài sống giữa Roma phồn hoa, nhưng chọn lối sống đơn sơ và vui tươi, không của cải, không địa vị, nhưng tràn đầy niềm vui với người biết thuộc trọn về Chúa. Ngài thường nói, một trái tim vui tươi là dấu hiệu của một linh hồn yêu mến Thiên Chúa. Chính niềm vui trong sáng ấy đã thu hút bao người đến với Chúa. Thánh Philippe Neri dạy ta rằng, theo Chúa không phải là gương mặt nghiêm nghị, mà là trái tim rạng rỡ vì yêu. Có lẽ trong đời sống hôm nay, nhiều người vẫn băn khoăn như Phê-rô, chúng con đã bỏ nhiều rồi sẽ được gì? Nhưng Chúa Giê-xu trả lời bằng chính đời Ngài, hãy nhìn Thầy, chính Ngài đã từ bỏ tất cả, từ trời cao xuống trần gian, sống nghèo, chịu khổ, chịu chết, nhưng được phục sinh trong vinh quang. Con đường từ bỏ là con đường dẫn tới sự sống, không ai mắc gì khi dám yêu như Chúa đã yêu. Khi ta trung thành trong những việc nhỏ, hy sinh âm thầm trong gia đình, trong công việc, trong sứ vụ, Chúa đang âm thầm ban phần thưởng gấp trăm. Đó là những mối tương quan mới, là tình huynh đệ thiêng liêng, là sự bình an sâu xa trong tâm hồn. Và dù cùng với sự bắt bớ, Chúa vẫn biến đau khổ thành ơn phúc, biến thua thiệt thành hoa trái. Sống theo Chúa không phải là để đánh đổi để được phần thưởng, mà là được chính Chúa, phần thưởng lớn nhất của đời người. Khi lòng ta thật sự thuộc về Ngài, mọi từ bỏ đều trở thành niềm vui và mọi hy sinh trở thành lời ca tạ ơn. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã gọi con theo Ngài. Xin cho con biết yêu mến hơn là tính toán, biết cho đi hơn là giữ lại, biết vui sống trong mọi mất mát nhỏ bé của đời thường, để chính trong khi con từ bỏ, con tìm thấy Chúa, niềm vui và phần thưởng của cuộc đời con. Amen.
1: Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.

điều mong ước tôi luôn luôn sống niềm phò thang nơi tay người trong tay của người.

0: bao oan khiến tôi nhục bồi bà. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần hiện xuống bên trong đền thờ Thánh Phêrô với hơn 6.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố vào ngày thứ nhất trong tuần, khi hiện ra với các môn đệ đang sợ hãi và đóng kín cửa. Chúa Giêsu cho họ xem các vết thương nơi tay và cạnh sườn. Những dấu tích đau khổ ấy không còn là biểu tượng của thất bại, nhưng trở thành bằng chứng chiến thắng sự chết. Đấng đã chịu đóng đinh nay sống đời đời. Sự hiện diện của Chúa làm các môn đệ hồi sinh. Từ chỗ sợ hãi và khép kín, họ được tràn đầy bình an và niềm vui. Vì thế, lễ hiện xuống không chỉ là biến cố của Thánh Thần, nhưng còn là lễ của sự phục sinh và của thân mình Chúa Kitô là Hội Thánh. Đức Thánh Cha nêu bật ba khía cạnh chính của Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, Thánh Thần là thần khí bình an. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Kitô hòa giải loài người với Thiên Chúa, và Thánh Thần đem sự hòa giải ấy vào lòng nhân loại. Bình an bắt nguồn từ ơn tha thứ. Chính Chúa Giêsu dù bị phản bội và đóng đinh vẫn trao cho các tông đồ quyền tha tội. Đây là dấu chỉ tình yêu phổ quát của Thiên Chúa dành cho mọi dân tộc. Thánh Thần tiếp tục công trình sáng tạo và đổi mới thế giới bằng luật mới là luật yêu thương, được ghi trong trái tim con người chứ không còn trên bia đá. Vì vậy, khi Kitô hữu được mời gọi luôn cầu xin, lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, đồng thời mở lòng đón nhận Ngài như vị khách diệu hiền của tâm hồn. Thứ hai, Thánh Thần là thần khí sứ vụ. Chúa Giêsu nói, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nhờ Thánh Thần, các tông đồ được sức mạnh để loan báo tin mừng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nội dung nòng cốt của lời rao giảng là Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại để cứu độ nhân loại. Thứ ba, Thánh Thần là thần khí sự thật và hiệp nhất. Chúa Thánh Thần giúp Hội Thánh trung thành với chân lý tin mừng và xây dựng sự hiệp nhất trong yêu thương. Dấu chỉ sự hiện diện của Thánh Thần là khả năng hiểu nhau trong cùng một đức tin, vượt qua chia rẽ, giả hình và những xu hướng làm lu mờ tin mừng. Sự thật của Thiên Chúa không áp đặt nhưng giải phóng con người và biến đổi mọi nền văn hóa từ bên trong. Thánh lễ kết thúc lúc 11:30 với phép lành của Đức Thánh Cha.
3: Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha đã chính thức gửi lời mời Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến viếng thăm đền Thánh Fatima vào năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây. Thông báo được Đức cha José Orlenas, giám mục Leria Fatima và là nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha công bố trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 5 vừa qua. Đức cha Orlenas cho biết, Đức Giáo Hoàng cũng đã công khai nói đồng ý rằng Ngài rất mong muốn được đến Fatima và chúng tôi để khả thể này trong chương trình nghị sự cũng như trong tay Ngài. Đức cha cũng nhấn mạnh lời mời đã được nhiều nhân vật cấp cao trong hàng giáo phẩm ủng hộ. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng có một chương trình rộng lớn hơn phạm vi của riêng đền thánh, dù chính đền thánh này cũng mang chiều kích hoàn vũ. Đức cha Ornelas nói thêm rằng Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã chính thức biểu quyết nhất trí về lời mời này. Như vậy, mọi điều kiện cần thiết đã được hoàn tất. Còn triển vọng thì chính Đức Leo đã cho chúng tôi thấy rằng Ngài mong muốn điều đó trở thành hiện thực. Cha Carlos Sabesinas, Giám đốc Đền Thánh Fatima, cũng bày tỏ hy vọng được đón tiếp Đức Giáo Hoàng vào năm tới. Cha nói, dĩ nhiên Đền Thánh sẽ rất vui mừng nếu được đón chào Đức Giáo Hoàng Leo tại đây vào năm tới, nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra và 10 năm phong thánh cho hai thánh Francisco và Jacinta. Nếu diễn ra, chuyến viếng thăm vào năm 2027 sẽ gắn liền với hai sự kiện lớn, kỷ niệm 110 năm Đức Mẹ hiện ra và kỷ niệm 10 năm phong thánh cho hai mục đồng Francisco và Jacinta Marto. Một chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 vào năm 2027 vì thế sẽ tiếp nối truyền thống lâu dài gắn kết các giáo hoàng với Đức Mẹ Fatima.
2: Tin New York, tuyên ngôn của phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York tố giác nặng khinh rẻ công pháp quốc tế về nhân đạo trong chiến tranh và gây nguy hiểm cho các thường dân. Bày tỏ lập trường trên đây là Đức ông Robert Murphy, đại biện của phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trong phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang hôm 21 tháng 5 vừa qua. Đức ông Murphy nói rằng, trong những năm gần đây, dân thường tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả bi thảm của các cuộc xung đột vũ trang trên quy mô lớn. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều người khác vẫn đang đối diện với bạo lực, nạn đói, tình trạng bất an và sự sụp đổ của các dịch vụ thiết yếu. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực phối hợp nhằm đặt ra các giới hạn cho chiến tranh và củng cố sự bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế, những người dân vô tội và không có khả năng tự vệ vẫn tiếp tục là những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất của xung đột. Vì lý do đó, Tòa Thánh hết sức lo ngại trước sự xem nhẹ ngày càng gia tăng đối với luật nhân đạo quốc tế và việc bình thường hóa những hành vi khiến thường dân ngày càng bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Về điểm này, phái đoàn xin lưu ý đến 3 vấn đề then chốt. Thứ nhất, các cuộc tấn công nhằm vào nơi thờ phượng và các cộng đồng tôn giáo là điều đặc biệt đáng lo ngại. Những hành động như vậy không chỉ gây tổn thương cho từng tín hữu mà còn làm tổn hại đến cấu trúc văn hóa, tinh thần và xã hội của toàn thể cộng đồng. Thứ hai, có nhu cầu cấp bách phải bảo vệ nhân viên và cơ sở y tế. Dù đã một thập kỷ trôi qua kể từ khi nghị quyết 2286 được thông qua, các cuộc tấn công vào bệnh viện, xe cứu thương và nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn tiếp diễn ở mức đáng báo động. Thứ ba, vai trò ngày càng gia tăng của các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo, trong chiến tranh là một vấn đề đáng quan ngại. Việc sử dụng công nghệ luôn phải được đặt trên nền tảng trách nhiệm đạo đức, bởi không một cỗ máy nào có thể thay thế sự phán đoán luân lý cần thiết khi sinh mạng con người bị đặt vào tình thế nguy cấp. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói thêm, Tòa Thánh tái kêu gọi tất cả các bên trong các cuộc xung đột vũ trang phải hoàn toàn tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường. Như Đức Thánh Cha Leo nhận định, hòa bình bắt đầu từ mỗi người chúng ta, từ cách chúng ta nhìn người khác, lắng nghe người khác và nói về người khác. Lời kêu gọi này đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm mà ngôn ngữ và logic của chiến tranh đang biến con người thành những con số, những kẻ thù hay những thiệt hại phụ. Bảo vệ thường dân đòi hỏi phải từ chối đối xử với con người như những vật thể hay những con số đơn thuần, nhưng phải nhìn nhận phẩm giá do Thiên Chúa ban cho mỗi con người, ngay cả trong thời chiến.
3: Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tù. Giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tu được tôn phong. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố 2 sắc lệnh. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận cuộc tử đạo của 80 vị tại giáo phận Santander trong thời nội chiến Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Đứng đầu danh sách là cha Francisco González de Córdoba, co sóc giáo xứ Santa Maria del Puerto ở Santona. Một số vị khác bị ném xuống biển với tay chân còn bị trói và bị đá buộc vào người. Những người khác biến mất trên con tàu nhà tù Alfonso Pérez. Có người bị giết rồi thiêu xác. Một số khác chết trong một dạng trại tập trung. Trong số 80 vị, có 67 linh mục, 3 tu sĩ dòng Cát Minh, 3 chủng sinh và 7 giáo dân. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa là Elias Poyet, thượng phụ giáo hội công giáo Marolit Ni Bằng. Người được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ngài là sĩ quan Nayef Abu Asti, một người Hồi giáo thuộc sắc tộc Cruze. Ông mắc chứng trượt đốt sống hai bên mãn tính. Một ngày nọ, sau khi mơ thấy vị thượng phụ, ông thức dậy và hoàn toàn khỏi bệnh.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, 8.000 người sẽ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại đền thờ Sagrada Familia ở Barcelona. Tổng cộng 8.000 người sẽ được trực tiếp tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự ngày 10 tháng 6 tới đây, trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm qua đời của vị tôi tớ Chúa, kiến trúc sư Antoni Gaudi. Cùng với thánh lễ này, có nghi thức Đức Thánh Cha làm phép tháp Chúa Giêsu tại vương cung thánh đường Sagrada Familia. Trong số các nhân vật hiện diện trong thánh lễ có quốc vương Felipe và hoàng hậu Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sánchez, chủ tịch chính quyền Catalunya là ông Salvador Illa, cùng nhiều hồng y và giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Sự kiện diễn ra vào đúng thời điểm Barcelona tổ chức cuộc gặp thường niên của các giám mục vùng địa Trung Hải. Đồng hành với các vị sẽ có khoảng 600 ca viên đến từ khắp miền Catalunya, cùng các lãnh đạo chính trị như quốc vương Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sánchez, chủ tịch Salvador Illa của miền Catalunya và nhiều đại diện khác của Liên minh châu Âu. Nghi thức làm phép tháp Chúa Kitô sẽ diễn ra sau thánh lễ, có thể từ phía ngoài mặt tiền Giáng sinh của nhà thờ. Sau nghi thức này, phần đỉnh tháp sẽ được chiếu sáng từ các tháp của bốn thánh sử Luca, Marco, Matthew và Gioan. Trong buổi họp báo, nhiều chi tiết quan trọng về năm câu đi được chính quyền miền Catalunya chính thức công nhận cũng đã được công bố. Ban tổ chức đã lên kế hoạch cho 31 sự kiện kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, bao gồm các buổi hòa nhạc trong vương cung thánh đường và nhiều sáng kiến văn hóa nhằm củng cố mối liên hệ giữa Sagrada Familia với các tổ chức đối tác và đời sống xã hội của thành phố. Kiến trúc sư Foley, người Catalonia, cũng tiết lộ, trong tuần này, việc lắp đặt viên Thiên Chúa bên trong ngọn tháp đã hoàn tất. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ Ý Andrea Mastrovito. Tác phẩm điêu khắc được làm bằng thủy tinh rỗng và phủ các mảnh kính ghép, tỏa sáng dưới ánh mặt trời ban ngày và phát quang vào ban đêm nhờ các dòng chữ phosphor được kích hoạt bằng laser. Hình tượng viên Thiên Chúa được đặt bên trong một khối hyperbol gồm 23 tia sáng mang các chất dẫn từ kênh Agnus Dei trong Tân Ước.
3: Tin Roma. Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma đề xuất xây dựng văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát để đối phó với tình trạng kiệt sức nơi các linh mục. Trước tình trạng nhiều linh mục bị mệt mỏi cả về thể lý lẫn tinh thần, cha Carlos Comendador, Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma, đề nghị thúc đẩy một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát giúp cho các linh mục có thời gian dừng lại, nhìn lại cuộc đời và sứ vụ của mình, đồng thời thực hiện việc phân định trong bình an sau nhiều năm phục vụ mục vụ. Vài tuần trước đây, khóa cập nhật linh mục tại Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse Tây Ban Nha ở Roma đã kết thúc. Khóa học quy tụ 28 linh mục đến từ 12 giáo phận tại Tây Ban Nha để cùng trải qua những ngày canh tân đời sống thiêng liêng và nạp lại năng lượng cho sứ vụ mục vụ của mình. Trong cuộc trao đổi với trang mạng ACI Prensa, cha Carlos Comendador nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ đào tạo thường huấn này mà cha cho là đặc biệt cần thiết vì nó cho phép các linh mục thoát ra khỏi không gian và thời gian của đời sống mục vụ thường nhật. Cha Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma khẳng định rằng việc đào tạo thường huấn là điều căn bản và là điều kiện không thể thiếu để tăng trưởng cả về phương diện cá nhân lẫn thừa các vụ. Bởi hành trình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô không bao giờ kết thúc. Ngài cũng lưu ý rằng các tín hữu xứng đáng có những linh mục được đào tạo đầy đủ, giống như bất kỳ ngành nghề nào khác trong xã hội dân sự cũng đòi hỏi trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, cha Carlos nhấn

xây dựng một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát, nghĩa là lên kế hoạch và tổ chức những khoảng thời gian canh tân mà giáo phận chính thức dành cho các linh mục và những cột mốc nhất định của đời linh mục. Cha Commendador đề nghị thực hiện điều này vào các năm thứ 10, thứ 15 hoặc 25 năm sau khi chịu chức linh mục, với thời gian có thể kéo dài 3 tháng, 6 tháng hoặc thậm chí 1 năm.

Nơi nào có thánh thần của Chúa, nơi đó nảy sinh tình huynh đệ giữa con người, giữa các nhóm xã hội và giữa các dân tộc trên trái đất. Và mọi người cùng nói chung một ngôn ngữ của tình yêu, thứ ngôn ngữ liên kết và hòa hợp mọi khác biệt. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hồng ân Chúa Thánh Thần, đấng đã được tuôn đổ dồi dào trên hội thánh sơ khai, và hôm nay lại tiếp tục được ban cho các tín hữu như ánh sáng và sức mạnh đồng hành với họ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng ta có thể dừng lại nơi một hình ảnh Chúa Thánh Thần mà phụng vụ hôm nay trao cho chúng ta. Thánh Thần mở các cánh cửa. Thật vậy, tin mừng cho chúng ta biết rằng các cửa đều đóng kín nơi các môn đệ đang ở vì sợ người Do Thái. Đồng thời, sách Công vụ Tông Đồ kể rằng Thánh Thần đến như một cơn gió mạnh, mở tung những cánh cửa ấy, thúc đẩy các môn đệ bước ra ngoài và loan báo tin mừng về Chúa Kitô phục sinh. Ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể tự hỏi Chúa Thánh Thần mở những cánh cửa nào? Cánh cửa đầu tiên là chính cánh cửa Thiên Chúa, nghĩa là người mở cho chúng ta lối vào mầu nhiệm của Thiên Chúa như đã được mặc khải nơi Chúa Giêsu Kitô. Qua hồng ân Thánh Thần, Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin đích thực, giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh, cho chúng ta nhận biết người như đấng gần gũi và cho phép chúng ta tham dự vào chính sự sống của người. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có một kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa, gặp gỡ người nơi Chúa Giêsu, chứ không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ lệ luật, giúp chúng ta nhận ra người hiện diện trong chính bản thân mình và khám phá những dấu chỉ của sự hiện diện ấy trong đời sống thường ngày.

0: Cánh cửa thứ hai là cánh cửa nhà tiệc ly, tức là của hội thánh. Nếu không có lửa của thánh thần, hội thánh sẽ bị giam hãm trong sợ hãi, lo âu trước những thách đố của thế giới, khép kín nơi chính mình, mà vì thế cũng không thể đối thoại với một thời đại đang thay đổi. Thánh thần mở các cánh cửa của hội thánh để hội thánh trở nên đón tiếp và hiếu khách đối với mọi người, kể cả những ai đã khép cửa lòng mình trước Thiên Chúa, trước tha nhân, trước hy vọng và niềm vui sống. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở, chúng ta được mời gọi trở thành một hội thánh biết chúc lành và khích lệ, một hội thánh với những cánh cửa rộng mở cho mọi người. Sau cùng, Chúa Thánh Thần mở các cánh cửa của tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta vượt thắng những chống đối, ích kỷ, nghi kỵ và thành kiến, để có thể sống như con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau. Nơi nào có Thánh Thần của Chúa, nơi đó nảy sinh tình huynh đệ giữa con người, giữa các nhóm xã hội và giữa các dân tộc trên trái đất. Và mọi người cùng nói chung một ngôn ngữ của tình yêu, thứ ngôn ngữ liên kết và hòa hợp mọi khác biệt. Và Đức Thánh Cha kết luận,
1: come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e madre della Chiesa.
0: Anh chị em thân mến, cả trong thời đại ngày nay, đặc biệt trong ngày lễ hiện xuống này, chúng ta cần khẩn cầu Chúa Thánh Thần mở mọi cánh cửa còn đang khép kín. Chúng ta cần tái khám phá Thiên Chúa là người cha yêu thương chúng ta, cần xây dựng một hội thánh nơi mọi người đều cảm thấy mình như ở nhà, và làm phát triển một thế giới huynh đệ, nơi hòa bình ngự trị giữa mọi dân tộc. Như các môn đệ tiên khởi, chúng ta hãy tín thác vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, đền thờ của Chúa Thánh Thần và là mẹ hội thánh. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng.
1: Regina Celi, laetare alleluia.
2: Alleluia.
1: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet laetare Virgo Maria, alleluia.
2: Qui resurrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quaesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Lux perpetua lucet eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, cũng là ngày kính nhớ Đức Mẹ ở đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn, gần Thượng Hải, được tôn kính dưới tước hiệu Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria aiuto dei cristiani, venerata con grandissima devozione nel santuario di Sheshan a Shanghai.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, trùng với ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria phù hộ các giáo hữu, đấng được tôn kính với lòng sùng mộ sâu xa tại đền Thánh Xà Sơn ở Thượng Hải. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện với các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, như dấu chỉ tình yêu thương của chúng ta dành cho họ và sự hiệp thông của họ với Giáo hội Hoàng Vũ cùng với người kế vị Thánh Phêrô. Xin sự chuyển cầu của Nữ Vương Thiên Đàng ban cho cộng đoàn tín hữu tại Trung Quốc ơn hiệp nhất và ban cho mọi người sức mạnh để làm chứng cho tin mừng giữa những khó nhọc hàng ngày, hầu trở nên hạt giống của hy vọng và hòa bình. Đặc biệt, tôi cầu xin cho các nạn nhân của vụ tai nạn xảy ra trong những ngày vừa qua tại mỏ than ở miền Bắc Trung Quốc được hưởng sự bình an vĩnh cửu. Chúng ta cũng phó thác cho Đức Maria rất thánh, đấng phù hộ các tín hữu, các cộng đoàn Kitô hữu tại đất thánh Liban và toàn thể Trung Đông, những nơi đang đau khổ vì chiến tranh. Giờ đây tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, các tín hữu Roma và các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, tôi chào nhóm người khuyết tật đến từ Ba Lan, cũng như các khách hành hương đi xe đạp từ Chemnitz, Bỉ. Xin chúc mừng các anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật lễ hiện xuống tốt lành.
1: A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong một hạch các thánh, trang truyền thông dòng tên đã nói về tiểu sử và con đường nên thánh của thánh Philip Neri. Kính nhớ ngày 26 tháng 5 như sau. Thánh Philip Neri sinh năm 1515 tại Florencia, nước Ý. Tên riêng của ngài hồi còn nhỏ là bé Phiêu Tốt Lành. Thánh nhân có tính tình vui vẻ và thân thiện, đến nỗi ai gặp cũng đều quý mến ngài. Suốt 3 năm, Philip Neri nghiên cứu môn thần học và triết học. Và ngài là một sinh viên xuất sắc, nhưng đặc biệt Philip Neri là một Kitô hữu năng động. Ngài sống đơn sơ và rất chăm chỉ. Ngài cũng làm nhiều việc tốt cho những người xung quanh. Philip Neri giúp đỡ các trẻ em, thăm viếng những người đau yếu bệnh tật, làm bạn với những người cô đơn phiền sầu. Nói tóm lại, vì tình yêu Chúa Giêsu, Philip Neri đã đến với mọi người mỗi khi có thể. Thánh Philip Neri đã giúp thiết lập một hội giáo dân chuyên giúp đỡ và chăm lo cho những người hành hương túng nghèo. Hội này vẫn từng bước hoạt động như một bệnh xá danh tiếng tại Roma. Vị linh mục hướng dẫn ngài nhận thấy rằng Philip Neri đã hy sinh rất nhiều để giúp các Kitô hữu Roma hầm nóng lại lòng hăng say nhiệt thành. Nhưng mãi đến năm 36 tuổi, Philip Neri mới có ơn kêu gọi làm linh mục. Sau đó, thánh nhân bắt đầu thi hành thừa tác vụ hết sức cao cả của mình. Mỗi ngày, Philip Neri sẵn lòng dành ra nhiều giờ để ban bí tích hòa giải. Hối nhân đến xưng tội với ngài ngày một đông. Nhưng cha Philip rất bình thản. Ngài chẳng bao giờ đánh mất đi sự nhẫn nại dịu dàng. Dần dần, giáo dân nghiệm thấy rằng đôi lúc cha Philip Neri có thể đọc được tâm hồn của họ. Trong một vài trường hợp, ngài có thể tiên báo tương lai. Thiên Chúa đã dùng cha Philip Neri để làm những công việc lạ lùng. Nhưng trên tất cả, điều mà Philip Neri muốn làm là đem Chúa Giêsu đến cho tha nhân, để tránh sự ngưỡng mộ của họ. Đôi lúc cha Philip Neri đã hành động cách ngớ ngẩn. Thánh nhân muốn mọi người lặng lơ và quên đi việc họ nghĩ ngài thánh thiện. Dù vậy, trong cha Philip Neri vẫn toát ra một sự khác lạ, và nhờ ngài mà cả thành phố Roma đã sống tốt lành hơn.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thánh Philip Neri là một mẫu gương sáng ngời cho việc rao giảng tin mừng, không phải bằng lời nói hoa mỹ, mà bằng chính niềm vui và sự thánh thiện giữa đời thường. Thật vậy, được mệnh danh là tông đồ của niềm vui, con đường lên thánh của Ngài thật đơn giản, chỉ là sống tốt lành giữa mọi người, nhưng đã thu hút được rất nhiều linh hồn về với Chúa. Cuộc đời khiêm nhường và lối sống thánh thiện, vui tươi của Ngài chính là lời chứng sống động, mời gọi chúng ta hãy sống đời Kitô hữu của mình cách tốt lành, để nhờ đó chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho một thế giới đang khao khát những giá trị chân thật, và còn nhiều người chưa chạm đến tình yêu bao la vô bờ của Thiên Chúa. Hằng ngày, khi bước chân ra khỏi nhà để đi vào các mối tương quan xã hội, chúng ta vẫn gặp biết bao nhiêu con người với những niềm vui và nỗi buồn khác nhau. Họ có thể là người hàng xóm đang sống bên cạnh chúng ta, cũng có thể là đồng nghiệp thân quen của chúng ta ở môi trường làm việc, hay chỉ là người xa lạ tình cờ chúng ta gặp trên đường. Họ có thể là những người thành công và có địa vị xã hội, nhưng cũng có thể là một cuộc đời luôn tất bật với gánh nặng mưu sinh và đang phải đối diện với nhiều nghịch cảnh của cuộc sống. Trong những cuộc gặp gỡ rất đời thường ấy, người Kitô hữu chúng ta luôn được mời gọi trở nên một nhịp cầu yêu thương, đem tình yêu của Chúa đến với tha nhân và giới thiệu cho những ai chưa nhận biết Ngài. Từ đời sống của Thánh Philip Neri, ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra rằng, để giới thiệu Chúa cho người khác, chúng ta không cần phải làm điều gì lớn lao to tát, chỉ cần bắt đầu với những cử chỉ nhỏ bé. Khi ta tặng một nụ cười ấm áp vô điều kiện cho một người bạn giữa ngày dài mệt mỏi, là một lời định thần khích lệ gieo vào tâm trí người thân khi họ hoang mang. Hay đôi khi, chỉ là một việc ta dám im lặng để nhường không gian cho một tâm hồn đang rách nát, được trút bầu tâm sự. Chính những khoảnh khắc âm thầm đó, ta đang gieo vào lòng họ niềm vui, hy vọng của hạt giống tin mừng. Thực tế, chúng ta bất lực trong việc thay đổi cả thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng lại có toàn quyền sưởi ấm thế giới nội tâm của một ai đó bằng ngọn lửa tử tế được chắc chiêu từ chính lối sống của mình. Bởi đến cuối cùng, tôn giáo không nằm ở những giáo điều xa xôi, mà hiện hữu ngay trong cách chúng ta chạm vào vết thương của tha nhân. Khi ta yêu thương và trân trọng họ bằng một sự hiện diện trọn vẹn, đó cũng là lúc họ nhận ra Thiên Chúa không ở đâu xa. Ngài đang ở ngay bên cạnh qua chính cuộc đời của chúng ta. Thánh Teresa Calcutta đã khuyên chúng ta rằng, đừng để một ai đến với bạn mà khi rời đi, họ không cảm thấy hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn. Khi chúng ta mở lòng mình ra đón nhận và làm cho những người xung quanh chúng ta hạnh phúc và tốt đẹp hơn sau mỗi lần tiếp xúc, chúng ta không chỉ tô đẹp cuộc sống của tha nhân, mà còn đang nuôi dưỡng sự bình an tốt đẹp trong tâm hồn mình, và biến cuộc đời mình thành cánh tay nối dài để trao ban tình yêu của Chúa đến cho người khác. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình bằng những việc tốt lành, để nhờ đó chúng ta có thể làm cho nhiều người biết Chúa hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa cuộc sống chúng con và đổi mới cuộc đời chúng con trong tình yêu Chúa, để chúng con biết đem tin mừng của Chúa đến cho người khác bằng đời sống yêu thương chân thành của chúng con.

28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa,

Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc sống hôm nay đầy những chọn lựa. Người ta chọn nghề nghiệp, chọn nơi sống, chọn người bạn đời, chọn lối sống. Mỗi chọn lựa đều kéo theo những từ bỏ. Có khi ta phải bỏ quê hương để lập nghiệp, có khi bỏ cơ hội thăng tiến để giữ sự lương thiện, có khi phải bỏ những tiện nghi để trung thành với ơn gọi làm người tử tế. Giữa muôn chọn lựa ấy, Chúa Giêsu mời gọi ta chọn Ngài, chọn con đường yêu thương và phục vụ. Bài tin mừng hôm nay kể lại cuộc đối thoại giữa Phêrô và Chúa Giêsu. Sau khi nghe Chúa nói về người giàu khó vào nước trời, Phêrô lên tiếng: "Phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy." Đó là tiếng nói của người cảm thấy mình đã hy sinh nhiều, muốn được Chúa nhìn nhận, muốn biết kết quả của hành trình theo Chúa. Và Chúa Giêsu đã đáp lại: "Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Thầy và

0: đời sau. Chúa không bao giờ để ai thua thiệt khi dám sống cho Ngài. Ai biết từ bỏ vì tình yêu, Chúa sẽ đền bù bằng chính bình an và niềm vui mà thế gian không thể ban tặng. Nhưng điều quan trọng hơn, phần thưởng ấy không chỉ là sau này mà còn ngay hôm nay trong đời sống hàng ngày. Người dám cho đi, dù là một chút thời gian, một tấm lòng, một nụ cười, sẽ nhận lại bình an và hạnh phúc gấp đôi. Chính trong khi mất ta lại được, chính khi hiến thân ta lại tìm thấy chính mình. Từ bỏ không phải là đánh mất, nhưng là tìm được giá trị thật của cuộc sống. Khi ta bỏ đi cái tôi ích kỷ, bỏ thói quen hưởng thụ, bỏ lòng tham và sự cứng cỏi, ta mở rộng lòng ra để đón nhận niềm vui sâu xa, được tự do và được yêu thương. Người dám sống nghèo, sống quảng đại, không bị lệ thuộc vào của cải mới thực sự là người giàu có. Lời Chúa hôm nay vang vọng trong một thế giới đang chạy đua tích trữ. Người ta lo gom góp, nắm giữ và sợ mất mát, nhưng càng nắm chặt lòng ta càng bất an. Chúa Giêsu mời ta bước sang một lối sống khác, sống cho đi, sống nhẹ nhàng và sống biết buông. Từ bỏ không chỉ là của cải vật chất, mà còn là từ bỏ đi sự kiêu ngạo, từ bỏ cái nhu cầu được khen, được hơn người. Từ bỏ là tập đứng về phía người yếu, tập sống hiền hòa, khiêm tốn, để trong mọi sự, ta nhận ra chính Chúa là gia nghiệp đời mình. Thánh Philippe Neri, vị thánh mà giáo hội kính nhớ hôm nay, là một chứng nhân tuyệt vời của tinh thần tin mừng ấy. Ngài sống giữa Roma phồn hoa, nhưng chọn lối sống đơn sơ và vui tươi, không của cải, không địa vị, nhưng tràn đầy niềm vui với người biết thuộc trọn về Chúa. Ngài thường nói, một trái tim vui tươi là dấu hiệu của một linh hồn yêu mến Thiên Chúa. Chính niềm vui trong sáng ấy đã thu hút bao người đến với Chúa. Thánh Philippe Neri dạy ta rằng, theo Chúa không phải là gương mặt nghiêm nghị, mà là trái tim rạng rỡ vì yêu. Có lẽ trong đời sống hôm nay, nhiều người vẫn băn khoăn như Phêrô, chúng con đã bỏ nhiều rồi sẽ được gì? Nhưng Chúa Giêsu trả lời bằng chính đời Ngài, hãy nhìn Thầy, chính Ngài đã từ bỏ tất cả, từ trời cao xuống trần gian, sống nghèo, chịu khổ, chịu chết, nhưng được phục sinh trong vinh quang. Con đường từ bỏ là con đường dẫn tới sự sống, không ai mắc gì khi dám yêu như Chúa đã yêu. Khi ta trung thành trong những việc nhỏ, hy sinh âm thầm trong gia đình, trong công việc, trong sứ vụ, Chúa đang âm thầm ban phần thưởng gấp trăm. Đó là những mối tương quan mới, là tình huynh đệ thiêng liêng, là sự bình an sâu xa trong tâm hồn. Và dù cùng với sự bắt bớ, Chúa vẫn biến đau khổ thành ơn phúc, biến thua thiệt thành hoa trái. Sống theo Chúa không phải là để đánh đổi để được phần thưởng, mà là được chính Chúa, phần thưởng lớn nhất của đời người. Khi lòng ta thật sự thuộc về Ngài, mọi từ bỏ đều trở thành niềm vui và mọi hy sinh trở thành lời ca tạ ơn. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã gọi con theo Ngài. Xin cho con biết yêu mến hơn là tính toán, biết cho đi hơn là giữ lại, biết vui sống trong mọi mất mát nhỏ bé của đời thường, để chính trong khi con từ bỏ, con tìm thấy Chúa, niềm vui và phần thưởng của cuộc đời con. Amen.
1: Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.

0: vì có bên cạnh tôi luôn luôn.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần hiện xuống bên trong đền thờ Thánh Phêrô với hơn 6.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố vào ngày thứ nhất trong tuần, khi hiện ra với các môn đệ đang sợ hãi và đóng kín cửa. Chúa Giêsu cho họ xem các vết thương nơi tay và cạnh sườn. Những dấu tích đau khổ ấy không còn là biểu tượng của thất bại, nhưng trở thành bằng chứng chiến thắng sự chết. Đấng đã chịu đóng đinh nay sống đời đời. Sự hiện diện của Chúa làm các môn đệ hồi sinh. Từ chỗ sợ hãi và khép kín, họ được tràn đầy bình an và niềm vui. Vì thế, lễ hiện xuống không chỉ là biến cố của Thánh Thần, nhưng còn là lễ của sự phục sinh và của thân mình Chúa Kitô là Hội Thánh. Đức Thánh Cha nêu bật ba khía cạnh chính của Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, Thánh Thần là thần khí bình an. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Kitô hòa giải loài người với Thiên Chúa, và Thánh Thần đem sự hòa giải ấy vào lòng nhân loại. Bình an bắt nguồn từ ơn tha thứ. Chính Chúa Giêsu dù bị phản bội và đóng đinh, vẫn trao cho các tông đồ quyền tha tội. Đây là dấu chỉ tình yêu phổ quát của Thiên Chúa dành cho mọi dân tộc. Thánh Thần tiếp tục công trình sáng tạo và đổi mới thế giới bằng luật mới là luật yêu thương, được ghi trong trái tim con người chứ không còn trên bia đá. Vì vậy, khi Kitô hữu được mời gọi luôn cầu xin, lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, đồng thời mở lòng đón nhận Ngài như vị khách diệu hiền của tâm hồn. Thứ hai, Thánh Thần là thần khí sứ vụ. Chúa Giêsu nói, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nhờ Thánh Thần, các tông đồ được sức mạnh để loan báo tin mừng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nội dung nòng cốt của lời rao giảng là Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại để cứu độ nhân loại. Thứ ba, Thánh Thần là thần khí sự thật và hiệp nhất. Chúa Thánh Thần giúp Hội Thánh trung thành với chân lý tin mừng và xây dựng sự hiệp nhất trong yêu thương. Dấu chỉ sự hiện diện của Thánh Thần là khả năng hiểu nhau trong cùng một đức tin, vượt qua chia rẽ, giả hình và những xu hướng làm lu mờ tin mừng. Sự thật của Thiên Chúa không áp đặt, nhưng giải phóng con người và biến đổi mọi nền văn hóa từ bên trong. Thánh lễ kết thúc lúc 11:30 với phép lành của Đức Thánh Cha.
3: Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha đã chính thức gửi lời mời Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến viếng thăm đền Thánh Fatima vào năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây. Thông báo được Đức Cha José Orlenas, giám mục Leria Fatima và là nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha công bố trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 5 vừa qua. Đức Cha Orlenas cho biết, Đức Giáo hoàng cũng đã công khai nói đồng ý rằng Ngài rất mong muốn được đến Fatima và chúng tôi để khả thể này trong chương trình nghị sự cũng như trong tay Ngài. Đức Cha cũng nhấn mạnh lời mời đã được nhiều nhân vật cấp cao trong hàng giáo phẩm ủng hộ. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng có một chương trình rộng lớn hơn phạm vi của riêng đền thánh, dù chính đền thánh này cũng mang chiều kích hoàn vũ. Đức Cha Ornelas nói thêm rằng, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã chính thức biểu quyết nhất trí về lời mời này. Như vậy, mọi điều kiện cần thiết đã được hoàn tất. Còn triển vọng thì chính Đức Leo đã cho chúng tôi thấy rằng Ngài mong muốn điều đó trở thành hiện thực. Cha Carlos Sabesinas, Giám đốc Đền Thánh Fatima, cũng bày tỏ hy vọng được đón tiếp Đức Giáo Hoàng vào năm tới. Cha nói, dĩ nhiên Đền Thánh sẽ rất vui mừng nếu được đón chào Đức Giáo Hoàng Leo tại đây vào năm tới, nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra và 10 năm phong thánh cho hai thánh Francisco và Jacinta. Nếu diễn ra, chuyến viếng thăm vào năm 2027 sẽ gắn liền với hai sự kiện lớn, kỷ niệm 110 năm Đức Mẹ hiện ra và kỷ niệm 10 năm phong thánh cho hai mục đồng Francisco và Jacinta Marto. Một chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 vào năm 2027, vì thế sẽ tiếp nối truyền thống lâu dài gắn kết các giáo hoàng với Đức Mẹ Fatima.
2: Tin New York, tuyên ngôn của Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York tố giác nặng khinh rẻ công pháp quốc tế về nhân đạo trong chiến tranh và gây nguy hiểm cho các thường dân. Bày tỏ lập trường trên đây là Đức ông Robert Murphy, đại biện của Phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trong phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang hôm 21 tháng 5 vừa qua. Đức ông Murphy nói rằng, trong những năm gần đây, dân thường tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả bi thảm của các cuộc xung đột vũ trang trên quy mô lớn. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều người khác vẫn đang đối diện với bạo lực, nạn đói, tình trạng bất an và sự sụp đổ của các dịch vụ thiết yếu. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực phối hợp nhằm đặt ra các giới hạn cho chiến tranh và củng cố sự bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế, những người dân vô tội và không có khả năng tự vệ vẫn tiếp tục là những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất của xung đột. Vì lý do đó, Tòa Thánh hết sức lo ngại trước sự xem nhẹ ngày càng gia tăng đối với luật nhân đạo quốc tế và việc bình thường hóa những hành vi khiến thường dân ngày càng bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Về điểm này, phái đoàn xin lưu ý đến ba vấn đề then chốt. Thứ nhất, các cuộc tấn công nhằm vào nơi thờ phượng và các cộng đồng tôn giáo là điều đặc biệt đáng lo ngại. Những hành động như vậy không chỉ gây tổn thương cho từng tín hữu, mà còn làm tổn hại đến cấu trúc văn hóa, tinh thần và xã hội của toàn thể cộng đồng. Thứ hai, có nhu cầu cấp bách phải bảo vệ nhân viên và cơ sở y tế. Dù đã một thập kỷ trôi qua kể từ khi nghị quyết 2286 được thông qua, các cuộc tấn công vào bệnh viện, xe cứu thương và nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn tiếp diễn ở mức đáng báo động. Thứ ba, vai trò ngày càng gia tăng của các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo, trong chiến tranh là một vấn đề đáng quan ngại. Việc sử dụng công nghệ luôn phải được đặt trên nền tảng trách nhiệm đạo đức, bởi không một cỗ máy nào có thể thay thế sự phán đoán luân lý cần thiết khi sinh mạng con người bị đặt vào tình thế nguy cấp. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói thêm, Tòa Thánh tái kêu gọi tất cả các bên trong các cuộc xung đột vũ trang phải hoàn toàn tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường. Như Đức Thánh Cha Leo nhận định, hòa bình bắt đầu từ mỗi người chúng ta, từ cách chúng ta nhìn người khác, lắng nghe người khác và nói về người khác. Lời kêu gọi này đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm mà ngôn ngữ và logic của chiến tranh đang biến con người thành những con số, những kẻ thù hay những thiệt hại phụ. Bảo vệ thường dân đòi hỏi phải từ chối đối xử với con người như những vật thể hay những con số đơn thuần, nhưng phải nhìn nhận phẩm giá do Thiên Chúa ban cho mỗi con người, ngay cả trong thời chiến.
3: Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tù. Giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tu được tôn phòng. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố hai sắc lệnh. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận cuộc tử đạo của 80 vị tại giáo phận Santander trong thời nội chiến Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Đứng đầu danh sách là cha Francisco González de Córdoba, to sóc giáo xứ Santa Maria del Puerto ở Santona. Một số vị khác bị ném xuống biển với tay chân còn bị trói và bị đá buộc vào người. Những người khác biến mất trên con tàu nhà tù Alfonso Pérez. Có người bị giết rồi thiêu xác. Một số khác chết trong một dạng trại tập trung. Trong số 80 vị, có 67 linh mục, 3 tu sĩ dòng Cát Minh, 3 chủng sinh và 7 giáo dân. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa là Elias Poyet, thượng phụ giáo hội công giáo Marolit Ni Bằng. Người được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ngài là sĩ quan Nayef Abu Asi, một người Hồi giáo thuộc sắc tộc Cruze. Ông mắc chứng trượt đốt sống hai bên mãn tính. Một ngày nọ, sau khi mơ thấy vị thượng phụ, ông thức dậy và hoàn toàn khỏi bệnh.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, 8.000 người sẽ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại đền thờ Sagrada Familia ở Barcelona. Tổng cộng 8.000 người sẽ được trực tiếp tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự ngày 10 tháng 6 tới đây, trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm qua đời của vị tôi tớ Chúa, kiến trúc sư Anthony Gaudi. Cùng với thánh lễ này, có nghi thức Đức Thánh Cha làm phép tháp Chúa Giêsu tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia. Trong số các nhân vật hiện diện trong thánh lễ có quốc vương Felipe và hoàng hậu Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sánchez, chủ tịch chính quyền Catalunya là ông Salvador Illa, cùng nhiều hồng y và giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Sự kiện diễn ra vào đúng thời điểm Barcelona tổ chức cuộc gặp thường niên của các giám mục vùng Địa Trung Hải. Đồng hành với các vị sẽ có khoảng 600 ca viên đến từ khắp miền Catalunya, cùng các lãnh đạo chính trị như quốc vương Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sánchez, chủ tịch Salvador Illa của miền Catalunya và nhiều đại diện khác của Liên minh châu Âu. Nghi thức làm phép tháp Chúa Kitô sẽ diễn ra sau thánh lễ, có thể từ phía ngoài mặt tiền Giáng sinh của nhà thờ. Sau nghi thức này, phần đỉnh tháp sẽ được chiếu sáng từ các tháp của bốn thánh sử Luca, Marco, Matthew và Gioan. Trong buổi họp báo, nhiều chi tiết quan trọng về năm Gaudi được chính quyền miền Catalunya chính thức công nhận cũng đã được công bố. Ban tổ chức đã lên kế hoạch cho 31 sự kiện kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, bao gồm các buổi hòa nhạc trong vương cung thánh đường và nhiều sáng kiến văn hóa nhằm củng cố mối liên hệ giữa Sagrada Familia với các tổ chức đối tác và đời sống xã hội của thành phố. Kiến trúc sư Foley, người Catalonia, cũng tiết lộ, trong tuần này, việc lắp đặt kiên thiên chúa bên trong ngọn tháp đã hoàn tất. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ Ý Andrea Mastrovito. Tác phẩm điêu khắc được làm bằng thủy tinh rỗng và phủ các mảnh kính ghép, tỏa sáng dưới ánh mặt trời ban ngày và phát quang vào ban đêm nhờ các dòng chữ phosphor được kích hoạt bằng laser. Hình tượng kiên thiên chúa được đặt bên trong một khối hyperbol gồm 23 tia sáng mang các kích dẫn từ kênh Agnus Dei trong Tân Ước.
3: Tin Roma. Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma đề xuất xây dựng văn hóa nghỉ ngơi Sabbath để đối phó với tình trạng kiệt sức nơi các linh mục. Trước tình trạng nhiều linh mục bị mệt mỏi cả về thể lý lẫn tinh thần, cha Carlos Comendador, viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma, đề nghị thúc đẩy một văn hóa nghỉ ngơi Sabbath giúp cho các linh mục có thời gian dừng lại, nhìn lại cuộc đời và sứ vụ của mình, đồng thời thực hiện việc phân định trong bình an sau nhiều năm phục vụ mục vụ. Vài tuần trước đây, khóa cập nhật linh mục tại Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse Tây Ban Nha ở Roma đã kết thúc. Khóa học quy tụ 28 linh mục đến từ 12 giáo phận tại Tây Ban Nha để cùng trải qua những ngày canh tân đời sống thiêng liêng và nạp lại năng lượng cho sứ vụ mục vụ của mình. Trong cuộc trao đổi với trang mạng ACI Prensa, cha Carlos Comendador nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ đào tạo thường huấn này mà cha cho là đặc biệt cần thiết vì nó cho phép các linh mục thoát ra khỏi không gian và thời gian của đời sống mục vụ thường nhật. Cha viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma khẳng định rằng việc đào tạo thường huấn là điều căn bản và là điều kiện không thể thiếu để tăng trưởng cả về phương diện cá nhân lẫn thừa các vụ, bởi hành trình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô không bao giờ kết thúc. Ngài cũng lưu ý rằng các tín hữu xứng đáng có những linh mục được đào tạo đầy đủ, giống như bất kỳ ngành nghề nào khác trong xã hội dân sự cũng đòi hỏi trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, cha Carlos nhấn mạnh chỉ một nền đào tạo thường huấn được đặt ra theo cách khác, vượt lên trên việc đơn thuần cập nhật kiến thức hay bổ sung phụ trợ, mới có thể giúp chống lại sự hao mòn và mệt mỏi của những người hiến trọn đời mình cho tha nhân. Để đạt được điều đó, cha Comendador đề xuất tổ chức các cuộc gặp gỡ mang tính trải nghiệm hơn là lý thuyết bằng cách tạo ra một không gian nơi người ta có thể nói về chính đời sống và sứ vụ của mình, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Trong một môi trường như thế, mọi người đều có thể lên tiếng và đều được lắng nghe. Điều này giúp thực hiện một sự phân định đích thực về đời sống linh mục của mình. Tiếp đó, cha đề nghị xây dựng một văn hóa nghỉ ngơi Sabbath, nghĩa là lên kế hoạch và tổ chức những khoảng thời gian canh tân mà giáo phận chính thức dành cho các linh mục và những cột mốc nhất định của đời linh mục. Cha Comendador đề nghị thực hiện điều này vào các năm thứ 10, thứ 15 hoặc 25 năm sau khi chịu chức linh mục, với thời gian có thể kéo dài 3 tháng, 6 tháng hoặc thậm chí 1 năm.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 11b đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta chứng kiến cảnh một người cha hoặc người mẹ trước lúc lâm chung nắm lấy tay con cháu mà dặn dò? Những lời ấy thường không phải là những con số tính toán nợ nần, mà là những lời tâm huyết nhất về cách sống, về việc bảo vệ nhau và giữ gìn danh dự gia đình. Hôm nay, chúng ta cùng bước vào một không gian thiêng liêng như thế. Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn đã dâng lên Chúa Cha một lời nguyện xin tha thiết cho chúng ta, những người môn đệ còn ở lại trần gian. Ngài không xin cho chúng ta được giàu sang, cũng không xin cho chúng ta được cất khỏi những cái khó khăn trong cuộc đời, nhưng Ngài xin một điều quan trọng, đó là sự hiệp nhất và sự thánh thiện. Thưa anh chị em, chiếc áo giáp bằng sự thật trong đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu dùng một cụm từ rất lạ, đó là: họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế gian mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là trái đất xinh đẹp này, mà là những cái thói hư tật xấu, là sự ích kỷ, tham lam và những cạm bẫy khiến người ta xa rời Thiên Chúa. Chúa Giêsu ví mình như một người canh gác. Khi còn ở với các môn đệ, Ngài đã gìn giữ họ. Giờ đây khi sắp đi xa, Ngài xin Chúa Cha ban cho họ một chiếc áo giáp đặc biệt. Đó là sự thật. Sự thật ở đây không phải là những định nghĩa khô khan, mà chính là lời của Thiên Chúa. Khi chúng ta để lời Chúa thấm vào tim, chúng ta có một sức đề kháng tự nhiên trước những cám dỗ của gian tà. Biểu tượng của sự thánh hóa, Chúa nói: con thánh hóa chính mình con, để họ cũng được thánh hóa trong sự thật. Chúng ta hãy tưởng tượng như một ngọn nến mồi lửa cho ngọn nến khác. Chúa Giêsu là ngọn nến đầu tiên tự hiến mình, cháy, tiêu hao đi, để thắp sáng niềm hy vọng cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta không phải là những vị thánh trên bàn thờ xa xôi, mà là những người sống giữa đời nhưng mang trong mình dòng máu của sự tử tế và lòng thương xót. Thưa quý ông bà anh chị em,
sống giữa một xã hội hiện đại đầy biến động. Làm sao chúng ta ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian? Trong gia đình, thế gian dạy chúng ta sòng phẳng, nhưng Chúa dạy chúng ta bao dung. Giữa những cuộc cãi vã, thay vì tìm cách thắng thế để khẳng định cái tôi, chúng ta hãy thử chọn sự hiệp nhất như lời Chúa cầu xin cho ta. Một lời xin lỗi chân thành, một cử chỉ chăm sóc khi người kế bên mệt mỏi, chính là lúc chúng ta đang được thánh hóa ngay tại mái ấm của mình. Trong công việc, áp lực thăng tiến và tiền bạc dễ khiến chúng ta mất sự trung thực, không thuộc về thế gian. Có nghĩa là bạn vẫn làm việc hết mình, vẫn tạo ra giá trị, nhưng không dùng thủ đoạn để hạ bệ người khác. Sự tử tế với đồng nghiệp, sự công tâm với cấp dưới chính là cách bạn mang ánh sáng của Chúa vào công sở. Sự tỉnh thức trước mạng xã hội, giữa biển thông tin thật giả lẫn lộn, sự thật của

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã luôn gìn giữ và cầu nguyện cho chúng con. Xin giúp chúng con biết yêu mến thế gian này bằng tình yêu của Chúa, nhưng đừng để chúng con bị hòa tan vào trong những thói tục xấu xa. Xin thánh hóa mỗi việc chúng con làm, mỗi lời chúng con nói, để chúng con trở nên những chứng nhân sống động cho sự thật của Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Thượng Phụ Armeni Tông Truyện Aram Đệ Nhất. Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất phục vụ giáo khu Cilicia ở Antialias bên Liban, thuộc giáo hội Armeni Tông Truyền. Toàn giáo hội này có khoảng 9 triệu tín hữu trên thế giới. Tòa của Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất cách thủ đô Beirut khoảng 5 cây số về hướng Bắc. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối dây hiệp thông thiêng liêng sâu sắc giữa giáo hội Công giáo Roma và giáo hội Tông Truyền Armeni. Ngài nhắc nhớ Thánh Nessas Đấng Nhân Hậu, một vị thượng phụ của giáo khu Sicilia, được xem như người tiên phong của phong trào đại kết. Việc Đức Nessas được ghi vào sổ tử đạo Roma là dấu chỉ của sự hiệp nhất qua các thánh, vốn đã liên kết hai giáo hội. Đức Thánh Cha ghi nhận truyền thống đại kết lâu đời của tòa Catholicos Cilicia, đặc biệt trong mối quan hệ với giáo hội Roma từ thời Trung Cổ đến sau Công đồng Vatican thứ hai. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc lại rằng Đức Thượng Phụ Koren Đệ Nhất là vị lãnh đạo đầu tiên của một giáo hội chính thống Đông Phương viếng thăm tòa thánh sau Công đồng chung Vatican thứ hai năm 1967. Ngài cũng ca ngợi Đức Aram Đệ Nhất vì những đóng góp không mệt mỏi cho phong trào đại kết tại Trung Đông và trong hội đồng đại kết các giáo hội thế giới. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực thúc đẩy đối thoại thần học giữa hai giáo hội từ năm 2003 thông qua Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp. Các cuộc đối thoại này đã cho ra đời nhiều văn kiện

0: quan trọng về bản chất và sứ mạng của giáo hội, sự hiệp thông trong giáo hội sơ khai và các bí tích. Ngài hy vọng tiến trình đối thoại sẽ tiếp tục mạnh mẽ, dù gặp nhiều khó khăn, vì không thể phục hồi sự hiệp thông nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin. Đức Thánh Galileo cũng nhắc đến Liban, quê hương của Đức Aram Đệ Nhất, nơi Ngài mới viếng thăm vào tháng 12 năm ngoái. Ngài bày tỏ sự lo lắng trước những thử thách nghiêm trọng mà đất nước này đang đối diện, đồng thời kêu gọi các giáo hội tăng cường tình huynh đệ, không chỉ giữa các Kitô hữu, nhưng còn với các cộng đồng tôn giáo khác để bảo vệ sự hiệp nhất quốc gia. Sau cùng, trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hai giáo hội cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn hiệp nhất, hòa bình bền vững và đổi mới bộ mặt trái đất.
1: Tin Econ, Thụy Sĩ. Bất chấp cảnh báo từ Vatican, Huynh đoàn Thánh Pio X xác nhận việc truyền chức giám mục. Trang web chính thức dành cho lễ truyền chức giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X tổ chức đã được công bố. Buổi lễ dự kiến sẽ diễn ra tại Econ, bang Valais, Thụy Sĩ vào ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong một tuyên bố vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết các lễ truyền chức này không có ủy nhiệm của Giáo hoàng tương ứng. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo và rằng việc chính thức gắn bó với tình trạng ly giáo là một xúc phạm nghiêm trọng đối với Thiên Chúa và kéo theo vạn tuyệt thông theo giáo luật. Phía Huynh đoàn Thánh Pio X thông báo rằng nghi thức truyền chức sẽ được cử hành trên một cánh đồng tại Econ, tại chính nơi Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre đã truyền chức 4 giám mục năm 1988. Như đã biết, cả vị tổng giám mục Marcel Lefebvre nói trên lẫn bốn giám mục được ngài truyền chức mà không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng đều đã mắc vạ tuyệt thông vào thời điểm đó. Huynh đoàn Thánh Pio X cho biết chỉ những người đăng ký trước cũng như các nhà báo có giấy phép tác nghiệp cần thiết mới được tham dự thánh lễ. Buổi lễ cũng sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube.
0: Tin giáo phận Nha Trang, họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang. Trong bầu khí hiệp thông và thao thức loan báo tin mừng, ban đại diện liên tu sĩ giáo phận Nha Trang đã tổ chức buổi họp mặt liên tu sĩ vào sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ An Tôn Vĩnh Phước với chủ đề chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thi hành sứ vụ hướng đến năm mục vụ. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Sau khi khai mạc, các tham dự viên đã cùng nhau cử hành bí tích hòa giải. Kế đó, sư huynh Giuse Lê Văn Phượng, giám tỉnh dòng La San, đã nêu bật những thuận lợi cả nội tại lẫn ngoại tại trong sứ vụ giáo dục hôm nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít khó khăn và thách đố đặt ra cho người làm giáo dục công giáo. Bởi lẽ sứ vụ giáo dục không chỉ nhằm đào tạo tri thức, mà còn góp phần hình thành những con người nhân bản, có trách nhiệm và trưởng thành trong đời sống đức tin. Tiếp đến, nữ tu bác sĩ Maria Hoài Ngân thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang chia sẻ về sứ vụ ngành y. Qua bài tham luận, nữ tu Maria nhấn mạnh rằng sứ vụ y tế không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần một trái tim yêu thương và lòng cảm thông sâu sắc. Khi phục vụ bằng tình yêu của Chúa, người nữ tu trở thành dấu chỉ của sự chữa lành và hy vọng cho thai nhân. Sau ít phút giải lao, nữ tu Teresa Trần Thị Tuyến, dòng Mến Thánh Giá, Nha Trang đã giúp mọi người nhận ra vai trò của người nữ tu Mến Thánh Giá như người bạn đồng hành, người chữa lành và chứng nhân tin mừng giữa giới trẻ hôm nay. Theo định hướng năm mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Cha Phêrô Trần Công Minh thuộc dòng Vinh Sơn đã trình bày đề tài Hiện diện truyền giáo theo linh đạo Thánh Vinh Sơn. Bài chia sẻ nhấn mạnh rằng hiện diện truyền giáo chính là con đường sống yêu thương cụ thể giữa đời thường. Trong phần thảo luận, các tham dự viên cùng nhìn lại thực trạng đời sống thánh hiến hôm nay qua các lĩnh vực giáo dục, y tế, mục vụ và truyền giáo. Nhiều ý kiến chân thành đã được chia sẻ xoay quanh những thuận lợi trong việc phục vụ con người giữa xã hội hôm nay, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn và thách đố mà các cộng đoàn tu trì đang gặp phải trong khi thi hành sứ vụ. Các tham luận nhấn mạnh rằng đời sống chính tá, tinh thần gần gũi, sự hiện diện yêu thương vẫn luôn là con đường hữu hiệu để loan báo tin mừng trong bối cảnh hiện nay. Sau phần đúc kết, cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ do Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang chủ tế. Trong bài chia sẻ, Đức Cha Giuse nhấn mạnh rằng căn tính cốt lõi của người Kitô hữu nói chung và người tu sĩ nói riêng chính là tình yêu đối với Đức Kitô. Mọi sứ vụ chỉ thực sự sinh hoa trái khi được khởi đi từ sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu nguồn tình yêu, sức mạnh và hy vọng của Kitô hữu. Buổi họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại bằng bữa cơm huynh đệ trong niềm vui gặp gỡ và hiệp thông.
1: Tin Vatican. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Ngày 25 tháng 5 tới đây, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ được công bố trong cuộc họp báo lúc 11 giờ 30 phút do chính ngài chủ tọa tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican và có tựa đề Magnifica Humanitas, bàn về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Các diễn giả sẽ gồm các Hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Michael Czerny, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Tiếp theo là giáo sư Anna Rowlands, nhà thần học và giảng viên tại Đại học Durham ở Vương quốc Anh. Christopher Ola, đồng sáng lập Anthropic Hoa Kỳ và phụ trách nghiên cứu về khả năng diễn giải của trí tuệ nhân tạo. Giáo sư Leocadi Lusombo, giảng viên thần học chính trị và tư tưởng xã hội công giáo tại trường thần học dòng tên thuộc Đại học Santa Clara, California. Phần kết luận sẽ do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đảm nhiệm. Sau đó sẽ là bài phát biểu và phép lành của Đức Thánh Cha Leo.
0: Tin Roma, Ngân hàng Vatican cho biết đã có lợi nhuận 51 triệu euro dành cho Đức Giáo Hoàng 24,3 triệu euro. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Vatican, tức là Viện Giáo vụ của Tòa Thánh, đã công bố báo cáo thường niên thứ 14 về kết quả hoạt động của năm ngoái. Theo đó, Viện đã lời được 51 triệu euro, con số cao nhất từ 10 năm nay. Hội đồng Hồng Y quyết định dành cho Đức Giáo Hoàng khoản tiền 24,3 triệu euro, tăng 76,1% so với năm 2024. Việc phân chia này phù hợp với sứ mạng của Viện trong việc hỗ trợ công việc tôn giáo và bác ái. Cụ thể hơn, trong năm 2025, Viện đã đạt được các kết quả như sau. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro, tăng 55,5% so với năm 2024, một phần nhờ sự gia tăng nguồn vốn huy động từ khách hàng. Thu nhập lãi ròng đạt 32,3 triệu euro, tăng so với mức 29,4 triệu euro của năm 2024. Thu nhập từ phí dịch vụ đạt 26,2 triệu euro, gần tương đương năm trước 26,5 triệu euro. Tổng thu nhập trung gian tài chính đạt 66,3 triệu euro, tăng so với 51,5 triệu euro của năm trước. Tổng tài sản quản lý của Viện gồm tiền gửi, tài khoản thanh toán, quản lý tài sản và chứng khoán lưu ký đạt 5,9 tỷ euro, tăng so với mức 5,7 tỷ euro của năm 2024. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 815,3 triệu euro, tăng thêm 83,4 triệu euro so với năm trước. Viện Giáo vụ giải thích rằng, mức tăng trưởng đáng kể của lợi nhuận ròng chủ yếu đến từ sự cải thiện trong kết quả hoạt động, nhờ việc quản lý danh mục đầu tư một cách chủ động và kỷ luật, cùng với các điều kiện thuận lợi của thị trường. Xu hướng này đã tạo ra sự gia tăng đáng kể về khả năng sinh lời tổng thể, đồng thời còn được hỗ trợ thêm bởi sự gia tăng tích cực của các khoản dự phòng liên quan đến quỹ hưu trí. Báo cáo cho biết mối tương quan với các dòng tu tiếp tục được củng cố. Đặc biệt, trong năm 2025, số lượng các hội dòng là khách hàng của Viện đã tăng lên, cũng như số lượng các hội dòng giao phó tài sản của mình thông qua các chương trình quản lý tài sản. Trong những năm gần đây, các hội dòng đã nhìn nhận IOR như một đối tác đáng tin cậy nhờ việc tăng cường quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ, tính minh bạch tài chính, việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật số và sự vững mạnh tài chính của Viện. Viện đã triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến online banking, mở rộng các kênh truy cập và bảo đảm các phương thức giao dịch đơn giản hơn, an toàn hơn và nhanh chóng hơn, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Để khẳng định quyết tâm liên tục của mình trong việc thúc đẩy một nền tài chính có trách nhiệm, minh bạch và phù hợp với sứ mạng của mình, vào tháng 2 năm 2026, Viện Giáo vụ phối hợp với Morningstar đã giới thiệu hai chỉ số chứng khoán mới, được xây dựng theo các thông lệ tốt nhất của thị trường và hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo. Hai chỉ số này nhằm cung cấp một chuẩn tham chiếu cho các khoản đầu tư công giáo trên toàn thế giới. Sau cùng, hôm 25 tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Vatican đã có vị chủ tịch mới, đó là ông François Pauli, người Luxembourg.
1: Tin Lộ Đức, Pháp Quốc, cuộc hành hương quốc tế thường niên của các quân nhân tại Lộ Đức. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 tới đây, hàng ngàn binh sĩ công giáo đến từ 40 quốc gia sẽ quy tụ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền Nam nước Pháp để tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 66 với chủ đề Người canh giữ hòa bình. Đức cha Werner Freistetter, giám mục giáo hạt quân đội nước Áo, sẽ hướng dẫn đoàn hành hương của các quân nhân này. Đức cha giải thích cho các quân nhân tham dự cuộc hành hương này rằng, làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ, cho sự chung sống hòa bình của mọi người trong thế giới bất an này. Trong sứ điệp hành hương, Đức cha Freistetter cũng giải thích về chủ đề người canh giữ hòa bình. Theo ngài, tỉnh thức không có nghĩa là như chú chó giữ nhà sủa bất kỳ người qua đường nào. Nhìn thấy ngày tận thế trong mọi diễn biến đáng lo ngại và chờ đợi ngày thế giới kết thúc. Điều quan trọng hơn là đối diện một cách can đảm, dứt khoát và hợp lý với vô số mối đe dọa, phần lớn do con người gây ra, đang thực sự đe dọa hạnh phúc của gia đình nhân loại. Sự tàn phá nền tảng sự sống của chúng ta, biến đổi khí hậu, sự phân phối bất công các nguồn tài nguyên, các cuộc xung đột vũ trang trong và giữa các quốc gia, cũng như những công nghệ mới trong chiến tranh và trong đời sống dân sự. Nói cách khác, làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ, cho sự chung sống hòa bình của mọi người trong một thế giới đầy bất an của chúng ta. Chương trình hành hương của các quân nhân Áo bắt đầu vào tối thứ Năm, ngày 21 tháng 5 với một buổi cầu nguyện. Thánh lễ khai mạc chính thức dành cho các khách hành hương nói tiếng Đức tại Lộ Đức sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 tại Hang Đá Đức Mẹ hiện ra. Cũng trong ngày đó sẽ có lễ khai mạc quốc tế tại Vương cung Thánh đường Pio X. Vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 5, các khách hành hương Áo sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời tại khu trại quốc tế. Buổi tối sẽ diễn ra cuộc rước nến, cao điểm truyền thống của cuộc hành hương đi qua khu thánh địa tới quảng trường Esplanade. Chủ nhật ngày 24 tháng 5 sẽ dành cho thánh lễ quốc tế tại Vương cung Thánh đường ngầm Pio thứ 10 và lễ bế mạc. Ban quân nhạc miền Tizon năm nay sẽ đảm trách phần nhạc phục vụ cho cuộc hành hương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: chuyện mà không để ý đến cái anh cái người lạ đã đến đó từ lúc nào, đã cùng đi từ lúc nào không để ý. Những cái người khách lạ đó cũng lắng nghe. Thế thì cuối cùng á, thì ngài gợi chuyện, cái người khách đó gợi chuyện, anh em nói chuyện gì mà hăng say mà mê mẩn thế. Thế thì ngài làm như là không biết, chưa biết. Thì chuyện gì vậy? Chuyện về ông Giê-xu người Nazareth đã là một ngôn sứ, đã làm nhiều chuyện lạ, thế nhưng mà cuối cùng thì đã bị các thủ lãnh của chúng ta đóng đinh vào thập giá, vân vân và vân vân. Thế thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta là nhiều lần Chúa gợi ý cho chúng ta một cách kín đáo, nhưng mà vì chúng ta không có sẵn một cái tâm trạng đối với Chúa, cho nên chúng ta chẳng nghĩ gì cả. Cũng như người môn đệ thôi, đặt cái câu chuyện là chắc là chỉ có một mình ông ấy, là cái người ở Jerusalem mà không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Họ ngạc nhiên vì một người ở Jerusalem mà không nghe biết gì thì cũng lạ. Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống nó như vậy. Chúa Giê-xu nhiều khi ngài không bình thường, phải nói là bình thường, ngài không có ra mặt, nhưng mà ngài vẫn hành động, ngài vẫn ở với chúng ta, ngài vẫn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm mà sống cuộc sống như vậy, biết chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn như vậy, thì chắc chắn dần dần chúng ta cũng sẽ được đưa vào cái bầu không khí mới. Thế thì cái giai đoạn thứ nhất là như vậy. Chúng ta cố gắng làm sao biến cuộc đời mình thành một cuộc hành trình của đức tin, chứ không phải chỉ hành trình bình thường. Hành trình của đức tin tức là mình chia sẻ cho nhau, nhưng mà trong cái tâm thức của mình đó, với cái ý nghĩa là mình là người, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, mình chia sẻ với nhau không phải chỉ là tình người, mà là tình đức tin, tình Kitô hữu nữa. Cái giai đoạn thứ hai là lắng nghe lời Chúa. Chúa Giê-xu cũng bắt đầu bằng bình thường thôi, trách họ, thật là mấy anh chẳng chịu để ý gì cả để mà hiểu. Tất nhiên Chúa cũng phải là thích nghi vào cái tình trạng, cái tâm trạng của chúng ta để mà nói một cái câu như vậy. Trong tin mừng mấy lần chúng ta nghe cái giọng của Chúa Giê-xu trách người ta, nói cho cùng thì có lẽ cũng trách cũng không có đúng lắm, nhưng mà đấy là một cách gợi chuyện, đó là một cách để mà vào cuộc. Thế thì Chúa Giê-xu nói chung lại là người ta chẳng để ý đọc sách thánh mà suy nghĩ về sách thánh để mà theo dõi. Thế thì Chúa Giê-xu tất nhiên với cái tư cách là một người khách lạ, chưa ai biết gì hết, thì Chúa Giê-xu coi như duyệt lại sách thánh đối với hai người môn đệ từ ông Mô-sê cho đến thời của ngài. Thế thì trong câu chuyện này gọi là chúng ta gọi là giải thích lời Chúa, có thể nói như vậy. Thì nó có hai ý. Thứ nhất là gợi lại những gì đã nói trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói về đấng Messia, đấng cứu thế như thế nào thế nào. Thế nhưng mà cái điều đó chưa đủ, biết bao nhiêu người rất thạo cánh kinh, nhưng mà cuối cùng thì không đạt được cái mục đích. Những người Do Thái là những người chuyên nghe lời Chúa, chuyên đọc thánh kinh, thế nhưng mà cuối cùng đến cái giai đoạn mà cần phải thấy được ý nghĩa của thánh kinh thì chẳng thấy gì cả. Có nghĩa là khi mà đã nhẽ ra nhờ thánh kinh mà họ nhận biết Chúa Giê-xu thì họ lại bỏ cuộc. Thế thì cuộc đời của chúng ta nó cũng phải là như vậy. Thứ nhất là học hỏi lời Chúa không phải chỉ như cái quá khứ, mà thứ hai là phải áp dụng những lời Chúa đó vào cuộc sống của mình. Nếu không có cái chuyện mà những lời thánh kinh đã được ứng nghiệm về Chúa Giê-xu thì tất cả chỉ là vô ích. Cho nên Chúa Giê-xu bắt đầu từ ông Mô-sê giải thích cho họ mọi chuyện liên quan đến Chúa. Và tất nhiên cái giai đoạn thứ hai là thấy rằng những lời thánh kinh đó đã thể hiện ở nơi Chúa Giê-xu, từ những chuyện ngài làm phép lạ cho đến chuyện ngài đã phải dùng cái đau khổ, cái chết để mà chu toàn sứ mệnh cứu đời của người. Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng phải là như vậy. Biết tìm hiểu, lắng nghe lời Chúa, không phải chỉ như là một cái gì, cái học thức, chỉ là như là một cái gì hiểu biết, mà hơn nữa để áp dụng vào đời sống của chúng ta, nghĩa là phải nhờ những lời kinh thánh đó mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu ít nhất là một cách lý thuyết, bởi vì chưa có cái giai đoạn thứ ba. Thế thì học hỏi lời Chúa tất nhiên đối với chúng ta là qua hội thánh, nhiều nhiều cách khác nhau, nhưng mà cuối cùng là hội thánh giải thích cho chúng ta lời Chúa và làm cho chúng ta thấy được cái lời Chúa trong sách thánh đó thể hiện bây giờ, không phải chỉ là thể hiện đối với Chúa Giêsu cách đây 2000 năm khi còn Ngài còn ở trần gian, mà thể hiện đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta rất cần phải chuẩn bị để mà đi đến cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà Ngài, cái ông khách lạ đó nói thì họ lắng nghe, bởi vì Ngài nói thú vị quá, hay quá, họ không cần phải lên tiếng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thế nhưng mà đến cái giây phút gọi là tạm gọi là cái cuộc hành trình nó sắp kết thúc, thì Thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu làm như Ngài còn tiếp tục hành trình. Thế thì Chúa Giêsu có giả vờ không? Nếu chúng ta hiểu một cách bình thường và chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giả vờ đi xa hơn. Thế nhưng mà ở đây cái ý tưởng của cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu trong toàn bộ của câu chuyện, nó mang cái ý nghĩa thần học hơn là một cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái thần học có nghĩa là tất cả những chuyện đó đã nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu để đưa hai người môn đệ đến cái kết thúc. Thế thì họ mời Chúa, bây giờ thì mời ông khách thì đúng hơn, bởi chưa biết Ngài là ai hết. Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp hết rồi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cách, hai ông này không giả vờ, cũng chẳng giả vờ, nhưng chỉ là một cách để cho người khách hiểu rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với người. Thì nói như vậy đó, chả nhẽ chúng tôi bảo chúng tôi đang muốn nghe tiếp, xin Ngài đừng có chấm dứt. Nhưng mà họ nói xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Không phải là vì trời đã xế chiều trong bởi vì chúng tôi còn đang rất mong tiếp tục được nghe người. Thế thì cuộc sống nó là như vậy. Không phải chúng ta giả vờ, không phải chúng ta đãi bôi, mà là cái tế nhị nó phải là như thế. Thế thì cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và tất nhiên là cái cuộc hành trình kết thúc ở cái chỗ này, ít nhất là cuộc hành trình đi mau. Khi mà hai cái người môn đệ này muốn như là tỏ lòng quý mến tôn trọng Chúa Giêsu thì nhường cho Ngài cái chuyện chủ sự bữa ăn, thì đưa bánh ra, thì Thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu cầm bánh bẻ ra trao cho họ, thì ngay lúc đó họ nhận ra Ngài là ai, không phải là một anh khách lạ mà là chính thầy. Thế nhưng mà Thánh Luca đã nhấn mạnh là ngay lúc đó các môn đệ không thấy Chúa nữa, Ngài biến luôn. Thế thì cái đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các môn đệ vẫn còn sống ở trên trần gian này, cho nên sống trên trần gian này đức tin là cái chính. Vì thế cho nên Chúa Giêsu không có tiếp tục cho họ thấy bằng con mắt nữa, mà Ngài biến đi để họ sống trong đức tin, để họ dùng đức tin mà giữ vững cái lập trường của người, mà ôn lại những gì Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng á là cuộc đời phải kết thúc bằng cái chuyện chia sẻ. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta chia sẻ với nhau về đời thường, ở đây là chia sẻ với nhau bằng thánh thể, chia sẻ với nhau trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa chủ sự cái buổi lễ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta biết coi cuộc đời mình như là một hành trình đi Emmaus, nó phải trải qua ba giai đoạn như thế, trao đổi với nhau về cuộc sống, chia sẻ với nhau về niềm vui nỗi buồn bình thường, rồi lắng nghe tìm hiểu lời Chúa, nhất là qua hội thánh. Qua hội thánh tức là những người có trách nhiệm mà giúp đỡ chúng ta trong về phương diện sống đức tin đó. Rồi cái cuối cùng á là biết chia sẻ với nhau trong Chúa, chia sẻ với nhau chính cái lòng tin, chính cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hồng ân đó cụ thể là chính Chúa Giêsu trong phép thánh thể xin cho mỗi người chúng ta trải qua tất cả những giai đoạn đó, và cũng như hai người môn đệ được Chúa Giêsu đồng hành, mặc dù là xét theo cái nhìn tự nhiên chúng ta chưa nhận ra người, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra người ngay khi chúng ta còn sống đời này, ở trên đời này. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại đòi chúng ta phải tiếp tục sống lòng tin, sống lòng tin để mà chờ đợi cái ngày mà Chúa thật sự trở về để đón chúng ta về với người. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tập trung vào việc Đức Giêsu phục sinh, giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường đi và việc các ông nhận ra thầy mình đang khi bẻ bánh. Đây là bài tường thuật nối kết giữa việc giải thích sách thánh, loan báo tin mừng tiên khởi, kerygma và các cử chỉ thực hành trong phụng vụ. Vì thế bài tin mừng Chủ nhật hôm nay có thể được coi là một bài huấn giáo về giáo lý và phụng vụ hơn là một trình thuật sự kiện phục sinh. Bài trình thuật về việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus chỉ được thuật lại cách chi tiết trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Làng Emmaus được sách tin mừng diễn tả là một làng cách Jerusalem độ 60 dặm. Tuy nhiên, về đơn vị đo lường của thời đó, khác với đơn vị của chúng ta ngày nay, con số mà chúng ta gọi là dặm ở trên là đơn vị đo lường của thời đó. Các nhà chú giải cho biết, mỗi đơn vị đo lường này có độ dài khoảng 185 mét. Chính vì thế, trong bản dịch của nhóm các giờ kinh phụng vụ, thì khoảng cách này được dịch là khoảng chừng 11 cây số. Đó là khoảng cách vừa đủ gần để các môn đệ ngay sau khi nhận ra Đức Giêsu phục sinh thì quyết định ngay lập tức quay trở lại Jerusalem. Bản văn của bài tin mừng hôm nay vẫn được xem là một áng văn chương có khả năng gây cảm hứng nhiều nhất trong giới văn học. Ở đây, Thánh Luca lần lượt sử dụng các động từ thấy và nhận ra, hầu giúp chúng ta hiểu rằng con người ta khó có thể nhìn thấy đấng phục sinh bằng con mắt thể xác. Bởi vì người đã vượt qua không gian và thời gian của thế giới loài người mà trở về với Chúa Cha. Người thuộc về một thế giới khác, thế giới mới đó vượt quá khả năng nhận thức bằng giác quan của con người. Nói cách khác, việc hai môn đệ không nhận ra Đức Giêsu cho thấy dung mạo của đấng phục sinh đã biến đổi và các môn đệ không dễ nhận ra người ngay được. Chúng ta thấy các sách tin mừng thuật lại điều này ở nhiều chỗ khác nhau. Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha, người đã vượt qua khỏi những ràng buộc của thế giới. Chúng ta không thể dùng con mắt xác thịt để nhận diện người, nhưng chỉ có thể bằng một con mắt mới, cặp mắt của đức tin. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn mới mẻ đó mà chúng ta có thể nhận ra được Thiên Chúa hiện diện và hành động trong thế giới này. Hình ảnh của ông Cleopas và người bạn đồng hành là những ví dụ cụ thể cho các môn đệ và cũng là từng người chúng ta. Các môn đệ đã đi theo Đức Giêsu, ôm ấp hoài bão về một vương quyền mới, sự độc lập tự chủ về chính trị và tôn giáo. Nhưng cuối cùng, như chúng ta biết, họ thất vọng hoàn toàn, chẳng được gì hết ngoài việc chứng kiến cái chết thảm khốc của thầy mình. Tuy nhiên, cũng như Đức Giêsu đã bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, có nghĩa là bắt đầu từ toàn bộ sách thánh, giải thích cho các môn đệ về niềm tin, niềm hy vọng đích thật, chứ không phải hoài bão viển vông mà các ông đang mong chờ. Nói cách khác, Đức Giêsu đã mời gọi họ vượt lên, khởi đi từ niềm tin của dân tộc Israel, hướng đến niềm tin vào con Thiên Chúa, chấp nhận mầu nhiệm thập giá để hướng tới triều đại mới. Ngoài một vài chỗ đã loáng thoáng đề cập trong Tân Ước, chỉ duy ở đây, tác giả Luca mới trình bày rõ ràng về việc đấng Mêsia phải chịu đau khổ rồi mới được vào vinh quang của người. Điều đó cũng ngậm hiểu rằng, các môn đệ của người cũng phải đi qua chính con đường ấy nếu muốn đi vào vinh quang với người. Sự kiện Đức Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ, bẻ bánh với họ, và họ ngay lập tức nhận ra người cho chúng ta hiểu được rằng, khi chúng ta sẻ chia với nhau trong lúc thiếu thốn cùng khổ, khi hoang mang hay cô đơn tuyệt vọng, chúng ta sẽ nhận ra nơi người khác hình ảnh của Đức Kitô, đúng như người đã nói, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều đó cũng khẳng định lại lời của Đức Giêsu đã nói ở chỗ khác rằng, khi có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Hơn nữa, sự thật là, dẫu lòng các môn đệ buồn sầu, lo âu, nản chí,
nhưng họ đâu có bị bỏ rơi. Chính Đức Giêsu vẫn đang cùng đi với họ, cũng như người vẫn đang ở bên chúng ta trong lúc chúng ta đau khổ tuyệt vọng. Chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra người mà thôi. Ngày nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục cử hành điều mà Đức Giêsu đã làm cho hai môn đệ và cũng là điều Đức Giêsu truyền dạy trong bữa tiệc ly. Trong phụng vụ, trước hết chúng ta được nghe sách thánh, nghe lời của Thiên Chúa, được giáo hội giải thích cho thông hiểu và nhờ đó đem vào thực hành. Kế đến, giáo hội cử hành hy lễ tạ ơn. Tất cả những cử chỉ trong phụng vụ thánh thể được Thánh Luca miêu tả khá chi tiết trong tường thuật của bài tin mừng hôm nay. Mầu nhiệm thánh thể vẫn được và sẽ được tiếp tục cử hành mãi mãi cho đến ngày tận thế, vừa để tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu như lời người đã hứa, vừa để giúp chúng ta được hiệp thông vào trong mầu nhiệm vượt qua của người. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra mầu nhiệm sẻ chia là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở giữa lòng thế giới

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì ngày hôm nay ở trong xã hội đó, một cái từ mà gọi là từ khóa hot ở trên mạng đó, thành một cái trend, một cái xu hướng. Người ta nói đến chữa lành rất là nhiều. Và mình đi làm, mình gặp căng thẳng, mình đi học, mình gặp căng thẳng, hay là những cái xích mích xảy ra ở trong cộng đoàn với nhau, thì mình cũng hay được khuyên là đi chữa lành. Vậy thì chữa lành nếu mà nhìn theo góc độ tâm lý là cái chuyên môn của cha, thì chữa lành được hiểu như thế nào ạ?
1: Cái đó cũng là chuyên môn của Thiện luôn đó.
0: Dạ.
1: Thì thực sự ra mình có vẻ gần đây mình cảm giác là mọi người có hơi lạm dụng cái từ đó, vì có lẽ là nó là xu hướng hay là trend trên mạng xã hội, rồi mọi người nhảy đến cái chữa lành, và cái từ đó nó dùng nhiều sau cái thời gian Covid. Thực sự ra đó cũng là một cái nhu cầu lớn của xã hội ngày hôm nay, khi mà chúng ta phải nhìn nhận một sự thật là ai trong chúng ta cũng có cái thương tổn trong cuộc sống, trong tâm hồn, thậm chí là trong quá khứ. Thì khi nói đến chữa lành, mình về chiều kích tâm lý và y khoa đó, thì người ta luôn luôn nhìn với nhiều góc độ khác nhau, chứ không phải chỉ là đi nghỉ để được chữa lành, hay là đi trốn đi đâu đó để được chữa lành. Cái đó là nó mang tính là tự vệ nhiều hơn, cái người ta tiếng Anh gọi là coping mechanism, và nhiều khi nó không có khỏi, nó không có hết thật sự. Thì trước tiên là mình nhớ cái câu kinh thánh, khi Chúa gặp một người bệnh nhân đến xin Chúa chữa lành cho họ, thì Chúa luôn luôn hỏi là ngươi muốn ta làm gì cho ngươi. Và cái người, ví dụ như cái người bị mù trên đường đi đó, anh ta mới nói là xin cho con được nhìn thấy lại. Trước tiên là anh ta ý thức được là anh ta bị bệnh, anh ta cần thấy lại được cái tầm nhìn, cần nhìn thấy lại trở lại, và anh ta xin Chúa cho cái điều đó. Vậy thì bởi bản thân cái người đi chữa lành là về góc độ tâm lý, hoặc là một người bệnh nào đó, họ ý thức là họ bị bệnh, họ cần được chữa, và cái người giúp cho họ hay là cái nơi mà họ đến đó, nó đáp ứng lại cái vấn đề đó của họ. Ok, xong chúng ta nhìn vào trong cái chiều kích tâm lý và sức khỏe đó, thì các nhà chuyên môn họ nghiên cứu, họ thấy nó có ba cái từ nó liên quan đến chữa lành và nó phải kết nối với nhau. Thứ nhất, chúng ta từ chữa lành mà mình hay dùng bằng tiếng Anh đó là healing. Healing mà gốc tiếng Anh nghĩa là healing là wholeness, là toàn vẹn, giống như là toàn thiện thì bây giờ đây là toàn vẹn. Toàn vẹn nghĩa là trọn vẹn. Vậy thì cái ý nghĩa đầu tiên của chữa lành đó, không có nghĩa là anh có vết thương ở đâu, mà anh có thể trọn vẹn chính anh hay không. Trọn vẹn chính anh nghĩa là gì? Anh có thể đứng lên bằng đôi chân của anh, anh có thể nhìn nhận con người của anh với tất cả cái điểm mạnh, điểm yếu, với cái bệnh cũng như không bệnh, và cái con người đầy đủ của anh. Vậy thì cái người không lành á, ở đây đó, có nghĩa là cái người mà không có thấy được hết con người của mình, không có một cách nào đó mình bị phần mảnh trong cuộc sống, hay là phần mảnh về cách nhìn về chính mình, về cái sự kết nối giữa mình với chính mình. Mình không có đứng bằng đôi chân của mình được, đứng theo nghĩa bóng cũng như nghĩa đèn. Đó thì đó là một cách nào đó chữa lành, là người đây lấy lại được chính con người của mình. Vậy thì có nhiều khi cả cái người bệnh không hết bệnh nhưng mà họ vẫn được chữa lành. Nghĩa là họ hiểu được căn bệnh của họ, họ chấp nhận căn bệnh của họ và họ sống được với nó. Với căn bệnh của họ, họ tìm thấy ý nghĩa trong đó. Có nhiều người nhìn bề ngoài, thể lý thì lành mạnh và khỏe mạnh, nhưng mà bên trong lại không có lành. Theo cái nghĩa là ví dụ như mình thấy cái trái táo mà người ta bán ngoài chợ đó, mình thấy nó đẹp thì là đẹp, nhưng mình đâu có biết là bên trong nó có thể nó bị ung rồi. Thì có một số người họ không có lành bên trong. Vậy thì chữa lành là một cái sự toàn vẹn về chính con người của họ, về mặt thể lý cũng như là về tinh thần, và họ nhìn thấy chính cái con người đó của họ, họ có thể hôn giữ cái con người đó. Cái ý nghĩa thứ hai của chữa lành là nó nói đến cái từ là cái narrative, cái câu chuyện. Narrative là cái câu chuyện. Narrative ở đây nghĩa là gì? Tôi không phải là thấy được trọn vẹn chính tôi, mà tôi hiểu được tôi ở trong câu chuyện lớn hơn của cuộc sống của tôi và với người khác. Nghĩa là nó mang tính kết nối với cộng đồng, với xã hội, với mọi người. Nghĩa là một người có thể không có bệnh gì hết, nhưng mà họ không chơi được vai hết, không nói chuyện vai hết. Họ sống một mình họ, cô lập bản thân họ. Và họ luôn luôn nghĩ rằng câu chuyện của họ, vấn đề của họ là duy nhất. Họ không nghĩ đến nó có liên kết, nó có sự kết nối với tất cả mọi người và vạn vật và vũ trụ. Vậy thì một người, cái tính narrative, cái tính câu chuyện là tôi thấy được ý nghĩa của vết thương, của thương tổn, và ngay cả những gì đang xảy ra với tôi, nó có kết nối hết với mọi sự. Và tôi có thể kết nối lại với tất cả mọi người ngang qua những gì đang xảy ra với tôi. Tôi quay lại được với cộng đồng, tôi quay lại được với câu chuyện cuộc đời của tôi. Tôi thấy được cái câu chuyện cuộc đời của tôi nó chỉ là một chấm trong một cái hành trình dài đó. Rồi tôi đi tiếp. Rồi cái điểm thứ ba và vốn rất quan trọng, nhưng mà thiền có nhắc sơ đến, đó là cái tính thiêng liêng. Người ta gọi là spirituality, là mình nhìn thấy được mình không phải kết nối với mọi người cái ý nghĩa của câu chuyện cuộc đời của mình nữa, mà mình còn thấy cái tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái ý nghĩa xa hơn con người của mình, và kết nối lại với đời sống thiêng liêng của mình. Nghĩa là cái gì vượt ra khỏi chính mình. Vậy thì chữa lành ở đây là về mặt tinh thần, là tôi lấy lại được chính tôi quay lại được tương quan với con người của tôi. Tôi hiểu được tôi là ai, và tôi chấp nhận những điểm mạnh, điểm yếu của tôi, và tôi đứng lên bằng đôi chân của tôi. Về mặt thể lý, tôi chấp nhận căn bệnh của tôi, cho dù có thể không khỏi, nhưng mà tôi có thể sống ý nghĩa với những gì tôi có trong cơ thể của tôi lúc này. Và về mặt thiêng liêng, tôi kết nối được với Thiên Chúa, với trời đất, với đấng tạo hóa, và tôi nhìn thấy được cái ý nghĩa của mọi sự trong cuộc đời của tôi. Đại khái nó là như vậy. Vậy thì nếu mà mình nói chữa lành đơn thuần chỉ là mình chạy đi đâu đó nghỉ một vài ngày, nó cũng tốt. Nhưng mà mình sẽ thấy được rằng nó sẽ quay trở lại, vì mình quay trở lại công việc thường ngày. Nhưng mà có người, người ta không đi được, nhưng mà người ta vẫn thấy được cái công việc của người ta có ý nghĩa. Thì đó là chữa lành.
2: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và như cha chia sẻ đó, chữa lành không phải là mình chạy trốn khỏi cái thực tại đau khổ nào đó mình đang phải đối diện. Không phải đi du lịch mấy bữa xong về đau khổ hơn, tại vì thêm một cái phần do cái chuyến đi du lịch nữa, mà mình sẽ phải đối diện, mình chấp nhận nếu như một phần của cuộc đời mình. Và cũng rất nhiều câu hỏi của anh chị em gửi về cho chương trình. Thông qua cái hộp email dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, chúng con sẽ xin gửi đến cha để cha có thể chia sẻ cùng với họ. Và rất cảm ơn quý vị đã chia sẻ một cách rất là chân thành và cởi mở những câu chuyện của mình. Đồng thời, ngay trong lúc này, nếu quý vị theo dõi chương trình trực tuyến, quý vị có thể viết bình luận ở trong cái phần bình luận để chúng tôi có thể gửi câu hỏi đến linh mục Gian Batista. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một người như sau. Tính em thường khó tha thứ cho người khác lắm, không phải lúc nào cũng vậy, chỉ khi ai đó làm điều gì đó quá đáng lớn lắm thì em mới để bụng thôi. Bình thường thì em cũng dễ dàng quên á, Vậy thì bây giờ làm sao để em có thể tha thứ, có thể chữa lành được cho em và cho người ta khi mà ai đó làm một cái điều gì đó quá đáng đối với mình? Dạ, câu hỏi gửi đến cha.
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là câu hỏi rất là hay. Và tha thứ là một phần trong cái hành trình chữa lành, là đúng như thế. Tại vì sao? Vì mình bị tổn thương. Vì ai đó đã làm cho mình bị thương tổn và đã lỗi phạm với mình. Do đó mình cảm thấy khó tha thứ cho người ta. Và dĩ nhiên tha thứ đòi hỏi thứ nhất là mình phải luyện tập. Tại vì mình chưa bao giờ tha thứ, mình không tha thứ được. Cái thứ hai mình phải hiểu rõ tha thứ không phải là quên. Dĩ nhiên ai đó làm, lỡ làm gì đó, lỡ quẹt phải mình thì mình thấy đó chuyện nhỏ nên mình bỏ qua được, nên đó là cái chuyện quên. Còn tha thứ thật sự nó là một hành trình, nó không phải là một hành động. Một hành trình nghĩa là tôi ý thức được rằng là đây là cái vết thương của tôi. Tôi giận, tôi muốn làm cho người đó đau trở lại. Tôi muốn cho người đó thấy rằng tôi đã tổn thương như thế nào. Và tôi muốn người đó phải chịu cái nỗi đau đó vì họ đã làm cho tôi đau. Giống như vậy, nghĩa là tôi trả lại, tôi bắt người đó phải trả, phải đền cho tôi. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta biết là một cái hành động xấu hay là một cái sự sai trái hay cái lỗi phạm của một người khác

0: Bây giờ bạn mất hết một phần của cái năng lượng đặc biệt để cứ suy nghĩ dằn vặt, bực tức về cái người mà lỗi phạm với mình. Về tha thứ ở đây, về mặt tâm lý là giúp cho bạn trước. Giúp những cái là gì? Để mình trút. Khi mình tha thứ là mình trút ra khỏi mình cái khao khát trả thù, hay làm cho người đó bị đau, hay là nuôi cái người đó trong tâm hồn của mình để mình có chỗ trống. Chứa đựng ai đó khác với quan trọng hơn. Cái thứ hai, cái hành trình tha thứ đó, tại sao mình gọi là hành trình? Nó đi theo từng bước và nhiều khi nó mất thời gian. Mất thời gian nghĩa là gì? Khi mình quyết định là mình không trả thù người ta, không nuôi giận người ta, thì mình phải tập coi lại cái sự kiện đó bằng một cái chiều kích khác. Ví dụ như bạn có thể một người đó làm sai với bạn một cách hoàn toàn, nhưng bạn có thể đặt bạn trong vị trí của cái người có lỗi với bạn. Có thể lúc đó người ta không kiểm soát được bản thân họ, có lúc họ yếu đuối, có khi họ không hiểu những gì họ đã làm. Như Chúa Giêsu nói trên thập giá là xin tha cho họ, họ không biết việc họ làm. Và bạn hiểu cho cái con người đó, họ hành xử với bạn cho dù vô tình hay cố ý đó, là trong cái bối cảnh yếu đuối của riêng bản thân họ, và họ không hiểu cái nỗi đau mà họ gây ra cho bạn. Rồi sau đó bạn quyết định rằng tôi buông người đó ra, tôi không bắt người đó phải đền, phải trả cho tôi cái điều mà người đó đã làm tổn thương tôi, vì tôi biết là nó không thay thế được gì hết. Rồi một cái chiều kích thiêng liêng có thể làm là mình cầu nguyện. Tại vì chắc chắn về bản thân chúng ta không thể nào tự có thể làm được một cách dễ dàng. Chúng ta xin ơn của Chúa giúp cho mình, lạy Chúa xin giúp cho con có thể tha thứ cho người đó. Hoặc là bạn có thể đến với tòa giải tội, khi mà mình nhận được bí tích hòa giải, bạn cũng cảm thấy được rằng bạn được tha, thì bạn có thể tha được cho người ta. Kế đến là mà mình cũng hiểu rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo, lúc này lúc khác chúng ta cũng yếu đuối, có khi chúng ta cũng làm lỗi với người này người kia. Và chúng ta, một trong những người mà đã tha thứ cho chúng ta rất là nhiều là cha mẹ của mình. Khi nuôi dạy mình từ nhỏ lớn lên, mình gặp nhiều lỗi phạm lắm mà cha mẹ luôn luôn tha thứ cho mình. Vậy thì mình cũng xin giúp nhìn thấy được mình cũng không phải là người hoàn hảo, cũng như cái người có lỗi với mình họ cũng không hoàn hảo. Mình tập chấp nhận rằng cái người đó họ cũng cần phải lớn lên, họ cần nhận được cái tha thứ của mình. Thì đó là một cái hành trình mà nhiều khi mình phải luyện tập từ từ để mình có thói quen đó, chứ không phải ngay một lần mình có thể làm được. Cảm ơn bạn.
1: Chúng con cảm ơn cái chia sẻ rất là hay của cha. Mà thật sự trong cái kinh nghiệm của con đó cha, thì đôi khi mình nói là mình tha thứ, nói dễ lắm, mình khuyên tha dễ lắm. Mình là giáo lý viên, mình là giảng viên, thầy giáo, mình đi, mình dạy, mình nói hãy tha thứ đi, yêu thương đi, nó dễ lắm. Nhưng mà khi mình là nạn nhân á, mình là nạn nhân của một ai đó, người ta có những cái ứng xử, những cái lời nói, những cái hành động nào đó làm mình tổn thương á, tự nhiên cái bao nhiêu cái lý thuyết kia nó bay đâu mất trơn. Nó khó khăn vô cùng. Thì trong cái kinh nghiệm của con thì con thường hay nghĩ rằng nếu mà một người nào đó có những cái hành động quá tiêu cực với mình, thì con thường lý giải rằng là có thể là để mà ngày hôm nay họ như vậy á, họ đã trải qua một cái đau khổ nào đó rất là lớn trong quá khứ, mà hôm nay là cái kết quả của cái đau khổ đó. Nếu mà mình nhìn họ là một nạn nhân của đau khổ thì họ đáng thương hơn là đáng trách chứ. Mình cũng sẽ có một cái khía cạnh nào đó để mà mình thông cảm cho cái đau khổ của họ.
0: Do đó mình mới nói là chính bản thân họ cũng không có hoàn hảo, và họ cũng có giới hạn của riêng họ, nên nó tạo ra con người của họ lúc này. Nghĩa là những gì họ làm cho mình là họ là, nhưng mình không nhất thiết mình phải biến hóa mình thành giống như họ. Mình có thể tha thứ cho họ vì mình biết mình khác. Nhưng mà một cái dễ tha thứ hơn, để giúp cho mình dễ tha thứ hơn, là mình phải có ai đó đã từng tha thứ cho mình, là một. Cái thứ hai nữa là mình phải kinh nghiệm được yêu thương một cách trọn vẹn, một cách đặc biệt, vô điều kiện. Một người mà được thương, người ta dễ rộng rãi với những người mà có lỗi với họ. Cái người mà người ta không được yêu thương, cái đó nó dễ làm cho họ khó tha thứ hơn. Nên cái tình thương vô điều kiện nó quan trọng lắm. Khi mà một đứa trẻ hay một người lớn lên trong cái sự ấm áp, cái bao dung và rộng lượng của gia đình, của người thân, và thậm chí khi mà người đó kinh nghiệm được từ Thiên Chúa, thì cái chuyện họ tha thứ cho một người có lỗi với họ gần như là nó dễ hơn

0: là một người mà chưa bao giờ kinh nghiệm cái điều đó, và nhiều khi họ họ có một cái niềm tin duy nhất với người này và người này lấy đi thì họ mất tất cả, nên rất khó cho họ tha thứ được.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và nói về cái vấn đề mà tha thứ thì đôi khi có những cái nỗi đau nó làm cho người ta bị mắc kẹt đó rất là lâu. Giống như câu hỏi của một người tiếp theo đã gửi đến hộp mail dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó. Con năm nay 24 tuổi, con có một mối tình hơn 3 năm, nhưng mà vì bất đồng quan điểm thì tụi con dừng lại vào cuối tháng 4. Đến đầu tháng 6 vừa rồi, con biết mình có em bé, và cái ngày con biết mình có em bé cũng là ngày con bị sảy thai. Vì con chạy bộ và bị té, hôm sau con bắt đầu chảy máu và đau bụng dữ dội. Con đi khám thì mới biết tin là mình có thai và lúc đó đã sảy thai rồi. Đối với con thì con luôn nghĩ rằng do con mà mạng sống của một đứa trẻ, vì mình không biết yêu thương chăm sóc bản thân mình nên làm cho đứa con của mình nó đánh mất được cái quyền được sống. Nếu con chịu để ý bản thân mình hơn, quan sát mình hơn thì có lẽ là con của con đã được sinh ra trên đời. Bạn hỏi rằng là con biết có thai trước khi cưới là điều pháp luật giáo hội, nhưng mỗi ngày trôi qua với con một mình gồng gánh nỗi đau này thật là quá sức. Con không biết liệu em bé chỉ mới 6 tuần tuổi thì có được xin cha làm lễ cầu nguyện hay không, và con có nên nói với cái người bạn trai cũ và gia đình về câu chuyện này để hàng năm vào cái ngày mà bé mất á thì mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện. Con chỉ muốn được giải thoát thôi. Đó là tâm sự gửi đến cha.
0: Mình xin chia sẻ cái nỗi đau của bạn. Bạn còn rất trẻ và đã trải qua một cái thương tổn rất là lớn trong cuộc đời. Dĩ nhiên, theo mình cảm nghiệm, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của bạn chắc chắn cũng sẽ rất khó mà có thể vượt qua. Vì trước tiên là bạn mất cái mối tương quan, cái tình yêu, rồi sau đó mất đứa con trong bụng. Và cái mất mát đó nó lại diễn ra trong bối cảnh là mình không ngờ. Nên chắc chắn về phía bạn, bạn sẽ cảm thấy áy náy dằn vặt. Và nó khó hơn là vì nó sẽ khó cho bạn chia sẻ với người khác, vì nó liên quan đến một người yêu cũ đã không còn nữa. Rồi bây giờ mình nói ra thì mọi người sẽ có khả năng là họ cũng không có khả năng hiểu cho mình, cảm thông cho mình. Nên chắc chắn về bản thân mình, nếu đặt trong vị trí của bạn, mình sẽ cảm thấy rất là cô đơn và mình sống cái sự dằn vặt đó rất là nhiều. Tuy nhiên nếu nhìn ở một chiều kích khác thì không ai muốn mình mất đứa con hết. Đây là một nỗi đau rất lớn, không ai muốn mình bị sảy thai hết. Và đối với đạo Công giáo đó, bạn khi bạn không biết thì bạn không có tội. Nghĩa là gì? Bạn không biết bạn có em bé, và do bạn chạy bộ chứ bạn không có cố ý làm cái gì để cho mất em bé hết, nên cái đó không phải là tội của bạn. Cái thứ hai nữa là cái này là mình học được từ cha tổng đại diện Ignacio. Có nhiều người đến xin trước lễ, có nhiều người đến xin cầu cho linh hồn thai nhi, thì ngài nói không có cầu cho linh hồn thai nhi, tại vì thai nhi nó đâu có tội gì đâu. Chúa cho em về với Chúa rồi, em mất rồi Chúa cho em về với Chúa, em chưa sinh ra chưa có kịp phạm tội, nó không có tội. Người mà cần phải được cầu nguyện cho trong cái bối cảnh mà đứa bé bị mất, sảy thai hay là bị phá thai đó, là người mẹ và cha của đứa bé. Nghĩa là gì? Chắc chắn là bạn rất là đau, nhưng mà cái người cần cầu nguyện cho nhiều nhất là chính bạn. Nghĩa là vào cái ngày này, khi mà mỗi hàng năm bạn có thể cầu nguyện xin ơn, hay là xin linh mục cầu nguyện cho mình được ơn chữa lành. Bạn nói rất là đúng, có thể chia sẻ cho người bạn trai cũ biết chuyện gì đã xảy ra, vì anh ta là tác nhân của cái thai. Nghĩa là anh ta cũng một phần nào đó nên có trách nhiệm với cái chuyện đã xảy ra với bạn. Cái thứ hai là chia sẻ với người nhà, nếu bạn cảm thấy rằng người nhà có thể cảm thông cho bạn, hoặc là trước tiên bạn thử nói với người nào thân nhất, hiểu bạn nhất và yêu thương bạn nhất, bạn nghĩ rằng người đó cảm thông cho bạn, bạn bắt đầu câu chuyện với người đó trước, kể về những gì đã xảy ra. Vì khi nỗi buồn của mình được trút ra với một người mà có thể cảm thông và yêu thương mình, thì một cách nào đó nó sẽ vơi đi cái nỗi buồn đó. Cái thứ ba là cái mình xin Chúa cho mình cái ơn chữa lành. Nghĩa là mình hy vọng là hôm nay bạn nói cái điều này ra thì một cách nào đó bạn được trút bớt cái gánh nặng của cái sự dằn vặt. Mình đau khổ là đúng, mình cảm thấy dằn vặt đó là hiển nhiên thôi, tại vì mình cảm thấy rằng mình đã mất đứa con. Nhưng mà như mình nói đó là bạn không có cố ý là mất đứa con của mình. Cái chuyện lỗi lầm của cái hai người quan hệ trước hôn nhân, dĩ nhiên đối với giáo hội luôn khuyên dạy chúng ta cái chuyện này chỉ được xảy ra khi sau khi kết hôn, sau khi đã đến bàn thờ là chịu phép hôn phối thì cái chuyện quan hệ nó mới được mới được diễn ra. Tuy nhiên Chúa không có rượt theo mình để bắt tội mình. Mình làm sai, mình có tội, mình đi xứng tội. Con đã quan hệ trước hôn nhân và mình xin ơn tha thứ của Chúa. Chúa tha thứ cho mình và mình để cho Chúa tha thứ cho mình và mình cũng phải tha thứ cho mình nữa. Đó là điều mà mình mời gọi bạn. Hãy tha thứ cho chính mình. Tha thứ cho những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình như là một bài học, một kinh nghiệm sống để sau này mình cầu nguyện cho những người mẹ trẻ và cho chính bạn nữa để không vấp phải cái chuyện này một lần nữa. Và hy vọng là bạn cũng có thể khuyên ngay cả những người mà bạn biết sau này về qua chính kinh nghiệm của bạn để họ hiểu được rằng nó sẽ đau khổ và dằn vặt như thế nào. Cái lời chứng của bạn về kinh nghiệm sống nó là một bài học rất là lớn và tốt cho các bạn trẻ khác. Và cái điểm cuối là mình nghĩ mình có thể nhìn vào một chiều kích khác nữa là gì? Có thể đứa bé nó không còn nữa là vừa tốt cho nó vừa tốt cho bạn. Không ai muốn mình mất đứa bé, chắc chắn là như thế, và dĩ nhiên ai cũng muốn đứa bé được sinh ra. Nhưng mà có lẽ một cách nào đó khi em bé không còn, nó còn nhiều yếu tố liên quan. Ví dụ như khi mà một cái sự gãy đổ trong mối tương quan nó tạo ra cái stress trong cơ thể của người mẹ. Và chính cái stress đó nó làm cho mình không có bình an. Và một cách nào đó về mặt người ta nghiên cứu mà thấy tâm lý người mẹ nó không ổn và không bình an, nó cũng có thể làm cho cái thai kỳ nó không có được ổn định, nó có thể gây sảy thai, nên nhiều yếu tố dồn vào. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng làm cho bạn hiểu được rằng khi con mình mất đi, mình nhìn thấy cái ý nghĩa của sự mất mát của đứa con là gì. Có thể con đã hy sinh cho mình, hy sinh cho mình như thế nào, hy sinh để không sinh ra, để bạn không phải vất vả một mình trong cái tuổi trẻ, không có chồng và đứa con không có cha. Đó, chính cái đó là mình nhìn thấy một cái chiều kích khác, là cái việc con mình, cho dù mình không muốn, nhưng con mình đã hy sinh cho mình. Chứ không phải là mình mất con không, hay mình làm cho con mất không. Nhưng mà chính cái rối loạn tâm lý, chính cái vấp ngã của mình, nó đứa con của mình đã hy sinh để cho mình có một cuộc đời đúng nghĩa hơn và tốt hơn. Và giờ đây mình tin rằng con của bạn đang ở trên thiên đàng cầu nguyện cho bạn, dõi theo bạn. Thầy xin cầu chúc cho bạn sớm được chữa lành.
1: Con xin cảm ơn cha và xin chia sẻ với người bạn đã gửi câu hỏi này. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó. Để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

chuyện mà không để ý đến cái anh cái người lạ đã đến đó từ lúc nào, đã cùng đi từ lúc nào không để ý. Những cái người khách lạ đó cũng lắng nghe. Thế thì cuối cùng á, thì ngài gợi chuyện, cái người khách đó gợi chuyện, anh em nói chuyện gì mà hăng say mà mê mẩn thế. Thế thì ngài làm như là không biết, chưa biết, thì chuyện gì vậy? Chuyện về ông Giê-xu, người Nazareth, đã là một ngôn sứ, đã làm nhiều chuyện lạ. Thế nhưng mà cuối cùng thì bà bị, đã bị các thủ lãnh của chúng ta đóng đinh vào thập giá, vân vân và vân vân. Thế thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta là nhiều lần Chúa gợi ý cho chúng ta một cách kín đáo, nhưng mà vì chúng ta không có sẵn một cái tâm trạng đối với Chúa, cho nên chúng ta chẳng nghĩ gì cả. Cũng như người môn đệ thôi, đặt cái câu chuyện là chắc là chỉ có một mình ông đấy, là cái người ở Jerusalem mà không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Họ ngạc nhiên vì một người ở Jerusalem mà không nghe biết gì thì cũng lạ. Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống nó như vậy. Chúa Giê-xu nhiều khi ngài không, bình thường phải nói là bình thường, ngài không có ra mặt, nhưng mà ngài vẫn hành động, ngài vẫn ở với chúng ta, ngài vẫn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm mà sống cuộc sống như vậy, biết chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn như vậy, thì chắc chắn dần dần chúng ta cũng sẽ được đưa vào cái bầu không khí mới. Thế thì cái giai đoạn thứ nhất là như vậy. Chúng ta cố gắng làm sao biến cuộc đời mình thành một cuộc hành trình của đức tin, chứ không phải chỉ hành trình bình thường. Hành trình của đức tin tức là mình chia sẻ cho nhau, nhưng mà trong cái tâm thức của mình đó, với cái ý nghĩa là mình là người, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, mình chia sẻ với nhau không phải chỉ là tình người, mà là tình đức tin, tình Kitô hữu nữa. Cái giai đoạn thứ hai là lắng nghe lời Chúa. Chúa Giê-xu cũng bắt đầu bằng bình thường thôi, trách họ, thật là mấy anh chẳng chịu để ý gì cả để mà hiểu. Tất nhiên Chúa cũng phải là thích nghi vào cái tình trạng, cái tâm trạng của chúng ta để mà nói một cái câu như vậy. Trong Tin Mừng mấy lần chúng ta nghe cái giọng của Chúa Giê-xu trách người ta, nói cho cùng thì có lẽ cũng trách cũng không có đúng lắm, nhưng mà đấy là một cách gợi chuyện, đó là một cách để mà vào cuộc. Thế thì Chúa Giê-xu nói chung lại là người ta chẳng để ý đọc sách thánh mà suy nghĩ về sách thánh để mà theo dõi. Thế thì Chúa Giê-xu tất nhiên với cái tư cách là một người khách lạ, chưa ai biết gì hết, thì Chúa Giê-xu coi như duyệt lại sách thánh đối với người, hai người môn đệ, từ ông Mô-sê cho đến thời của ngài. Thế thì trong câu chuyện này gọi là, chúng ta gọi là giải thích lời Chúa, có thể nói như vậy. Thì nó có hai ý. Thứ nhất là gợi lại những gì đã nói trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói về đấng Messia, đấng cứu thế như thế nào thế nào. Thế nhưng mà cái điều đó chưa đủ, biết bao nhiêu người rất thạo khánh kinh, nhưng mà cuối cùng thì không đạt được cái mục đích. Những người Do Thái là những người chuyên nghe lời Chúa, chuyên đọc thánh kinh. Thế nhưng mà cuối cùng đến cái giai đoạn mà cần phải thấy được ý nghĩa của thánh kinh thì chẳng thấy gì cả. Có nghĩa là khi mà đã nhẽ là nhờ thánh kinh mà họ nhận biết Chúa Giê-xu thì họ lại bỏ cuộc. Thế thì cuộc đời của chúng ta nó cũng phải là như vậy. Thứ nhất là học hỏi lời Chúa, không phải chỉ như cái quá khứ, mà thứ hai là phải áp dụng những lời Chúa đó vào cuộc sống của mình. Nếu không có cái chuyện mà những lời thánh kinh đã được ứng nghiệm về Chúa Giê-xu thì tất cả chỉ là vô ích. Cho nên Chúa Giê-xu bắt đầu từ ông Mô-sê giải thích cho họ mọi chuyện liên quan đến Chúa. Và tất nhiên cái giai đoạn thứ hai là thấy rằng những lời thánh kinh đó đã thể hiện ở nơi Chúa Giê-xu, từ những chuyện ngài làm phép lạ cho đến chuyện ngài đã phải dùng cái đau khổ, cái chết để mà chu toàn sứ mệnh cứu đời của người.
Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng phải là như vậy, biết tìm hiểu, lắng nghe lời Chúa, không phải chỉ như là một cái gì, cái học thức, chỉ là như là một cái hiểu biết, mà hơn nữa để áp dụng vào đời sống của chúng ta, nghĩa là phải nhờ những lời kinh thánh đó mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, ít nhất là một cách lý thuyết, bởi vì chưa có cái giai đoạn thứ ba. Thế thì học hỏi lời Chúa tất nhiên đối với chúng ta là qua hội thánh, nhiều nhiều cách khác nhau, mà cuối cùng là hội thánh giải thích cho chúng ta lời Chúa và làm cho chúng ta thấy được cái lời Chúa trong sách thánh đó thể hiện bây giờ, không phải chỉ là thể hiện đối với Chúa Giêsu cách đây 2000 năm khi còn Ngài còn ở trần gian, mà thể hiện đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta rất cần phải chuẩn bị để mà đi đến cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà Ngài, cái ông khách lạ đó nói thì họ lắng nghe, bởi vì hàng ngày nói thú vị quá, hay quá, họ không cần phải lên tiếng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thế nhưng mà đến cái giây phút gọi là tạm gọi là cái cuộc hành trình nó sắp kết thúc, thì Thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu làm như Ngài còn tiếp tục hành trình. Thế thì Chúa Giêsu có giả vờ không? Nếu chúng ta hiểu một cách bình thường và chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giả vờ đi xa hơn. Thế nhưng mà ở đây cái ý tưởng của cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu trong toàn bộ của câu chuyện, nó mang cái ý nghĩa thần học hơn là một cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái thần học có nghĩa là tất cả những chuyện đó đã nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu để đưa hai người môn đệ đến cái kết thúc. Thế thì họ mời Chúa, bây giờ thì mời ông khách thì đúng hơn, vì chưa biết Ngài là ai hết, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp hết rồi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cách, hai ông này không giả vờ, cũng chẳng giả vờ, nhưng chỉ là một cách để cho người khách hiểu rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với người. Thì nói như vậy đó, chả nhẽ chúng tôi bảo chúng tôi đang muốn nghe tiếp, xin Ngài đừng có chấm dứt. Nhưng mà họ nói xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Không phải là vì trời đã xế chiều trong vì chúng tôi còn đang rất mong tiếp tục được nghe người. Thế thì cuộc sống nó là như vậy, không phải chúng ta giả vờ, không phải chúng ta đãi bôi, mà là cái tế nhị nó phải là như thế. Thế thì cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và tất nhiên là cái cuộc hành trình kết thúc ở cái chỗ này, ít nhất là cuộc hành trình đia mau, khi mà hai người môn đệ này muốn tỏ lòng quý mến tôn trọng Chúa Giêsu thì nhường cho Ngài cái chuyện chủ sự bữa ăn, thì đưa bánh ra, thì Thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu cầm bánh bẻ ra trao cho họ,

0: cùng vậy, mà ôn lại những gì Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng á là cuộc đời phải kết thúc bằng cái chuyện chia sẻ. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta chia sẻ với nhau về đời thường. Ở đây là chia sẻ với nhau bằng thánh thể, chia sẻ với nhau trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa chủ sự cái buổi lễ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta biết coi cuộc đời mình như là một hành trình đi Emmaus. Nó phải trải qua ba giai đoạn như thế, trao đổi với nhau về cuộc sống, chia sẻ với nhau về niềm vui nỗi buồn bình thường, rồi lắng nghe tìm hiểu lời Chúa, nhất là qua hội thánh. Qua hội thánh tức là những người có trách nhiệm mà giúp đỡ chúng ta trong về phương diện sống đức tin đó. Rồi cái cuối cùng á là biết chia sẻ với nhau trong Chúa, chia sẻ với nhau chính cái lòng tin, chính cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hồng ân đó cụ thể là chính Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta trải qua tất cả những giai đoạn đó, và cũng như hai người môn đệ được Chúa Giêsu đồng hành, mặc dù là xét theo cái nhìn tự nhiên chúng ta chưa nhận ra người, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra người ngay khi chúng ta còn sống đời này, ở trên đời này. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại đòi chúng ta phải tiếp tục sống lòng tin, sống lòng tin để mà chờ đợi cái ngày mà Chúa thật sự trở về để đón chúng ta về với người. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 11b đến hết câu 19. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta chứng kiến cảnh một người cha hoặc người mẹ trước lúc lâm chung nắm lấy tay con cháu mà dặn dò? Những lời ấy thường không phải là những con số tính toán nợ nần, mà là những lời tâm huyết nhất về cách sống, về việc bảo vệ nhau và giữ gìn danh dự gia đình. Hôm nay chúng ta cùng bước vào một không gian thiêng liêng như thế. Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ này đã dâng lên Chúa Cha một lời nguyện xin tha thiết cho chúng ta, những người môn đệ còn ở lại trần gian. Ngài không xin cho chúng ta được giàu sang, cũng không xin cho chúng ta được cất khỏi những cái khó khăn trong cuộc đời, nhưng Ngài xin một điều quan trọng, đó là sự hiệp nhất và sự thánh thiện. Thưa anh chị em, chiếc áo giáp bằng sự thật trong đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu

dùng một cụm từ rất lạ, đó là họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế gian mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là trái đất xinh đẹp này, mà là những cái thói hư tật xấu, là sự ích kỷ, tham lam và những cạm bẫy khiến người ta xa rời Thiên Chúa. Chúa Giêsu ví mình như một người canh gác. Khi còn ở với các môn đệ, Ngài đã gìn giữ họ. Giờ đây khi sắp đi xa, Ngài xin Chúa Cha ban cho họ một chiếc áo giáp đặc biệt. Đó là sự thật. Sự thật ở đây không phải là những định nghĩa khô khan, mà chính là lời của Thiên Chúa. Khi chúng ta để lời Chúa thấm vào tim, chúng ta có một sức đề kháng tự nhiên trước những cám dỗ của gian tà. Biểu tượng của sự thánh hóa, Chúa nói, con thánh hóa chính mình con, để họ cũng được thánh hóa trong sự thật. Chúng ta hãy tưởng tượng như một ngọn nến mồi lửa cho ngọn nến khác. Chúa Giêsu là ngọn nến đầu tiên tự hiến mình, cháy, tiêu hao đi, để thắp sáng niềm hy vọng cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta không phải là những vị thánh trên bàn thờ xa xôi, mà là những người sống giữa đời nhưng mang trong mình dòng máu của sự tử tế và lòng thương xót. Thưa quý ông bà anh chị em, sống giữa một xã hội hiện đại đầy biến động, làm sao chúng ta ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian? Trong gia đình, thế gian dạy chúng ta sòng phẳng, nhưng Chúa dạy chúng ta bao dung. Giữa những cuộc cãi vã, thay vì tìm cách thắng thế để khẳng định cái tôi, chúng ta hãy thử chọn sự hiệp nhất như lời Chúa cầu xin cho ta. Một lời xin lỗi chân thành, một cử chỉ chăm sóc khi người kế bên mệt mỏi, chính là lúc chúng ta đang được thánh hóa ngay tại mái ấm của mình. Trong công việc, áp lực thăng tiến và tiền bạc dễ khiến chúng ta mất sự trung thực, không thuộc về thế gian. Có nghĩa là bạn vẫn làm việc hết mình, vẫn tạo ra giá trị, nhưng không dùng thủ đoạn để hạ bệ người khác. Sự tử tế với đồng nghiệp, sự công tâm với cấp dưới, chính là cách bạn mang ánh sáng của Chúa vào công sở. Sự tỉnh thức trước mạng xã hội, giữa biển thông tin thật giả lẫn lộn, sự thật của Chúa giúp chúng ta không hùa theo đám đông để ném đá hay phán xét ai. Một tâm hồn bình an giữa những xôn xao của dư luận chính là dấu chỉ của người thuộc về Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã luôn gìn giữ và cầu nguyện cho chúng con. Xin giúp chúng con biết yêu mến thế gian này bằng tình yêu của Chúa, nhưng đừng để chúng con bị hòa tan vào trong những thói tục xấu xa. Xin thánh hóa mỗi việc chúng con làm, mỗi lời chúng con nói, để chúng con trở nên những chứng nhân sống động cho sự thật của Chúa.

0: để tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Thượng Phụ Armeni Tông Truyện Aram Đệ Nhất. Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất phục vụ giáo khu Cilicia ở Antialias bên Liban, thuộc giáo hội Armeni Tông Truyền. Toàn giáo hội này có khoảng 9 triệu tín hữu trên thế giới. Tòa của Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất cách thủ đô Beirut khoảng 5 cây số về hướng Bắc. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối dây hiệp thông thiêng liêng sâu sắc giữa giáo hội Công giáo Roma và giáo hội Tông Truyền Armeni. Ngài nhắc nhớ Thánh Nessas, đấng nhân hậu, một vị thượng phụ của giáo khu Sicilia, được xem như người tiên phong của phong trào đại kết. Việc Đức Nessas được ghi vào sổ tử đạo Roma là dấu chỉ của sự hiệp nhất qua các thánh, vốn đã liên kết hai giáo hội. Đức Thánh Cha ghi nhận truyền thống đại kết lâu đời của tòa Catholicos Cilicia, đặc biệt trong mối quan hệ với giáo hội Roma từ thời Trung Cổ đến sau Công đồng Vatican thứ hai. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc lại rằng Đức Thượng Phụ Koren Đệ Nhất là vị lãnh đạo đầu tiên của một giáo hội chính thống Đông Phương viếng thăm tòa thánh sau Công đồng chung Vatican thứ hai năm 1967. Ngài cũng ca ngợi Đức Aram Đệ Nhất vì những đóng góp không mệt mỏi cho phong trào đại kết tại Trung Đông và trong hội đồng đại kết các giáo hội thế giới. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực thúc đẩy đối thoại thần học giữa hai giáo hội từ năm 2003 thông qua Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp. Các cuộc đối thoại này đã cho ra đời nhiều văn kiện quan trọng về bản chất và sứ mạng của giáo hội, sự hiệp thông trong giáo hội sơ khai và các bí tích. Ngài hy vọng tiến trình đối thoại sẽ tiếp tục mạnh mẽ, dù gặp nhiều khó khăn, vì không thể phục hồi sự hiệp thông nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin. Đức Thánh Cha Leo cũng nhắc đến Liban, quê hương của Đức Aram Đệ Nhất, nơi Ngài mới viếng thăm vào tháng 12 năm ngoái. Ngài bày tỏ sự lo lắng trước những thử thách nghiêm trọng mà đất nước này đang đối diện, đồng thời kêu gọi các giáo hội tăng cường tình huynh đệ, không chỉ giữa các Kitô hữu, nhưng còn với các cộng đồng tôn giáo khác để bảo vệ sự hiệp nhất quốc gia. Sau cùng, trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hai giáo hội cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn hiệp nhất, hòa bình bền vững và đổi mới bộ mặt trái đất.
0: Tin Econ, Thụy Sĩ. Bất chấp cảnh báo từ Vatican, Huynh đoàn Thánh Pio X xác nhận việc truyền chức giám mục. Trang web chính thức dành cho lễ truyền chức giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X tổ chức đã được công bố. Buổi lễ dự kiến sẽ diễn ra tại Econ, bang Valais, Thụy Sĩ vào ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong một tuyên bố vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết các lễ truyền chức này không có ủy nhiệm của Giáo hoàng tương ứng. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo và rằng việc chính thức gắn bó với tình trạng ly giáo là một xúc phạm nghiêm trọng đối với Thiên Chúa và kéo theo vạn tuyệt thông theo giáo luật. Phía Huynh đoàn Thánh Pio X thông báo rằng nghi thức truyền chức sẽ được cử hành trên một cánh đồng tại Econ, tại chính nơi Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre đã truyền chức 4 giám mục năm 1988. Như đã biết, cả vị tổng giám mục Marcel Lefebvre nói trên lẫn 4 giám mục được ngài truyền chức mà không có sự đồng ý của Đức Giáo hoàng đều đã mắc vạ tuyệt thông vào thời điểm đó. Huynh đoàn Thánh Pio X cho biết chỉ những người đăng ký trước cũng như các nhà báo có giấy phép tác nghiệp cần thiết mới được tham dự thánh lễ. Buổi lễ cũng sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube.
1: Tin giáo phận Nha Trang, họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang. Trong bầu khí hiệp thông và thao thức loan báo tin mừng, ban đại diện liên tu sĩ giáo phận Nha Trang đã tổ chức buổi họp mặt liên tu sĩ vào sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ An Tôn Vĩnh Phước với chủ đề chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thi hành sứ vụ hướng đến năm mục vụ. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Sau khi khai mạc, các tham dự viên đã cùng nhau cử hành bí tích hòa giải. Kế đó, sư huynh Giuse Lê Văn Phượng, giám tỉnh dòng La San, đã nêu bật những thuận lợi cả nội tại lẫn ngoại tại trong sứ vụ giáo dục hôm nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít khó khăn và thách đố đặt ra cho người làm giáo dục công giáo. Bởi lẽ sứ vụ giáo dục không chỉ nhằm đào tạo tri thức, mà còn góp phần hình thành những con người nhân bản, có trách nhiệm và trưởng thành trong đời sống đức tin. Tiếp đến, nữ tu bác sĩ Maria Hoài Ngân thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang chia sẻ về sứ vụ ngành y. Qua bài tham luận, nữ tu Maria nhấn mạnh rằng sứ vụ y tế không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần một trái tim yêu thương và lòng cảm thông sâu sắc. Khi phục vụ bằng tình yêu của Chúa, người nữ tu trở thành dấu chỉ của sự chữa lành và hy vọng cho thai nhân. Sau ít phút giải lao, nữ tu Teresa Trần Thị Tuyến, dòng Mến Thánh Giá, Nha Trang đã giúp mọi người nhận ra vai trò của người nữ tu Mến Thánh Giá như người bạn đồng hành, người chữa lành và chứng nhân tin mừng giữa giới trẻ hôm nay. Theo định hướng năm mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Cha Phêrô Trần Công Minh thuộc dòng Vinh Sơn đã trình bày đề tài Hiện diện truyền giáo theo linh đạo Thánh Vinh Sơn. Bài chia sẻ nhấn mạnh rằng hiện diện truyền giáo chính là con đường sống yêu thương cụ thể giữa đời thường. Trong phần thảo luận, các tham dự viên cùng nhìn lại thực trạng đời sống thánh hiến hôm nay qua các lĩnh vực giáo dục, y tế, mục vụ và truyền giáo. Nhiều ý kiến chân thành đã được chia sẻ xoay quanh những thuận lợi trong việc phục vụ con người giữa xã hội hôm nay, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn và thách đố mà các cộng đoàn tu trì đang gặp phải trong khi thi hành sứ vụ. Các tham luận nhấn mạnh rằng đời sống kính tá, tinh thần gần gũi, sự hiện diện yêu thương vẫn luôn là con đường hữu hiệu để loan báo tin mừng trong bối cảnh hiện nay. Sau phần đúc kết, cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ do Đức Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang chủ tế. Trong bài chia sẻ, Đức Giuse nhấn mạnh rằng căn tính cốt lõi của người Kitô hữu nói chung và người tu sĩ nói riêng chính là tình yêu đối với Đức Kitô. Mọi sứ vụ chỉ thực sự sinh hoa trái khi được khởi đi từ sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, nguồn tình yêu, sức mạnh và hy vọng của Kitô hữu. Buổi họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại bằng bữa cơm huynh đệ trong niềm vui gặp gỡ và hiệp thông.
0: Tin Vatican, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Ngày 25 tháng 5 tới đây, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ được công bố trong cuộc họp báo lúc 11 giờ 30 phút do chính ngài chủ tọa tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican và có tựa đề Magnifica Humanitas, bàn về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Các diễn giả sẽ gồm các hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Michael Czerny, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Tiếp theo là giáo sư Anna Rowlands, nhà thần học và giảng viên tại Đại học Durham ở Vương quốc Anh. Christopher Ola, đồng sáng lập Anthropic Hoa Kỳ và phụ trách nghiên cứu về khả năng diễn giải của trí tuệ nhân tạo. Giáo sư Leocadi Lussombo, giảng viên thần học chính trị và tư tưởng xã hội công giáo tại trường thần học dòng tên thuộc Đại học Santa Clara, California. Phần kết luận sẽ do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đảm nhiệm. Sau đó sẽ là bài phát biểu và phép lành của Đức Thánh Cha Leo.
1: Tin Roma, Ngân hàng Vatican cho biết đã có lợi nhuận 51 triệu euro dành cho Đức Giáo Hoàng 24,3 triệu euro. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Vatican, tức là Viện Giáo vụ của Tòa Thánh, đã công bố báo cáo thường niên thứ 14 về kết quả hoạt động của năm ngoái. Theo đó, Viện đã lời được 51 triệu euro, con số cao nhất từ 10 năm nay. Hội đồng Hồng Y quyết định dành cho Đức Giáo Hoàng khoản tiền 24,3 triệu euro, tăng 76,1% so với năm 2024. Việc phân chia này phù hợp với sứ mạng của Viện trong việc hỗ trợ công việc tôn giáo và bác ái. Cụ thể hơn, trong năm 2025, Viện đã đạt được các kết quả như sau. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro, tăng 55,5% so với năm 2024, một phần nhờ sự gia tăng nguồn vốn huy động từ khách hàng. Thu nhập lãi ròng đạt 32,3 triệu euro, tăng so với mức 29,4 triệu euro của năm 2024. Thu nhập từ phí dịch vụ đạt 26,2 triệu euro, gần tương đương năm trước 26,5 triệu euro. Tổng thu nhập trung gian tài chính đạt 66,3 triệu euro, tăng so với 51,5 triệu euro của năm trước. Tổng tài sản quản lý của Viện gồm tiền gửi, tài khoản thanh toán, quản lý tài sản và chứng khoán lưu ký đạt 5,9 tỷ euro, tăng so với mức 5,7 tỷ euro của năm 2024. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 815,3 triệu euro, tăng thêm 83,4 triệu euro so với năm trước. Viện Giáo vụ giải thích rằng, mức tăng trưởng đáng kể của lợi nhuận ròng chủ yếu đến từ sự cải thiện trong kết quả hoạt động, nhờ việc quản lý danh mục đầu tư một cách chủ động và kỷ luật, cùng với các điều kiện thuận lợi của thị trường. Xu hướng này đã tạo ra sự gia tăng đáng kể về khả năng sinh lời tổng thể, đồng thời còn được hỗ trợ thêm bởi sự gia tăng tích cực của các khoản dự phòng liên quan đến quỹ hưu trí. Báo cáo cho biết mối tương quan với các dòng tu tiếp tục được củng cố. Đặc biệt, trong năm 2025, số lượng các hội dòng là khách hàng của viện đã tăng lên, cũng như số lượng các hội dòng giao phó tài sản của mình thông qua các chương trình quản lý tài sản. Trong những năm gần đây, các hội dòng đã nhìn nhận IOR như một đối tác đáng tin cậy nhờ việc tăng cường quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ, tính minh bạch tài chính, việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật số và sự vững mạnh tài chính của viện. Viện đã triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến online banking, mở rộng các kênh truy cập và bảo đảm các phương thức giao dịch đơn giản hơn, an toàn hơn và nhanh chóng hơn, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Để khẳng định quyết tâm liên tục của mình trong việc thúc đẩy một nền tài chính có trách nhiệm, minh bạch và phù hợp với sứ mạng của mình, vào tháng 2 năm 2026, Viện Giáo vụ phối hợp với Morningstar đã giới thiệu hai chỉ số chứng khoán mới, được xây dựng theo các thông lệ tốt nhất của thị trường và hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo. Hai chỉ số này nhằm cung cấp một chuẩn tham chiếu cho các khoản đầu tư công giáo trên toàn thế giới. Sau cùng, hôm 25 tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Vatican đã có vị chủ tịch mới, đó là ông François Pauli, người Luxembourg.
0: Tin Lộ Đức, Pháp Quốc, cuộc hành hương quốc tế thường niên của các quân nhân tại Lộ Đức. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 tới đây, hàng ngàn binh sĩ công giáo đến từ 40 quốc gia sẽ quy tụ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền nam nước Pháp để tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 66 với chủ đề Người canh giữ hòa bình. Đức cha Werner Freistetter, giám mục giáo hạt quân đội nước Áo, sẽ hướng dẫn đoàn hành hương của các quân nhân này. Đức cha giải thích cho các quân nhân tham dự cuộc hành hương này rằng, làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ, cho sự chung sống hòa bình của mọi người trong thế giới bất an này. Trong sứ điệp hành hương, Đức cha Freistetter cũng giải thích về chủ đề người canh giữ hòa bình. Theo ngài, tỉnh thức không có nghĩa là như chú chó giữ nhà, sủa bất kỳ người qua đường nào. Nhìn thấy ngày tận thế trong mọi diễn biến đáng lo ngại và chờ đợi ngày thế giới kết thúc. Điều quan trọng hơn là đối diện một cách can đảm, dứt khoát và hợp lý với vô số mối đe dọa, phần lớn do con người gây ra, đang thực sự đe dọa hạnh phúc của gia đình nhân loại. Sự tàn phá nền tảng sự sống của chúng ta, biến đổi khí hậu, sự phân phối bất công các nguồn tài nguyên, các cuộc xung đột vũ trang trong và giữa các quốc gia, cũng như những công nghệ mới trong chiến tranh và trong đời sống dân sự. Nói cách khác, làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ, cho sự chung sống hòa bình của mọi người trong một thế giới đầy bất an của chúng ta. Chương trình hành hương của các quân nhân Áo bắt đầu vào tối thứ Năm, ngày 21 tháng 5 với một buổi cầu nguyện. Thánh lễ khai mạc chính thức dành cho các khách hành hương nói tiếng Đức tại Lộ Đức sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 tại hang đá Đức Mẹ hiện ra. Cũng trong ngày đó sẽ có lễ khai mạc quốc tế tại Vương cung Thánh đường Pio 10. Vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 5, các khách hành hương Áo sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời tại khu trại quốc tế. Buổi tối sẽ diễn ra cuộc rước nến, cao điểm truyền thống của cuộc hành hương đi qua khu thánh địa tới quảng trường Esplanade. Chủ nhật ngày 24 tháng 5 sẽ dành cho thánh lễ quốc tế tại vô cung thánh đường ngầm Pio thứ 10 và lễ bế mạc. Ban quân nhạc miền Tyrol năm nay sẽ đảm trách phần nhạc phục vụ cho cuộc hành hương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi.

lại tường thuật nối kết giữa việc giải thích sách thánh, loan báo tin mừng tiên khởi, kerygma và các cử chỉ thực hành trong phụng vụ. Vì thế bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay có thể được coi là một bài huấn giáo về giáo lý và phụng vụ hơn là một trình thuật sự kiện phục sinh. Bài trình thuật về việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmau chỉ được thuật lại cách chi tiết trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Làng Emmau được sách tin mừng diễn tả là một làng cách Jerusalem độ 60 dặm. Tuy nhiên, về đơn vị đo lường của thời đó, khác với đơn vị của chúng ta ngày nay, con số mà chúng ta gọi là dặm ở trên là đơn vị đo lường của thời đó. Các nhà chú giải cho biết, mỗi đơn vị đo lường này có độ dài khoảng 185 mét. Chính vì thế, trong bản dịch của nhóm các giờ kinh phụng vụ, thì khoảng cách này được dịch là khoảng chừng 11 cây số. Đó là khoảng cách vừa đủ gần để các môn đệ ngay sau khi nhận ra Đức Giêsu phục sinh thì quyết định ngay lập tức quay trở lại Jerusalem. Bản văn của bài tin mừng hôm nay vẫn được xem là một áng văn chương có khả năng gây cảm hứng nhiều nhất trong giới văn học. Ở đây, Thánh Luca lần lượt sử dụng các động từ thấy và nhận ra, hầu giúp chúng ta hiểu rằng con người ta khó có thể nhìn thấy đấng phục sinh bằng con mắt thể xác. Bởi vì người đã vượt qua không gian và thời gian của thế giới loài người mà trở về với Chúa Cha. Người thuộc về một thế giới khác, thế giới mới đó vượt quá khả năng nhận thức bằng giác quan của con người. Nói cách khác, việc hai môn đệ không nhận ra Đức Giêsu cho thấy dung mạo của đấng phục sinh đã biến đổi và các môn đệ không dễ nhận ra người ngay được. Chúng ta thấy các sách tin mừng thuật lại điều này ở nhiều chỗ khác nhau. Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha, người đã vượt qua khỏi những ràng buộc của thế giới. Chúng ta không thể dùng con mắt xác thịt để nhận diện người, nhưng chỉ có thể bằng một con mắt mới, cặp mắt của đức tin. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn mới mẻ đó mà chúng ta có thể nhận ra được Thiên Chúa hiện diện và hành động trong thế giới này. Hình ảnh của ông Cleopas và người bạn đồng hành là những ví dụ cụ thể cho các môn đệ và cũng là từng người chúng ta. Các môn đệ đã đi theo Đức Giêsu, ôm ấp hoài bão về một vương quyền mới, sự độc lập tự chủ về chính trị và tôn giáo. Nhưng cuối cùng, như chúng ta biết, họ thất vọng hoàn toàn, chẳng được gì hết ngoài việc chứng kiến cái chết thảm khốc của thầy mình. Tuy nhiên, cũng như Đức Giêsu đã bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, có nghĩa là bắt đầu từ toàn bộ sách thánh, giải thích cho các môn đệ về niềm tin, niềm hy vọng đích thật, chứ không phải hoài bão viển vông mà các ông đang mong chờ. Nói cách khác, Đức Giêsu đã mời gọi họ vượt lên, khởi đi từ niềm tin của dân tộc Israel, hướng đến niềm tin vào Con Thiên Chúa, chấp nhận mầu nhiệm thập giá để hướng tới triều đại mới. Ngoài một vài chỗ đã loáng thoáng đề cập trong Tân Ước, chỉ duy ở đây, tác giả Luca mới trình bày rõ ràng về việc đấng Mêsia phải chịu đau khổ rồi mới được vào vinh quang của người. Điều đó cũng ngậm hiểu rằng, các môn đệ của người cũng phải đi qua chính con đường ấy nếu muốn đi vào vinh quang với người. Sự kiện Đức Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ, bẻ bánh với họ, và họ ngay lập tức nhận ra người cho chúng ta hiểu được rằng khi chúng ta sẻ chia với nhau trong lúc thiếu thốn cùng khổ, khi hoang mang hay cô đơn tuyệt vọng, chúng ta sẽ nhận ra nơi người khác hình ảnh của Đức Kitô đúng như người đã nói: Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều đó cũng khẳng định lại lời của Đức Giêsu đã nói ở chỗ khác rằng khi có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Hơn nữa, sự thật là, dẫu lòng các môn đệ buồn sầu, lo âu, nản chí, nhưng họ đâu có bị bỏ rơi. Chính Đức Giêsu vẫn đang cùng đi với họ, cũng như người vẫn đang ở bên chúng ta, trong lúc chúng ta đau khổ tuyệt vọng. Chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra người mà thôi.

Ngày nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục cử hành điều mà Đức Giêsu đã làm cho hai môn đệ và cũng là điều Đức Giêsu truyền dạy trong bữa tiệc ly. Trong phụng vụ, trước hết chúng ta được nghe sách thánh, nghe lời của Thiên Chúa, được giáo hội giải thích cho thông hiểu và nhờ đó đem vào thực hành. Kế đến, giáo hội cử hành hy lễ tạ ơn. Tất cả những cử chỉ trong phụng vụ thánh thể được Thánh Luca miêu tả khá chi tiết trong tường thuật của bài tin mừng hôm nay. Mầu nhiệm thánh thể vẫn được và sẽ được tiếp tục cử hành mãi mãi cho đến ngày tận thế, vừa để tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu như lời Người đã hứa, vừa để giúp chúng ta được hiệp thông vào trong mầu nhiệm vượt qua của Người. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra mầu nhiệm sẻ chia là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở giữa lòng thế giới

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Cõi xin cầu cho chúng con.
1: Đấng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì ngày hôm nay ở trong xã hội đó, một cái từ mà gọi là từ khóa hot ở trên mạng đó, thành một cái trend, một cái xu hướng. Người ta nói đến chữa lành rất là nhiều. Và mình đi làm, mình gặp căng thẳng, mình đi học, mình gặp căng thẳng, hay là những cái xích mích xảy ra ở trong cộng đoàn với nhau, thì mình cũng hay được khuyên là đi chữa lành. Vậy thì chữa lành, nếu mà nhìn theo góc độ tâm lý, là cái chuyên môn của cha, thì chữa lành được hiểu như thế nào ạ?
1: Cái đó cũng là chuyên môn của Thiện luôn đó.
0: Dạ.
1: Thì thực sự ra mình có vẻ gần đây mình cảm giác là mọi người có hơi lạm dụng cái từ đó, vì có lẽ là nó là xu hướng hay là trend trên mạng xã hội, rồi mọi người nhảy đến cái chữa lành và cái từ đó nó dùng nhiều sau cái thời gian Covid. Thực sự ra đó cũng là một cái nhu cầu lớn của xã hội ngày hôm nay, khi mà chúng ta phải nhìn nhận một sự thật là ai trong chúng ta cũng có cái thương tổn trong cuộc sống, trong tâm hồn, thậm chí là trong quá khứ. Thì khi nói đến chữa lành, mình về chiều kích tâm lý và y khoa đó, thì người ta luôn luôn nhìn với nhiều góc độ khác nhau, chứ không phải chỉ là đi nghỉ để được chữa lành, hay là đi trốn đi đâu đó để được chữa lành. Cái đó là nó mang tính là tự vệ nhiều hơn, cái người ta tiếng Anh gọi là coping mechanism, và nhiều khi nó không có khỏi, nó không có hết thật sự. Thì trước tiên là mình nhớ cái câu kinh thánh, khi Chúa gặp một người bệnh nhân đến xin Chúa chữa lành cho họ, thì Chúa luôn luôn hỏi là ngươi muốn ta làm gì cho ngươi. Và cái người, ví dụ như cái người bị mù trên đường đi đó, anh ta mới nói là xin cho con được nhìn thấy lại. Trước tiên là anh ta ý thức được là anh ta bị bệnh, anh ta cần thấy lại được cái tầm nhìn, cần nhìn thấy lại trở lại, và anh ta xin Chúa cho cái điều đó. Vậy thì bởi bản thân cái người đi chữa lành là về góc độ tâm lý, hoặc là một người bệnh nào đó, họ ý thức là họ bị bệnh, họ cần được chữa, và cái người giúp cho họ hay là cái nơi mà họ đến đó, nó đáp ứng lại cái vấn đề đó của họ. Ok, xong chúng ta nhìn vào trong cái chiều kích tâm lý và sức khỏe đó, thì các nhà chuyên môn họ nghiên cứu, họ thấy nó có ba cái từ nó liên quan đến chữa lành và nó phải kết nối với nhau. Thứ nhất, chúng ta từ chữa lành mà mình hay dùng bằng tiếng Anh đó là healing. Healing mà gốc tiếng Anh nghĩa là Helen, là wholeness, là toàn vẹn. Giống như là toàn thiện thì bây giờ đây là toàn vẹn. Toàn vẹn nghĩa là trọn vẹn. Vậy thì cái ý nghĩa đầu tiên của chữa lành đó, không có nghĩa là anh có vết thương ở đâu, mà anh có thể trọn vẹn chính anh hay không. Trọn vẹn chính anh nghĩa là gì? Anh có thể đứng lên bằng đôi chân của anh, anh có thể nhìn nhận con người của anh với tất cả cái điểm mạnh, điểm yếu, với cái bệnh cũng như không bệnh, và cái con người đầy đủ của anh. Vậy thì cái người không lành á, ở đây đó, có nghĩa là cái người mà không có thấy được hết con người của mình, không có một cách nào đó mình bị phần mảnh trong cuộc sống, hay là phần mảnh về cách nhìn về chính mình, về cái sự kết nối giữa mình với chính mình. Mình không có đứng bằng đôi chân của mình được, đứng theo nghĩa bóng cũng như nghĩa đèn đó, thì đó là một cách nào đó chữa lành, là người đây lấy lại được chính con người của mình. Vậy thì có nhiều khi cả cái người bệnh không hết bệnh nhưng mà họ vẫn được chữa lành, nghĩa là họ hiểu được căn bệnh của họ, họ chấp nhận căn bệnh của họ và họ sống được với nó. Với căn bệnh của họ, họ tìm thấy ý nghĩa trong đó. Có nhiều người nhìn bề ngoài, thể lý thì lành mạnh và khỏe mạnh, nhưng mà bên trong lại không có lành. Theo cái nghĩa là ví dụ như mình thấy cái trái táo mà người ta bán ngoài chợ đó, mình thấy nó đẹp thì là đẹp, nhưng mình đâu có biết là bên trong nó có thể nó bị ung rồi. Thì có một số người họ không có lành bên trong. Vậy thì chữa lành là một cái sự toàn vẹn về chính con người của họ, về mặt thể lý cũng như là về tinh thần, và họ nhìn thấy chính cái con người đó của họ, họ có thể hôn giữ cái con người đó. Cái ý nghĩa thứ hai của chữa lành là nó nói đến cái từ là cái narrative, cái câu chuyện. Narrative là cái câu chuyện. Narrative ở đây nghĩa là gì? Tôi không phải là thấy được trọn vẹn chính tôi, mà tôi hiểu được tôi ở trong câu chuyện lớn hơn của cuộc sống của tôi và với người khác. Nghĩa là nó mang tính kết nối với cộng đồng, với xã hội, với mọi người. Nghĩa là một người có thể không có bệnh gì hết, nhưng mà họ không chơi được vai hết, không nói chuyện với ai hết. Họ sống một mình họ, cô lập bản thân họ. Và họ luôn luôn nghĩ rằng câu chuyện của họ, vấn đề của họ là duy nhất. Họ không nghĩ đến là nó có liên kết, nó có sự kết nối với tất cả mọi người và vạn vật và vũ trụ. Vậy thì một người, cái tính narrative, cái tính câu chuyện là tôi thấy được ý nghĩa của vết thương, của thương tổn, và ngay cả những gì đang xảy ra với tôi, nó có kết nối hết với mọi sự. Và tôi có thể kết nối lại với tất cả mọi người ngang qua những gì đang xảy ra với tôi. Tôi quay lại được với cộng đồng, tôi quay lại được với câu chuyện cuộc đời của tôi. Tôi thấy được cái câu chuyện cuộc đời của tôi nó chỉ là một chấm trong một cái hành trình dài đó. Rồi tôi đi tiếp. Rồi cái điểm thứ ba và vốn rất quan trọng, nhưng mà thiền có nhắc sơ đến, đó là cái tính thiêng liêng, người ta gọi là spirituality, là mình nhìn thấy được mình không phải kết nối với mọi người cái ý nghĩa của câu chuyện cuộc đời của mình nữa, mà mình còn thấy cái tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái ý nghĩa xa hơn con người của mình, và kết nối lại với đời sống thiêng liêng của mình. Nghĩa là cái gì vượt ra khỏi chính mình. Vậy thì chữa lành ở đây là về mặt tinh thần, là tôi lấy lại được chính tôi quay lại được tương quan với con người của tôi hiểu được tôi là ai, và tôi chấp nhận những điểm mạnh, điểm yếu của tôi, và tôi đứng lên bằng đôi chân của tôi. Về mặt thể lý, tôi chấp nhận căn bệnh của tôi, cho dù có thể không khỏi, nhưng mà tôi có thể sống ý nghĩa với những gì tôi có trong cơ thể của tôi lúc này. Và về mặt thiêng liêng, tôi kết nối được với Thiên Chúa, với trời đất, với đấng tạo hóa, và tôi nhìn thấy được cái ý nghĩa của mọi sự trong cuộc đời của tôi. Đại khái nó là như vậy. Vậy thì nếu mà mình nói chữa lành đơn thuần chỉ là mình chạy đi đâu đó nghỉ một vài ngày, nó cũng tốt, nhưng mà mình sẽ thấy được rằng nó sẽ quay trở lại, vì mình quay trở lại công việc thường ngày. Nhưng mà có người, người ta không đi được, nhưng mà người ta vẫn thấy được cái công việc của người ta có ý nghĩa, thì đó là chữa lành.
2: Chúng con cảm ơn cha, và như cha chia sẻ đó, chữa lành không phải là mình chạy trốn khỏi cái thực tại đau khổ nào đó mình đang phải đối diện. Không phải đi du lịch mấy bữa xong về đau khổ hơn, tại vì thêm một cái phần do cái chuyến đi du lịch nữa, mà mình sẽ phải đối diện, mình chấp nhận nếu như một phần của cuộc đời mình. Và cũng rất nhiều câu hỏi của anh chị em gửi về cho chương trình. Thông qua cái hộp email dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, chúng con sẽ xin gửi đến cha để cha có thể chia sẻ cùng với họ. Và rất cảm ơn quý vị đã chia sẻ một cách rất là chân thành và cởi mở những câu chuyện của mình. Đồng thời, ngay trong lúc này, nếu quý vị theo dõi chương trình trực tuyến, quý vị có thể viết bình luận ở trong cái phần bình luận để chúng tôi có thể gửi câu hỏi đến linh mục Gian Batista. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một người như sau. Tính em thường khó tha thứ cho người khác lắm, không phải lúc nào cũng vậy, chỉ khi ai đó làm điều gì đó quá đáng lớn lắm thì em mới để bụng thôi. Bình thường thì em cũng dễ dàng quên á, Vậy thì bây giờ làm sao để em có thể tha thứ, có thể chữa lành được cho em và cho người ta khi mà ai đó làm một cái điều gì đó quá đáng đối với mình? Dạ, câu hỏi gửi lên cho
1: em. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là câu hỏi rất là hay. Và tha thứ là một phần trong cái hành trình chữa lành, là đúng như thế. Tại vì sao? Vì mình bị tổn thương. Vì ai đó đã làm cho mình bị thương tổn và đã lỗi phạm với mình. Do đó mình cảm thấy khó tha thứ cho người ta. Và dĩ nhiên tha thứ đòi hỏi thứ nhất là mình phải luyện tập. Tại vì mình chưa bao giờ tha thứ, mình không tha thứ được. Cái thứ hai mình phải hiểu rõ tha thứ không phải là quên. Dĩ nhiên ai đó làm, lỡ làm gì đó, lỡ quẹt phải mình thì mình thấy đó chuyện nhỏ, nên mình bỏ qua được, nên đó là cái chuyện quên. Còn tha thứ thật sự nó là một hành trình, nó không phải là một hành động. Một hành trình nghĩa là tôi ý thức được rằng là đây là cái vết thương của tôi. Tôi giận, tôi muốn làm cho người đó đau trở lại. Tôi muốn cho người đó thấy rằng tôi đã tổn thương như thế nào. Và tôi muốn người đó phải chịu cái nỗi đau đó vì họ đã làm cho tôi đau. Giống như vậy, nghĩa là tôi trả lại, tôi bắt người đó phải trả, phải đền cho tôi. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta biết là một cái hành động xấu hay là một cái sự sai trái hay cái lỗi phạm của một người khác, cho dù vô tình hay cố ý xảy đến với mình, cho dù mình có làm bất cứ cái gì lại, nó cũng không thay đổi được cái vết thương mà từng đã xảy ra với mình. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình làm lại y chang như vậy thì cuối cùng mình lặp lại cái con người của họ, nơi con người của mình, nên cuối cùng mình bị phụ thuộc vào họ. Cái thứ ba là bạn cho người ta ở miễn phí trong người của bạn. Bạn cho cái người mà bạn tức giận ở miễn phí trong người của bạn, trong đầu của bạn, trong tâm trí của bạn, và lấy hết năng lượng của bạn. Mà vốn cái năng lượng đó có thể dùng đầu tư cho mối tương quan, cho những gì quan trọng hơn trong cuộc đời của bạn. Và bây giờ bạn mất hết một phần của cái năng lượng đặc biệt để cứ suy nghĩ dằn vặt, bực tức về cái người mà lỗi phạm với mình. Về tha thứ ở đây, về mặt tâm lý là giúp cho bạn trước. Giúp những cái là gì? Để mình trút. Khi mình tha thứ là mình trút ra khỏi mình cái khao khát trả thù, hay làm cho người đó bị đau, hay là nuôi cái người đó trong tâm hồn của mình, để mình có chỗ trống chứa đựng ai đó khác với quan trọng hơn. Cái thứ hai, cái hành trình tha thứ đó, tại sao mình gọi là hành trình? Nó đi theo từng bước, và nhiều khi nó mất thời gian. Mất thời gian nghĩa là gì? Khi mình quyết định là mình không trả thù người ta, không nuôi giận người ta, thì mình phải tập coi lại cái sự kiện đó bằng một cái chiều kích khác. Ví dụ như bạn có thể một người đó làm sai với bạn một cách hoàn toàn, nhưng bạn có thể đặt bạn trong vị trí của cái người có lỗi với bạn. Có thể lúc đó người ta không kiểm soát được bản thân họ, có lúc họ yếu đuối, có khi họ không hiểu những gì họ đã làm. Như Chúa Giêsu nói trên thập giá là xin tha cho họ, họ không biết việc họ làm. Và bạn hiểu cho cái con người đó, họ hành xử với bạn, cho dù vô tình hay cố ý đó, là trong cái bối cảnh yếu đuối của riêng bản thân họ. Và họ không hiểu cái nỗi đau mà họ gây ra cho bạn. Rồi sau đó bạn quyết định rằng tôi buông người đó ra, tôi không bắt người đó phải đền, phải trả cho tôi cái điều mà người đó đã làm tổn thương tôi. Vì tôi biết là nó không thay thế được gì hết. Rồi một cái chiêu kích thiêng liêng có thể làm là mình cầu nguyện. Tại vì chắc chắn về bản thân chúng ta không thể nào tự có thể làm được một cách dễ dàng. Chúng ta xin ơn của Chúa giúp cho mình, lạy Chúa xin giúp cho con có thể tha thứ cho người đó. Hoặc là bạn có thể đến với tòa giải tội. Khi mà mình nhận được bí tích hòa giải, bạn cũng cảm thấy được rằng bạn được tha, thì bạn có thể tha được cho người ta. Kế đến là mà mình cũng hiểu rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo. Lúc này lúc khác chúng ta cũng yếu đuối, có khi chúng ta cũng làm lỗi với người này người kia. Và chúng ta, một trong những người mà đã tha thứ cho chúng ta rất là nhiều là cha mẹ của mình. Khi nuôi dạy mình từ nhỏ lớn lên, mình gặp nhiều lỗi phạm lắm mà cha mẹ luôn luôn tha thứ cho mình. Vậy thì mình cũng xin giúp nhìn thấy được mình cũng không phải là người hoàn hảo, cũng như cái người có lỗi với mình họ cũng không hoàn hảo. Mình tập chấp nhận rằng cái người đó họ cũng cần phải lớn lên, họ cần nhận được cái tha thứ của mình. Thì đó là một cái hành trình mà nhiều khi mình phải luyện tập từ từ để mình có thói quen đó, chứ không phải ngay một lần mình có thể làm được. Cảm ơn bạn.
2: Dạ, chúng con cảm ơn cái chia sẻ rất là hay của cha. Và thật sự trong cái kinh nghiệm của con đó cha, thì đôi khi mình nói là mình tha thứ, nói dễ lắm, mình khuyên tha dễ lắm. Mình là giáo lý viên, mình là giảng viên, thầy giáo, mình đi mình dạy, mình nói hãy tha thứ đi, yêu thương đi, nó dễ lắm. Nhưng mà khi mình là nạn nhân á, mình là nạn nhân của một ai đó, người ta có những cái ứng xử, những cái lời nói, những cái hành động đó làm mình tổn thương á, tự nhiên cái bao nhiêu cái lý thuyết khi nó bay đâu mất trơn
1: vậy.
2: Nó khó khăn vô cùng. Thì trong cái kinh nghiệm của con thì con thường hay nghĩ rằng nếu mà một người nào đó có những cái hành động quá tiêu cực với mình, thì con thường lý giải rằng là có thể là để mà ngày hôm nay họ như vậy á, họ đã trải qua một cái đau khổ nào đó rất là lớn trong quá khứ, mà hôm nay là cái kết quả của cái đau khổ đó. Yeah. Nếu mà mình nhìn họ là một nạn nhân của đau khổ thì họ đáng thương hơn là đáng trách chứ. Mình cũng sẽ có một cái khía cạnh nào đó để mà mình thông cảm cho cái đau khổ của họ.
1: Do đó mình mới nói là chính bản thân họ cũng không có hoàn hảo, và họ cũng có giới hạn của riêng họ, nên nó tạo ra con người của họ lúc này. Nghĩa là những gì họ làm cho mình là họ là, nhưng mình không nhất thiết mình phải biến hóa mình thành giống như họ. Mình có thể tha thứ cho họ vì mình biết mình khác. Nhưng mà một cái dễ tha thứ hơn, để giúp cho mình dễ tha thứ hơn, là mình phải có ai đó đã từng tha thứ cho mình, là một. Cái thứ hai nữa là mình phải kinh nghiệm được yêu thương một cách trọn vẹn, một cách đặc biệt, vô điều kiện. Một người mà được thương, người ta dễ rộng rãi với những người mà có lỗi với họ. Cái người mà người ta không được yêu thương, cái đó nó dễ làm cho họ khó tha thứ hơn. Nên cái tình thương vô điều kiện nó quan trọng lắm. Khi mà một đứa trẻ hay một người lớn lên trong cái sự ấm áp, cái bao dung và rộng lượng của gia đình, của người thân, và thậm chí khi mà người đó kinh nghiệm được từ Thiên Chúa, thì cái chuyện họ tha thứ cho một người có lỗi với họ gần như là nó dễ hơn là một người mà chưa bao giờ kinh nghiệm cái điều đó. Và nhiều khi họ có một cái niềm tin duy nhất với người này, và người này lấy đi thì họ mất tất cả, nên rất khó cho họ tha thứ được.
2: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và nói về cái vấn đề mà tha thứ, thì đôi khi có những cái nỗi đau nó làm cho người ta bị mắc kẹt đó rất là lâu. Giống như câu hỏi của một người tiếp theo đã gửi đến hộp mail dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó. Con năm nay 24 tuổi, con có một mối tình hơn 3 năm, nhưng mà vì bất đồng quan điểm thì tụi con dừng lại vào cuối tháng 4. Đến đầu tháng 6 vừa rồi, con biết mình có em bé. Và cái ngày con biết mình có em bé cũng là ngày con bị sảy thai. Vì con chạy bộ và bị té, hôm sau con bắt đầu chảy máu và đau bụng dữ dội. Con đi khám thì mới biết tin là mình có thai, và lúc đó đã sảy thai rồi. Đối với con thì con luôn nghĩ rằng do con mà mạng sống của một đứa trẻ, vì mình không biết yêu thương chăm sóc bản thân mình, nên làm cho đứa con của mình nó đánh mất được cái quyền được sống. Nếu con chịu để ý bản thân mình hơn, quan sát mình hơn, thì có lẽ là con của con đã được sinh ra trên đời. Bạn hỏi rằng là con biết có thai trước khi cưới là điều pháp luật giáo hội, nhưng mỗi ngày trôi qua với con một mình gồng gánh nỗi đau này thật là quá sức. Con không biết liệu em bé chỉ mới 6 tuần tuổi thì có được xin cha làm lễ cầu nguyện hay không, và con có nên nói với cái người bạn trai cũ và gia đình về câu chuyện này, để hàng năm vào cái ngày mà bé mất á, thì mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện. Con chỉ muốn được giải thoát thôi. Đó là tâm sự.

nó khó hơn là vì nó sẽ khó cho bạn chia sẻ với người khác vì nó liên quan đến một người yêu cũ đã không còn nữa. Rồi bây giờ mình nói ra thì mọi người sẽ có khả năng là họ cũng không có khả năng hiểu cho mình, cảm thông cho mình. Nên chắc chắn về bản thân mình, nếu đặt trong vị trí của bạn, mình sẽ cảm thấy rất là cô đơn và mình sống cái sự dằn vặt đó rất là nhiều. Tuy nhiên nếu nhìn ở một chiều kích khác thì không ai, trước tiên là không ai muốn mình mất đứa con hết. Đây là một nỗi đau rất lớn, không ai muốn mình bị sảy thai hết. Và đối với đạo Công giáo đó, bạn khi bạn không biết thì bạn không có tội. Nghĩa là gì? Bạn không biết bạn có em bé, và do bạn chạy bộ chứ bạn không có cố ý làm cái gì để cho mất em bé hết, nên cái đó không phải là tội của bạn. Cái thứ hai nữa là cái này là mình học được từ cha tổng đại diện Ignacio. Có nhiều người đến xin trước lễ, có nhiều người đến xin cầu cho linh hồn thai nhi. Thì ngài nói không có cầu cho linh hồn thai nhi, tại vì thai nhi nó đâu có tội gì đâu. Chúa cho em về với Chúa rồi, em mất rồi Chúa cho em về với Chúa, em chưa sinh ra chưa có kịp phạm tội, nó không có tội. Người mà cần phải được cầu nguyện cho trong cái bối cảnh mà đứa bé bị mất, sảy thai hay là bị phá thai đó, là người mẹ và cha của đứa bé. Nghĩa là gì? Chắc chắn là bạn rất là đau, nhưng mà cái người cần cầu nguyện cho nhiều nhất là chính bạn. Nghĩa là vào cái ngày này, khi mà mỗi hàng năm bạn có thể cầu nguyện xin ơn, hay là xin linh mục cầu nguyện cho mình được ơn chữa lành. Bạn nói rất là đúng, có thể chia sẻ cho người bạn trai cũ biết chuyện gì đã xảy ra, vì anh ta là tác nhân của cái thai. Nghĩa là anh ta cũng một phần nào đó nên có trách nhiệm với cái chuyện đã xảy ra với bạn. Cái thứ hai là chia sẻ với người nhà nếu bạn cảm thấy rằng người nhà có thể cảm thông cho bạn. Hoặc là trước tiên bạn thử nói với người nào thân nhất, hiểu bạn nhất và yêu thương bạn nhất, bạn nghĩ rằng người đó cảm thông cho bạn. Bạn bắt đầu câu chuyện với người đó trước, kể về những gì đã xảy ra. Vì khi nỗi buồn của mình được trút ra với một người mà có thể cảm thông và yêu thương mình, thì một cách nào đó nó sẽ vơi đi, nó sẽ vơi đi cái nỗi buồn đó. Cái thứ ba là mình xin Chúa cho mình cái ơn chữa lành. Nghĩa là mình hy vọng là hôm nay bạn nói cái điều này ra, thì một cách nào đó bạn được trút bớt cái gánh nặng của cái sự dằn vặt. Mình đau khổ là đúng, mình cảm thấy dằn vặt đó là hiển nhiên thôi, tại vì mình cảm thấy rằng mình đã mất đứa con. Nhưng mà như mình nói đó là bạn không có cố ý là mất đứa con của mình. Cái chuyện lỗi lầm của cái hai người quan hệ trước hôn nhân, dĩ nhiên đối với giáo hội luôn khuyên dạy chúng ta cái chuyện này chỉ được xảy ra khi sau khi kết hôn, sau khi đã đến bàn thờ là chịu phép hôn phối, thì cái chuyện quan hệ nó mới được mới được diễn ra. Tuy nhiên Chúa không có rượt theo mình để bắt tội mình. Mình làm sai, mình có tội, mình đi xứng tội. Con đã quan hệ trước hôn nhân và mình xin ơn tha thứ của Chúa, Chúa tha thứ cho mình, và mình để cho Chúa tha thứ cho mình, và mình cũng phải tha thứ cho mình nữa. Đó là điều mà mình mời gọi bạn, hãy tha thứ cho chính mình, tha thứ cho những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình như là một bài học, một kinh nghiệm sống, để sau này mình cầu nguyện cho những người mẹ trẻ và cho chính bạn nữa, để không vấp phải cái chuyện này một lần nữa. Và hy vọng là bạn cũng có thể khuyên ngay cả những người mà bạn biết sau này về qua chính kinh nghiệm của bạn, để họ hiểu được rằng nó sẽ đau khổ và dằn vặt như thế nào. Cái lời chứng của bạn về kinh nghiệm sống nó là một bài học rất là lớn và tốt cho các bạn trẻ khác. Và cái điểm cuối là mình nghĩ mình có thể nhìn vào một chiều kích khác nữa là gì? Có thể đứa bé nó không còn nữa là vừa tốt cho nó vừa tốt cho bạn. Không ai muốn mình mất đứa bé, chắc chắn là như thế, và dĩ nhiên ai cũng muốn đứa bé được sinh ra. Nhưng mà có lẽ một cách nào đó, khi em bé không còn, nó còn nhiều yếu tố liên quan. Ví dụ như khi mà một cái sự gãy đổ trong mối tương quan, nó tạo ra cái stress trong cơ thể,

0: của người mẹ. Và chính cái stress đó nó làm cho mình không có bình an. Và một cách nào đó về mặt người ta nghiên cứu mà thấy tâm lý người mẹ nó không ổn và không bình an, nó cũng có thể làm cho cái thai kỳ nó không có được ổn định, nó có thể gây sảy thai, nên nhiều yếu tố dồn vào. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng làm cho bạn hiểu được rằng khi con mình mất đi, mình nhìn thấy cái ý nghĩa của sự mất mát của đứa con là gì. Có thể con đã hy sinh cho mình, hy sinh cho mình như thế nào? Hy sinh để không sinh ra, để bạn không phải vất vả một mình trong cái tuổi trẻ, không có chồng và đứa con không có cha. Đó, chính cái đó là mình nhìn thấy một cái chiều kích khác, là cái việc con mình, cho dù mình không muốn, nhưng con mình đã hy sinh cho mình. Chứ không phải là mình mất con không, hay mình làm cho con mất không. Nhưng mà chính cái rối loạn tâm lý, chính cái vấp ngã của mình, nó đứa con của mình đã hy sinh để cho mình có một cuộc đời đúng nghĩa hơn và tốt hơn. Và giờ đây mình tin rằng con của bạn đang ở trên thiên đàng cầu nguyện cho bạn, dõi theo bạn. Thì xin cầu chúc cho bạn sớm được chữa lành.
1: Con xin cảm ơn cha và xin chia sẻ với người bạn đã gửi câu hỏi này. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
2: Nói chuyện mà không để ý đi cái anh cái người lạ đã đến đó từ lúc nào, đã cùng đi từ lúc nào không để ý. Những cái người khách lạ đó cũng lắng nghe. Thế thì cuối cùng á thì ngài gợi chuyện, cái người khách nó gợi chuyện, anh em nói chuyện gì mà hăng say mà mê mẩn thế? Thế thì ngài làm như là không biết, chưa biết, thì chuyện gì vậy? Chuyện về ông Giêsu người Nazareth đã là một ngôn sứ, đã làm nhiều chuyện lạ, thế nhưng mà cuối cùng thì đã bị các thủ lãnh của chúng ta đóng đinh vào thập giá, vân vân và vân vân. Thế thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta là nhiều lần Chúa gợi ý cho chúng ta một cách kín đáo, nhưng mà vì chúng ta không có sẵn một cái tâm trạng đối với Chúa, cho nên chúng ta chẳng nghĩ gì cả. Cũng như người môn đệ thôi, đặt cái câu chuyện là chắc là chỉ có một mình ông ấy, là cái người ở Jerusalem mà không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Họ ngạc nhiên vì một người ở Jerusalem mà không nghe biết gì thì cũng lạ. Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống nó như vậy. Chúa Giêsu nhiều khi ngài không bình thường, phải nói là bình thường, ngài không có ra mặt, nhưng mà ngài vẫn hành động, ngài vẫn ở với chúng ta, Ngài vẫn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm mà sống cuộc sống như vậy, biết chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn như vậy, thì chắc chắn dần dần chúng ta cũng sẽ được đưa vào cái bầu không khí mới. Thế thì cái giai đoạn thứ nhất là như vậy. Chúng ta cố gắng làm sao biến cuộc đời mình thành một cuộc hành trình của đức tin, chứ không phải chỉ hành trình bình thường. Hành trình của đức tin tức là mình chia sẻ cho nhau, nhưng mà trong cái tâm thức của mình đó, với cái ý nghĩa là mình là người, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, mình chia sẻ với nhau không phải chỉ là tình người, mà là tình đức tin, tình Kitô hữu nữa. Cái giai đoạn thứ hai là lắng nghe lời Chúa. Chúa Giêsu cũng bắt đầu bằng bình thường thôi, trách họ: thật là mấy anh chẳng chịu để ý gì cả để mà hiểu. Tất nhiên Chúa cũng phải là thích nghi vào cái tình trạng, cái tâm trạng của chúng ta để mà nói một cái câu như vậy. Trong tin mừng mấy lần chúng ta nghe cái giọng của Chúa Giêsu trách người ta, nói cho cùng thì có lẽ cũng trách cũng không có đúng lắm, nhưng mà đấy là một cách gợi chuyện, đó là một cách để mà vào cuộc. Thế thì Chúa Giêsu nói chung lại là người ta chẳng để ý đọc sách thánh mà suy nghĩ về sách thánh để mà theo dõi. Thế thì Chúa Giêsu tất nhiên với cái tư cách là một người khách lạ, chưa ai biết gì hết, thì Chúa Giêsu coi như duyệt lại sách thánh đối với hai người môn đệ, từ ông Mô-sê cho đến thời của Ngài. Thế thì trong câu chuyện này gọi là, chúng ta gọi là giải thích lời Chúa, có thể nói như vậy. Thì nó có hai ý: thứ nhất là gợi lại những gì đã nói trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói về đấng Messiah, đấng cứu thế như thế nào thế nào. Thế nhưng mà cái điều đó chưa đủ, biết bao nhiêu người rất thạo cánh kinh, nhưng mà cuối cùng thì không đạt được cái mục đích. Những người Do Thái là những người chuyên nghe lời Chúa, chuyên đọc thánh kinh. Thế nhưng mà cuối cùng đến cái giai đoạn mà cần phải thấy được ý nghĩa của thánh kinh thì chẳng thấy gì cả. Có nghĩa là khi mà đã nhẽ ra nhờ thánh kinh mà họ nhận biết Chúa Giêsu thì họ lại bỏ cuộc. Thế thì cuộc đời của chúng ta nó cũng phải là như vậy. Thứ nhất là học hỏi lời Chúa, không phải chỉ như cái quá khứ, mà thứ hai là phải áp dụng những lời Chúa đó vào cuộc sống của mình. Nếu không có cái chuyện mà những lời thánh kinh đã được ứng nghiệm về Chúa Giêsu thì tất cả chỉ là vô ích. Cho nên Chúa Giêsu bắt đầu từ ông Mô-sê giải thích cho họ mọi chuyện liên quan đến Chúa, và tất nhiên cái giai đoạn thứ hai là thấy rằng những lời thánh kinh đó đã thể hiện ở nơi Chúa Giêsu, từ những chuyện Ngài làm phép lạ cho đến chuyện Ngài đã phải dùng cái đau khổ, cái chết để mà chu toàn sứ mệnh cứu đời của người. Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng phải là như vậy, biết tìm hiểu, lắng nghe lời Chúa, không phải chỉ như là một cái gì, cái học thức, chỉ là như là một cái gì hiểu biết, mà hơn nữa để áp dụng vào đời sống của chúng ta. Nghĩa là phải nhờ những lời kinh thánh đó mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, ít nhất là một cách lý thuyết, bởi vì chưa có cái giai đoạn thứ ba. Thế thì học hỏi lời Chúa tất nhiên đối với chúng ta là qua hội thánh, với nhiều cách khác nhau, mà cuối cùng là hội thánh giải thích cho chúng ta lời Chúa và làm cho chúng ta thấy được cái lời Chúa trong sách thánh đó thể hiện bây giờ, không phải chỉ là thể hiện đối với Chúa Giêsu cách đây 2000 năm khi còn Ngài còn ở trần gian, mà thể hiện đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta rất cần phải chuẩn bị để mà đi đến cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà Ngài, cái ông khách lạ đó nói thì họ lắng nghe, bởi vì Ngài nói thú vị quá, hay quá, họ không cần phải lên tiếng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thế nhưng mà đến cái giây phút gọi là, tạm gọi là cái cuộc hành trình nó sắp kết thúc, thì Thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu làm như Ngài còn tiếp tục hành trình, Thế thì Chúa Giêsu có giả vờ không? Nếu chúng ta hiểu một cách bình thường và chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giả vờ, giả vờ đi xa hơn. Thế nhưng mà ở đây cái ý tưởng của cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu trong toàn bộ của câu chuyện, nó mang cái ý nghĩa thần học hơn là một cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái thần học có nghĩa là tất cả những chuyện đó đã nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu để đưa hai người môn đệ đến cái kết thúc. Thế thì họ mời Chúa, bây giờ thì mời ông khách thì đúng hơn vì chưa biết Ngài là ai hết, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp hết rồi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cách, hai ông này không giả vờ, cũng chẳng giả vờ, nhưng chỉ là một cách để cho người khách hiểu rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với người. Thì nói như vậy đó, chả nhẽ chúng tôi bảo chúng tôi đang muốn nghe tiếp, xin Ngài đừng có chấm dứt. Nhưng mà họ nói xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Không phải là vì trời đã xế chiều trong bởi vì chúng tôi còn đang rất mong tiếp tục được nghe người. Thế thì cuộc sống nó là như vậy, không phải chúng ta giả vờ, không phải chúng ta đãi bôi, mà là cái tế nhị nó phải là như thế. Thế thì cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và tất nhiên là cái cuộc hành trình kết thúc ở cái chỗ này, ít nhất là cuộc hành trình đi mau. Khi mà hai người môn đệ này muốn tỏ lòng quý mến tôn trọng Chúa Giêsu thì nhường cho Ngài cái chuyện chủ sự bữa ăn, thì đưa bánh ra, thì Thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu cầm bánh bẻ ra trao cho họ, thì ngay lúc đó họ nhận ra Ngài là ai, không phải là một anh khách lạ mà là chính thầy. Thế nhưng mà Thánh Luca đã nhấn mạnh là ngay lúc đó các môn đệ không thấy Chúa nữa, Ngài biến luôn. Thế thì cái đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các môn đệ vẫn còn sống ở trên trần gian này, cho nên sống trên trần gian này đức tin là cái chính. Vì thế cho nên Chúa Giêsu không có tiếp tục cho họ thấy bằng con mắt nữa, mà Ngài biến đi để họ sống trong đức tin, để họ dùng đức tin mà giữ vững cái lập trường của người, mà ôn lại những gì Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng á là cuộc đời phải kết thúc bằng cái chuyện chia sẻ. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta chia sẻ với nhau về đời thường, ở đây là chia sẻ với nhau bằng thánh thể, chia sẻ với nhau trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa chủ sự cái buổi lễ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta biết coi cuộc đời mình như là một hành trình đi Emmaus. Nó phải trải qua ba giai đoạn như thế, trao đổi với nhau về cuộc sống, chia sẻ với nhau về niềm vui nỗi buồn bình thường, rồi lắng nghe tìm hiểu lời Chúa, nhất là qua hội thánh. Qua hội thánh tức là những người có trách nhiệm mà giúp đỡ chúng ta về phương diện sống đức tin đó. Rồi cái cuối cùng á là biết chia sẻ với nhau trong Chúa, chia sẻ với nhau chính cái lòng tin, chính cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hồng ân đó cụ thể là chính Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta trải qua tất cả những giai đoạn đó, và cũng như hai người môn đệ được Chúa Giêsu đồng hành, mặc dù là xét theo cái nhìn tự nhiên chúng ta chưa nhận ra người, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra người ngay khi chúng ta còn sống đời này, ở trên đời này. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại đòi chúng ta phải tiếp tục sống lòng tin, sống lòng tin để mà chờ đợi cái ngày mà Chúa thật sự trở về để đón chúng ta về với người. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tập trung vào việc Đức Giêsu phục sinh, giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường đi và việc các ông nhận ra thầy mình đang khi bẻ bánh. Đây là bài tường thuật nối kết giữa việc giải thích sách thánh, loan báo tin mừng tiên khởi, kerygma và các cử chỉ thực hành trong phụng vụ. Vì thế bài tin mừng Chủ nhật hôm nay có thể được coi là một bài huấn giáo về giáo lý và phụng vụ hơn là một trình thuật sự kiện phục sinh. Bài trình thuật về việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmau chỉ được thuật lại cách chi tiết trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Làng Emmau được sách tin mừng diễn tả là một làng cách Jerusalem độ 60

Bản văn của bài tin mừng hôm nay vẫn được xem là một áng văn chương có khả năng gây cảm hứng nhiều nhất trong giới văn học. Ở đây, Thánh Luca lần lượt sử dụng các động từ thấy và nhận ra, hầu giúp chúng ta hiểu rằng con người ta khó có thể nhìn thấy đấng phục sinh bằng con mắt thể xác. Bởi vì người đã vượt qua không gian và thời gian của thế giới loài người mà trở về với Chúa Cha. Người thuộc về một thế giới khác, thế giới mới đó vượt quá khả năng nhận thức bằng giác quan của con người. Nói cách khác, việc hai môn đệ không nhận ra Đức Giêsu cho thấy dung mạo của đấng phục sinh đã biến đổi và các môn đệ không dễ nhận ra người ngay được. Chúng ta thấy các sách tin mừng thuật lại điều này ở nhiều chỗ khác nhau. Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha, người đã vượt qua khỏi những ràng buộc của thế giới. Chúng ta không thể dùng con mắt xác thịt để nhận diện người, nhưng chỉ có thể bằng một con mắt mới, cặp mắt của đức tin. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn mới mẻ đó mà chúng ta có thể nhận ra được Thiên Chúa hiện diện và hành động trong thế giới này. Hình ảnh của ông Cleopas và người bạn đồng hành là những ví dụ cụ thể cho các môn đệ và cũng là từng người chúng ta. Các môn đệ đã đi theo Đức Giêsu, ôm ấp hoài bão về một vương quyền mới, sự độc lập tự chủ về chính trị và tôn giáo. Nhưng cuối cùng, như chúng ta biết, họ thất vọng hoàn toàn, chẳng được gì hết ngoài việc chứng kiến cái chết thảm khốc của thầy mình. Tuy nhiên, cũng như Đức Giêsu đã bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, có nghĩa là bắt đầu từ toàn bộ sách thánh, giải thích cho các môn đệ về niềm tin, niềm hy vọng đích thật, chứ không phải hoài bão viển vông mà các ông đang mong chờ. Nói cách khác, Đức Giêsu đã mời gọi họ vượt lên, khởi đi từ niềm tin của dân tộc Israel, hướng đến niềm tin vào Con Thiên Chúa, chấp nhận mầu nhiệm thập giá để hướng tới triều đại mới. Ngoài một vài chỗ đã loáng thoáng đề cập trong Tân Ước, chỉ duy ở đây, tác giả Luca mới trình bày rõ ràng về việc đấng Mêsia phải chịu đau khổ rồi mới được vào vinh quang của người. Điều đó cũng ngậm hiểu rằng, các môn đệ của người cũng phải đi qua chính con đường ấy nếu muốn đi vào vinh quang với người. Sự kiện Đức Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ, bẻ bánh với họ, và họ ngay lập tức nhận ra người cho chúng ta hiểu được rằng, khi chúng ta sẻ chia với nhau trong lúc thiếu thốn cùng khổ, khi hoang mang hay cô đơn tuyệt vọng, chúng ta sẽ nhận ra nơi người khác hình ảnh của Đức Kitô, đúng như người đã nói, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều đó cũng khẳng định lại lời của Đức Giêsu đã nói ở chỗ khác rằng, khi có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Hơn nữa, sự thật là, dẫu lòng các môn đệ buồn sầu, lo âu, nản chí, nhưng họ đâu có bị bỏ rơi. Chính Đức Giêsu vẫn đang cùng đi với họ, cũng như người vẫn đang ở bên chúng ta, trong lúc chúng ta đau khổ tuyệt vọng. Chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra người mà thôi. Ngày nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục cử hành điều mà Đức Giêsu đã làm cho hai môn đệ, và cũng là điều Đức Giêsu truyền dạy trong bữa tiệc ly. Trong phụng vụ, trước hết chúng ta được nghe sách thánh, nghe lời của Thiên Chúa, được giáo hội giải thích cho thông hiểu và nhờ đó đem vào thực hành. Kế đến, giáo hội cử hành hy lễ tạ ơn. Tất cả những cử chỉ trong phụng vụ thánh thể được Thánh Luca miêu tả khá chi tiết trong tường thuật của bài tin mừng hôm nay. Mầu nhiệm thánh thể vẫn được và sẽ được tiếp tục cử hành mãi mãi cho đến ngày tận thế, vừa để tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu như lời người đã hứa, vừa để giúp chúng ta được hiệp thông vào trong mầu nhiệm vượt qua của người. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra mầu nhiệm sẻ chia là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của đấng phục sinh ở giữa lòng thế giới.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 11b đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta chứng kiến cảnh một người cha hoặc người mẹ trước lúc lâm chung nắm lấy tay con cháu mà dặn dò? Những lời ấy thường không phải là những con số tính toán nợ nần, mà là những lời tâm huyết nhất về cách sống, về việc bảo vệ nhau và giữ gìn danh dự gia đình. Hôm nay, chúng ta cùng bước vào một không gian thiêng liêng như thế. Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn đã dâng lên Chúa Cha một lời nguyện xin tha thiết cho chúng ta, những người môn đệ còn ở lại trần gian. Ngài không xin cho chúng ta được giàu sang, cũng không xin cho chúng ta được cất khỏi những cái khó khăn trong cuộc đời. Nhưng Ngài xin một điều quan trọng, đó là sự hiệp nhất và sự thánh thiện. Thưa anh chị em, chiếc áo giáp bằng sự thật trong đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu dùng một cụm từ rất lạ, đó là họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế gian mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là trái đất xinh đẹp này, mà là những cái thói hư tật xấu, là sự ích kỷ, tham lam và những cạm bẫy khiến người ta xa rời Thiên Chúa. Chúa Giêsu ví mình như một người canh gác. Khi còn ở với các môn đệ, Ngài đã gìn giữ họ. Giờ đây khi sắp đi xa, Ngài xin Chúa Cha ban cho họ một chiếc áo giáp đặc biệt. Đó là sự thật. Sự thật ở đây không phải là những định nghĩa khô khan, mà chính là lời của Thiên Chúa. Khi chúng ta để lời Chúa thấm vào tim, chúng ta có một sức đề kháng tự nhiên trước những cám dỗ của gian tà. Biểu tượng của sự thánh hóa, Chúa nói: Con thánh hóa chính mình con, để họ cũng được thánh hóa trong sự thật. Chúng ta hãy tưởng tượng như một ngọn nến mồi lửa cho ngọn nến khác. Chúa Giêsu là ngọn nến đầu tiên tự hiến mình, cháy, tiêu hao đi để thắp sáng niềm hy vọng cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta không phải là những vị thánh trên bàn thờ xa xôi, mà là những người sống giữa đời nhưng mang trong mình dòng máu của sự tử tế và lòng thương xót. Thưa quý ông bà anh chị em,
sống giữa một xã hội hiện đại đầy biến động. Làm sao chúng ta ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian? Trong gia đình, thế gian dạy chúng ta sòng phẳng, nhưng Chúa dạy chúng ta bao dung. Giữa những cuộc cãi vã, thay vì tìm cách thắng thế để khẳng định cái tôi, chúng ta hãy thử chọn sự hiệp nhất như lời Chúa cầu xin cho ta. Một lời xin lỗi chân thành, một cử chỉ chăm sóc khi người kế bên mệt mỏi, chính là lúc chúng ta đang được thánh hóa ngay tại mái ấm của mình. Trong công việc, áp lực thăng tiến và tiền bạc dễ khiến chúng ta mất sự trung thực, không thuộc về thế gian. Có nghĩa là bạn vẫn làm việc hết mình, vẫn tạo ra giá trị, nhưng không dùng thủ đoạn để hạ bệ người khác. Sự tử tế với đồng nghiệp, sự công tâm với cấp dưới chính là cách bạn mang ánh sáng của Chúa vào công sở. Sự tỉnh thức trước mạng xã hội, giữa biển thông tin thật giả lẫn lộn, sự thật của Chúa giúp chúng ta không hùa theo đám đông để ném đá hay phán xét ai. Một tâm hồn bình an giữa những xôn xao của dư luận chính là dấu chỉ của người thuộc về Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã luôn gìn giữ và cầu nguyện cho chúng con. Xin giúp chúng con biết yêu mến thế gian này bằng tình yêu của Chúa, nhưng đừng để chúng con bị hòa tan vào trong những thói tục xấu xa. Xin thánh hóa mỗi việc chúng con làm, mỗi lời chúng con nói, để chúng con trở nên những chứng nhân sống động cho sự thật của Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Thượng Phụ Armeni Tông Truyện Aram Đệ Nhất. Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất phục vụ giáo khu Cilicia ở Antialias bên Liban, thuộc giáo hội Armeni Tông Truyền. Toàn giáo hội này có khoảng 9 triệu tín hữu trên thế giới. Tòa của Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất cách thủ đô Beirut khoảng 5 cây số về hướng Bắc. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối dây hiệp thông thiêng liêng sâu sắc giữa giáo hội Công giáo Roma và giáo hội Tông Truyền Armeni. Ngài nhắc nhớ Thánh Nessas, đấng nhân hậu, một vị thượng phụ của giáo khu Sicilia, được xem như người tiên phong của phong trào đại kết. Việc Đức Nessas được ghi vào sổ tử đạo Roma là dấu chỉ của sự hiệp nhất qua các thánh, vốn đã liên kết hai giáo hội. Đức Thánh Cha ghi nhận truyền thống đại kết lâu đời của tòa Catholicos Cilicia, đặc biệt trong mối quan hệ với giáo hội Roma từ thời Trung Cổ đến sau Công đồng Vatican thứ hai. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc lại rằng Đức Thượng Phụ Koren Đệ Nhất là vị lãnh đạo đầu tiên của một giáo hội chính thống Đông Phương viếng thăm tòa thánh sau Công đồng chung Vatican thứ hai năm 1967. Ngài cũng ca ngợi Đức Aram Đệ Nhất vì những đóng góp không mệt mỏi cho phong trào đại kết tại Trung Đông và trong hội đồng đại kết các giáo hội thế giới. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực thúc đẩy đối thoại thần học giữa hai giáo hội từ năm 2003 thông qua Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp. Các cuộc đối thoại này đã cho ra đời nhiều văn kiện quan trọng về bản chất và sứ mạng của giáo hội, sự hiệp thông trong giáo hội sơ khai và các bí tích. Ngài hy vọng tiến trình đối thoại sẽ tiếp tục mạnh mẽ dù gặp nhiều khó khăn, vì không thể phục hồi sự hiệp thông nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin. Đức Thánh Cha Leo cũng nhắc đến Liban, quê hương của Đức Aram Đệ Nhất, nơi Ngài mới viếng thăm vào tháng 12 năm ngoái. Ngài bày tỏ sự lo lắng trước những thử thách nghiêm trọng mà đất nước này đang đối diện, đồng thời kêu gọi các giáo hội tăng cường tình huynh đệ, không chỉ giữa các Kitô hữu, nhưng còn với các cộng đồng tôn giáo khác để bảo vệ sự hiệp nhất quốc gia. Sau cùng, trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hai giáo hội cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn hiệp nhất, hòa bình bền vững và đổi mới bộ mặt trái đất.
0: Tin Econ Thụy Sĩ, bất chấp cảnh báo từ Vatican, Huynh đoàn Thánh Pio X xác nhận việc truyền chức giám mục. Trang web chính thức dành cho lễ truyền chức giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X tổ chức đã được công bố. Buổi lễ dự kiến sẽ diễn ra tại Econ, bang Valais, Thụy Sĩ vào ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong một tuyên bố vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết các lễ truyền chức này không có ủy nhiệm của Giáo hoàng tương ứng. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo và rằng việc chính thức gắn bó với tình trạng ly giáo là một xúc phạm nghiêm trọng đối với Thiên Chúa và kéo theo vạn tuyệt thông theo giáo luật. Phía Huynh đoàn Thánh Pio X thông báo rằng nghi thức truyền chức sẽ được cử hành trên một cánh đồng tại Econ, tại chính nơi Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre đã truyền chức 4 giám mục năm 1988. Như đã biết, cả vị Tổng Giám mục Marcel Lefebvre nói trên lẫn 4 giám mục được Ngài truyền chức mà không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng đều đã mắc vạ tuyệt thông vào thời điểm đó. Huynh đoàn Thánh Pio X cho biết chỉ những người đăng ký trước cũng như các nhà báo có giấy phép tác nghiệp cần thiết mới được tham dự thánh lễ. Buổi lễ cũng sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube.
1: Tin Giáo phận Nha Trang, họp mặt Liên tu sĩ Giáo phận Nha Trang. Trong bầu khí hiệp thông và thao thức loan báo tin mừng, ban đại diện Liên tu sĩ Giáo phận Nha Trang đã tổ chức buổi họp mặt Liên tu sĩ vào sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ An Tôn Vĩnh Phước với chủ đề chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thi hành sứ vụ hướng đến năm mục vụ. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Sau khi khai mạc, các tham dự viên đã cùng nhau cử hành bí tích hòa giải. Kế đó, sư huynh Giuse Lê Văn Phượng, giám tỉnh dòng La San, đã nêu bật những thuận lợi cả nội tại lẫn ngoại tại trong sứ vụ giáo dục hôm nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít khó khăn và thách đố đặt ra cho người làm giáo dục công giáo. Bởi lẽ sứ vụ giáo dục không chỉ nhằm đào tạo tri thức, mà còn góp phần hình thành những con người nhân bản, có trách nhiệm và trưởng thành trong đời sống đức tin. Tiếp đến, nữ tu bác sĩ Maria Hoài Ngân thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang chia sẻ về sứ vụ ngành y. Qua bài tham luận, nữ tu Maria nhấn mạnh rằng sứ vụ y tế không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần một trái tim yêu thương và lòng cảm thông sâu sắc. Khi phục vụ bằng tình yêu của Chúa, người nữ tu trở thành dấu chỉ của sự chữa lành và hy vọng cho thai nhân. Sau ít phút giải lao, nữ tu Teresa Trần Thị Tuyến, dòng Mến Thánh Giá, Nha Trang đã giúp mọi người nhận ra vai trò của người nữ tu Mến Thánh Giá như người bạn đồng hành, người chữa lành và chứng nhân tin mừng giữa giới trẻ hôm nay. Theo định hướng năm mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Cha Phêrô Trần Công Minh thuộc dòng Vinh Sơn đã trình bày đề tài Hiện diện truyền giáo theo linh đạo Thánh Vinh Sơn. Bài chia sẻ nhấn mạnh rằng hiện diện truyền giáo chính là con đường sống yêu thương cụ thể giữa đời thường. Trong phần thảo luận, các tham dự viên cùng nhìn lại thực trạng đời sống thánh hiến hôm nay qua các lĩnh vực giáo dục, y tế, mục vụ và truyền giáo. Nhiều ý kiến chân thành đã được chia sẻ xoay quanh những thuận lợi trong việc phục vụ con người giữa xã hội hôm nay, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn và thách đố mà các cộng đoàn tu trì đang gặp phải trong khi thi hành sứ vụ. Các tham luận nhấn mạnh rằng đời sống chứng tá, tinh thần gần gũi, sự hiện diện yêu thương vẫn luôn là con đường hữu hiệu để loan báo tin mừng trong bối cảnh hiện nay. Sau phần đúc kết, cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ do Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang chủ tế. Trong bài chia sẻ, Đức Cha Giuse nhấn mạnh rằng căn tính cốt lõi của người Kitô hữu nói chung và người tu sĩ nói riêng chính là tình yêu đối với Đức Kitô. Mọi sứ vụ chỉ thực sự sinh hoa trái khi được khởi đi từ sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, nguồn tình yêu, sức mạnh và hy vọng của Kitô hữu. Buổi họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại bằng bữa cơm huynh đệ trong niềm vui gặp gỡ và hiệp thông.
0: Tin Vatican. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Ngày 25 tháng 5 tới đây, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ được công bố trong cuộc họp báo lúc 11 giờ 30 phút do chính ngài chủ tọa tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican và có tựa đề Magnifica Humanitas, bàn về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Các diễn giả sẽ gồm các hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Michael Czerny, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Tiếp theo là giáo sư Anna Rowlands, nhà thần học và giảng viên tại Đại học Durham ở Vương quốc Anh, Christopher Ola, đồng sáng lập Anthropic Hoa Kỳ và phụ trách nghiên cứu về khả năng diễn giải của trí tuệ nhân tạo, giáo sư Leocadi Lusombo, giảng viên thần học chính trị và tư tưởng xã hội công giáo tại trường thần học dòng tên thuộc Đại học Santa Clara, California. Phần kết luận sẽ do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đảm nhiệm. Sau đó sẽ là bài phát biểu và phép lành của Đức Thánh Cha Leo.
1: Tin Roma, Ngân hàng Vatican cho biết đã có lợi nhuận 51 triệu euro dành cho Đức Giáo Hoàng 24,3 triệu euro. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Vatican, tức là Viện Giáo vụ của Tòa Thánh, đã công bố báo cáo thường niên thứ 14 về kết quả hoạt động của năm ngoái. Theo đó, Viện đã lời được 51 triệu euro, con số cao nhất từ 10 năm nay. Hội đồng Hồng Y quyết định dành cho Đức Giáo Hoàng khoản tiền 24,3 triệu euro, tăng 76,1% so với năm 2024. Việc phân chia này phù hợp với sứ mạng của Viện trong việc hỗ trợ công việc tôn giáo và bác ái. Cụ thể hơn, trong năm 2025, Viện đã đạt được các kết quả như sau. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro, tăng 55,5% so với năm 2024, một phần nhờ sự gia tăng nguồn vốn huy động từ khách hàng. Thu nhập lãi ròng đạt 32,3 triệu euro, tăng so với mức 29,4 triệu euro của năm 2024. Thu nhập từ phí dịch vụ đạt 26,2 triệu euro, gần tương đương năm trước 26,5 triệu euro. Tổng thu nhập trung gian tài chính đạt 66,3 triệu euro, tăng so với 51,5 triệu euro của năm trước. Tổng tài sản quản lý của Viện gồm tiền gửi, tài khoản thanh toán, quản lý tài sản và chứng khoán lưu ký đạt 5,9 tỷ euro, tăng so với mức 5,7 tỷ euro của năm 2024. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 815,3 triệu euro, tăng thêm 83,4 triệu euro so với năm trước. Viện Giáo vụ giải thích rằng, Mức tăng trưởng đáng kể của lợi nhuận ròng chủ yếu đến từ sự cải thiện trong kết quả hoạt động, nhờ việc quản lý danh mục đầu tư một cách chủ động và kỷ luật, cùng với các điều kiện thuận lợi của thị trường. Xu hướng này đã tạo ra sự gia tăng đáng kể về khả năng sinh lời tổng thể, đồng thời còn được hỗ trợ thêm bởi sự gia tăng tích cực của các khoản dự phòng liên quan đến quỹ hưu trí. Báo cáo cho biết mối tương quan với các dòng tu tiếp tục được củng cố. Đặc biệt, trong năm 2025, số lượng các hội dòng là khách hàng của viện đã tăng lên, cũng như số lượng các hội dòng giao phó tài sản của mình thông qua các chương trình quản lý tài sản. Trong những năm gần đây, các hội dòng đã nhìn nhận IOR như một đối tác đáng tin cậy nhờ việc tăng cường quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ, tính minh bạch tài chính, việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật số và sự vững mạnh tài chính của viện. Viện đã triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến online banking, mở rộng các kênh truy cập và bảo đảm các phương thức giao dịch đơn giản hơn, an toàn hơn và nhanh chóng hơn, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Để khẳng định quyết tâm liên tục của mình trong việc thúc đẩy một nền tài chính có trách nhiệm, minh bạch và phù hợp với sứ mạng của mình, vào tháng 2 năm 2026, Viện Giáo vụ phối hợp với Morningstar đã giới thiệu hai chỉ số chứng khoán mới, được xây dựng theo các thông lệ tốt nhất của thị trường và hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo. Hai chỉ số này nhằm cung cấp một chuẩn tham chiếu cho các khoản đầu tư công giáo trên toàn thế giới. Sau cùng, hôm 25 tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Vatican đã có vị chủ tịch mới, đó là ông François Pauli, người Luxembourg.
0: Tin Lộ Đức, Pháp Quốc, cuộc hành hương quốc tế thường niên của các quân nhân tại Lộ Đức. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 tới đây, hàng ngàn binh sĩ công giáo đến từ 40 quốc gia sẽ quy tụ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền Nam nước Pháp để tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 66 với chủ đề Người canh giữ hòa bình. Đức cha Werner Freistetter, giám mục đạo hạt quân đội nước Áo, sẽ hướng dẫn đoàn hành hương của các quân nhân này. Đức cha giải thích cho các quân nhân tham dự cuộc hành hương này rằng, làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ, cho sự chung sống hòa bình của mọi người trong thế giới bất an này. Trong sứ điệp hành hương, Đức cha Freistetter cũng giải thích về chủ đề người canh giữ hòa bình. Theo ngài, tỉnh thức không có nghĩa là như chú chó giữ nhà, sủa bất kỳ người qua đường nào. Nhìn thấy ngày tận thế trong mọi diễn biến đáng lo ngại và chờ đợi ngày thế giới kết thúc. Điều quan trọng hơn là đối diện một cách can đảm, dứt khoát và hợp lý với vô số mối đe dọa, phần lớn do con người gây ra, đang thực sự đe dọa hạnh phúc của gia đình nhân loại. Sự tàn phá nền tảng sự sống của chúng ta, biến đổi khí hậu, sự phân phối bất công các nguồn tài nguyên, các cuộc xung đột vũ trang trong và giữa các quốc gia, cũng như những công nghệ mới trong chiến tranh và trong đời sống dân sự. Nói cách khác, làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ, cho sự chung sống hòa bình của mọi người trong một thế giới đầy bất an của chúng ta. Chương trình hành hương của các quân nhân Áo bắt đầu vào tối thứ Năm, ngày 21 tháng 5 với một buổi cầu nguyện. Thánh lễ khai mạc chính thức dành cho các khách hành hương nói tiếng Đức tại Lộ Đức sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 tại Hang Đá Đức Mẹ hiện ra. Cũng trong ngày đó sẽ có lễ khai mạc quốc tế tại Vương cung Thánh đường Pio X. Vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 5, các khách hành hương Áo sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời tại khu trại quốc tế. Buổi tối sẽ diễn ra cuộc rước nến, cao điểm truyền thống của cuộc hành hương đi qua khu thánh địa tới quảng trường Esplanade. Chủ nhật ngày 24 tháng 5 sẽ dành cho thánh lễ quốc tế tại Vương cung Thánh đường ngầm Pio thứ 10 và lễ bế mạc. Ban quân nhạc miền Tyrol năm nay sẽ đảm trách phần nhạc phục vụ cho cuộc hành hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên đó, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống với điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Định hướng mục vụ. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Đang chất vấn người tín hữu Việt Nam về căn tính và lối sống. Một trong những chiều kích cốt lõi để bảo toàn căn tính thừa sai chính là đức tiết độ. Tuy nhiên, tiết độ không đơn thuần là sự kìm hãm thể xác bằng ý chí nghị lực nhân loại, mà là hoa trái của ơn hiểu biết do Chúa Thánh Thần ban tặng. Dựa trên những lời dạy của sách Châm Ngôn chương 23, người môn đệ thừa sai nhận ra rằng chỉ khi có ơn hiểu biết siêu nhiên, họ mới thấu suốt bản chất chóng qua của trần thế, từ đó làm chủ bản thân để tự do dấn thân cho sứ mạng. Sách Châm Ngôn đưa ra lời cảnh báo thực tế. Khi con ngồi ăn với kẻ có chức quyền, đừng thèm thuồng cao lương mỹ vị của hắn, vì đó là thứ đồ ăn phỉnh gạt. Nếu không có ơn hiểu biết của Chúa Thánh Thần, người môn đệ rất dễ lầm tưởng những hào nhoáng là cơ hội để phục vụ sứ mệnh. Ơn hiểu biết cho người môn đệ được hiểu rằng bánh của quân xấu bụng hay những lời mời mọc từ thế gian thường ẩn chứa cạm bẫy lợi dụng. Bởi vì lòng hắn nghĩ sao, con người hắn như vậy. Sự hiểu biết thiêng liêng này chính là cội nguồn của đức tiết độ. Con người thời đại hôm nay thường lao vào vòng xoáy của chủ nghĩa tiêu thụ, miệt mài tích cóp như thể vật chất là cứu cánh. Sách Châm Ngôn dùng một hình ảnh vô cùng sống động để cảnh tỉnh. Chớ nhọc công thu tích của cải và cũng đừng bận tâm đến nó. Mắt còn vừa thấy nó đã chẳng còn, vì nó mọc cánh bay đi mất, tựa đại bàng bay tới trời cao. Người môn đệ thừa sai tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần ơn hiểu biết, để thấy rõ của cải vật chất suy cho cùng.

lòng tuôn ra bao chuyện nhảm nhí, tâm trí bồng bềnh giữa biển khơi và lắc lư trên cột buồm. Để không nhập bọn với quân chè chén say xưa, với những kẻ chỉ mê ăn nhậu, người môn đệ cần Chúa Thánh Thần ban ơn hiểu biết để nhìn thấy hậu quả thiêng liêng và nhân bản của sự quá độ. Lạm dụng thú vui thể xác ắt sẽ làm tê liệt ý chí, hủy hoại lý trí và làm mờ nhạt căn tính Kitô hữu. Khi người môn đệ biết để tâm đón lấy lời huấn dụ và lắng tai nghe điều hiểu biết, họ có sức mạnh nội tâm để khước từ ly rượu phỉnh gạt và những cuộc vui vô bổ. Sách Châm Ngôn còn chỉ ra rằng sự thiếu tiết độ, lòng tham lam không giới hạn sẽ dẫn đến việc lỗi công bằng với những kẻ yếu thế. Còn chớ chuyển rời đường ranh cũ, cũng đừng xâm phạm cánh đồng của trẻ mồ côi. Sau cùng, đỉnh cao của ơn hiểu biết nhắc nhở người môn đệ thừa sai về sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa, vì đấng cứu chuộc là đấng hùng mạnh. Lòng hiểu biết sâu xa về công lý của Chúa giữ người môn đệ luôn ở trong ranh giới của sự thánh thiện, không để lòng mình phân bì hay ghen tị với quân tội lỗi. Đức tiết độ vì thế là biểu hiện của một tâm hồn kính sợ Đức Chúa, một lòng hướng về chính đạo. Nhờ thần khí chỉ dẫn, người môn đệ bước đi trong sự chừng mực với một niềm xác tín kiên định. Chắc chắn còn có một tương lai và niềm hy vọng của con sẽ không thành mây khói. Ước mong mỗi Kitô hữu trong sứ mạng làm chứng giữa đời luôn khẩn cầu ngôi ba Thiên Chúa tuôn đổ ơn hiểu biết để qua một đời sống tiết độ ngay thẳng và đầy tư cách. Chúng ta mang lại niềm vui cho giáo hội, gia đình và mở lối cho muôn người đón nhận niềm hy vọng cứu độ mai sau.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ tràn trên con ơn hiểu biết, để con biết làm chủ bản thân trước mọi cám dỗ. Xin gìn giữ xác thân và tâm hồn con luôn tỉnh táo, sạch tội, để môi miệng con chỉ thốt ra những lời chính trực đem lại ơn ích cho sứ mạng. Xin uốn nắn lòng con theo chính đạo, biết sống chừng mực để bảo vệ công lý cho người nghèo khổ và yếu thế. Nhờ ơn Ngài trợ lực, xin cho đời sống tiết độ của con trở thành chứng tá sống động, thắp sáng lên niềm hy vọng tương lai vững bền trong Chúa.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài Thiên Chúa theo các thánh vịnh. Giave Thiên Chúa là đấng hằng sống, hiện hữu từ đời đời và vĩnh cửu. Ngài hiện diện ở khắp mọi lúc trong thời gian và khắp mọi nơi trong không gian, và là đấng toàn tri và toàn năng. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 33 mời gọi mọi người ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa tạo dựng toàn năng và toàn tri như sau. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa gieo bạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Chúa dồn đại dương về một chỗ, người đem biển cả trữ vào kho. Cả địa cầu phải kính sợ Chúa, mọi thế nhân hãy khiếp oai người. Vì người đã phán và muôn loài xuất hiện, người ra lệnh truyền tất cả được dựng nên. Chúa đảo lộn chương trình muôn nước, người phá tan ý định chư dân. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người vạn kiếp trường tồn. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa tể, hạnh phúc thay dân nào người chọn làm gia nghiệp. Tiếp đến tác giả miêu tả sự toàn tri và sự trợ giúp của Giave Thiên Chúa như sau. Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người, từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế. Lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, việc họ làm Chúa thông suốt cả. Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh, tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. Hão huyền thay mong thắng nhờ chiến mã, nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi người luôn che chở phù trì. Vâng, có người chúng tôi mừng rỡ vì hằng tin tưởng ở thánh danh. Xin đổ tình thương xuống chúng con lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Giave Thiên Chúa toàn năng toàn tri, nhưng Ngài cũng là đấng siêu việt, thánh thiện và vinh quang nữa. Trong quan niệm kinh thánh, sự thánh thiện diễn tả một cách tiêu cực sự tách biệt của Thiên Chúa với tất cả những gì không phải là Ngài, và một cách tích cực sự tràn đầy quyền năng và sự sống là đặc tính của Thiên Chúa. Phân tích cho cùng, sự thánh thiện của Thiên Chúa và danh Ngài không là gì khác hơn là đồng nghĩa với chính Thiên Chúa, được các thánh vịnh cử hành một cách liên tục. Trong hai khía cạnh của nó là mầu nhiệm kinh khủng và hấp dẫn, sự thánh thiện ấy được hiểu như khơi dậy nơi con người sự kính sợ, như viết trong Thánh Vịnh 111. Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời, tôn danh người thánh thiêng khả úy, kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Sáng suốt thay ai thực hành như vậy, mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen người. Tín hữu cảm thấy bị lôi cuốn không thể cưỡng lại được bởi đấng trao ban quyền bính và thiện ích cho dân người, nên họ mời gọi mọi thần thánh như sau. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần, chư thánh, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh người và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Xin Chúa ban quyền lực cho dân Chúa, tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. Một cách đặc biệt, Thánh Vịnh 99 cử hành vương quyền của Giave và chúc tụng danh người. Tác giả mời gọi mọi dân nước như sau. Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vĩ đại và khả tôn khả quý, danh thánh thiện dường bao. Hãy suy tôn Giave là Thiên Chúa chúng ta, phụ phục trước bệ rồng bởi người là đấng thánh.